ども、ちょうどね今映像で見てる方はわかるかななんですけれども、今ちょうど僕が着てる T シャツ、これがね、この番組では、ちょいちょい、話させていただいております、フィリピンの国民的スタービニというね、グループがいまして、そちらの、ビニが、シグナルズというね、アルバムというか、ま、出してるんですけれども、それの T シャツですね。はい、でこれをまあどこで購入したかなんですけれども、8月の14、15、16とですね、毎年恒例 あのサマーソニックというね、もう日本を代表するフェスがあったわけなんですけれども、そちらに、ビニが、初来日で初出演するということで、まあ、これはちょっとねやっぱりビニーの話をこんだけさせてもらってる人間として、言っとかんとあかんやろうということで、8月14日、大阪の、万博公園での、マウンテンステージでのね、出演がありましたんで、そちらちょっと僕も行かせていただきまして、会場入るなり、すぐ僕はグッズ売り場行きましてでこの T シャツともう一個あるんですけどデザイン、2着買わせていただきました。いやでもねやっぱりちょっとなんて言うんですか、初めて見るビニーね、まあ、あのフィリピン旅で、ビニーという単語に出会って、そっから帰国してから、僕はそのビニーにただハマって、ドキュメンタリーとかも見させていただいて、ね、ライブ映像とかもたくさん見させていただいて、で初来日のビニーをね見させていただいたんですけど、まあ、ビニーももちろん、まあ、当然それはねやっぱり、サマソニー出るぐらいなんで、しかもマウンテンステージってあの結構でかい方のステージなんでに出るぐらいなんで、あのそれはもちろんビニーのパフォーマンスも素晴らしかったんですよ。でまあまあそれはもちろん素晴らしいななんですけれども、僕はね結構前の方で見れたんですよ。もう一組前ぐらいの方から僕はちょっと、マウンテンステージ見させていただいてて、で、じりじり前の方に、その方が演奏されてる最中じりじり前の方に詰めていってまして、で、その、ね、前のアーティストの方が、ライブ終わったらやっぱその人を見てた人はごそっと抜けるんで、そのタイミングで結構ぐんと前まで行かせていただきまして、で僕が追った位置がもうほんまに前から6人目ぐらいの位置に行かせていただきまして、でこれね幸か不幸か、僕自身もそうなんですけど、なんていうんですか、フィリピンの方めちゃめちゃ多かったんですよ。多分今回そのビニが初来日やっていうことで、やっぱりそのフィリピンのスターなんで、でちなみにこれ同じ日に8月14日同じ日に、これももうすごい奇跡というか、隣のマッシブステージというところで、まあ、時間帯は違ったんですけれども、これもねフィリピンを代表する、男性ボーカルグループダンスボーカルグループですよね、SB19 というね SB19 と書いて SB19 というグループが出演するということで、だからこの、フィリピンの2大スターがまさか日本で同じ日に見れるっていう、いやこの、フィリピンの人らからしたらもうすごいテンションの上がる日やったわけですよね。だから、万博記念公園ね行って、やっぱりねたくさんフィリピン人おるなという、日本のフェスなんですけれども、でもちろんね、欧米系の方とか、まあ、フェスなんで海外の方もちらほらはいるんですけど、もう圧倒的にフィリピン人多いぞっていう雰囲気で、で、実際に、僕がそのねマウンテンステージの方行っても、まあ、僕は前から6人目ぐらいやったんですけど、多分前からどんぐらいやろ、20列30列ぐらいまでは8割方フィリピン人やったんちゃうかっていうぐらい、もう周りももうタガログ語が飛び交うで、でそん中僕はポツンと、まあ、今回一人で行かせていただいてたんで、いまして、でさっき僕が最初にちらっと言ってたこれ幸か不幸かの話なんですけれども、フィリピン人の方ってね、まあ、多分その DNA 的になんですけれども、僕もそうなんですけど備え性高くないんですよ。はい、
なんで、まあ、前から6人目って、まあ、十分前の方なんですけど、それでもさらにあの前にも大きい人がいなかったんで、もうほんまに最前列と変わらんぐらいの感じで僕は見れまして、すごいやっぱりテンション上がりましたね。うわ、日本にビニがおるっていうのでまあほんまにただのファンの感想トークなんですけれども、はい、もうすごかったですね、はい。でこれビニのファンの皆さん、これブルームスって呼ばれてるんですよ、はい。ビニの、ね、ロゴが結構、花をイメージしたロゴなん でファンの方らもブルームスって呼ばれてるんですけれども、このねブルームスの方の熱気というかすごくて、まあ、先に僕は前のアーティストの方から見てたっていう話をしたんですけれども、言ったら前のアーティストの方が終えてから次そのビニの出番まで間40分あるんですよね。まあまあ、言うたらスタンバイもありますし、音響のねもうこのなんていうんですか、調整もありますし、40分あるんですよ間やのに、もう40分前からそのブルームスの皆さんがもう大歓声を上げてるわけですよ。ビーニービーニーみたいなことでもう大歓声を上げておりまして、でやっぱりこのビニーをすごい追っかけてる人らの中ではやっぱり、ビニーのプロデューサーの方とか、ツアーに同行するコーチの方とか、やっぱり知ってるわけですよ皆さん、スタッフさんのことも、もうすごいファンの方とかは。親からその間40分あって、で言うたら次のビニの出番までの間にやっぱりステージ上にちょいちょいこのスタッフさんが上がってくるんですよ。まあ、もちろんそのマイクを調整したり音響を調整したりで上がってくるんですけれども、そこにもうなんかみんな知ってるスタッフさんとかがもう上がってきただけでギヤーみたいなすごかったですね。ほんまにもうえぐいぐらい、なんですか、まあまあ話は聞いてましたけど、そのビニのファンダムっていうのがやっぱりすごい世界最強クラスやみたいな話は僕も聞いてたんですけれども、ここまでかっていうぐらいすごい皆さん大盛り上がりで、いやえぐかったですね。でちなみにこれ、まあ、万博公演、サマーソニックって東京と大阪で開催されるんですよ、もう同日に。でもちろんさっき言ってたビニも14日初日大阪出演してから、16日東京でも出演してるんですけど、東京は屋内なんですよ。でも大阪のサマソニの会場ってもう万博記念公園で開催してるんで、もう外なんですね、はい。やから、まあ、みんなその40分前から歓声上げてたっていう話も、もう炎天下なんですよもうみんな汗だくで、すごいですよね、その汗だくでそこまでの熱量、うわ盛り上がってね。でなんていうんですか、これサマーソニック、まあ、年々言われてるそのファンカム問題っていう問題がちょっとありまして、でこれ何かと言いますと、まあ、ファンカムの映像ですよね、ライブを言うたらみんな自分のスマートフォンで撮影するみたいな。で結構これ日本のライブコンサートって撮影禁止が多いんですよ。でやっぱりこの日本ってかなり何ですか、その著作権問題とかそういうのも結構ガチガチに固めてあるんで、やっぱ撮ったらあかんよなんですけれども、海外のライブとかコンサートフェスとかって基本みんな撮っていいんですよ。でこれ なんでか言うたら、その、まあ、なんでかっていうことでもないですけれども、みんなしっかりその映像を撮って思い出残して、でこれを、まあ、SNS にアップすることによって、まあ、拡散もされるわけですよ。だからいいライブをしてる人たちはその分拡散されるんで、よりそれで有名になったりとか、その動画でバズったりすると、それで一躍有名になったりとかっていう宣伝の効果もあるんで、もう結構やっぱ海外ではもう当たり前なんですね、そのファンカムの映像っていうのが。ただしこの、それこそ日本を代表するフェス、まあ、いくつかありますけれども、まあ、サマーソニックとか、まあ、フジロックとかもそうですけれども、撮影禁止なんですよ。
やっぱり日本のアーティストって著作権ガチガチに守られてますんで、ダメなんですよ。ただその、まあ、サマーソニックもそうなんですけれども、そのアーティスト側が、OK を出してたらいいですよなんですね。で、実際に、サマーソニックの運営の代表の方と、フジロックの代表の方が、まあ、対談とかで回答してる話なんですけれども、まあ、正直グレーやと、まあ、ほんまは取らせてあげたいけど、やっぱりその著作権の問題とかもあるから、そのルール付けはしとかんとあかん、やからダメって言うてますみたいなことをインタビューで答えてるんですね。まあ、やから結構その、サマソニック参加する方も、まあ、これ撮影はグレーやろみたいな、で毎年結構これ議論が交わされてる話で、でやから僕も、そのビニ見に行ったんですけれども、一応ルール上ダメってなってるからやし、まあ、僕もまあこういう活動してる、表に出る活動してるんで、ルールとしてある以上やっぱり守らんと、遵守せんとあかんやろっていうことで、僕はまあ撮影しなかったんですね。ただ、まあ、周りもさっきも言ってた通り、フィリピンの方もたくさんいたんで、みんな撮ってるんですよ、やっぱりそのファンカムの映像を。でも山ほど SNS に上がっております。で、そこに僕もめっちゃ映ってます、はい、やっぱり6列目ぐらいにおったんで、僕も一発で分かる、まあ、こんな頭してますんで一発で分かる見た目なんで、僕もファンカムの映像に映っております。で、まあ、ファンカムの映像ダメやろっていうので、それをさっき言ってた40分前からブルームスの皆さんがわー盛り上がってるところで、そういうのもこう撮影したりとかもちろんみんなしてるんですよ。で、まあ、そのサマーソニックのスタッフの男の子が、本番始まったらカメラダメですよって言って注意はしてたんですね。ってことはこれはもう公式があかんって言うてるから、ほんまに撮ったらあかんなの感覚やったんです僕は、はい。で、まあ、いざ本番始まったらもうみんな撮ってる、さすがに本番も始まってるし、そんだけの人数スタッフも注意でけへんっていう流れなんですね。やから、まあ、これはちょっと撮ってた人、まあ、僕的にはやっぱ勘違いしてほしくないのは、これ許されたわけではないよっていうことなんですよね。やからもうみんなしゃあないから見逃してるっていうことなんで、やからルール上別に OK ではないよっていう、まあ、もちろん直前スタッフさんも止めてたんで、でね、っていうことがまああったんですよ。でも結局その、ビニのオフィシャルの X の公式アカウントがあるんですけれども、とかが、まあ、やっぱりそのファンカムの映像を使って、動画を上げたりとかもしてるんですよ。ってことは、公式で OK やったんやなんですね、結果蓋開けてみると、はい、その、ビニ側も全然ファンカムの映像撮って OK やったんやなんですよ、ね。で、さっき言ってたこの日フィリピンの2大スタービニも出演しておりまして、もう一組 SB19 も出演してるっていうの で僕も SB19 もちょっとこれは見たいぞっていうことで、まあ、ビニが終わってから SB19 の出番がその2時間後とかぐらいですか、2時間半後ぐらいとかやったんですけど、そっちも僕はもう見に行かせていただきまして、マッシブステージの方移動したんですよ。そしたら、まあ、もちろん SB19 も大人気なんで、もう前の方フィリピンの方がたくさんおる状態の中、僕もその中に混ざりまして、そしたらね、 SB19 は始まる5分前ぐらい10分前ぐらいとかですかね、アナウンスがあったんですよ。サマーソニックは、ステージの撮影が禁止されております、ただこの後にパフォーマンスをする SB19 は撮影 OK ですっていうアナウンスが公式で流れたんですよ。だからもうファンの人らも、 SB19 のファンの人らはちなみに18って呼ばれるんですけれども、もうみんなうわーなって、でこれはもう僕公式で撮っていいっていうアナウンスがあったんで僕撮ったんですよ、最初だけですけど、もう途中からもパフォーマンス見たかったんで、ね。でその時に僕はもう、その撮影した動画を X に上げたんですよ。SB19 は公式で撮影 OK ということやったんで、撮らせていただきました言うて、
そしたらもうその僕が上げた動画がもうちょっと X の方で軽くバズりましてそうなんですよ、もう通知が鳴りやまんぞみたいな状態になりまして、で、僕が撮

いやまあファンカムの映像って嬉しいんですよ、ね、で現場行ってない人からしてもこういう雰囲気やったんや、こういう空気感やったんやっていう現場の雰囲気も伝わるし、もちろん嬉しいんですよ。やけどやっぱりその、まあ、現場行って、まあ、ルールを守った側の人間からするとうーんっていうところはやっぱあるんですよ、正直ね。うん、やっぱり守ってるんでね、ルールを守って撮りたいのももちろん我慢して、やった状況を考えるといやなんかなっていう。でしかももちろんそういう映像がバズったりするんでね、うん、まあ、そういう映像をみんな求めてたりもするんで、なんかちょっとこうねうーんっていうところはあるんですけれども、ただやっぱりそのファンの人の気持ちを考えるともちろん撮りたいやろうし、で行けなかったファンの方も見たいやろうしやと思うんですよ。だからほんまに僕的にはさっき議論を交わしてた話じゃないですけれども、公式でね言うてあげてほしいなとは思いますね、はい。別に多分サマソニーサイドもアーティスト側が OK なんやったらいいですよとはもう公式が言うてるんで、それやったらその、それこそディニーであったりとか出演するアーティストが SB19 みたいに僕らは撮っていいですよっていうのをもう公式で言うてあげてほしいなとは思いましたね、はい。いやそうなんですよ、だからね、まあ、そこだけちょっと僕的にはうんっていうなった部分ではあるんですけれども、まあ、でもライブパフォーマンス自体もやっぱり、すごくてですね、でビニが、大阪東京と出演してかなり日本での反響もでかいんですよ。まあ、8人メンバーおるんですけど、いや個々の能力がこんな高いんやみたいな、感想とか、もうこの子めっちゃ可愛かったとかもそうですし、やっぱりダンス歌の力量がえぐいんでビニは。そうなんですよ、もう生歌でもちろんやってますし、ですごい評価を上げてるなぁ、なんでまたちょっと日本でもコンサートあるかなと思うんですけれども、ね、でコンサートあるってなったら僕もさすがに行きたいなと。でビニ単体でのコンサートやったらさすがにもう取って OK やと思うんで、それはもうしっかり取らせて、その時は取らせていただこうかなというふうには、まあ、思ってるんですけれども、まあでもそうですね、ほんまにすごかったですね。ただちょっとやっぱり心配になる部分というかもありまして、やっぱさっきも言った通り、もう炎天下なんですよ大阪会場は。で、ビニが出演したマウンテンステージ、まあ、もちろん外のステージ、まあ、屋根はありますよ、ありますけど外のステージで、でちょうどビニが出演してた時っていうのも、まあ、日中、まあ、3時台とか2時台後半から3時台にかけてやったんで、もう日差しがねステージ直やったんですよ。だから結構ねメンバーのみんなも暑そうにしてて、で最後ね、まあ、8人全員が手つないでこう手上げてありがとうございましたみたいなんでお辞儀をするんですね。でその時に、まあ、コレットっていうメンバーの子がおるんですよ。まあリーダーではないんですけれども、この子が言うたら、このビニの中で一番ちょっとこう姉さん肌というかね、ステージ上でなんか衣装がちょっと乱れてるよっていう子がおったらダンス踊りながらちょっとパッて直してあげたりとか、もうほんまにみんなをこうすごい見守ってるお姉さん的なポジションのコレットっていう、まあ、歌めちゃめちゃうまいんですけど子がおるんですけど、その子がねもう最後ねこう手つないでお辞儀するときにもうフラフラでほんまに倒れかかってたんですよ。で、まあ、みんな大概こう手つないでお辞儀して、で手離しこうお客さんに手振って吐けていくみたいな流れやと思うんですけど、やっぱそれに気づいた、そのコレットの横におった最年少のシーナっていう子がもうずっと手握ってあげてて倒れんように。でまあまあまあフラフラな中、まあコレットも吐けていってやったんですよ。でなんか後々なんか本人が答えてましたけど、やっぱりね力出しきれんかった言うて吐けてからめっちゃ泣いたらしいんですよ。
やっぱビニ

にとってもね、その日本での、ライブ出演で日本のフェスへの出演っていうのはやっぱみんな夢描いてた、言うたら夢のステージやったわけですよ。でそれの言うたら、まあもちろん東京もありますけど、大阪がもうほんまの初めて、日本での初お披露目の場やったんで、もうほんまに悔しい言うて、めっちゃ泣いてたみたいなんですけど、その2日後の東京のサマソニーはね、もう言うて屋内なんで、もう思う存分みんな力を発揮してという感じになってましたね。はい。であとこれ日本のファンはやっぱ嬉しかったんちゃうかなっていうのが、そのなんていうんですか、間の自己紹介とかもうがっつり日本語でやってくれたんですよ、もうメンバー全員、ね、で日本語ってやっぱり相当この世界で見ても難しい言語かなと思うんですけれども、みんなそれぞれ、ビニの誰々ですよろしくお願いしますとか、みんな大好きとか、もうしっかりと日本語で挨拶をしてくれまして、であと、まあ、サプライズがねいくつかあったんですよ。でこれ何かというと、Born to Win っていう、まあ、ビニの曲があるんですけれども、これってもうだいぶ前の昔の曲なんですけど、ビニをグローバル展開させたいっていうことで、いろんな言語で出してたんですよ当時。だから Born to Win の日本語バージョンっていうのもあるんですよ。だからサマソニーでも、まあ、日本語版があるから、いやこれもうサマソニーで絶対歌うやろみたいな感じでは言われてたんですね。で実際Born to Win のなんていうんですか、イントロみたいな流れて、あ Born to Win やっぱ歌うんやっていうことで、で Born to Win 歌い始めるんですけど、普通の、タガログ語版というかの Born to Win を歌い出したんですね。で僕もそれ見ててあれってなったんですよ、はい、いや日本来てんのに日本語版歌わへんのかい。でももちろんね、その歌ってくれてるのはありがたいことですけど、日本語版ではないんかいって思ってたんですよ。そしたら2番から、日本語版を歌い出すっていう、だからこれほんまにね、まあ、こういう僕がね、ビニを見た感想みたいな、もう正直僕の YouTube に当日家帰ってすぐ撮影したやつも上げてるんですけど、そこでも喋ってるんですけど、このね半分タガログ語半分日本語みたいな歌い方ってマジでむずいと思うんですよ。しかも踊りながら、激しいダンス踊りながら、もうわけわからんくなると思うんですよ。しかもその馴染みのない言葉なわけじゃないですか、ね、すごいなと思って。で、これもっとすごいなっていうのが、ワールドツアー真っ只中なんですよビニ。だから、それこそサマソニの2日前とかまでアメリカでコンサートしてるんですよ。もうワールドツアー真っ只中なんで、まあ、アメリカでもいろんなとこ、ハワイとか、ホノルル、いろんなところでこうコンサートして、そのコンサートの合間でサマソニ出演してるんですよ。だから、サマーソニック終わって2日後にはもうカナダのバンクーバー行って、そこでもコンサートしてたんで、その超過密スケジュールの中で、それを仕込んでたわけですよ。その練習もしてたって考えると、もうこれ褒め言葉ですよ、化け物やなっていう、すごいなっていうね。でまあまあまあ、その Born to Win の日本語バージョンもありまして、わやっぱすごいな、そういうサプライズもあんねやって言うてて、で終盤で、最後から2曲目ですかね、サラミンサラミンっていうビニの曲があるんですよ。これもフィリピンでも大ヒット、振り付けも、曲もすごいキャッチーな、まあタガログ語で言うとサラミンサラミンって言った、鏡を鏡、まあ、鏡がサラミンっていうタガログ語なんで、鏡を鏡っていう意味なんですけど、っていう曲があるんですよ。でそれをまあ歌い始めまして、いやこれもね、あすごいこのビニのヒット曲、あキャッチーな曲歌ってんなと思って聞いてたら、2番以降ちょいちょい日本語を織り交ぜてきたんですよ。これがね僕正直鳥肌立ちまして、
いやそれはもともとさっき言ってた Born to Win みたいに日本語の曲がある曲じゃないんですよ。だからもうほんまにずっと追っかけてる多分そのファンの方とかからしても、うわ日本語の歌詞になってるっていう、いやしその日本で初めて見る、ビニを初めて見る人らからしても、うわ日本語で歌ってくれてるっていう、もう大サプライズですよね、ほんまに。いやすごいなと思いました。でさっきも言った通り、そのワールドツアーの過密スケジュールの中それを仕込んでた、それの練習もしてた、でサマーソニック用のセットリストもちゃんと練習してたって考えると、いやすごいですよね。でまたサマーソニック用に、衣装も用意されて、で大阪と東京で衣装を変えて、それも新しい新衣装でみたいな感じだったんで、すごかったですねほんまに。はい、大阪会場では、フィリピンのねミンダナオ島っていうところに生息する神話の鳥、サリマノクという神話の鳥がおるんですけれども、それをイメージした衣装で出演してましたね。はい、ということでちょっと熱くビニのことは喋っておりますけれども、この番組恒例30分オープニングトークをするということになっておりますので、そろそろね30分なんで一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。引き続き CM 開けてからも最後まで楽しんでください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで、ね、僕はサマーソニックに行った話を、ちょっとさせていただいておりますけれども、美香子さんの方からコメントいただいております、こんばんは。この時間はアーカイブになるのでコメントができないです。いや全然いいですよ、アーカイブでも見てくださることがありがたいです。ありがとうございます、いつもほんまに。はい、ということで、残り20分も、いろいろ喋っていきたいなということなんですけれども、ね、そうやってビニーを初めて見させていただいて、で、ビニーのファンダムの凄さみたいなのも感じつつ、で、もう一組 SB19 という、ね、グループも見させていただいて、 SB19 はね、もうほんまにかっこええなーでしたね。はい、で SB19 に関しては多分ね、日本での知名度もどんどん今上がってきてるんですよ。それこそサマーソニック前日も、日本テレビの朝の情報番組デイデイの方に出演して生歌唱したりとか、もしてますし、BE:FIRSTっていうね日本のグループがおるんですけれども、そこと一緒にコラボして曲を出したりとか一緒にライブやったりとかもしてるんで、かなり日本での知名度は今どんどん上がっていってるかな、ではありますね、ほんまに。はい、でやっぱりね、その SB19 も、ビニも、見た人とかもそうですし、僕自身もそうですけど、ちょっとやっぱこの日本で P-POP の波に来るんちゃうかっていうのを正直ちょっと感じてまして、やっぱり J-POP とも K-POP とも違う P-POP の良さというかやっぱあるんですよ。なんかちょっとちゃう、ちゃんとフィリピンらしさも、織り交ざってる感じといいますか。だから、もうほんまにそうなってくれたら僕も嬉しいなではありますね。はい、いや僕も、もちろんそのビニきっかけではありますけれども、 SB19 もそうですし、その SB19 の妹分でゾナラっていうグループとかもおるんですけども、そういうのも聞いたりとか、カイヤっていうグループ、いろんなグループがね P-POP にはおるんですよ、ね、やっぱそういう人たちの曲も最近は結構意識して、僕も聞くようにしてますね。やっぱり、僕も YouTube の方でフィリピンのこととかたくさんさせていただいてますんで、例えばそれが街中で流れた時に、ね、知らんっていうのが一番ちょっと恥ずいなって思うんで、あ、これ P-POP の誰々やでっていうのがね、ちょっと言えるようにはしときたいなということで、でほんまにで P-POP の皆さん、A 曲やっぱ多いんでね、はい、もうすごい皆さんいい歌歌ってますんで、そういうのも、引き続き注目して、活動していきたいなというふうに、思っております。はい、ということで、サマーソニック行ってきてたんですけれども、前回僕がやから出演した時って多分病み上がりみたいな話をしてたかなと、久々に体調崩しましてみたいな話をしてたかなと思うんですけれども、だから前回僕出演した時声の調子もめちゃめちゃ悪い状態やったんですね。だからあっこから数日僕声戻らなかったんで、でサマーソニックの日にやっと戻ったぐらいの感じですね。いやどこに照準合わせてんねんではあるんですけど、はい、そうなんですよ。はい、親から、それこそサマソニ当日とかに、体調を崩さなくてよかったなというふうには思いますね。はい、でサマーソニック行ってきたよという話を今させていただいたんですけれども、近々で言うともう一つちょっとでかいトピックというかがありまして、でこれ何かと言いますと、今日24日ですよね、おとつい土曜日、22日、無事赤髪芸人開座41歳になりました。はい、ということで、ね、41歳の赤髪ということで、おじさんの赤髪継続中なんですけれどもね、いやいやもうとうとう41ということで、各種 SNS でねメッセージ送っていただいた皆さん、ギフトやプレゼントくださった皆さん、ほんまにありがとうございます。ありがたいですね、やっぱりね、いくつになっても誕生日を祝われるというのは嬉しいもんで、それこそ誕生日の週ですよねの、月曜日かな、先週1週間前の月曜か火曜ぐらい に、まあ、通天閣僕普段行かせていただいてるんですけど、で通天閣におる後輩芸人の子が今日で卒業みたいな日があったんですよ。でその日、僕その後輩、まあ、入り時間がその後輩と僕は違ったんで、その後輩から画像が送られてきまして、なんやと思ったら、その僕らの、まあ、楽屋というかバックヤードに暗証番号式のロッカーがあるんですね、何個も。でこれは言うたらその都度自分で暗証番号を入れて、好きな番号を自分でその都度設定して、鍵かけれるやつなんですけれども、それの画像が送られてきまして、で、そのロッカーのね写真 で一つのロッカーになんか赤ペンかなんかで丸してあってで、このロッカーに、少し早いですが海座さんの誕生日プレゼント入れてます、暗証番号これです、お世話になりましたありがとうございますっていう LINE が来たんですね。いやその渡し方闇バイトすぎるやろっていうねここのロッカーにブツ入れてますんでみたいな感じをね、はい。でまたそれをね、まあその子が自分が通天閣卒業するときにやってくれたっていうのもね非常に嬉しくて、まあ開けたら中にゴディバのお菓子詰め合わせみたいなのが入ってて、まあありがたいななんですけれども、で、誕生日当日おとついですよね、まあそれこそグッディテルとか、スチールパンクのメンバー福くんとかいろんなメンバーが、まあ、裏で動いてくれてまして、サプライズをしてもらったんですね、まあ、去年もしてもらったんですけど、で今年もしてもらいまして、で、まあ、去年はなんか僕個人経営のご飯屋さん予約してるからって言われて、で行ったらなんかほんまにまあ、雑居ビルというか、こんなとこに飲食店ある言うて、階段でね看板も何も出てないんですよ。で階段上がってったら、まあ、ほんまにマンションの入り口みたいな、マンションのドアみたいなあって、で中入ったら、まあ、レンタルルームやって、みんな待ち構えててクラッカーパンみたいなが去年やったんですね、サプライズされて。で今年もまたこの時間にお店予約してますいうことで、で行ったんですよ。でその言われた住所行ったら、去年サプライズされた、ビルの、まあ、近くやったんですよ。ああこれ去年のところの近く、まあでも去年のとこではないなみたいな。で行ったらまた雑居ビルやったんですよの4階みたいな言われて、でもまた飲食店の看板出てないんですよ、まあ、まあ絶対レンタルルームやんなんですよ僕からしたら。なんですけど、まあ、当然ねやっぱサプライズを用意してくれてるんで、当然僕はもうね、もううっすらはいますよ、僕の頭の中にうっすら、あこれサプライズやろうなはおるんですけれども、まあ、これはちょっと乗っかって楽しんだ方がいいということで、まあ、気づいてない感じで、でその店、そこのビルも2階にベトナム料理屋さんとかあったんで、そのね階段上がりながら、えここちゃうのとかわざと言ったりしながらね、気づいてないですよの感じ出しながら、でまあまあまあ階段上がっていきまして、で僕をその場所に連れてった人が、中で待機してるグッティちゃんとかに今から行くよって LINE を送ってたんですね、今から行くからねっていう、構えててねっていうで送ってたんですけど、ちょうどその時グッティテルは別で後から駆けつける後輩の子から電話がかかってきてて、その LINE をどうやら見れてなかったっぽいんですよ。でこれでどういうことが起きたかと言いますとですね、まあ僕階段上がりますよね、その雑居ビルの、あうっすらサプライズなんやろうなと思いながら、階段を上がっていきまして、でじゃあここのドア開けてもらってって言われて、もうほんまに去年同様、もうほんまになんかマンションの一室みたいなドアなんですよ、明らかに飲食店じゃないね。でドアガチャって開けたら、中で、準備をしてる後輩芸人の子と目あったんですよ完全に数のなんかカバンかなんかにから物出そうとしてる後輩の子とパッて目あって、その子が僕と目あった瞬間、あっ って言ったんですよ明らかにやってもうたみたいな、あって言って、でその 2,3 秒後にみんな焦ってクラッカーパンパンパンパンって鳴らすみたいな、おめでとうみたいな、いやもう失敗してるやんみたいな感じのね、完全にあって言われたでみたいなね、いやいや、まあまあでもあの僕的にはあのもちろんね、そのサプライズを準備してくれてたもそうですけど、いくらミスしたとはいえそれもねこうやってエピソードとして喋れるんで、まあ非常にねほんまにありがたかったかなというふうには思っております。でもほんまになんか内装もすごいみんな飾り付けとかしっかりしてくれてて、ほんまにありがたかったですね。はい、でまあ、スチールパンクという、ね、団体をさせていただいてるんですけれども、そこのメンバーもたくさん来てくれて、でその今スチールパンクのね、まあ、サブマネージャーみたいなポジションをしてくれてる福くんっていう子がおるんですよ。でその子がね、もちろんその子もすごいいろいろたくさん用意してくれてやったんですけど、まあ、福くんの家に僕ご飯食べに行かせてもらったこととかあるんですよ。福くんのご家族が、福のお母さんがあのご馳走用意してますんでって言って、僕食べに行ったこともあって、で、すごいいい時間をね福くんの家で過ごさせていただいて、で福くんのご家族もすごい僕のことを応援してくれてるんですよ。でありがたいなっていうことで、でなんか前それこそ福くんにまた福くんの家行ってご飯食いたいなみたいな話を僕はほんまにポロッとしてたんですよ。そしたら今回その僕の誕生日に福くんのお母さんがお重を用意してくれてね、もう料理たくさん作ってくれてたんですよ。でそれを、まあ、夜から僕は行ったんですけど、なんかもう夕方ぐらいからでもなんか、早めに来て福くんのご家族もその食べ物であったりとかの搬入とかをやってくれてたらしいんですよ。いやもうほんまにありがたいなと、ほんまになんていうんですかね、支えられてるなというふうに思いましたね。はい、ほんまに嬉しかったです。で毎年その誕生日の時には福くんが結構ね熱いメッセージを書いた手紙をくれるんですよ、メッセージボードみたいなね。で今年もそれもらいまして、で内容を読んだらね、やっぱりまあ内容は言わないですけれども、すごいやっぱりありがたいことをたくさん書いてくれてて、だからね、まあ、僕もちょっとこういうなんていうんですか、メンバーの子のために、もっと頑張らんとあかんなっていう風に、思いましたね。はい、まあ、もっとねほんまにみんながより楽しく活動できる環境づくりみたいなのもできたらなというふうには改めて思いました。で、まあ、今日はお休みしてますけれども、西澤くんの方からももちろん誕生日当日、まあ、メッセージをいただきまして、いつもご迷惑おかけしてますみたいな、ありがとうございますみたいな、誕生日おめでとうございますみたいなんでね、言うてくれて、めちゃめちゃほんまにありがたいなというふうにね、感じております。だからほんまに、それこそこれは僕はストーリーズにも書いたんですけれども、インスタグラムのね、まあ、20代の頃に、まあ、髪の毛を赤くしまして、正直こんな40代も引き続き赤髪やなんて思ってなかったんですよ。でなんやったら多分20代の頃の僕からしたら、いやこんだけ髪染めて赤くしてしてたらほんまにちょっと40代も髪の毛ないんちゃうかぐらいではうっすら思ってたんですよ。まあうっすらっていうのと髪の毛ないんちゃうかがちょっとねダブルミーニングみたいになってますけれどもまあでも全然引き続き僕の DNA の強さで、引き続き赤髪にはさせてもらえてると。でまたねこういうまあ言うたら非日常な髪の毛の色やと思うんですよね。まあ自分でしないとこんな色ならないんでね、自然発生でこんな色にはならないんでっていうね、言うたら自分でこういう色にしてるようなやつをもうほんまに周りでね支えてくださってる皆さんにほんまに感謝やなというふうに思いますね。はい、だってプロフィールだけ聞いたら40代で髪の毛赤いやつ もうだいぶやばいと思うんですよ、プロフィールだけ聞くと。もう絶対まともじゃないじゃないですか、まともな仕事してないじゃないですかね。でも、まあ、そんなやつでもって言ったらあれですけれども、もうみんななんか、期待してくれたりとか、必要としてくれたりとかしてるっていうのはもうほんまに、ありがたいことやなというふうに、感じましたね。改めてですけど、まあ、日々それはもう頭の中に思いながら、もちろん活動はさせていただいてるんですけど、改めてやっぱり誕生日、そうやってみんながお祝いしてくれたことで、より一層それを再認識できたなという時間でしたね。はい、ということで、近況話たくさんさせていただいておりますけれども、もうねこれ言うて残り時間が、どんぐらいですか、あと2分半ぐらいとなっております。はい、ということで、今回もねまた一人での放送回ではあるんですけれども、来週もね僕はまた、5週目最初にも言いましたけれども来させていただきます。で来週が一人会なのかどうか、西澤くんが来るのかどうかっていうのは正直僕も一切分かっておりません。なんで、まあ、西澤くんが来てくれたら、ラッキーやなーぐらいの感じで、皆さんにも思っていただきたいです。はい、もう僕もラッキーやと思ってますんでね、今日西澤くんと会えたみたいな、それこそ、この間西澤くんが急遽サプライズで来てくれた時も、もうあれが誕生日プレゼントでもええんちゃうかいうぐらいね僕も嬉しかったんで、はい、まあ、どうなるかはちょっと分かんないですけれども、なんせ来週同じ時間です、月曜日の18時からまたね生放送で、お送りさせていただきますんで、お時間合う方はぜひともね遊びに来ていただきたいなと。これをねアーカイブで見てる方も、今リアルタイムで見てくださってる方も、もし空いていれば見てくださったら嬉しいなと思います。で、まあ、それこそね今回コメントくれてます美香子さんみたいに、アーカイブで見ていただくだけでもほんまに嬉しいんで、はい、ぜひとも皆さんね何かしらの形で、赤髪芸人のこのおしゃべりを、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ということでもう残り時間があと1分となってきております。はい、なんですけれども、まあ、改めてねおとついで、41歳を迎えまして、まあ、40代の一歩目を踏み出したという状態ではあるんですけれども、引き続き、この燃えるような赤い髪で、燃えるような魂で、皆さんに楽しんでいただけるよう活動を続けていきますので、新たな年の僕も引き続き応援していただけますと幸いです。はい、ということでもう残り時間があと30秒ほどとなってきております。というわけでですね、また来週も来させていただいて、近況であったりいろいろ喋らせていただきますので、ぜひともそちらもチェックお願いします。で来週もそうですけれども、僕も個人 YouTube やっております。赤に CH で赤ちゃんというチャンネルさせていただいておりますので、ぜひともそちらもチェックしていただけますと幸いです。はい、ということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイドが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位、モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位、シェイクマイデイズ、君が変わった。17位、シェイクマイデイズ、取り留め。16位、モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位、モミユリナ、開いたトランプ。13位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位、ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位、シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんか、なんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました。この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーで、セールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームド

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあうちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな、みんなは。
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑なってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてでして、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか、
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、
0: ね、
1: 変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って、
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、
1: はい、
0: 天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: これ
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: あのね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらい。あと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、あとはずっとゲームしてました、家で。
1: いやいや、それが一番ですよ。もうね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 熱中症になるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう。
0: 楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった、はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれはしょうがないけどな、
0: 生まれはしょうがないけどまあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: 今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね、
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な昭和平成令和であるよね、
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もねちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこうあの曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、あのマリーゴールドとかもこれこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、まあ、
0: バウンディ、
1: わからんわ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: でうちのねあの旦那さんはあれなんですよ、あのミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲を示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: おこれ今流行ってんのとか言って、
0: あただあの、ね、あのりっちゃんがうちの、ね、娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: ほい
0: ほ
1: い、
0: メツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい、
0: ね、あの青い 塩崎くんやだけな、青い面カラーが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ってる、はい、早い、
0: めっちゃ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あのねあとねそうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ねあの有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよって感じで、
1: すごいすごい、
0: 大喜びでしたね、まあそんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい、
0: そうですね、はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はまあこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あー平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あー夏休み、はい、まあ、私たちねこのファーム等によるともうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんやけどまあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: か、
0: そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: 第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジ、ね、最近でもまた 出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だった
1: し、上海ハニーもありましたね、踊ったわ、あの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいやいいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃないですか、そうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、
0: うん、
1: お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わなくていいんや
0: つ、
1: その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方にかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: あ、それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれ60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです
0: 。あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の果実もやけど、
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言ってい
1: い曲やもんね。
0: そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねえな。
0: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら、
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか、剛速球でみたいな、剛速球でか、
1: すごい。2人乗りやったらどうガンガン行くわ
0: な。そうそう、
1: ゆっくりゆっくり
0: って言いながら走ってましたね。
1: で、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、勝手
0: になってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。2人とも
1: こんなのやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまだね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そうやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: そうやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーッて入れ
0: るやつ。そうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです、
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: は
0: い、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、サマーチャンス。

0: ショットで挑めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

0: 山下圭司もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレッカになれると思っていた愛してばっかで俺はここ
1: 聞いたから We are here not
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールソー

0: い、本日のハモチャオは、真夏の夜の 夢
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
1: やったー、ね、これなんで入ってないの。
0: ほんまにさっきのね、まあ、先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
0: ない。変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
0: そうやね。
1: ね、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ね、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ね、と思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: 変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: ああ、そうかそうか
0: もしれないな。そうそうそう
1: そう、そうなんや。じゃあどの

0: はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくんよろしくお願いします。
1: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくてどうしたらいいかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう2日前ぐらいかな、もうやっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた、暑いなーってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか？この夏はどうやってね、過ごしていますか？ SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ今が深夜の2時で、で次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあラジオやってるんですけれど、なんていうんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけでなんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったらぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いてご飯食べて、で冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日にお茶とか緑茶とかで米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの葉入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ね、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定、東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね。やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしてもその携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないからつけたまんまで終わった後に、あ、そういやこんなんやってたなみたいな、あ、これカレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなーって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななーって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、ソスくんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ

0: かしそうで、
1: ね
0: 何まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当にシャルロッテの新曲もねなかなか出ないんですけど ね, ね、まあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当にあの体だけを壊さんようにね気をつけてくださいね、ソス君。ねもう東京、今東京なんかな。
1: あ、
0: まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
1: 怒る怒る、私も出てくるで。
0: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
0: 私はねちょっとねどうもマメじゃないので、あのライバーとかもできへんし、あの配信とかが無理なんで、もうこのねあの週に1回のこのラジオで
1: もうこの週に1回のラジオもすぐ来るような
0: 一瞬ですね。
1: もうってなるもん、
0: うんうんうん、
1: すごい。もうほんまに、
0: まあ、でもこの時にね私はねあのミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね。それ以外はもうでも母としてパート主婦としてしか動いてない
1: んで。いいよ、もうそれが大切ですよ。
0: いやでもね音楽したいですよね、いろいろとねやりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
1: そうですね、仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど、
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、あのねだからこの番組の BGM は全部ね、ファームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね。
0: はい、あのこのバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
1: はい、
0: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
1: でこう言ってたら増えるしな。
0: うん、そうですそうです、言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまに
0: ほんまに本当に思います、
1: はい、もう私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しいもっと欲しい。
0: そうそう、もうピアノもね、あの私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます、
1: はい、
0: 前ほどねやっぱこうあのライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あそうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: ね、シャルロッテではねあの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそう、で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルロッテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、
1: うんうん、
0: もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさいろいろとさ、
1: 何を買うにもね、
0: そう
1: 何をするにも高いですからね。
0: そうですよ、だからね頑張ってね働かないと、
1: ね、
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

0: your tower. It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコード。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミングムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして皆さんいかがでしょうか。私ねホットブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた美月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな、1日だけ出かけたかな、なんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうその多分ね皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言っていつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね、で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました。一回見たことあるんですよ、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あとなんか英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってました。それくらいのそんな感じで、しっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、なんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうような、サインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わって、ここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてググッと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでねなんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか、でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、 なのでちょっと自律神経とかを、調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、風邪もね万病の元って言われますから侮れないところありますからね。だからまあそういうとこも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの、ね、6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。でやっぱりそうやって体温が高いとそういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあだから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってはそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなという風に思いますので、ちょっとね健康を、ねえ、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が、だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね、はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね、
1: デルタとかオミクロンとか言うんじゃないですか、ね、そんな
0: ね新しいお風呂に入ると熱があるとき一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや、へー、ね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね、うん、OK？ はい、まあ私はお医者さんじゃないのでそんなあれですけど、私のそういうねなんかこう感覚ですよ、感覚、はい、ね、 35度8倍石焼さん低いわ、頑張ろう、筋肉つけよっかまずなんだやろね、35度台はねやっぱちょっと頑張ってなんか何かしらなんか生姜食べまくるとかなんかねちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね、でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。サイザさんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ、
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない、
1: そうです ね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ。生きてたらね、何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね、お皿を取り出すときにそこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人から何か文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかあ、ここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのね、こうなんてのチャックがさ壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうねそういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんかあもういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石焼さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いてくれてますね、ありがとうございます。ラッキーちゃん仕事でストレスたまるって書いてますけどね、まあ仕事でストレスたまるのはねまあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜたまるのかっていうことをちゃんとね考えるのが大事かなって。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でからあ時代の目さんも B ですね、B だらけ、
0: ああなるほどね、これは多分皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのはやっぱいるんですよ。 体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとか、そういう基本的な、ね、栄養素ありますよね。ミネラルであるとか炭水化物であるとか、そういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていうふうに、ちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ。なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というかしていただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか。朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるとか言ってね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよ。でも私そんなん全然なくってね、まあ年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは、決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとか、そういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめて、お米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、広い話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先が冷える人は肺だったりするし、で胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので 食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、続かないので、あのなので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをあのいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいのでね、目を向けていただいて自分の体に必要な栄養素であったりとかお食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとかチャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね、難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう、海とか、海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、あの公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、あの裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね、皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、 週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもね、すぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとね、こう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうあのね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね、脇目も振らず。はいね、石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは毎日、朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースは、まあ、若干糖分高いので、はい、まあ、1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあ、きゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。うん、だからきゅうり、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな、ね、うん、じゃあ難しい、干し柿とか好き？な、干し芋とか嫌い？爽やかさないもんな。あとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれどもね。うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね、見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。チャタローさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね、弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、ちょっと腸とか言い、まあ、言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね、逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね。うん、で、胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ。うん、なのでね、まあ、ちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで。なるほどね。まあまあ、マフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですって、っていうのなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で、高橋さん、前、最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね。はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。あ、まあ、物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど。はい、いちごさん、実は偏食ないちごとかで、エビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので、食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、玉子さんいいですね、それいいと思います。だからお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね、整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の糞に気をつけないと、とほんまに、うんね、石焼さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がな、あれやからな。まあ、ダンハマさんは絶対なんか 体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんかあの栄養、まあ、ないこともないでしょうけど、倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね。あ、いいですね。なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいいんじ
0: ゃない。あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。ではいきます。 A 型、
1: 私だよ。
0: B、 よいと、うん、はは、は、 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時にこれ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください。うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは、柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれだったら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくてもレモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかっていいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、ですね、今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかで
0: いい
1: んじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、あーこのね、みぞおちあるじゃないですか。なんかもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、このみぞおちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい、そうです。で寝る時とかでいいと思います。多分まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、まあ、ほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか息を吸って 履くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠さんね今日今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、あの浄化の意味であったりとかちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが浄化であったり解放であったりなんかこう自分のね能力の開花であったりとかなんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7,8 秒あのしっかり呼吸を整えてもらう鼻から吸って口から吐くっていうのをあのしてもらうとなんかあのすごい整うみたいやし人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードはオクラでは大型さんいきます。はい、はい、ね大型さんはね今週はねあーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていうあなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつあの動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんがここからあの着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出してる感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピード上げていきますのでこのゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんかなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とかなんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人もここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくとあのスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶ではラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはねなんかねテーマが解放なんですよ。でまあ解放っていろいろありますよね。あの解放させる側もあるし自分が解放される場合もあるしあの何かしらこう心開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるのでちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども基本的にはあの広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし何かこうあの自分のプラスのメッセージが届いたりとか吉報が届いたりとかなんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかねなんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなのでぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくとちゃんと豊かさが入っていくのでなんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特に門を開いて、私、大丈夫ですここにいますみたいな感じでねちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあお盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気にはい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにねホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますのでもしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上みちこの占いのコーナーでした。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモい。こんばんはかな、うん、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 朝夕食です。イエーイ。
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: おっ、アーモンドピスタチオ。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、みつきさんが聴いた時この曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、うん、だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そので、あとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、で、その同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、はい、ストレートうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはい。
1: で、普通のこれ C のキーなんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだから。で、そのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じというのがあって、うん、こうなんですか。うん、で、まあちょっとロックンロールだ、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい。そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、ね、はいはい、で、そうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとした
0: ね、この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると、
1: そう、まあアドナインっていうキューズの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと、ね、これ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから。
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、はいはい、っていうのをちょっと表現して、全体的な夏感を出そうというのが一つです、はい、だからこう、あの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、そういうのってこと
1: だね。でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、うんうん、やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で、さらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうやつが、あ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、はい、ちょっとジャズっぽいこういう通販みたいな、ね、これを入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、今
0: 確かに、
1: あのこう音楽学校で議論になろうとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こう、そういう子たちにバカにされないように、

0: ースが下がっていくのをやったと、B フラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。パワーコードっていうけど、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: でこの一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C って量だけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: なんかそういう感じで、爽やかさと。
1: 爽やかさと。
0: クールさと、
1: クールさと
0: でロックっぽさを、
1: ロックっぽさ、
0: 歌ってくださいね。
1: はい。
0: できましたよ。で、出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。
0: A マイナー。A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2、2、5が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。
0: そんなに
1: 変な
0: の、その B マイナス4フラット5とかの使ってた
1: ん
0: で、
1: うんうんうん、
0: だからあとこのでこれ、うんうん、バンドでやってるとベースがやってくれるから、
1: そうか、
0: でもやってくれるから別にもバッカーも
1: で、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういうあなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指そう
0: ね、
1: 小指が生えてた、
0: はい、ちょっとわずかにこれ、
1: はい、じゃあこれを
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きまーす。久しぶりのギターですけど、
0: 独り占めゲームが弾いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、演奏してみよう。
0: おだってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある、
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうのちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギターで
1: 歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、
0: ね、
1: 弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこや
0: あ、そのギターこのバンドをしっかりしてな。
1: どこの
0: あれ 2番終わった後
1: ここ

0: 毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
0: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいだな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますか、
0: ね、やってみますか。毎回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: いいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッデサンシャイがあれやな、分からへんな。こんなんやってきて、
0: セリーブが違う、そこ、あと全部話す、
1: そこだけか、
0: そうそう、そんで、人差し指そのままで、
1: もし入った方がいい、うん、こっちに行って、ここにあれを出します、
0: うん、
1: ここに、
0: あ、そうやな、そうそう、
1: あー、もう痛いわ。
0: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい。
1: そのあ、F じゃあ F にしない
0: 。そうそうそうそうそう。そういうことです。
1: ああ。
0: いけそうやな。
1: ちょっとまあ、いけてみる。多分いけへんけど。ダメやー、忘れる。しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
0: だから皆さんの感覚、そこの辺とかが分かってるから、じゃあ僕は言います。
1: テイク2。
0: テイク2で。
1: これ、お前がやるなかもな。
0: じゃあ行きますか。
1: はい。
0: じゃあ行きます。

0: どうどうどう。
1: どうやった？どうやった？
0: ああ、よかった。
2: 意外といけた。
0: 意外といけた。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて三者で見失ったけど、なんとか持ち直しました。まあ
1: まあまあ、はい。またね、時々は忘れてもにあった思い出するといいんじゃない？
2: そうだね。うん、
0: で、あのミュージックビデオがありますので、
2: あ、ミュージックビデオがありますので、これを聞いたなんて言っけ、聞いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう、いかに。シャイロさんが大変か、
1: そういうことやな
2: 伝わります。
1: はい、
2: はい、じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい、
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方も、はい、YouTube のパンプトンカルチャーも、はい、順調に立ち上がっておりますが、
1: はい、
0: はい、メロファンは21時から23時までの生放送、うん、YouTube のパンプトンチャンネルは21時から22時までの生放送と、
1: はい、
0: いうことでございますが、
1: はい、はい、
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあいろんなね、自然の猛威っていうのはね、
1: うん、
0: 逆らえるものではなくてっていうことをよく言いますけども、はい、うんうんうん、それはポッコンポッコン台風できてくるしね、
1: ポッコンポッコン、はい、
0: 18号っていうね、
1: うん、
0: その勢力の強さもまああれこれテレビで今やってましたけども、
1: はいはいはい、
0: ちょっと涼しくなったかなと思ったら、そんなわけにはそれは、うん、いかんよっていう形でね、
1: うん、
0: もうまた夏に戻ってくると、
1: はいはい、
0: 名古屋も今日もう37度ちょい切れですよ。
1: ちょい切れ、
0: 本当に
1: 原子も逆切れみたいな、
0: 本当にもうさみたいなさまあまあね、それは仕方がないんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ暑いなと思いながら、
1: はいはい、
0: で夕方の6時半頃から30分、うん、ダダブリ
1: ダダブリ、先ほどね、
0: ゲリラですよ。
1: もういきなりゲリラ豪雨でね、すごかったですね、
0: うん、まあそれは各地でね大変なことになってて、は
1: い、うんうんうん、
0: 少し前に千葉の方、そして昨日は昨日でね、
1: はい、
0: また関東圏、
1: うんうんうん、
0: でまあ、今回は、まあ、西日本の方とかね、北陸の方もそうですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、同じような地域で結構降ったりするんで、はい、まあ、いくらねこう注意してても一気に降られたら、それはなかなかね、
1: はい、
0: うん、アスファルトの上をこう水が流れちゃって、もう結局溜まっていくっていうね、まあだから、まあ、出かけないっていうかね、
1: 出かけない、
0: はい、でそういう時はもうね、出かけないとか、うん、こうあれこれとね、
1: まあまあ確かにね、
0: うん、気をつけていかなきゃいけないなというふうには思いますけどもね、はいはいはい、
1: ね、
0: うん、まあそんな、お盆明けにね、そんなことがまあ起きてくる、うん、まあお盆の最中から結構そうでしたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ豪雨雷雨、
1: うん、
0: 雷で豪雨台風、
1: うん、
0: 地震、
1: うん、
0: 盆明け
1: なんか最近ほんとね、
0: うん、
1: 次々と大きな被害がこうね、
0: はい、
1: ニュースで流れてくるから、ちょっとドキドキしちゃいますよね。
0: まあね、ちょっと怖いなとは思いますよね、うんうん、だから地震なんかもね、
1: うん、
0: 関東圏でも昨日も、まあ、まあ夜中ですよね、
1: うんうんうん、
0: ありましたけども、うん、はあ、本当にね、どれだけこう自分たちで備えをしていても、
1: うん、
0: そのタイミングで合わせて何かをしてくれることではないのでね。
1: まあまあ本当にね、こればっかりはね、
0: 人間が合わせるしかないんでね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、はいはい、
1: うんうん
0: うん、まあね、ラジオ放送がもうね、ラジオ体操か、うん、もう終わりの頃だね子供たちはっていうのは昔の話で、そんなことやってる人いないっしょって子供たち言いますからね
1: 最近ね、ラジオ体操もなくなりましたよね、
0: う
1: ん、夏休みの間のね、こう朝公園に行ってね、みんなハンコをもらって、
0: はいはいはいはい、
1: 最後の日はなんかね頑張ったでしょうみたいな、何かね、うん、もらえたりとかね、
0: もうね、だいたいそれをねやってくれる人たちももう少なくなってきてるし、
1: まあ確かにね、
0: 子供たちももう朝から暑いしとかね、いろんなことがあって、まあ、夏の課題なんかもメールで送られてくるとかね、
1: うんうん、
0: 昔とはいろんな状況が変わってきましたよ。
1: あ、そうですね、
0: あ、まあ、そんなね、うん、いろいろと時代が変わっていく中にいかに私たちはついていくかというですねそんなことを思いながら今日も放送を続けてまいりますので、皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: はい、ということでね、ちょっと CM の構成なんかもね、はい、今週から変わっておりますが、うん、変わっているというのは、今日は何が変わっているかというと、うん、SNS の告知でも挙げてまいりましたが、うん、前半と後半で一部コーナーが入れ替わりますよと、うん、
1: はい、
0: はい、いうことで、まあ、以前もちょっとイレギュラーがありましたけども、うんうん、まあ、ダンハマさんのコーナーがちょっと今回は後半の方に、
1: はい、後半の方
0: にお引っ越し、
1: お引っ越し
0: 0120で、ダーマさんの、うん、席が空いたところに、
1: はい、はい、席が空いたなんかトレードね、
0: 助手席
1: じゃあ助手席いいのかそんなこと言って、
0: なことは容易はよ、
1: はい、
0: そこと、うん、まあ、あの今週のアニマルトピックスの高木みどりさんとね、
1: はい、
0: はい、ちょっと入れ替わっていただく形になりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: まあ、いつものね、ダーマさんの、うん、お話のお時間に、うん、高木みどりさんに、今来ていただくという形になりますが、
1: はい、
0: みどりさんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、まあ、そんなこんなでですね、うん、天候が不順だとかいろんなことがある中で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いい話題もあるわけですよ。
1: お、
0: 国民的に、
1: お、
0: リクトリューですよ。
1: あ、そういうことね、
0: はいはい、
1: まあね、幸せなニュースはね、嬉しいですよ、ね、
0: もうあれよね、街中で、うん、あのりくりゅうさんが婚約発表されました、どう思われますかって、いや、もうだってとっくに、いや遅いぐらいじゃないですかっていう人結構って
1: まあね、
0: 驚きもしにゃいしにゃいって感じのね、
1: 逆にね、いつ発表するのじゃないんだけど、うん、まあ、あれだけ2人の、ね、仲の良さを見せつけられた後でね、うん、
0: はいはい、
1: 逆に結婚しませんってなった方がちょっとびっくりします
0: ね。あら、もう喧嘩ばかりしたらもうそんな大変なことですよ
1: そうだね、うん、
0: まあ、でもね、あの、ほっこりとした気持ちにさせていただいてね、
1: はい、
0: りくりゅうりくりゅうっていうね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとあのね、
1: うん、
0: 人気者の映画のタイトルみたいなリクル
1: でもね、あの2人の活躍のおかげでね、はい、あのアイスダンスのペア競技がね、はい、ちょっと盛り上がってるっていうね、
0: はいはい、三浦璃来さんと、
1: はい、
0: なんとか隆一さん、川村隆一さんじゃない、
1: 川村
0: 隆一さんじゃないよ
1: ってう
0: それは捕まった鳥やね、うかいのうーみたいな感じになる、
1: うわ、ううってやつですよ、
0: 肩までせんでもそんなとこまでもせんでもええけども、
1: はい、
0: まあね、楽しいお話っていうか、うん、嬉しいお話でね、
1: はい、
0: またあのいろんなその何アイスショーとかそんなこともね、うんうん、企画もされてて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、今後もだからそういう指導者としてもそうですけども、
1: うん、
0: まあ、いろんなプロデュースとかね、
1: はいはい、
0: そういったこともされていくっていうね、うんうんうんうん、日本にとっては新たにそういうことが始まっていくんじゃないかっていう、
1: うん、そうね、
0: うんうんうん、あのりくりゅうさん、三浦璃来さんの方から、
1: うん、
0: 龍一さんの方に、
1: うん、
0: 何
1: 龍一さん、三浦璃来って
0: 三浦璃来さんじゃない、そうですよ、
1: うん、リクさんと
0: 木原さんね、木原龍一さんです
1: よ、木原龍一、うん、いいよ、まあいい
0: よ、
1: う
0: ん、あのだあのリクちゃんの方から、うん、あの組んでみたいって、うん、まあ、その時に龍一さんはもう引退するっていうのを決めてたけども、うんうん、ってことで、うん、それで、初めて2人で臨んだ大会であなた、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 優勝ですよ
1: ね、すごい
0: すごいよあ、参加したのはあの2人しかいなかったっ
1: いやいやいや、そんなことないでしょ、
0: いや本当に、
1: あ、マジ
0: 最初の時は、
1: あ、最初の頃はね、うん、
0: まあ、そこから力をつけられてね、
1: うん、なかなかこうペアってね本当に、うん、何、日本はシングルはすごい割とね強いで、はいはい、男子も女子も強いけど、うん、ペアっていうペアダンスっていうところに関してはまだまだね未開だったからね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、だからその意思の疎通とかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも大事なわけで、
1: はいはいはい、
0: そんな中ではあなたね、
1: うん、
0: 変なこと言うんだよね、
1: うん、
0: セミダブルって言うんだよね、
1: 何が、
0: いやいや、あの我々の中での会話が成り立たなかったことでさ、
1: うん、
0: 今日さ、
1: うん
0: うん、あのあね、
1: うん、
0: 俺隅田川って聞こえたのよ、え、隅田川って言ったあなたとしては何を伝えたかったんですか、
1: え、セミダブル、
0: セミダブルが隅田川に聞こえるんですよ
1: もうね、いいよ別に、あの それぐらいしか聞いてないということで
0: いや、韻の踏み方が結構似てないですかね
1: いや、そうだけど、あなただいたい聞き間違いは多いんですよ、
0: あ、まあね、
1: 本当に
0: その方が人生楽しいんじゃないですかね
1: ちゃんと物事を正確に把握しようっていうそういうね、
0: はい、
1: 思いがなければ
0: いやいや、ありますけども、 まあその中でちょっと今日は軽い筋肉痛で、まあ昨日レトソンライブ配信をね、させていただきましたけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました、コメントの方もありがとうございました、はい、まあ夏の歌という形で何ですか、
1: あの過去のあなたのねケイシーの聞き間違い語録っていうのがちょっとありましてですね、
0: はい、もういやそれ後で今はちょっとあの前半はちょっと詰めていかなきゃいけないんですから。
1: まあね。
0: いやまあその、
1: ね、後ほど結局、
0: はい、リハーサルとね、リハーサルで1時間ちょいでまた本番で1時間っていうね、まあ要は立ちっぱでないですか。でまあリハーサル入る前に私は柔軟体操とかね、また必ず していくので、そうじゃないと喉の開きが違うので、はい、もちろんそれをするわけですけども、まあ運転していって、まあその場をやって帰ってきて、また運転して帰ってくるわけですけども、まあちょっと軽い筋肉痛、で前はその ESP でライブやってる時は、ワンマンやってる時はだいたい2時間から2時間半は歌いっぱいじゃないですか、
1: はいはい、
0: でリハはリハでまあ1時間半ぐらいはやってるわけで、それで思った時になん、まあ、なあと思いながらさ、でも昨日声の伸びは良かったと思うんですけども、理由はちゃんとあるわけですよ。
1: お
0: あの去年の今時期に肋骨折ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: バラバラバラ、でもうしばらく動けないっていうか、動いてはいたけども大変な状態で日常生活を送るの大変だったじゃない、で腹筋とか筋トレとかさ、そんなのずっとやってきたのに、ピタリとできなくなった。
1: あまあね、
0: でその後も、もう3ヶ月経ったからいいかと思ってやったら大変
1: そう、それはね、
0: もう痛みが復活
1: まあ、
0: 私は復活しないでもで、まあまあ、とりあえず半年ぐらいはかかるよっていうのは聞いてたので、半年ぐらいね様子を見たけど、冬になったら冬になったでさ、この気温が低いだとか気圧配置が悪いというのって痛いんだよ、でなんかするとその後痛いってなるの
1: なるのね、はい、
0: あもう9ヶ月目、
1: はい、
0: ああもうそろそろ生まれる頃かなと思うわけじゃないですかやっぱダメね
1: それでもダメというね、
0: だから梅雨の時期とかもやっぱりなんかジメジメって、ね、もうこうなったらもう1年間は我慢しようと思って、
1: ああはいはい、いいじゃないですか、
0: やったんですよ、
1: で
0: その間にやっぱりね、筋力多少落ちますから、体重も落ちましたけどね、
1: はい、
0: もうこの8月から また復活して、前の方のほどこうちょっとね詰めてはやらないようにしてますけど、
1: はい、
0: まあ、そうするといいね、何だろう、丹田のあたりも鍛えられて、歌う姿勢がちゃんとできてくるし、立ってるということは、お腹に何ですか、力が入る、腹筋が入るということは、自然とその持ち上げられてくるので筋肉が、そうすると背中の方の背筋もついてくるわけですよ、そういう形でね、なんかとてもいい形が整ってきて、やっぱり準備大切よねっていうことを思った、
1: まあね、本当ね、
0: はい、
1: そういう意味では、アイロンぐらいかけたらどうなの
0: いや、これはこのアロハはこういうアロハ
1: こういうもんだけどさ、もうちょっとなんかシャキッとしてまあ画面にはそんなに映らないから全然いいんですけど、2
0: 種類あって、これはテレンと切るやつ
1: なの、じゃあ、まあ、テレンなんだけど、いいよみんなには気づいてないから、ちょっと直に見るとひどいことになっちゃいますけど、いや
0: そんな匂いせんで、
1: 匂いはしないよ
0: まあいいよまあということで ね、
1: はい、
0: 無事にレッドソンライブ配信の方も、行ってきました、皆さんにもねお世話になりました、ありがとうございます、
1: ありがとうございました、ということでございます、ね、
0: はい、というところで、
1: はい
0: はい、コメントの方もたくさんいただいておりますので、ご紹介していきましょう、
1: はい、はい、ではコメントの方ね、 YouTube の方ね、まずは、こちらね、ご紹介したいと思います、はい、第1号はね、ラッキーちゃんですね、はいこんばんはということでね、ね、地震ね夜中にあったからね、ラッキーちゃんとこね大変でしたね、たまたま子さんの方もね、
0: そうね、
1: 大丈夫だったんですかね皆様、はい、そして、プライズさんです、おばんまちょりということでね、福島郡山市に行ってきましたってね、郡山市25度で涼しく、大垣戻ったらめっちゃ暑かったって感じですっていうのでね、ね、昼間名古屋、じゃあ名古屋雷大丈夫でしたかっていうふうで、
0: 昼間は全く
1: 別にね、なかったですね、こっち
0: は
1: ね、
0: 夕方に30分だけですね、
1: 時代が変わったってスーパー のねセルフレジ増えました、あれにね、はい、手間取る私ということでプライドさんね、若いのにダメじゃないですか、ね、使いこなしましょう、はい、そして新次郎さんです、
0: はい、
1: 皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくってね、先ほど仕事がやっと終わりましたのでこれから退勤する電車でヘッドホンで視聴させていただきます、
0: ありがとう
1: ございます、というふうにいただきました、はい、そしてで帰り渋滞大丈夫でしたかっていうふうでね、昨日の京都、うん、大丈夫でしたね、
0: はい、何も問題なく、はい、
1: うん、
0: 私たち帰ってくるの夜中ですからね
1: 、はい、はい、ってことで、はい、こちらですね、メロファンの方ですね、はい、はい、メロファンの方もラッキーちゃんが第一号ですね、はい、はい、そして、みどりさんです、はい、ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはってね、昨夜のレトソンライブがカバーもオリジナル曲も素晴らしかったです、ね、楽しい時間ありがとうございました、
0: こちらも
1: ありがとうございます、はい、そしてゆかりんさんです、はい、皆さんこんばんはんこーってね、
0: こんばんはんこ、
1: レトソンライブお疲れ様でした、
0: 素
1: 敵な時間でしたっていただきましたよ、ありがとうございます、嬉しいです、はい、そしてダハムさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさんこんばんは、みどりさん、時間変更すみません、うん、今夜もよろしくお願いしますっていうふうにいただいておりますね、
0: この徹底さが、は
1: い、そしてみどりさんがね、ダハムさん、かめへんでーっていうことで、
0: かめへんで噛まないってことですか
1: 噛まないから大丈夫だよということでね、ラッキーちゃんは今朝方の地震でイライラしてますというふうにいただいてます、
0: はい、
1: はい、そしてこちゃさんです、うん、慣れないパンプス履いての練習で足がパンパンですっていう、ね、これもよろしくお願いします、
0: 来週はね、うん、なんだっけ、なんとかラン
1: ランウェイね、
0: ランウェイね、
1: うん、
0: はい、ね、登場されますからね、あるイベントの方で、
1: そうそう、大変ですね、
0: はい、業務連絡もありがとうございます、うん、ちょっとねまだ開けてませんけども、はい、ありがとうございます、
1: はい、そして、ね、こっちゃさんもね、うん、ただいまダイエット中なので飲んでませんという、
0: ね、あかんよそれ
1: 余計体壊す、
0: でもそうね、ランウェイやるから ね、
1: うん、ね、うん、そうそうそう、ね、はい、そして小春さん来ていただきました、はい、こんばんは、昨夜もお疲れ様でしたというふうでね、
0: 昨日
1: ね YouTube ありがとうございました配信ね、
0: はい、あ、こちゃさん火曜日また、うん、ミッドエフィムさんよろしくお願いします、
1: はい、こちらもよろしくお願いします、はい、はい、高木みたいな後のお楽しみ語録ってい
0: う、
1: ね、でもケイシーさんの声量声域素晴らしいですっていうふうにね、みどりさんお褒めをいただきましたよ、
0: よかった、ケイシーさんの声量声域って言ったらどうしよう
1: 素晴らしいと言われたそれも怖いみたいなね、はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、んん、
1: 皆さんこんばんはってね、うん、週末十数年ぶりに職場の同期と飲み会しました、
0: うん、あ、いいね、
1: あ、全然変わってないねと言われほっとしましたっていうふうでね、これもよろしくお願いします、
0: あ、いいです ね、
1: いつまでもねお綺麗でね、はい、いいじゃないですか、
0: うん、楽しい時間を ね、まあ、蘇りますよね、またね、
1: うん、はい、そして、はい、そうですね、はい、火曜日よろしくお願いしますということなので、はい、
0: はい、
1: 大丈夫、よろしく、こちらこそよろしくというところでございます、
0: はい、
1: はい、以上ですかね、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、
0: まあだから次回のね、
1: うん、
0: ライブ配信、
1: はい、
0: レトソンライブ配信は9月の26日第4土曜日になるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: 9月の26日ってなんぼほど涼しいなっとのやろみたいなね、
1: どんな感じかね、
0: ね、
1: ね、
0: だからもう今回は本当に夏の終わり的な、うん、セットリストをガッと並べていって、
1: うんうんうんうん、
0: うんって感じでしたけども、うん、それもう一回やらなかったみたいな、
1: ね、
0: 去年だったら絶対そうよね、うん、
1: 確かに、うん、ね、うん、
0: まあ、でもそのセレクト曲を選んでる時もね、
1: うんうんうん、
0: やっぱこう楽しいし、
1: うん
0: うん、あれこれそのオケを準備したりね、譜面を準備したりとかっていうのも、
1: はいはいはい、
0: うん、それもやっぱりやってて季節感を自分で楽しんでるなっていうね、
1: うん、
0: まあ、音源編集したりもそうですけども、はいは
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、この時期ならこんな感じかなみたいなね、
0: まあ、そういう楽しみ方っていうのがまたねできるもんなんだなっていうことはね、
1: うん、
0: まあ、私たちにとって私にとってはそれ仕事なのでもちろん、
1: はいはいはい、
0: だから仕事を楽しめるっていうことは非常に大事なことだなっていうこともね思います。それはやっぱり届けたいっていう思いがね、
1: はい、
0: 先に届けたいっていう思いと、
1: うん、
0: それをお聞きいただけるね皆さんがいらっしゃるからっていうことでね、
1: うん、
0: はい、おそらく本当にそこにね、
1: うん、
0: 自分の意識がこう募るわけですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 募る思いってねよく学生の頃って言ったもんですけどね あれ間違えたやつけど、積もるの雪か積もる、
1: ここにも聞き間違い人がいたってことですね
0: 私の前の日は周りはそんな感じですよみんな大概そんな、
1: ルイは友を呼ぶってやつですか、
0: あ、ルイ友って言いましたね、
1: ルイ友ですかね、
0: ママ友のね同じジャンルの中ですよね、あれ
1: ママ友は
0: カテゴリー的にちょっと違う、ルイ友はルイ
1: 友、ルイ友はルイ友ですけどね、うん、あ、A ちゃんも来てくださいましたよ、はい、昨夜はホットペッパー3000クーポン使って近所のイタリアで生パスタいただきましたいいね、ね、生はいいわよ、うん、ということで、はい、ありがとうございます、
0: はい、でも今その冷凍食品なんかもすごく、うん、はいはい、ね、良くなってきてて、うん、その有名店との監修のもとね、うん、発売されるっていうのもあったりして、うん、
1: はいはい、
0: いやだからその冷凍食品を買い込んでる人たちいっぱいいらっしゃってね、
1: うんうんうん、
0: それはもうお子さんがいらっしゃるとか仕事の都合でっていう方々がすごい助かってるわけで、
1: うんうんうん、
0: そんな中で停電だとかさ、
1: あ、まあね、
0: 地震だとかってね、うん、断水とかってなったら、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう、ね、あっても食べられないっていう、
1: うん、
0: だからそういうことを思うとね、うん、本当にあの非常食だとかそういうものの準備、うんうんうん、まあ、本当に昔からある乾パンとかね、
1: うん、
0: ああいうものだとか今はまあ簡単に食べれるそういうものがあるでしょうから、
1: はいはいはい、
0: そういうものをやっぱりもう一度調べ直していくことが大事かなと、
1: あ、そうね、うん、もう電気水が使えないとさ本当に何にもできないもんね、
0: だからもう本当に、
1: うん、
0: ね、冷やして飲めるからさ、
1: うん、
0: あのビールだってさ、
1: はいはいはいはい、
0: ハイボールだって炭酸とかいろんなもの冷えてるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いいわけじゃない、
1: そう、ね、
0: だから普段あの日本酒とかね、
1: うん、
0: あのあるいはワインなんかも、
1: うん、
0: 常温で飲む方に対してはいいんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: そうなったら大変だなと思って、
1: 生ぬるいビールはいかがですか、
0: 以前だから海に行って、
1: うん、
0: まあ、夜明け前から海に入ってサーフィンするわけじゃないですか、はい、
1: うんうんうん、
0: で昼前にもまた入って、
1: うん、
0: でお昼の時に、
1: うん、
0: ちょっと友達とプシュッとちっこいの一本でやるんですけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 車の中に買ったのを入れといたんですけど、
1: うん、
0: 冷やしてなかったんですよ、
1: ね、
0: あの缶のついたビールっていう
1: のね、缶のついたビール、
0: なかなかパンチありますよ
1: ホットビールってやつですか、
0: プシューって言ってね、プシューって言って、うん、そんなブワーッと出てこないけど、うん、
1: はい、
0: それを飲む勇気ったら
1: 飲む勇気、
0: うん、
1: やっぱ変な感じですか、
0: それはおかしいでしょうね、
1: おかしいでしょう、
0: だけど意識の中では、うん、あ、美味しいと思って飲むから、
1: うん、
0: でまあご飯食べてその一本でね、
1: うん、
0: でまあお昼寝するわけですよ、
1: はいはい、
0: で今度夕方から日が沈むまで入るんですけどね、
1: はいはい、
0: うん、やっぱり次回からは冷やした方がいいかなとは思いますけどね
1: もうそれしかないからしょうがなく飲むけどもっていうとこだね、
0: うん、あ、そういうこと、そういうこと、
1: もうね、開けちゃったからには飲むしかないしみたいな、
0: 一瞬迷うんだよ、
1: うん、
0: どうするこれと思ってで友達の分もさあったから、うん、どうするこれ別にええんちゃうとか言ってさ関西の
1: つ飲みたい気持ちの方が勝っちゃうんだよね、
0: 勝っちゃう、勝っちゃう、
1: 勝っちゃうのね、
0: ね、人間っていうのはなんて欲がね強いもんだろうというふうにね思ったりしましたけどね、
1: もうね、安の城ってやつだね、
0: うん、あ、そうそう、愛知県には安城ってとこありまして安城市とか、
1: はい、
0: そこがまあ、ね、平塚だとかね、
1: はい、
0: あとどこだったかな、平塚と、どこだったかな、七夕有名だの
1: 仙台、
0: 平塚仙台で安城か、
1: うんうん、
0: 安城のその平松違うわ七夕
1: 七夕祭り、
0: う
1: ん、
0: もう、うん、有名だってね、
1: はいはい、
0: 言ってましたけどね
1: 何
0: ですか、
1: から安城の話になった、
0: だから安の城でしょ、
1: 安の城からそこまで来た、
0: あ、そういうことですよ、
1: もうね、もうちょっと安城のもうちょっと特産的なものを言うかと思いきや、
0: あーっとね、
1: うん、
0: マキタ電機
1: ね、
0: 大きな工場がありますよ
1: あるけど、
0: はい、
1: それ安城にはは
0: い、
1: こうあるじゃないですか、
0: あ、ちょっと言ったら海ですけどね
1: 海だけど
0: 西尾っていうね、
1: それは西尾でしょ、
0: はい、
1: 安城にこうあるじゃないですか、なんか
0: 国道23号線
1: もう安城の人聞いたら怒るよ本当にも、まあいいんですけど、
0: はい、
1: ね、
0: いや、うん、あれよ、ブドウだとかね、
1: そうそう、
0: あの梨だとかね、
1: まあ、ほんで日本のデンマークって言われてる、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: すごく気候も温暖で平地も平地
0: そう
1: っていうね、
0: だからあれなんですよ、うん、日本のデンマークっていうだけあって、
1: うん、
0: みんなバッグとかああいうのにマークついてる、
1: う
0: 安城。
1: それついとるわ。
0: ついてないと思うけどな。そこは違うと思いますけど。いや本当にのどかなとこですけど ね大きな企業もあって ね、
1: うんうんうん、
0: とても素敵なとこだと私は何回もね行ってますからね。
1: 私も月1は行きますよ、うん、坂さん
0: と、ね、山崎パンは安城じゃない？
1: あるあるあ る、うん、あの山崎パンのだからねあの、うん、コンビニ山崎のコンビニがね、
0: デリ
1: がね、がねいっぱいあるの。
0: ああ、そっか、山崎、ああ、そっかそっか、
1: うん、
0: 安城が山崎で、であのフジパンが、うん、あの西区の方で名古屋の。
1: ああ、
0: ね、まあいろんなところに工場ありますけどね。
1: そうそう、だからそのコンビニなのに出来たてパンが並んでるっていう、うん、
0: ああ、なるほどね。安
1: 城のはね、なかなかいいですよ。
0: まあ、コンビニ的にやっぱ使いやすいのは北海道ですよね。セコマですよね。
1: ああ、
0: セコマのも料理とかはやっぱいいもんね。
1: うん、
0: 美味しいし、
1: うーん、
0: なんだ、なんだ、
1: だって話飛びすぎ、もういいけどさ、
0: はい、
1: ね、ララポートもあるよって安城さんね、
0: そうですね、
1: ラッキーちゃんね、はい、教えていただき、ね、たまたま子さんがね、YouTube の方来ていただきました、は
0: い、
1: ありがとうございます。はい、イクルンさんもね、西区のフジパン工場周りはパンの香りがしますっていう、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そうね、うん、確かに確かに、
0: まあね、うん、そういうこうなんか地域ならではのね、
1: うんうんうんうん、
0: 情緒のあるものその香りがあるとかね、
1: うん
0: うん、そういうのがなんか好きだなと思ってね、
1: そうそう、意外と地味だけど安城のデンパークってさ、うん、あの意外とあのいろんなイベントやってて面白いんだよ。
0: へえ、うん、あんまりねそこまでは知らなかったです、うん、電波があるのは知ってましたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあ皆さんのね、
1: はい、
0: お住みの地域もその個性がある、うん、そこがねまた自分のふるさと、
1: うん
0: うん、いいんじゃないかなと思います、うん、
1: はい、
0: では、うん、ここからは今回は、いつものダーマさんのお手紙万歳のコーナーは後半に変わりましたので、
1: はい
0: はい、前半は、
1: うん、
0: 通常の後半に、お住みの、
1: なんじゃそれ
0: 高木みどりさんの今週のアニマルトピックスというコーナーに進んでいこうと思いますが、
1: はい、
0: ああ、ね、演奏したこと
1: 小春さんね、うん、デンパックで演奏したことがありますよっていうふうにね、
0: ハンドベルね、
1: ハンドベルのね、
0: うん、
1: 素敵だね、もう本当に
0: 演奏、本当素敵な演奏ですからね、
1: ね、
0: では
1: 楽しみです、
0: はい、はい、ここからは、うん、高木みどりさんの方につないでまいりましょう、
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、今週のアニマルトピックス、今日はこちらのね、1丁目、2番地の方からお届けしていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。じゃあカメラの方を切り替えてまいりまして、カメラの確認ができましたら音声の方をつないでいきますんで、少しお待ちくださいませ。
0: お待ちくださいませ。
1: はい、ね、もうグリーンバックが毎回出るっていいですね。ね、うん、
0: まあいいんだか悪いんだか、もうちょっとね、こう
1: どうしてもね、HDMI 系はね。はい、ということで、つながりました。はい、高木みのさん、こんばんは。
2: はい、皆さん、ケイシンさん、マサヤさん、こんばんは。
1: こんばんは。お世話になってます。
0: お世話になります。はい。
2: はい。
1: 昨日もね、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。すごい時間を過ごさせていただいて。
1: ありがとうございます。
2: なんか入り方がわからなくなって、
1: なんとなくそういうことは話をしてましたけどね。
0: そうそう、あれそっちで見てるとか思いながら、おかしいなと思いながら、そうそうそう。
1: いやいや
0: いやいや。
2: そうです。見れてよかったです。無事に。
0: はい。ね、TikTokでもすごいね、番組のこととか宣伝していただいてね。
1: 本当ありがたいですね。
0: で、ケイシの歌もね、非常にこうね、サザンの替え歌が素晴らしいということです
2: 。カバー曲を替え歌って、ね、あの私語録もあのできてる
0: じゃあそのうちミドリン語録で、
2: はい、本当に失礼いたしました。
0: いえいえ、とんでもない。もうそのおかげでもう次の日はバンバンに声が出てましたからありがとうございます、
2: はい、今日はね、はい、あのちょっとシリアスなお話の部分もあるんですけれども、
0: はい、
2: あのまあ配信者ちゃんがね、ご飯をね食べれなくなったら、
1: はい、
2: あの皆さんどうしますかっていう話をね、ちょっと私の体験のもとね、お話しさせていただきたいと思ってます。
1: はい、お願いいたします。
2: で、私 TikTok で、あの朝ね、花ちゃんのお散歩配信を、あのさせていただいて、家に帰った後雑談の時間を設けてるんですね。でその時に何気に、まああの高齢系の子がね、旅立つはもう旅立つんだなって分かった時に、何も食べなくなったらやっぱり一番心配で、あの何でも好きなものを食べさせてあげたくなるよねっていう会話をね、したんですよ。それで例えばクリームパンとかシュークリームとかね、あの食べさせてあげてもいいんじゃないかと思うのよっていう話をしてってたら、まあ、私のワン友の花子さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、私のハンドルネームは、まあ、凛太郎なんですけどね、
1: はい、
2: まあ、あの凛太郎いつからね安楽死肯定派になったんやと。で、え、安楽死肯定派じゃない、私は反対派よって、なんでそんな分かってることを言うのって言ったら、動物が好きなものを食べさせてね、その子が好きなものを食べさせてあげるっていうのは賛成やと、だけどシュークリームやクリームパンっていうのは、動物 にとっては害になる食べ物、だから肝臓に負担がかかり、あのもうあのね亡くなりかけてるこの体にかえって負担をかけて死を早ませてしまうと、だから安楽死にねつながるんだよっていう考え方をね、私本当にこの年になって、あの教えられた瞬間だったんですよ。
1: なるほどね、
2: なるほどなって、安易にね、あのまあうちに来る子たちっていうのは保護犬ばかりなので、食に飢えた子でその食べないっていう子はいなかったので、たまたまあのそういうものを与えたことはない経験なかったんですけれども、でもそれをこう冷静に考えたら、ああそうだよなって、やっぱりその子が好きなものをさつまいもとか食べていいものね、の中で動物に与えていいものの中で考えてお口にあの持っていてあげるっていうこと、それがね、あの私普段食べないものを食べさせてあげるのがね、その子の幸せ体力にもなるしっていうふうに、まあ安易に思ってたんですけれども、目から鱗でしたねその言葉で、 はい、でそれをね、まあ、ちょっとあのいつもの茂雄先生がそれに近いことを書いておられるのでちょっと読ませていただきますね、はい、はい、動物が、ご飯を食べなくなったらという題材で、僕ら飼い主は動物が喜んで食べてくれると嬉しい、おやつをあげるとメタボになるから、おやつをあげるのを控えなくちゃいけないのに喜んで食べてくれる姿を見るとついついおやつをあげてしまう、笑い、動物が食べなくなると僕ら飼い主はものすごく心配になるし辛い、なんとか食べてほしいと食事を変えてみたりウェットフードにしてみたり、あのカリカリじゃなくてこうウェットのね缶詰なんかのね、ああいうフードにしてみたり、チュールをあげたり、肉や魚、うどん、パン、お菓子をあげてみたり、いろんなおやつを使ってみたりしていろいろやってみる、今言ったようなことですよね、はい、いろんな種類の食事を買っていっぱいになる、あれを食べたからと思って次の日にあげたら食べず、食べたと思ったのもつかの間で同じものは二度と食べなかったりする、もうどうしたらいいかわからんよね、動物が食べないってほんましんどい、動物としては食べない理由があるんだけど、僕ら飼い主としては食べなければ死に直結するし体力も弱っていくし、ものすごく不安になる、動物が食べてくれた時の喜びは半端ないよね、すげえ嬉しいし安心する、そのぐらい僕ら飼い主にとって動物が食べることの安心感と動物が食べないことの不安感は雲泥の差になる、終末期になって枯れるように旅立たせるためには僕ら飼い主はこの動物が食べないことを受け入れて無理に食べさせたり飲ませたりしないようにしていく、これはなかなか難しいよね、ほんまに食べさせなくていいのか何も飲ませなくていいのか、食べさせたら元気になるかもしれんし飲ませた方が苦しくないかもしれんって思う、終末期に動物が食べないことを受け入れるのはほんま難しい、それでも動物のためにそれができるかどうか、その不安よりも動物を穏やかに旅立たせてあげたいという思いが上回ることができたら動物が食べないことも飲まないことも受け入れることができる、めちゃめちゃ勇気がいるし簡単じゃないよねっていう、まあ、先生のね言葉でまとめてくれて、今日のね私のお話がもう全くその通りのことをね、まあ、書いてくださってるんですけれども、なんかね改めてね勉強になった瞬間だったのでね、動物をね、その枯れていくように、旅立たせるため の、その覚悟の中には、こういった覚悟も必要なんだっていうことをね、再認識、長くね動物か、ね、家族として迎えてきた私ですけれども、再認識、いい勉強をさせてもらったなと思って、大きな一言でしたね。はい、皆さんね、まあそれね、何が正しいとかね間違ってるとかじゃないんですけれどもね、皆さんどう思われるかなと思ってね、今日はちょっとこの題材をねお話しさせていただきました。
1: まあ、皆さん悩まれるでしょうしね、はい、思いがあってこそっていうところですけどね、なかなか、現実的なことをこうお聞きするとね、身につまされるようなね、
0: でも本当にね、どれが正解ってないから、本当にね、やっぱりその子とその飼い主さんとの気持ちの中でのね、だからそのどっちがいいも悪いもないけど、できればね本当に安らかに静かに息を、ね、引き取るっていう形がやっぱりね、少しでもこう苦しまないように穏やかに、言ってもらえることが一番かなとはやっぱ思いますよね。
2: そうなんですよね、なんか枯れるようにっていう、この幸先生のね、前ましていただいたと思うんですけれども、動物はもう私たちが 構しんどいんじゃないかとか、いろいろ人間がね、人間の立場から見て思ってしまう。だけど動物の立場からしたら、もう食べる体力ももう果ててるので、無理に食べることが逆にしんどい。内臓にも負担がかかる、お水飲むのも負担がかかる。だからもう静かにその子の安らかにっていうのは、そこをいじらないことを、ただただもう見守るしかできない。見守る覚悟っていう、それを大事にしていきたいなっていうふうに思いますね。
1: まあね、やっぱり大事なところはその命の尊厳ですからね。そういうふうに思った時に、ふとそこの部分を、こう気づく、思い出すっていうことはね、今後またワンちゃん、ね、猫ちゃんね、いろんな動物さんと関われる方々もそうでしょうし、まあ、うちのさくらは亡くなる1時間まで普通にバクバク食べてましたし、まあ、もう本当にね、バタンとなって、部屋の中でこう息がだんだんちょっと荒くなってくるような時も、ああ最後の水を飲ませてあげようと思いながら、そのシリンジでね、水あげてましたけど、それ美味しそうにやっぱり飲むんですよね。だそういうタイプの子もいるし、本当に受け付けなくちゃうね。
2: 受け付けない、受け付けなくなると、もう飼い主さんにとっては食べない、子育ても同じだと思うんです、食べてくれないっていうのはね、一番こう親や飼い主さんにとってね、不安なことですよね。ね、動物がやっぱり病気だとか、また人間とね違って言葉を喋れない動物ね、なんか余計にね食べさせて、なんとか体力つけさせてあげたいって思っちゃう、ね、どうしてもそこがねあるんですけれどもね、それが本当にまあ、例えば花ちゃんだったらキュウリが好きだから、キュウリ、ね、食べさせてあげるとか、そういうものはね全然構わないんですよ。
0: 本当ですよね。
2: だけど無理に、ね、人間が食べるものをね、あげてしまうということは負担である、って逆に負担であるっていうことをね、
1: そうですね、まあ、普段からその子が、はい、本当に好きで食べてるものを用意してあげて、まあ、食べなくなったらそこは見取ってあげるっていうね、そういうのが大事かなっていうふうには思いますよね。いやこれまた深いお話をね、コメントの方もいただきますね。
0: ね、ね、はい、なかなか深い話でねってダハマさんもね、はい、そして猫ビロイ、猫ビエさんもね来ていただきましたけどね、こんばんは、ゆかりさんもね、枯れるようになくなっていくのが理想ですよねっていうふうでね、本当に本当に、
1: まあ、一つね、だからそういう勇気も持って、動物を迎えるっていうところがね、大切だなっていうふうに、改めてね学びをさせていただきました。
0: 新次郎さんからもね、犬は人間と違って糖分、脂肪分の多いもの、ネギ、ブドウ、チョコレート、アルコールなどは命に関わる場合があるそうですね、ってね、昔製薬会社にいた時に栄養学を学びましたということでね、なるほどなるほど、
1: ね、一つのね、こういう情報をまた発信していただいたことによってね、皆さんも、ちょっと自分で考える、ね、立ち止まってみるっていう、そういった瞬間も持てるようになると思いますんでね、素敵なお話いただきました。
2: ね、
1: ありがとうございます。まあね、いつも TikTok の方はね、お散歩ライブの方もされてますし、まあ、月曜日はライブキッチンの方もね、されておりまして、ダハマイーツ作りもされてますんで、
0: またちょっと進化してましたよね、こうね、後の動画が非常にね、分かりやすくされてて、ね、
1: 活用させていただいておりますけどね、
0: こちらもね、使わせていただいております、
1: は
0: い、
1: またぜひね、明日の
2: この明日ね、ライブキッチンなんですけど、鴨肉がね、以前住んでたとこはね、阪急百貨店があったので、すぐに別に普通に鴨肉手に入ってたんですけど、この近隣のライフとかのね、のスーパーでは鴨肉ね置いてないんですよ。それでメニューを鴨肉の赤ワイン煮をやめて、まあ夏場だったので、以前ダハマさんのねメニューから、ゴーヤ、シーフードとゴーヤのマヨ炒めっていうのをさせていただこうと思いますので、ちょうどねゴーヤって夏の時期にね、苦売りでね、いいかなと思ったので、それを明日ライブキッチンで作らせていただきます。
1: はい、
2: よかった皆さんね、
1: はい、 9時過ぎぐらいからね、うん、ライブキッチンされておりますんで ね、
2: はい、
1: はい、TikTok でりんたろーさんの方ぜひ ね検索していただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: バクバク食べてますけど、
2: ね、バクバクですも
0: ちゃんバクバク
1: 応援隊花ちゃん
0: が、ね、すごい勢いですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: では失礼いたします。
1: 失礼いたします。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: さあ、ここからは馬祭さんの和感&リーディングの時間でございます。では早速和感の方にカメラを切り替えていきましょうかね。
2: はい、
1: はい、確認は取れてますかね、
2: うん、はい、大丈夫です。
1: 今グリーンバック状態ですね、うん、はい、はい、行ったようですね、はい。
2: 今週の和感ということでね、はい、はい、8月24日明日からですねの1週間ですが、はい、ですね、和感ね、いつも言ってると1から260というふうでね、その宝があるんですけども、それが、今週ね250、月曜日が258、259、260ということでね、260日目を迎える。そうするとどうなるかというと、また1に戻るっていうふうになっていくので、今週はね、振り返りと新たな挑戦の始まりということでね、集大成260日ね、年が260から8月27日の年が1までね、その変化の年、週っていう風にはなっていきます。ですので去年のね12月10日から年が1が始まってまして、そのがねちょうど260日目を今週迎えますよという風でね、はい、もうぐるっと一回り運気が回りましたよっていう風になります。今までのこうね頑張ってきたことをちょっと振り返りつつ、また新たな挑戦をしてみるのにとってもいい年じゃ、週じゃないんでしょうかという風になっていきます。はい、そんな中のね、今週のラッキーデーということで、やはり年が1、ね、波1っていうね、もう一番一番の日、ね、8月27日が木曜日始まりの260番の一番始まりの日になっていきます。ですのでね、非常に何もかもが、ね、始まる新しいこととかね、そういった風なのね、いいと思います。はい、この同じ、ね、エネルギーを持っているのが、筑紫哲也さん。ね、北斗晶さん、松田優作さん、谷原章介さんっていうね、本当にね、表裏がなくって常に自分の心にも周りにも嘘がないっていうね、そういった方たちが多いと思います。そして目的、決断力ね、カリスマリーダーなんていう風にもね、この波位置を持ってる人はそうやって言われますけども、この8月27日はそういう日です。春の竜ということでね、本当に直感力も冴えますし、全身のエネルギーっていう風ですので、ぜひねこの日は進んで与えて、自分は周りからのものはね心から受け止める、そんな一日にしてみてください。ですので今週はもう本当にね、今までのね去年からのねこう半年間1年間っていうところのね、なんか自分の集大成だと思って、今までどうだったかなっていう振り返り、そしてきちんとこれからどんな風にやっていこうかなっていうね、そんなね、新しくまたやるのもよしね、挑戦をするのもよしですし、今までやってきたこともさらに前進するためにどうしたらいいんだろうっていうのをね考えるような、そんな1週間にしてみてはいかがでしょうかっていうことになります。はい、今週の和感はこんな感じです。ぜひね8月27日、常にねこう一番始まりの1ですのでね、ぜひね、中太郎さんが来ていた、茶太郎さんか、8月27日は中学校の時交通事故になった日、毎年ではないんです、このね261の日っていうのがね、今年の、8月27日が1ですよということなので、この日がね、交通事故になった日が、違う運気だったんじゃないんでしょうかということでございます。
1: は
2: い、
1: 参考にしてください。27日は木曜日という形になりますので、はい、ご参考になってくださってください。
2: はい、
1: ではここからは、いつものカード

0: セレクトを見ていきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、今のところまだ YouTube の方は上がってきましたね。たまたまこさんが、
1: う
0: ん、はい、
1: C ですね、 C です
0: からね、他の方よろしかったら上げてみていただければと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、とりあえずいきますか。
0: いきますかね、はい、じゃあ、うん、YouTube の方は A はいらっしゃらない感じなので、
1: 緑さんが A ですね。
0: YouTube
1: じゃないですよ。あ、ごめんなさい、 YouTube 失礼しました、
0: はい、メロンファンの方ですが、はい、高木みどりさんが A ですね、うん、はい、
1: はい、A を選んでくださった方へのメッセージです。失敗すること、あ、茶太郎様 A ですね、ありがとうございます。はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です。うん、失うものなんて何もありません。ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、うん、やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
0: ね、
1: 私たちはいつもあなたの味方です、というふうでね、うん、いいじゃないですか、非常に ね、
0: うん、頑張っていきましょうという形ですね、
1: は
0: い、
1: 常にね、前向きに挑戦する緑さんですから ね
0: 本当に前進あるのみですね、
1: はい、やってね、はい、やらずに後悔よりずっといい、そういうとこですね、
0: そういうことですね、
1: はい、はい、では B、
0: B の方ですね、うん、B、YouTube の方はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: メロファンの方は、うん、ミカコちゃん、イクルンさん、小春さんですね、うん、
1: はい、B を選んでくださったのは、はい、大切なのは一貫性、それのない相手に何度も許すたびにまた傷ついてしまいます。あなたはもっと大切にされていい人です、と、
0: はい、
1: いうことで、
0: うん、
1: はい、
0: もっと大切されていい、
1: ね、うん、なのでね、一貫性のない相手をね、はい、許したりとかさ、うん、なんていうの、付き合うっていうことはね、しんどいよっていうとこですね、
0: うん、
1: だからもうそういったものはもう気にしない、もうね、自分を大事に、はい、まずはね、もっと自分を大事にしてくださいっていう感じですね。
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、C ですが、
1: はい、
0: YouTube の方は、うん、たまたまこさんと新次郎さんですね、
1: はい、
0: そしてメローファンの方はラッキーちゃん、ダーマさん、ゆかりんさん、こちゃさん、 A ちゃん、多いね、
1: はい、
0: C が、
1: はい、C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、旅の途中で迷いや孤独、怒りや不安を感じることもあるでしょう、うん、でもそれは変化のサインであり一時的な感情です。あなたは今より強く美しい自分へと変わっていく途中にいます、うん、不要なものは手放して成長を続けていきましょう、っていう、ね、
0: 伸びしろありますせ、
1: 伸びしろありますせって感じです、
0: うん、なるほど
1: ね、はい、ね、みどりさんもね、ありがとう、うん、いけいけどんどんですねって、そうです、もうね、はい、やってきましょう、楽しいこといっぱいやってください、
0: はい、
1: はい、小春さんもね、うん、思いやってる相手が多すぎて ね、 ね、一貫性のない相手を何度も許してしまうと、うん、優しいからね、どうしてもね、うん、そういうことがありますけども、もう気にしなくていいですっていう風で、はい、
0: はい、
1: はい、
0: 新次郎さんが、うん、ああ、第一規模の不動産会社に
1: 面接に行きます、対面面接ですね、はい、
0: 斎
1: 澤さんのスタジオまで一息です、ね、ああ、なるほど、採用されるように、あ、祈っておきます、
0: はい、はい、祈っております、
1: ぜひぜひね、はい、ね、こちゃさんもどんどん新たなことに挑戦だ、
0: いいですね、
1: ラッキーちゃん、うん、方向音痴ですって、なんでしょうねゆかりさんもね、不要なものだらけだったので頑張って手放しますっていうことで、
0: そうですね、
1: ぜひぜひね、うん、大事にしてみてください、
0: はい、
1: はい、
0: そんな形で、うん、じゃあコメントの方は、
1: はい、そうですね、茶太郎さんがね、今日イベントでガラガラくじやったら特賞でした、おお、ちょっと使えのもないものだったのでもったいないけど他のものをもらいました、でももうそれもいいことですよ ね、無理にね、
0: そうそう、
1: 自分がね、使わないものを無理に持ってね、大事に思っていくよりも手放すことによってね、
0: はい、
1: うん、よりね、いいと思います、
0: はい、
1: はい、うん、
0: ということで、和感とリーディングのコーナーはこのあたりでという形で、うん、
1: はい、
0: じゃあこの後は前半の一回締めですね、
1: はい、
0: ということで中締めということで、
1: はい、
0: 私ケイシの生歌動画コーナーという形ですね、
1: うん、はい、
0: 今週の後半はまた、今週はオリジナル曲でね、
1: うん、
0: 先ほどの高木みどりさんのお話にもちょっとね、つながっていくような感じですけども、
1: はい、
0: 生歌は最終コーナーで歌ってまいりますので、
1: はい、
0: とりあえず前半の締めの部分、中締めですね、この後よろしくお付き合いください、
1: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それでは前半戦の締めのとこですね、はい、一旦ここで1時間を経過していくような時間になりますので、うん、はい、FM ギグの放送帯ですね、お聞きの方はまた来週お会いしましょうという形で、はい、YouTube の方もよろしければぜひメロファンの方にご移動なさっていただけていただきたいと、
1: はい
0: はい、集団移動していただければ嬉しいでございますがはい、ということで、今週は、まあ、以前もねリクエストをいただいた曲でということで、うん、私も初挑戦の曲ではありましたけども、う
1: ん、
0: カメラの方切り替えていきますね、
1: はい、
0: まず、はい、まあ、やっぱりいろいろねリクエストに関していただきますと、うん、こちらとしてもまあ勉強になりますし、うんうん、そういうのはありがたいなということ
1: でね、いいよね、レパートリーが広がりますからね、
0: そうですね、まあ歌ってなんぼですからね私たちは
1: そう、
0: はい、
1: ね、はい、
0: ね、でもあの歌ってる時の姿と、うん、あの喋ってる時のがだいぶ違うらしいですどっちも私ですからね
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: はい、
1: 皆さんね結構ね、うんうん、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらも YouTube の方も画面切り替わったら、うん、じゃあスタートしていく感じでいいですかね、
1: はい、はい、もうこちらいいですよ、
0: はい、ですか、
1: うん、はい、
0: じゃあ今週は、うん、こちらの映像をご覧になって、うん、最後ですね皆さんとお別れしたいと思います、はい、また来週ですね、うん、お会いしたいと思います。この後メロファンでお付き合いよろしくお願いいたします。ほいじゃあね、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

0: 皆様おはようございます、こんばんは。お待たせしました。今週もゆりなのさんさんひまりラジオがスタートしております。そして本日はね、8月22日の土曜日、今現在朝11時過ぎということで、土曜日ということはこの方にレギュラー出演していただいてます。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう、
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな、
1: いろいろあります、
0: お互いな、
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで、
0: なあ、
1: 多忙なんで
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、
1: 追われてます、
0: それぞれな、そうそう、私も肩も行ってたしな、そう、ね、和歌山行ってたしな、
1: 和歌山行ってたしね。
0: そうそう、でね、ちょっとね、土曜日の、スケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たち、フィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのさんさんひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた、声かけ
0: たりしてた、朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね、BB のファンの方に、おお、懐かしい曲ってなるかもしれない
0: です。おー、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとこう、あれしていいからな、ねりねりしていいからな、ねりねり、
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください、
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします、はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね、 FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね、
1: はい
0: はい、その後9時半からなんとさんさんひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: お、
0: いいですね、もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います、はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月5、6回会っていたけど、5、6回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう5、6回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ5、6回会ってたら付き合ってるって、どう思う？
1: もうさ、月1しか会わへん時とか、
0: そやで、忙しいカップルなんて、うん、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから、
1: 会ってます、会ってます、
0: それで2週間に1回会ってますでしょ、
1: うん、
0: 会ってるって、
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい。
1: ハッピーハッピーで。
0: はい。時が経ったら、またね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい。
0: 会えます。会え
1: ます。
0: でも、月に2回会えてるだけでね。
1: いいです。
0: いいよ。でも分かる、5、6回会えてたのに2回っていうのが6回だと3分の1になったのは確かに辛い、
1: 辛いね、
0: 辛い、辛い、でもその2回を大切にしよう。
1: そうです、
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠で高校野球、そう、今日決勝らしいね、
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃんぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか、
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね、
1: すごいね、
0: どんだけなんみたいな、もう喉休めってもうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから祇園ミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあ、でも例えばガナリとか結構好きで、うん、ガーってロックやったら入れるときとかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから、
1: そうね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると 入れてくる俺。
1: わかるわかるわかるわかる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、あの精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: わかる。
0: だから昨日よかったやん。
1: わかるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: わかる。それあるよな。でもさ、再現できへんねんあれ。
0: そう言葉ではこうね、今伝えられへんねんけど、
1: で
0: いい映像だと乗るやん、乗ってきてもうてさ、おいいやん今日みたいな。
1: うわ、それなんか演奏時もありますな。うわ、僕ぴったりやってる。
0: なるあるやん、なるあるやんな。
1: めっちゃいいと、めっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたら、あやばやってもうた、こえとか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もね、もうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし、壊さないようにはしたし、壊してはないねんけど、はい、危なかったね。乗りすぎたら危ない危ない危ない。はい、ね、
1: 常に全力投球でございます、
0: ね、だからそれが生演奏のいいところだよね、ほんまにね。はい、ということでね、アミカゴ姉さんとかアーカイブで見る、あ、そうかそうか、ありがとう、好きな人の話聞きたかったわ、またしてね。あ、来週もあのかなちゃんと一緒にね、この時間に土曜日お送りしますので、またね、あのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイラさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニソンバージョン発売されるみたい。そうなん？ん？どういうこと？そうなん？よりまたゲームに詳しくなったぞ。そのゲームね、私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代でいうとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさ、やり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか。なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん。
1: 終わる。
0: なんかゲームってなくない？
1: ない。
0: まあ、クリアするまでとかあるけど。
1: いやでもさ、私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まって
0: る。やろう、わかる。せやねせやね。ほんでさ、そうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか。もう日々の生活ももちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさ、あ、もう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのある。好きやで、全然別に。
1: そう、私も時間欲しいな。まあ、家族ではやってるよ。
0: いや、いいよいいよね。
1: 天国を
0: めっちゃいいね。リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった、ね、ポッポッポッで。
1: そう、リッチャーめっちゃうまいよ
0: マジであ
1: のでも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんかあれ、この中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながらやっぱでもリズム単位は勝てないよね
0: なんかゲームのあれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、は
1: い
0: はい、私結構ピッタンこうやってさ、
1: リッチャもめっちゃうまい
0: ね。え、マジで私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ、私らがこう一生懸命カウントするときに
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらポンって当てて
0: るんですか。すごいな、
1: 0.00とか当てて、
0: そう
1: えぐってなって、
0: そう、
1: ね、爆笑してます。もう今我が家は、リズム天国で平和です。
0: いや、いいよね。いや、リズム天国楽しい、いや、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いますね。
1: 名前呼ばれるし、私も名前変えてかなチャックって言われて、かなチャック
0: かわいい。でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな。マジで4つまでいける？
1: いける。
0: マジか、やりたいな。楽しいよね。リッチャーに負けるわ
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな。
0: かわいい、リッチャーにコテンパにされるわはいね、森ちゃん、今日から前期高齢者だ。お、そっか、今日誕生日か。
1: おめでとう、
0: おめでとう、森ちゃん、おめでとう、森ちゃん、イエーイ、いいね。スカルさん、モーリーちゃんおめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね。モーリーちゃんおめでとう、おめでとうや。
1: 体に気をつけてな
0: ね。スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ。あ、はいはいはい、そういうことね。ね、だから、あの音のその音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな。のアニメは、それ楽しそうですね、確かにね。それは面白そう。それでゲームって楽しいよね。
1: カードゲームも毎日やって
0: ます。いいなー、私カードゲームも好きやね、結構。
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、それがすごいみんな保育園で大人気で、欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、いっちゃう。 と売買カード。
0: どうなの、どうなの。
1: だからね、具材カードとそのレシピカードがあって、うん、
0: はい、
1: そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カードは1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: で、そのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、
0: うん、
1: でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ。
0: あー、なるほど。
1: で引いて、で揃った人が、
0: あ、なんかカレーとかやったら、なんか人参と玉ねぎと、あの、あー、引いていくのね。
1: 引いていって、出て、で、相手が捨てたら、レシピって言うんですけど、まあ、フルチュンが言うには、マージャンやんって言ってるんだけど。
0: あー、はいはいはいはい。スモみたいな感じ？
1: そうそうそうそう。だから、こう、出るまで、こう、
0: ポンカンチーみたいな感じ？
1: 上がるまで。
0: へー。
1: 好きで。それと、メモリーゲーム、その、神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、それをもう、毎晩毎晩ひたすら、ひたすら。
0: 楽しそう、いいやん、いいなー、それ楽しいわ、それは楽しく、それは楽しいですね、いいなー。そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし、寂しいな寂しいな、嬉しいわ。最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね、はい、
1: 今日はいないけどね、今日は友達の家で、
0: そうね、リッチャーにもいつもギューして癒してもらってますね、もうほんまにもうありがとうございます、もう癒しが必要やわ。なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いや、まあ、癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなと思ってきたもん最近。
1: 大切、
0: ね、
1: ポケモンと J リーグがコラボしてるの
0: かわいいな、ポケモンは、
1: ね、京都サンガはなんとゲンガーなのよ。
0: ゲンガー好き、
1: 私もゲンガー好きで、
0: ゲンガーかわいい、
1: 今日行ったらゲンガーのエコパックがもらえるんや
0: けど、わ、いいな、欲しいな、わかるわ、なんか
1: 欲しかった、
0: わかる、なんかピカチュウとコラボなんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォームピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ
1: ピッピッピ
0: ッピッピッピッピッピッピッピ
1: ッピッピッ
0: ピッピ
1: ッピ
0: ッピッピッそうか、はい、ね、いや、そう、それも癒しですね、推し活も癒し、少女漫画は毎日読んでます、
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: マジで、うん、また教えてな、もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから、
1: もうあの突然送るからね、
0: いや嬉しい嬉しい、
1: 私広告とかで流れてくるやつ、
0: わかる、
1: あ、そういうの読む、見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ、ベタやけどなんかこの何、この恋とかさ、新品からさしたら問題
0: 確かに
1: そう 恋,
0: いや恋するぐらいだったらいいよ別に推し活みたいな感じだったらいいよ、
1: 推し活やったらいいんだけど、そうそうそう、ユリナちょっとこれベタい展開で展開読めんねんけどめっちゃおもろいねんって言いながら、
0: いやなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん、もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな、でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ、
1: 癒し、
0: 癒し、そうそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね、うん、毎日十数ページくらい読めんねんな、それだけそれだけ、
1: 待て待て、
0: そうそうそうそう、ね、ほんまに、はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ、9月1日にあるのよね、そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日、いいじゃないですか、マージャンもね、なんか交流があるっていうのがね、やっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろ、なんかもうね、マージャンもね、まあ、掛け事みたいになったら、ちょっとね、印象あれやけど、そんなんじゃなくて、別に普通に大人の遊びって感じやもんな、
1: うん、
0: なあ、うんうん、
1: ね、
0: そうね、だからいいなと思いますけどね。私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかね、ルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えなきゃいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね。どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど、はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、 そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします。はいね、ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそうそうそれだけがほんまに怖くて喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう、今日も今日通り越して明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: もマスクして加湿してね、
0: そうそうそう、そうもう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜超なくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きな粉ヨーグルトな、
0: いやめっちゃ美味しそうバナナもいいよね、ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃ蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に
0: 蜂蜜
1: 食べても美味しい、普通に
0: 好き
1: 100% 飴とか売ってるやん、
0: あー分かる分かる、あーうんそれももうよう買ってた、蜂蜜美味しいわ、好きやわ、どうにかねあの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、はい、はい、ぜひ皆様よろしくお願いします、お待ちしてます。スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます。そう席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったらえなんでここなんとかなったらあれやし、もうもうやめようって言ってちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、はいね、
1: 最善で見たかったら惜しかった、
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします。まあもう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はねよろしくお願いします。はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売しているのでよろしくお願いします。はい、じゃあでは夏の曲いきましょうか、
1: いきましょうか、今日はねあのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、はい、じゃあ夏の曲いこう。

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: だったな。はいね、ありがとうございます。スカイルさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよ、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、わあ、そういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね、キャー。映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということで、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いた時、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした。それなんか、そうそう、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね、組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、最近。そう、生々しい、そう、あんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい。そう、ほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いた時、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いや、ほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃ、その擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれは自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でももうほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて、恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも、本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな。2、オリジナル曲はもちろん、アイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんは、まだまだ手の内を見せてませんね。おー、トランプとかかってるわけですね。うまいこと言うでしょ。前もね、ここがね、やっぱ違いますね、腕がね。ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか。いやいや、もうもっとください。ありがとうございます。ありがとうございますね、嬉しいです、ありがとうございます。今年は、かっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます。頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます。頑張ります。もういろいろドキドキやって、
1: ね、とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そう、なんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確か泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうモミがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね、そんな泣くつもりない、泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさ、ネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたら、もうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね。
1: いやでもね、
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね。
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね、私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさ、こう幕とかが開いて、顔見えると、
0: 分かる、グッとくるね、分かる分かる、それをそれはほんまに分かる思う、ほんま分かる思う。
1: 私はね、 BB の、 あのミューズでワンマンした時に、ガーって出ていった瞬間、一番前においことめいっ子がこうちょんって
0: 言
1: った の、かわいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、やばいな、
1: まあね、あの2人ももう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな。
1: そう、あれがもうね忘れられへん、
0: 私の中で。 やいいよね、
1: まあ、おそらく来てくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね、
1: 全員名前わかる、全員名前わかると思ったらそれも嬉しかったし、
0: じゃあわかる、なんかその話もしてて、そのなんかじゃそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりとか歌ったりとかしてた時にやっぱそれにこうさ感銘を受けてこううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさやめてとこっちも来るからやばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ない、 あるよなって話してて、
1: ピアノやからバレへん、
0: あーそうやな、
1: まあ、コーラスするけどね、
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけ
0: ど表情的には正直ちょっとぐらい涙が出ててもあの多分焦ると分からへんね、正直な話でも声がぶれんねんな、泣いちゃうとで、なんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります、
1: ライブなんで、
0: はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方皆様お待ちしてますのでよろしくお願いします、ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまりラジオはなんと来週も一緒にお送りできますのでね、楽しみにしていてください、はい、8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね、
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました、
0: そうフィールソハッピーのちょっと新企画もね、はい、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください、
1: はい、ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう、ありがとうございました、バイバ
2: イ。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、さあベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、うん、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はいね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ねえ、ついこの間ですよね。
1: 今日は5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介したわけですけどね。
1: すごいね。
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤雅彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの 50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね
1: 誤差です
0: よね誤差ですけどねつい昨日みたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、うん、もうほれどほれど紹介してもしても知り尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に来てて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ そうそう中森明菜さんね単語の
0: は対応してますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね、 あれね
0: まあ低いですしねあ、まあ、割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね。
1: あ、女子やとね低いさ低いかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: この曲ですけれどもまあね中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけどす、ね、もし人生で、うん一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜ですね生まれ変わるですね。
1: あ、 なるほど
0: ね、あの振り付けしたいよねこうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね
0: そうそこはね
1: もっと勢いよとね
0: 勢いよとねそう
1: ですいかはるかもしれません ね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: あ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には、生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ちの2曲目はこのナンバーです、
1: びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: なんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね。
1: そうやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども。
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね。うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう。
0: 多分。どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: できましたか。
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: 4曲目、
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目、
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目、
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう、
0: なるほど
1: って思ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ねあの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: 信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、はい、
1: いかが残暑
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: たまこさんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、うん、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2314、
0: うん、
1: モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない、
0: そう、
1: まあ、
0: そう
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど87年っていうのはね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速
1: よかった、やり直しかと思った、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、
0: うん、
1: 楽園のドア。
0: じゃあ用意してますか。
1: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、
0: うん、
1: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有識問題
1: ですね。有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: え、はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージでどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっからめっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。うん、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあ。なんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、うん、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、
0: うん、
1: バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
1: はい、
0: うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、
1: はい、
0: 美少女感もあるお嬢様感がある、
1: はい、
0: それ ね、
1: 松陰女学院です
0: かね、そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたがメーテルのような
1: あ
0: の、
1: ね、あそうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵に絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: ね、それはもう覚えてますよ、これも名曲ですよ、
1: ほんで背高いね、
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはだから、あ背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよあそうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あやっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です、
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、この辺りでしょ
1: う、でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ、
0: あれを知ってますか。
1: いやこれはねでもねこのサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ多分ね、
0: あそうそうそうそう、
1: ね、でなんかそう覚えてんねんけど、うん、子供にはちょっと難しいね、このメロディー、
0: 確かにね、
1: だからなんか

0: 天下の小泉今日子がね化粧品の CM ソングでヒットしなかったとなるとそれはもう末代までの恥ですから。
1: あらベベにしてしまったわ、はい。
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか、うん、
0: 売り上げは
1: 18.7万枚、よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはねそんな感じです
1: よ。そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、ね、うん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
1: あ、プロモーションでね、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、はい、そこはね、
1: 初動でね、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー、
0: いよいよしてますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああそうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ、普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じですね、
0: ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまださ
1: すが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと 20.5 万枚、
1: あ、こっちが浮かしたか、あ、追てる、あ、今のところ追てる、私、
0: そう、だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく、
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー、
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た、
0: これが中山美穂にとっての初の1位です。
1: あ、そうなんですね、
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚、
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、1、4で3、2か、
0: はいはい、
1: わ、読みはいい線いってでんけどな、
0: あなた信じなさいよ、何の
1: 何のね、信じきれなかったな、そうか、そうだね、1、4、3、2ね、
0: うん、
1: 1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2、あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん、1、4、3、2、あ、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってよ、1、4、3、2、あ、茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、ですよね。
1: わあ、すごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや、私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああ、そうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ、歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あ、そう、ね、
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あ、この曲ね、あ、つくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あ、ランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あ、なるほど、はい、
1: チャタロウさん7位、うん、キャッチャさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、ミカコさんが7位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあ、どう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いや、かっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: いくぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でそんなと全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思
1: いながら、ね、かっこいいよね。
0: でもまあ、そんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜよ、みんな知ってる、もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで。私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。
0: 、はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー、結構売ってる。
0: さあ、問題のオリコンではなんと、はいはいはい、7位です。あ、
1: そうなんや、まあまあね、いや、私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あ、そこはね。、うん、まあ、詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あ、そうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。初期と
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

していただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットで録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストを見て曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さあ次の曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベスト入りしてたと思うんですけれどもね、割と間々にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャックサマーでした。さあ次は何だ。

さん五木ひろしのね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。ね、3分ジャストぐらいしかないんですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

まあこれでね、確か柏原氏はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原氏でガラスの夏でした。まだまだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

後ですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子が、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ、

この時安らぎ多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ簡単、そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいですもん。持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねその、まあ、送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響歌のよく分かりますね。そちら

洋介ですね。もちろんソロになってからですよね。でね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになってて、ギターもワイルドになってね、もう布袋さんっぽくないですよね、ギターがね。だからまあね、氷室京介もね、でも曲層はあんまり変わってないですね。サマーゲーム、氷室京介です。さすが。

リンダを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね。まあその辺のね、なんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのね、なんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になる、存在になるというね、まあその辺に伺います。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ。まあ変な曲ですよ。これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野晴臣も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね。ということで松田聖子、天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ、水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さつきなんだ。

ゃくちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出た時のタイトル、どれ出たらこっちゃになりますがね、夕日がこの大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶の、ね、曲を歌ってたイメージがあるんですが、これはあの堤恭平先生でね、ちょっとあのカントリーフォークっぽいね、オーマスときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: ワン、エイシャさんでーす。
1: はい、
0: ワン、ソスさんでーす。
2: ソスイでーす。
0: ワン、キミエです。最後まで聞いてねー。
3: リコ聞く。
1: ありがとうございます。
2: 何の番組やね
1: サイバーチャブネスク15回でございます。1時間の放送でお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、ソスイさんとあの石川合宿から帰ってきて、
3: おお、
1: とてもお疲れのところですが元気よくご紹介してくれてありがとうございます
0: 。でもお化けって言いますか、
1: はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます。数量限定発売ということで、アサヒ生ビール秋のまろやかということで、
2: もう秋ですか。もう秋ですか。
1: もう秋です。
2: ものすごい真夏な格好してはりますけど、
1: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
2: 暑いですね、
1: はい。深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
2: はい、
1: はい、秋になったらまたいろいろと
2: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うん
1: うん、秋のまろやかっていうあのマルエフでございます。
2: はい、あのオレン、いつもよりオレンジがかったパッケージですよね、
1: うんうんうん、秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな、うん、あのもみじが書いてあったりしてね。
2: 確かに、
1: う
2: んうん、先週はね、うん、なんとか缶のマルエフでしたよね。
1: マルエフの、生ジョッキ缶。
2: 生ジョッキ缶、
1: あれ僕あの、ね、なんか忘れてて、ソースさんが教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
2: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
1: ん
2: う
1: んうん、ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか教えてくれたじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 早速僕もあのね前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
2: りどうでしたか、美味しくなりましたか。
1: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね、
2: うんうんうん
1: うん、なんか内側がなんか特殊加工かな、
2: ね、うんうんうん、
1: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなので出てますね。
2: どうなんですかね、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
1: うん、
2: 色のしなんていうの、
1: うん、
2: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって嗅いでて秋色してたら、うん、そんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
1: うん、あでも特別醸造言うて言
2: うてそう嗅いでるからで
1: しょ。まあまあ缶だけ
2: だから先週とどう違うかちゃんと言うていただきたいんですよ私としては。
3: なるほどね。
2: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
1: ちょっとねちょっととなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
2: はい、
1: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、
2: はい、
1: まあこれ 5% 以下。
2: あそうなんですか。
1: 5ではあるな。
2: 5ですね、
1: うん、やけどなんかちょっとなんかこうどうしすぎしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
2: やっぱそうですよね。
3: 視覚、ね、情報大
2: 事。まあ、私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、
1: あの3本冷やしてるんで、
2: はい、
1: あのこれねあの、うん、先週からねあ来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。
3: お
1: あの冷やしてるところで ね、うん、ねあなかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: 冷やしてないと、うん、そこに置いてあって。あ
3: なるほど。
1: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で
3: 冷やして。あなるほどね、はいはいはい、はい、
1: ということで3本冷やしますんで、
2: はい、
1: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
2: はい、3本飲んだらいいんですか。
1: え
2: 3本冷やしてあるんでっていうんで
1: 3本冷やしてこれとこれと、
2: はい、もう1本。あそういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
1: はい、
2: はい、分かりました。
1: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない、
2: ね、
1: あ
2: 分かりました、うんうんうん、
1: はい、ということでマルエフの、本日発売秋のまろやかでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
2: はい
3: はいはい、
1: 今回は、2週続けてあっさり系でしたので、
3: うんうん、
1: あの白だしのね、
3: はい、
1: あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
3: へえ、
1: はい、いやトマト僕好きですからね、
2: うん、
1: 楽しみに食べたいと思いますね、
2: はい
1: はい、
2: 夏野菜って言うたらもうなんか、
1: うん
2: なんていうの、ナスとか、
1: うん、ナス、
2: うん、思いましたけど、うん、ごっついゴヤ入ってますね。
3: ほんまや、ほんまや、ほんまや。
2: そういえば夏野菜やったって感じですわ。まあ、そうです
3: ね、確かに、うん、色が
1: まあトマトも夏っちゃ夏や
3: からね。
1: そうね、うんうん、あ、コーンも入ってる。
3: あ、コーンも入ってる、
1: うんうん、
3: あ、美味しい。
1: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
0: はい、
3: 珍しい子供や。
1: なんかあの沖縄に、うん、ね、はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたんでしょ。
2: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
1: うん、ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた。
2: いや、食べてました。いや、その時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目惹かれるじゃないですか、うんうん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと、ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うん、横で食べてるやつが美味しく感じるからね、
0: うん、ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら、
2: めっちゃ美味しかった。なん
0: かほとんど食べちゃいました。
2: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
1: うんうんうん、
2: ね、あのベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
1: うん、
2: はい、
1: 僕割と最近までスパムっちも知らんかったけどね、
2: うん、
1: スパムって言われてな、
2: 割と最近まで
1: なんかもう、ま、マイナスイメージしかないあの
3: メールの、
1: ね、変なメール
2: 割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね
1: そう、まあ、最近なんでしょう。もう20年経ったんか。
2: はい、宮古屋とか行った頃にも言うてましたからね、
1: うん、知らんかったよ。なんかスパム
2: を子供の時からは知らんかったいうことですよね。
1: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
2: うんうん、
1: スパム買おうみたいな、
2: うんうん、
1: 言って買い物に行ったじゃないですか。
2: はいはい、
1: なんやろそのマイナスイメージの食べ
3: 物、うん、嫌がらせみ
1: たいな。はい、ということでございます。ダンホマさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンホマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは。世界のダーハマです。
2: こんばんは。
1: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました、うん、店内はマダムでいっぱいで、うん、10分くらい並んでやっと席について、メニューを見てびっくり、結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボスバンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
2: はい、
1: まあ、マダムでいっぱいでということやから相当いいホストがおるって
3: こと、うん、ロイヤルのホストがね、高貴なホスト
2: が。聞かれた質問も答えましたね。なんで人気なんですかっていう、
1: はい、そういうことです。そう、なんか かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるん
2: で、ね、行ったことあるんですか、ロイホって。
1: どうやろう、分からん。
3: だって思いっきり減ったでしょ、ロイヤルホスト
2: の。ないですよね、
3: 京都でないよね。
2: なんか北野社長のとこ送っていくときに、なんか左側に当時の辺
1: が
2: ありません。
1: 大宮の、
2: ああ
1: 小林さんと行った とこか。
3: 小林さんと行ったと
2: ピンポイント、
3: ね、どの小林さん、
1: センチメンタル小林さんと、
3: だいぶ昔だ。
2: 久々に聞いた。
1: あれ、なんかあのその向かいのホテルかなんかで、なん
3: か、ああ、はいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい、
1: でそのちょっとあのご飯食べようよ、
3: はいはいはい、うわ、あったあったあった、
1: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
3: ですね。はいはいはい、
1: 何食べたか覚えてないですけど、
3: いやー、何食べたやろ。でもいや、普通のね、ファミレスのイメージやから、
2: うんうん、
3: だからミックスグリル定食とか、
2: うんうん、
3: ハンバーグチーズとか、
1: うん
3: うん、で京都ですね、あそこにある。あるだから、梅小路公園のね、斜め向かいというか、う
2: ん、へー、あるか、
3: うん、あのずーっと海を降りていって、
2: はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってる。
3: なんか、うん、京都でもそこしかないんじゃない。あそこは昔からある、
2: うんうん、だから、滋賀で言ったら、し島の関ってあの、
1: はいはい、
2: 琵琶湖沿いのとこ、はい、あれ渡ったとこ、そこロイホなんで。
1: ああ、いや、それは行ったことあるわ。
2: この前、その前の駅にいた時、ものすごいハンバーグ臭
1: が。なんか ドリンクバーみたいなのない。
2: いや、だから行ったことはないんですよ、私、多分ロイホって。
1: いや、それがロイホだったんだったら、あのドリンクバーだけは何回か食べたことある。
2: 食べへんな、
1: ドリンクバー飲むのね、うんうん、
2: なんか、あの私のイメージ行ったことない。ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
1: なるほど。
3: ああ、ガストよりは、ね、ガストよりは高い、
2: 高いイメージはありますけどね、うんうんうんうん、 なんか子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
3: うん、
2: 日によりますけど、
1: そりゃまあまマダムやし、
2: うん、
1: ちょっとええとこ行くか、
2: ね、大概子連れはイオン行きますからね、
3: うん、あそうね、だからまあその再生とかやってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、
2: うん、
3: そういうふうに行くとそういうのがいなくて静かっていう、
2: まあまあちょっと、
1: まあ、値段設定も
2: そうしてる、値段も高くなってるんですかね、
3: そんな高いのかでもね、うん、2000円はなかなかや、
2: うん、
1: あれはなんかちょっとあの前ソースさん言うてあったけどジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
2: はいはい、高かったです、前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、
3: うんうんうん、
2: 確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうんうん、ダーハマーさんが言ってはる、うん、ジロー行った方が安くつくやろうなって、
1: まあ、それは
2: でもこの2人がジロー行くのおかしいやん
3: だからこんな値上がりする前ね、コロナのもうちょっと前とかだと、うんうん、そういうそうあのまあ、ロイホとかだいたいフォルクスとか、
2: うん、
3: ああいうちょっといいファミレスに行くと、まあ、何そのハンバーグやらなんやらとご飯となんかつけて1200、300円ぐらいのイメージなんで、うん、昔でね、
1: うん、
3: だからみんな普通にそのラーメンが600円、700円で食えてた頃にちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったら、まあ、700、800円で食べれるみたいな、
2: はい
3: はい、いうようなお店のイメージがあったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円やったから2000円になっててもおかしくない、
2: ね、そうですね、うん、確かにね、まあドリクバつけてんのかな、つけてないんかな、どうなんでしょう、つけたらもう2000超えですよね絶対ね、
3: 確かに、
2: うん、
3: それで何を注文したかが知れるね、
2: うん、あのジローの写真を見るんですけど、アップしてる、うんうんうん、あの感覚で行くとご飯はもちろんこうでしょうけどね、
3: 何を頼むんやろ、
2: 何頼んでんのかな、
3: それは何そのステーキ定食とか言ったらそれは
2: 2000円、それはね、まあしますよね、
1: まあご飯大盛りもあるじゃないですか、うん、ああいう定食、
2: うんうんうん、
1: それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
2: うんうんうん、
1: それでちょっと満たしたら、
3: うん、ぜひ、ね、何をオーダーしたのかを、
1: うん、
3: そこで、
1: はい、隠しておにぎり持ち込んで
2: そんなんまだしたいと思ってる？
1: いやいや、
2: 考えよ
1: う、いやまあ一応普通に頼んだものでなんか満足するためになんとか頑張る、
2: うんうんうん、とか言いながら最近小食ですけどね、ダーハマさんの胃袋すげえって言ってますもんね、
1: それはすご
2: い、
1: あれ見るだけでも
2: う
1: お腹いっぱいになるというか、
2: ごちそうさまでした、
1: なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、
2: うんうんうん、はい、
1: はい、ということでございます、
3: はい、
1: はい、石川帰りということで僕は何もキミちゃんから聞いてない、ソースさんともうね、もうバタバタして、
2: そうですよ、さっき帰ってきたところなんでね、
1: 何にも話もしてないし、
2: 聞きたいところやけど、
1: うん、だけどなんかお土産とか買ってきてくれ
2: た、あ、そうなんですよ、なんかはこうっていかんなと、だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん
1: すみませんね、
2: はい、一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはい、まあ、これがあったのでね、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいなと、
1: はいはい、
2: そこでキミちゃんがこけてましたけど
1: 、はい、すぐこけるパパに似て、
2: 一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
2: 日本酒です、
1: はい、
2: なんや、風よ水よ人よ純米、
3: すごい
2: ナインということで、
3: 大音丸みたい
2: かっこいい名前やけど、爽やかなこうカッパッケージで、9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、アルコールが、
3: へ
2: ー、15度ですよね大体、
1: ね、
2: うん、日本酒って、うん、で、書いてるのは独自工房 FS9 を初採用した新総例仕込みの純米酒、ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなので、あのやっぱダーハマさんのね食事も引き立てさせて、
1: ま、
2: さらにということで、ちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
1: うん、あ、ちょっと、僕一杯ちょうだい、
2: あ、じゃあここにもう入れてしまっていいですか、はい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど、うん、少し気持ち、うん、
1: ちょっと私も
2: 気持ち、
1: うん、ダーハムイスはペアリングしてみたいと思います、
2: はいはいはい、はい、
1: うん、キミちゃんいつも匂うな、匂うん、好きな、
2: これは蓋ですね、
3: これはこれに入れたら、
2: はい、はいはい、
3: これ
1: を、あ、もうこれで飲んでください、
3: すごい、かっこええかっこええ
1: そう言われてみれば忘れたわ、
3: そう、あ、そう、なんか ラムネ飲む、
1: いやいや、こっちで飲んでもらってもいいですけど、まあ、これ飲むと、
3: せっかくそう言われた
2: 振りにお答えで、うん、どうでしょう、香りは普通にしっかりした日本酒の、
1: うんうん、
2: ずっしりした感じですけど、
3: ほら、冷酒を、
2: はい、
3: に氷入れて飲みたいなと思った時の氷が溶けた時の
2: 褒めてる褒めてない。あ、私も割とね、冷酒に氷もぬるいの嫌やから、うんうん、入れちゃう時ありますけど、
3: 味は美味しい。まあそのアルコール感はないよ。
2: やっぱり水やんかですか。
3: うん、ただ味はでもその美味しい美味しい。
1: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じです
2: よ。う
1: ん、
2: あ、そうです、
3: 日本酒界のラムネね。
2: 何酒造でしたっけ。かなんとか、金見えますか。一応金沢の
3: 福光屋、
2: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
3: 美味しいわ。
2: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
3: もうこの感じで飲むのがちょうどいいかな。
1: まあまあそう言われると、
2: 臨調ですね。
1: なんかあのごくごく飲んでも全然
3: そう、
1: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
2: そうですよね。でも 9% なんやったらめっちゃ飲んでいいですよね。
3: 全然、
2: うん、
1: だってダーハマさんね、あの仕事終わったらまず 7% の、あのなんかチューハイとか飲むんですか。
3: うん、
1: それね、やっぱり1杯目やっぱりゴクゴク飲むんでしょ。
3: うん、
1: そしたらもう別に、うん、
2: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、そっちか。私らは寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、うんうんうん、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
3: 美味しそう。
2: はい、はい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という。
3: いただきます。
1: ありがとうございます、君ちゃん。
2: はい、はい、
3: すごいね、
1: これね、
2: うん、
1: 見た目も
2: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、
3: うん、じゃあ、美味しい。うん、うん、美味しい美味しい。
2: 美味しいですか。
3: うん、美味しい美味しい。
2: 自分で食べて美味しい。
1: あれ、なんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
2: チーズが入ってるんですよ。
3: 入ってるよね。
1: あ、入ってる。
2: 説明聞き取りましたか。
1: 言いなかった。
2: さすが。
1: これ剥くのにね、一生懸命、
2: うん、
1: また剥け
2: んの。口尖らして剥いてましたけどね。
1: 集中
2: してたん
1: で。前もじゃん。
2: 剥けてる。
1: 番犬はみんなそう。
2: 一緒なんですよね。はい、坊主ということで、うん、棒に S で坊主、棒の、うん、複数形ですか。
3: あ、棒の複数形。
2: はい、5本入ってます。
1: これ何本でも食べれる。
2: 何本でも食べれる。何本でも飲める酒と何本でも食べれる。
3: かまぼこな。
2: おつまみということで。
1: これ美味しい。
3: 美味しい美味しい。ほんまに。
1: ちょっと粗挽き、
3: ね、
1: 胡椒が入って
2: て、はい、うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
3: あ、もう大変やな。
2: チーズも大好きやしね。
1: ほんでニンニク臭いんですよ。うん、来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
2: ニンニク大好きやからな、うん、ニンニクのパスタ食べて。ほんで、でもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
1: あ、入ってんのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
3: すぎて、まあ、麻痺してる。
2: 一緒ですね、うん、はい、ということで、一応合宿が北陸金沢の加賀温泉駅っていうところから、
1: うんうんうん、
2: 降りまして、うん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど淡津温泉で近くにあるんですけど、うんうん、そこの地域なので、お土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんも行ってこられましたけど、
1: うん、
2: 金沢、石川、
1: うん、
2: 福井、石川、富山行ってきたって書いてありましたよね、うんうんうん、仕事でね、うん、
1: で各地の二郎を食い尽くす。
2: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
1: うん
2: うん、ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、
1: うん、
2: 横目で見て、
1: うんうんうん、ダーハマさんここも来て
2: んやろ
1: なみたいな、
2: うんうんうん、はい、のどかないいところですけどね、
1: うん、
2: はい、行ってまいりましたので、
1: うん、あの5年目やったんやったっけ。
2: 5回目の、
1: すごいね、
2: はい、囲碁合宿に行ってきました、
1: うん、
2: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
1: うん、そうやね、はい、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
2: は
1: い、
2: ちょろっと、
3: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか。
2: はい、
1: はい、
2: お願いします。
3: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、さやださん、総帥さん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: 新次郎です。コメントよろしくと。ダーハマさんです。ボスバンキーの皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: キャッチャーさんです。バンキーの皆さん、さやださん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキーの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
2: 癒し要素あるかな。
3: ダーハマさんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でしたと。
0: ありがとうございます。
1: ね、さっきから言うな、
3: はい、うん、でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
1: あ、コーンも好きやし、トマト大好きやし、うん、
3: で、ダーマさんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが、癖になるとたまらなく美味しいということでね。
2: うんうんうん、
3: で、KC さんもね、スパム好きなタイプの私ということで。
2: うんうん、
3: で、ダーマさんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。で、新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品のビールの CM を見るたびにビールが飲みたくなりそそられますね。どうでしょうですね。
1: やっぱうまく作ったらね。
3: ね、うん、ダーマさんが、下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
2: うわ
3: なかなかや、なかなか。で、ダーマさんは、鉄板チキングリルとご飯大で1700円でした。
2: うん、チキンでも
3: チキンで1700円はなかなか
2: 高いかな、ね、
1: ちょっと安く上げたいからチキンとか
3: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね風をね聞かれてですね、キミちゃんチョイス興味深いケイシーさんです、
2: うん、
3: で新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホによく行きましたが、ね、確かにガスより高いですねと、近くの金龍ラーメンにもよく行きましたが閉店になりましたねと。で、田浜さんです。こちらね、ニンニクチューブ丸々1本入ってますと、
2: うん、ほらやっぱりそうやん、
3: ね、
2: むっちゃ匂ってたもん、
3: うん、
2: な開けた瞬間
3: 以上です。
1: はい、ということで、私からは、
2: はい、
1: 先週あの原酒が美味しかったじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: あんまり焼酎の原酒飲まへんからね、
2: うんうんうん、
1: あの原酒もなかなかちょっといいな思って原酒買ってきました。また、黒霧島の原酒です、これ何度やろ、36度ということで
3: ほぼ体温、
1: はい、
2: うーん、
1: この霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
2: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから、
1: うん、
2: 黒霧かどうかは陽明と分からんね
3: お前
2: わあ、すごい香りが、うん、黒霧の香りやわ、匂ってます。
1: キミちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作ったの、うん、あの鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なの、はい、
3: 色はね、綺麗な、
2: うん、ね、
1: 伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎、芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいと、ずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
3: めっちゃ美味しい。
1: あ、そうですか。原酒、
2: うん、
3: めっちゃ
1: 美味しい。原酒いいな。
3: うん、もうこのなんか癖もなく、
1: なんかそんなにアルコール度数を感じない。
3: そうそうそうそう、
1: ね、前回もね、
3: そう、
1: そんなに感じなかった
2: ですよ。
1: あ、前回は40度でした
3: ね。そう、あれも全然アルコール感はない。これも全然、
2: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
3: 飲みすぎちゃうパターン、ね、まあ、あの飲んだここは熱いよ
2: それは分かるんですね、うん、
3: でもあのアルコール
2: 口当たりが、
1: うんうんうん、
3: 美味しい感じ、
1: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。
3: すごいわ、
2: うん
3: う
2: ん、
0: めっちゃ
1: こん
0: な
1: 家
2: だ顔に炭酸がかかる
3: いやこれすごいわ、
0: メガネにも
1: 黒霧島の原酒ということで、うん、はい、ちゃんと箱入りでね、
2: うんうん、
3: もうだいぶ夜中ぐらいにこれチビチビ舐めながらっていうのも全然、うんうん、
1: この黒霧島 の字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じ。
2: 霊書ですよね。
1: あ、これも霊書な
2: の。霊書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
1: あ、なるほど、
2: うん、
1: へえ。
2: そうなんです。で、酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に。
1: はあ、はあ、ほんまや。
2: 給仕はね、古いのは2本あったり1個なかったり、
1: うん、
2: だから用意してる人が書いてありますよね。
1: 弦の点がないのと、酒のところに2本ある。
2: 2本あります、
1: ね、これが、霊書、
2: 宗
1: 水さんの得意な霊書
2: という。得意な書体ではありますけど、はいはい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
1: あー、なるほど
3: なるほど、
1: まあ、こう言われてみると、宗水さんのね、書体とまた全然違う書体やから、
2: うんうんうん、
1: 一見わからんかったけどね、面白い崩し方やね。
2: そうですね、
1: うんうんうん、
4: 結構よう知ってはるというか。
2: 好きだと思います、本当に。
4: あの、この筆とかはやっぱり羊毛とかですか？
2: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね。カピツがそんなにないんで、硬いかなっていう感じがしますけど。
4: はい、ということでございました。今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました。
2: 最近飲んでないんで、また買いに行こう。自分が飲むために。
4: これ来た時に、これ。
2: あ、それ着て買いに行く？
4: あ、いいね。いいね。
2: これ変えたんすよこれくださいって言って、胸刺して
4: ちゃんと一応ね、あの
0: マッコの紙売ってたよな、ママの、
2: あの売ってるお店にお貸してもらったりはしてるんですけどね、
4: まあ、この番組でね、作る前からやってましたけど、はい、あの宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
2: はい、
4: で祝い舞っていうのを、
2: あの京都のね、
4: はい、あの何個の後でやってるんやったっけ、
2: ん、
4: 何個の後でやってるんやったっけ、
2: ああ小倉池、
4: 小倉池
2: 湖じゃないん
4: だ、 あんなにでかいの池や
2: そうです、
4: 小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
2: うんうん、
4: であのこの番組であの名前なんかもこう公募してね、
2: うん、
4: で私は、ね、あのオール伏見でやってるから伏見都構想にしたかったんだけどね、ちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あのミモさんの後輩でもあるあの伏志子ラグビー部の出身やいうことでね、はい、真っ向勝負みたいなんでね、これになって総帥さんが書くことになって、
2: ね、そうなんですね、
4: はい、
2: はいはい、
4: ということで真っ向よかった、はい、皆さんも、はい、
2: 日本酒真っ向、真っ向勝負の真っ向で調べていただいたら出てくると思いますので、
4: はいはい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
2: はい、
4: うんうんうん、
2: 火入れはね、冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、うんうんうん、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、
4: うん
2: うん、がっつりした感じもありますけど、うん、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
4: うんうんうん、
2: 出来上がってきて、あ、これ良かったわ、まずかったどうしようってちょっと心で思ってましたけどまずいことはないでしょうけど、
4: なんか好みかどうかってこと
2: やね、タイプでしたよね、
4: あとこう書いた時の気持ちが、その、
2: はい、
4: ね、あのピタッとはまるかとかね、
2: うんうんうん、
4: まあこれもあの霊書ということで、
2: はい、うん、それですね、
4: はい、
2: はい、
4: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、うんうん、霊
2: 書
4: と
2: 書
4: 体ね、
2: はい、
4: ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
2: してないですけど、どうします、
4: なんかやってくれますか、
2: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
4: うんうん、
2: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
4: うん、
2: 浦島太郎の英語を読んでいただいて、
4: うん、
2: 英語で読んでいただいたんですけど、今日はその続きということで、
4: うんうん、
2: 何を読んでくださるんですか、
0: かぐや姫を読みます、
2: はい、英語の文章で、これ何て言うんですかね、音読、音読って言うんですか、
0: 英読、
2: 英読、英読じゃ、英語で音読、音読は音読ですよね、
4: うんうんうん、
2: はい、
4: うん、
2: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
4: うん、
2: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
4: はい、
2: 見ていただけたらと思います、
4: はい、
2: ここに向かってお願いします、はい、ここね、
0: あ、
2: うん、ここです、はい、
0: プリンセスかぐや、Once upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thin bamboo. He cut it open and found a beautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful. She must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya. by the old couple. They decided to raise her as their one child. From the next day, the old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it. We have become so rich since winning Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up really quickly. She became a very beautiful woman. People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her. The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night, he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. "Why are you so sad?" asked the old man. "I have something to tell you," said Princess Kaguya.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: ですね。
1: はい。
0: はい、どうですか。
1: 頑張った。
0: 頑張った。
2: お疲れんとこな、
0: うん。どういう話か知ってるんですか、もともと。知ってた？日本語でも読んだことあるやん。
1: うん、な、ある。
0: うん。なんかまあ、あの、なんか CM、
1: 橋村た
0: な。何ちゃいな。音姫。じゃあ、何だっけな。かぐちゃん、かぐちゃんみたいな、あの携帯電話の CM でね、うん、かぐちゃん、
2: ね、
0: がかぐや姫でしたっけ。
1: そうやったと思う。多分
0: おとちゃんとかかぐちゃんとかね、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
0: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
1: はい、
0: 難しいんですか。
1: ちょっとだけ難しい。
0: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
0: うん、なんか帝が来たりとかしません？なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね。うん、で、まあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい。
2: でも最初から月におりゃいいじゃんね。
0: どういう
2: 話が進まない。
0: そうです。
1: じゃあさ、ママ、かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ、あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、ああ、あったね。
3: 嘘つく。
2: なんかあの、みんながあのかぐや姫に結婚申し込みに来る。
0: それはこありますやん、ここに。だから帝の前にみんなが。
1: いや、これ違うかな。だって、その話を切ってるだけか。
4: ああ、そう、
0: 短くしてるからな。
2: でもなんかあの、
0: みんながな、綺麗すぎるから、見に来はんねやろ。
1: うん。それで5人ぐらい来て、うん、5人ぐらい来て、
0: うん、
4: っていう絶対ないものを言うわけ、これを持ってきて
0: くださいみたいな。あったあった、そのくだり、うん、そこはカットですね、うん、
1: そのくだりを取ってんのか、
0: うん、だから日本の、現存する最古の物語っていうので、竹取物語っていうのでね、
1: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか似てるもの持ってきて、それを普通は何々になるはずだって言ってやったら、
0: うんうんなんかあの、私も一応文系だったので、
2: うん、
0: あの覚えませんでした、冒頭文。
4: うん、
0: 今は昔、竹取の翁というものありけり。だからそうなので、今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、はい、竹取物語を選択しなあかんみたいな、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やねん。
0: 今は昔、当時で言うね、うん、
2: いや、そんなのソースさん言ってたじゃないですか。糸おかしいって、うん、あはははみたいな、
0: うん、おかしいかと思いますよね。糸おかしけりね、
2: あのせえへんのかみたいな、
0: うんうん、なんだっけな。何やったっけ、なんかの歌やね。あー、君がよかな、ちゃう、うん、君がよの歌詞の最後やな、
2: うん、
0: チオニア、チオニア
4: 岩尾となりて後継の娘までか。
0: ああ、それじゃなかったのかな。何だかな、何かでありましたね。
2: なんかそんな突っ込んでたよ、
0: うん、
2: 古文に
0: 古文にな、千の会みたいなね、うんうん、
4: じゃあコメント言っときましょう、
2: はい
4: はい、黒霧の原種と KC さんがね、
0: はい、
4: ダンボさんもね、黒霧の原種そんなあるんやってことですね。で、KC さんがね、これ書いたんですよ、これくださいよ、めちゃくちゃかっこいいと。
0: かっこいい、ね、ありがとうございます、
4: は
0: い、
4: 新次郎さんです。原酒や荒くろ過した焼酎は濃くがあって美味しいので、味の変化を楽しむためによくロックで溶かしながら味わってみ飲みますね、うん、と、うん、一時期中村の原酒ジョーっていうね、うん、にハマって愛飲してましたということで、で、KC さんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝です。
0: お素敵な発音だって、
4: 新次郎さんもね、キミエちゃんの流暢な英文の朗読とバンさんの尺八の伴奏がよくマッチしていて、聞いててとても心地いいですねと。で、キャッチャーさんです。ゆっくり正確な発音で読むのって難しいけど、とても上手に読めてます、カタカナ発音ではなくちゃんと英語の音で読めてますね、 from 英語の先生よりということ
0: で。おーすごい、いたすごい、その人しか内容分かってないかもしれない。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。以
4: 上です、
0: うん、あ、分かった、桜桜屋、うん、
4: 桜桜
0: 弥生の空は見渡す限り霞か雲か、いざや、いざや、見に行かん、いかんのかい。
2: なるほど。
0: やったと思います。
5: 否定の意味だ
0: よ、否定じゃないっていう。そう、いかんって言うたら岡山弁やったらいかんって言うから、
2: みにはいかんよ、
0: みにはいかんよ。
1: いかんの、私は思ったそれは。
0: はい、
1: みんなわからんのかな、うん、
0: はい、じゃあ
2: です。はい、ということで合宿から帰ってきたけど私は何にも聞いておりません。
0: はい、
2: ものすごいどうやったんかなっていうのが気になりますけど、
0: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか、うん、だいぶもう15分ぐらいありますか。
2: 15分ぐらいね、
0: はい、じゃあきみちゃんは、2泊3日でね、
1: はい、
0: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、2泊3日の囲碁合宿に行ってるんですけど、そこにはプロ棋士の先生方が来られたり、
2: うん、
0: あの強い子とか、
2: うん、
0: プロになるような子とか、
2: うん、
0: でまあ子供から、
2: ソースさんなんかね、もうあの僕より何あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか、
0: はい、名前はね、
2: そんな先生も、
0: コミュニティは広がりましたけど、
2: うんうんうんうん、
0: それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、うんうん、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、うん、5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね、うん、
2: だってずっと楽しみ楽しみ言ってたもんね、
0: うんうん、さて
1: 今回終わっちゃった、
0: 終わっちゃったな、夏休みの楽しみやったんですけども、
2: うん、
0: はい、何を話したいですか。
1: 対局、
0: 対局、
1: 勝ち負け、
0: 勝ち負け、うん、はい、
2: あのもうちょっと番組っぽく言おう
5: お題み
2: たいな今どんくんみたいになってる。
0: なんかあのインタビュー形式の方がいいですか。
1: はい、インタビュー形式の方がいいです。
0: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、うん、スポーツとは違ってね、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ、
2: うん、
0: そこはね、サポーターの私からしたら、
2: うんうん、
0: なんかでかい水筒とか持っていかんでいいかな、ね、ねえ、いい競技やなとは思ってるんですけど、うん、ただ本人はね、
2: うん、
0: ずーっと頭使うけど疲れませんでしたか。
1: うん、結構疲れた。
0: はい、囲碁ってね、一局、まあ大人の人やったら、
2: うん、
0: もう二日制になるぐらい、
2: うんうんうん、
0: ね、時間制限が
2: ないタイトルね、今は二大タイトルっていうかね、
0: 二大、二大ありますけど、そういう風になったりするけど、子供って割とね、
2: うん、
0: なんかあんまりこう迷わず打ったりするから、まあ一局30分ぐらいかな、
1: うん、
0: それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか、うん、30分もかからない場合もありますけど、うん、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか。
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
0: 数えといてほしかったですね、このね、この下り長いですね。
1: 17,18,19,20,22,22、
0: はい、22曲もう打ったということですね。きみちゃんはね、メモマなので、
2: う
0: ん、真面目なタイプなので、うんうんうん、全てノートにこうやってね、つけて、
2: おじじと一緒じゃないですか。
0: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとか、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: はい、その二十何曲の中で、
2: うん、
0: じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか。
1: ベストワン、やば、
0: やば、
2: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね、その何曲目かが、めっちゃ楽しかった言うてもさ、
0: なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります、うん、気力が近いね、球とか段が近い人との対局もありますけど、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、
2: うん、
0: 教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
2: うんうんうん、
1: はい、わかりました。
0: はい、さて、
2: うん、
0: どれが一番楽しかったですか。
1: 指導碁が楽しかったです。
0: 指導碁は楽しかったですか。どの指導碁でしょうか。先生たくさん来られてました、
2: うんうん、
0: 今年九段になられた瀬戸大樹九段、そして下島陽平八段、
2: うん、
0: アマチュア強豪の宮礼君、宮岸礼明君、
2: ドスコイの、
0: ドスコイの、
2: いやドスコイ
0: の、で今日
2: 新婚さんの、
0: はい、新婚さんの、そして、うん、京都の、京都で一番強いって言ってもおかしくないアマチュアの、
2: うん、
0: 柳田先生とね、
2: それもドスコイのやつ、
0: はい、うん、はい、
1: うん、全員楽しかったから選べないです、
0: うん、全員楽しかったですか。
1: 指導校は全員楽しかったです。
0: みんな結構優しく指導してくださりますもんね。
2: よかったね、
1: はい、
0: どういうことを言われましたか。
1: ちょっと待って やって
0: 頭回ってませんね、囲碁打ちすぎて
2: 疲れてんやな、二十何曲もやってる。
1: ちょっと待って、全然わからん、ちょっと待って。
0: 例えばね、うん、キムちゃんぐらいよりもちっちゃい子でも、うん、もうすでに万栄翔より強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、うんうん、やっぱその急なりに成長っていうのはあって、うんうんうん、はっきり言って晩さんぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか、うん、だから9でもまた10球シングル級ぐらいの人って、うん、もうこの3日間ですごい成長するわけですよね、うん、
2: 素晴らしい、
0: ね、どういうとこ成長したって言われましたか。
1: なんか最初のなんか2回打ったミヤレ君とは、うん、最初はなんかちゃんと危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、切ったりするのが鋭いのと、うん、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、そうですね、うん、なんか宮岸黎明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だと、もともと
2: そうやな、
0: うんうん、守りは得意だから攻める姿勢っていうのが少なめ
2: それはまあ、うん、
4: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、佐藤さんも覚えてくださってますけど、はいはいはいはい、ほんまに、まあ、性格通りというか、うん、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと増やそうと、
2: バシコンみたいなのがないってことや。
0: ないですね。
2: これはないな。
4: いてもうたらな。
0: いても
4: う
0: たらな。
4: いても
0: う
4: たるぞ。今。柄
0: 悪いな。
4: 三。
1: うん。日で。
0: 三日で。
1: 三日で。
0: 三日で。
1: 三日で。二日目でも結構変わってきてて、うん、もう二日目で結構切るっていうのができるようになってきてたっていうことが。
0: うん。うんうんはい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか。
1: 瀬戸大樹九段には
0: と何言われてました。ママの顔には書いてないんでね。何言われてました。
2: 何言われた。まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、うん、成長してるって言われましたね。
1: 成長してるって言われた。あ、そう、うん、それ言われた。それ言われた、うん、成長してます。
0: うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていう。で、君ちゃん大好き下島陽平八段には何言われました。覚えてないと。
1: いや違う忘れてるから。
0: まあやっぱり
2: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、うん、今の関山教室に行くことになったのも、うん、下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って、うん、言ったん
0: やろな。はいはい、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、うん、プロの人ってね、すごい広い、うん、いろんなお知り合いがいらっしゃるので、うん、ね、そこ行ったんですけど。じゃあ先にじゃあ柳田先生は何て言わはりましたか。
1: 柳田先生は
0: 友也さんですね。
1: 犬の顔、
0: 犬の顔の打ち方、
2: 二間跳びから桂まで飛ぶ形な、うん、一間跳びから桂まで飛ぶ形ですね。
1: でその形の、うん、使う定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは関山先生に元習ったことで、
2: うん、形がいいよな、つながりの形がな、う
1: ん、でそれを向きを逆に、うん、お外に、うん、犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになるからと、うんうん、やってしまうということがあって逆にやってしまったっていう、う
0: ん、だから囲碁って5番がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、うんはいはい、なんかめっちゃええとこやっていう風に置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、うん、だからそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うんうん、はい。でまあね下島先生に 言われてて私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はいはい、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がる時が一番楽しいよって、うん、おっしゃってました、うん、だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる自分がなかなか上がらへんかったり、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: だからこ、ワンランク上がるのにものすごい伸び悩みがあったり
0: するらしいですね、
2: ものすごい負け越したりな、
0: うんうん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、Q っていうのはすごい大事だからすっごい楽しいのもあってるっていうのと、うん、あとは囲碁って、うん、そこの強さから一回例えばね塾とか、うんうん、あの学校が忙しくやめちゃっても

0: で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、うんうん、部屋で遊んだりするのも楽しいし、
1: はい、
0: うん、はい、
2: うん、何人ぐらいの、ね、キミちゃんと同い年くらいの子って
1: 1個下だけど、
2: うん、
1: 1、2、3、3人ぐらいかな。
2: いて同い年は
1: 同い年い、あ、いて、なおくんいる、いたけど、うん、1人ぐらい、1人、
0: うん、まあ、だから小学生何人ぐらい、10人もいないね、
1: うん、10人もいないね、小学生、う
2: ん、みんなそれは日本中のあっちこっちから、
1: はい、東京からも来てたな、
3: あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな、
0: あ、そうなんです、うん、まあそのね、新垣さんの、新垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、新垣姉妹って言って、今はね、名字が変わって松瀬さんってなってる、東京の方のインストラクターをまだされていて、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね、先生にも
3: 藤村女子国があのブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
3: あの
0: むちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね、綺麗なね、先生ですよね、うん、
1: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
3: 僕がね、関西高校の囲碁部でね、高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
3: でその3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てたね、だから4人6段がおるというね、6段言 う, い、言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな、
0: 姉妹で出てはりました？
3: いや、だからそれは僕のちょっと下やから、ちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: ちょっと離れてるかも、
3: 僕の時代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね、
0: あ、よしこさんですか、
3: はいはい、稲葉さんか、うんうん、あの人が、はい、ちょっと上やった、
0: まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
3: うんうん、
0: テレビで見てて、うんうん、新垣姉妹の上のお姉ちゃんって言って言うてはりました、うわ恥ずかしいとか言いながら美しいお顔で、
3: うんうん、
0: もう芸能人みたいな方なんですよやっぱり、
2: うん、
0: 今もね、うん、ほんで喋ってて、
3: 娘さんも可愛い、娘さんというか妹さんも可愛いし、
0: ね、可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今は娘がいたりとかするので喋ったりしててすごいいい方でね、
3: うんうん、
0: いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね、
3: うん、
0: 見てました、芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどねほんまにそうでしょ、
3: いやいやでもね、以後将棋チャンネルのね、
0: うん、
3: なんか詰め子のコーナーみたいなのやったりとか、そうですそうです、ちょっとした講座やったりとかしてたもんね。
0: そのあと大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わしてたんですよその当時。でその時に、うんうん、押田かなさん、
3: あ、ね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんか岡野さんになってます、押田かなさんが慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう経緯があったりとかね、
3: うんうん、
0: ちょっと世代が下ですけどね、バンサよりね、
3: うんうんうん、まあ
0: 私より上ですし、
3: 押田かなさんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、
0: はい、
3: 流星戦 の, なんか司会
0: 聞いて、ね、
3: ずっとやって
0: は
3: った
0: りとかね、うんうん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、
2: うん、
0: パパより全然強いですからね、そういう人たちはね、はい、
2: ちゃんとお友達になれた、
1: なれた、
2: よかった、
0: うん、でもね、なんかしっかりしてる子多いです。男の子も女の子も。やっぱ囲碁してはって頭もいいんかわかんないですけど、すっごいね、しっかりしてます。キミちゃんがこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですからね。
2: ちょっとコメント言っておきましょう、
0: はい、
2: キャッチャーさんです、今は昔ってですね、
0: うん、
2: 今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れは早いものと。
0: おー、ね、そういうこと
2: ね。今って言ったらもうそれ今はもう昔ですよ、もう過ぎた過去で、新次郎さんです、中村すみれちゃん、中村、
0: はい、村、はい、
2: 中村すみれちゃんが10歳でプロになって、今17歳でプロ6段になられましたね、
0: うん、
2: キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと、
1: はい、
3: すみれちゃん韓国圏に行っちゃったのね、
0: はい、そうですね、
3: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんやったっけ、
0: タイトル持って、あ、やったかな、うん、そうですね、で向こうでもタイトル取られてますからね、
2: すごい、
0: はい、
2: です、
0: はい、で、合宿といえば、
3: はい、
0: その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね、キミちゃんは、う
3: ん、
0: まさかの、
3: はい、
0: じゃんけん大会で、
3: うん、
0: 優勝しまして、

0: 季語じゃなくて。
1: さすが。
0: はい、何をいただいたんですか。
2: ひもじも先生の色紙です。
0: おー。じゃじゃーん。ということで、面白色紙を書かはるプロ記事でね。うん、
1: ちょっとふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てる。
0: 面白いです。
1: 向こうのかっこいいけどね。
0: うん、そこ比べんでいい。全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
2: 八方美人。
3: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島美人って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、うん、内容が。う
3: ん、新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
3: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですね。
0: キミちゃん志を高く、
3: 高く、
2: はい、
3: そうよ、
0: 頑張ってくださいね。
3: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい、以上今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
1: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
1: はい、来週ダンハムさんかな。
0: はい、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
3: はい、
1: はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送は尺八パネショーと
3: 茶田翔輝と
0: ソースーちゃんと
2: ファンキメでした。
1: また来週
0: こんなに聞いてあげてね、
2: 聞いてあげてね。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、そんなコーナーがあるということで、はい、ミューに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

あね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲みましょう、次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしたような感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、までがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力がありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次はなんだ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキヨね、あるいは青バシズバダンね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、八甲田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だという面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。こういった涙の17歳土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

どご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルはこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてた感じですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのような歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーで、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね、まあいろいろね紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね、ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい、まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

ゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里とか詩を書き出して、これ森高そのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

これがカプリンガダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、筒美京平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉京子で迷宮のアンドローラでした。はい。

びっくりするですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあだからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズと収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ侍。

いラジオ侍山下忠彦です。はい、まあまあね、8月もほんまに着々と終わりにいっていますけども、やっとね、まあまあ、こういういろいろな自分は教室で教えたりね、縦の教室もやってますけども、やっとこう夏休みも終わって、うん、やっぱりこのね、8月末から、ね、9月またこういう風に始まっていくわけなんですが、まあ、早速でこの専門学校の方では、テストがあったりするんですよ。前期のテストがあったりね、そのテストの内容も考えて学生に受けさすわけなんですが、まあ、一般の、別に十字屋のカルチャーとか教えてるところはないんですけどもね、そういう専門学校はあるんです。まあ、そうやってね、もうそろそろほんまに夏、自分もこの縦教室をそうやってね、まあ週に 1,2,3 か4とか回ってるのがやっぱ夏休みだったりすると、もう一気に、自分もこの縦っていうものがね、1週間に1回もしない時もあるんです。やっぱ体もね、なまってきますよ。うん、でちょっと動かそう思ったら、いでとかね、まあそういうようなこともあるのでね、老けたくないならこれから始めようっていうのがあるんですよ。老けたくないならこれから始めようね。1つ目、歩かないと足から老ける。そうですよね、もうしんどいわ、生えて、結構なんていうんでしょうか、移動手段、うん、もう歩くのめんどくさいし、いつもなんか車ばっかり乗ってるっていう人、よー足怪我し合います。よー足腰ね、すぐにこうなんやろ、ゴンってタンスの角にでもぶつけたらすぐ骨折しはります。そういう人言いますよ、ね、やっぱり骨もね、やっぱりしっかり歩かないと、常にこう刺激を与えておかないとやっぱり脆くなる。特に女性なんてね、やっぱりこの閉経後というかね、やっぱりもうだいぶ背中もね、だいぶこう背骨も丸くなってくる、まあ、仕事柄ね、そういう風にずっと座りっぱなしの仕事とかしてると気がついたらもうずっと、ま、背中が丸まったままっていうかね、まあ、そういうのもあります。まあ、自分もね、そういうのがあるんでね、やっぱり腰をギャッて伸ばして、このね、まあ、しっかりと姿勢を良くして刀を構えてとかね、まあ、ギター弾くときにはどうしても背中が丸くなってしまいますけどもね、アコースティックライブやるときとかもまあまあそんな感じになりますけども、やっぱり縦のときはシャンとしてたいなとかね、まあ、しっかり歩く。そして、よく睡眠不足を自慢する人います。昨日ね、いやもう2時間しか寝てへんねんとか言ってね、忙しいアピールする人いますが、まあ、寝ないと目から老けるみたいですよ。別に休ませないと目は、ね、目から老けます。うん、目元シワシワ、うん、で、栄養を怠ると髪から老ける。なんか髪のツヤないでね、やっぱりその末端、まあ、爪もそうですけども、やっぱりね、このそういうところに現れるじゃないですか、健康が。うんね、だからやっぱ髪の毛がなんかボサボサとか、髪の毛が抜けたとか抜けてきてる、まあ、それはね、要は体は一番大事なのはやっぱり心臓じゃないですか、うん、臓器じゃないですか、やっぱりね、うん、この要は透視するときあるでしょ、ね、この外に出てで、結構冬とか雪山中とかでもやっぱり凍傷、やっぱりこの血の巡りっていうものを体を温めなあかんっていう人間の本能が心臓の周り、脳の周りでね、活発になるんですよ。だからもうそっちをまず回らなければいけないっていう本能があるわけですね。だからもう末端は切り捨てよう、うん、そんなもう指先まで血を送ってればいちゃうと、心臓の周りにもっと血集まってこいっていうでね、だから末端の方はもう切り捨ててっていうので、結構凍傷で指の先とかね、ポロポロと落ちたりとか、まあ、あるみたいですよ。鼻の先とかね、要はそういう末端はもう見殺しにされてしまうわけですよ。大事なのは心臓と脳、うん、そういうところを守るために血液が集まるようなわけですよね、体を温めると。そういうような感じで栄養っていうのはどこに必要かっていうと、やっぱり人間はやっぱりそういう臓器に必要ですから、爪の先とかもそんなええ、そんなどうでもええと、指の先どうでもええ、そんなもんまず守らなあかんのは、栄養が必要なのは臓器、心臓や脳やってことでね、そっちの方に栄養が取られて、それ以外のことはもうええ、
髪の毛もいらんみたいなで、まあ、ハゲても生きていけるみたいな感じで、髪の毛とかにね栄養に行き渡らないみたいな感じの感覚、知らんけどね、そして4番目、心配ばっかりするとシワが増えるね、大丈夫かなっていう風にね悩んでても顔がもうシワが増えます、ね、そして5番目、運動を怠ると腰から老ける。やっぱりね、腰ってやっぱりこの軸になりますから、やっぱ運動しないとねこの腰がやっぱり定まらないとやっぱりね、腰使わないとハッスルハッスルで腰使わないとね、やっぱりこの腰がもう相手出てて、まあ、動かなくなってくる、余計寝たきりになってしまう。やっぱりちゃんと腰はしっかりとしとかないと、ねえ、まあ、腰を支えてる筋肉もしっかりしとかないと、やっぱりそういう連動をして全体的に老けていってしまう、うんね、6番目、人と会わないと心から老ける。あ、どうなんでしょうね、やっぱりね人となんかいろいろおしゃべりしたりとか、まあ、それはいがみ合うとかね、まあ、競い合うとか、まあ、いろいろな人との触れ合いというか刺激を受ける、ね、それがないともうなんか心から老けてしまいますよってことなのかなと思う。でそして、いろんなストレスがあります。ストレスがたまると内臓から老けるらしいです。いろいろな子供じゃよよよよよ、またストレスが、ストレスがってね、思ってるともう、ね、やっぱり内臓に影響を食いますよ、内臓から老けますよ、ね、あもう最近脂っこいものがとか、あ食べれなくなった、昔の量も食べれなくなったってなるのかもしれない。そして8番目、水を飲まないと肌から老ける、もうなんか水とか水分取ったらもうおしっこ行きたくなるから取らへんねんって昔はね、そうやってもうスパルタな教育、ね、運動にしてもそうですよね、水飲むなこら、ね、我慢せよこらみたいなね、もう熱中症とかも昔は熱射病とか日射病とか言われましたけども、脱水症でバタバタ倒れるまで倒れてこそなんぼやみたいな感じのしごき、ようやってたな、ようしなへんかったなって感じですが、やっぱり今はもうね、何分間おきにして水を飲まないと、ね、水別に飲みたくないんですけど、いや飲んどいてくださいみたいなね、喉が渇いた時にはもう遅いというようなこと言われますから、ね、やっぱり水飲まないと肌から老ける、肌のね水分っていうのはやっぱり大事です、まあ、バリア機能もありますから ね、カサカサなってきたらいろんなものが入ってきます、体に。なのでしっかりと水分を保つことによってバリアになるわけですよ。だからしっかりと水を飲む、まあ、水だけじゃダメですよ、いろんなミネラルもやっぱりねバランスよくないと、もう逆にね水毒症っていうか、飲まないことで逆にその体の塩分が薄まってダメになってしまう部分があるみたいなんでね、それをミネラルかといって、まあ、普段のやっぱ食事で十分大概、塩分は取れてるみたいですけどね、うん、そんなあえて塩舐めてとかせんでも、うん、普通の食事から取れるぐらいだから、しっかり食をしっかりと取ると、ね、基本的にそういうふうに食を1日3食ちゃんとしたもの食べたら塩分も、ね、必要以上取らなくてもいいっていう感じですね、はい。で、本を読まないと思考から老ける。やっぱりね文字を読んで、ね、いろんなこと考えて、だからもうそういうことしないともう考えることもう読みなくさいというふうになる、なんのかね、思考から老ける。そして10番目、笑わないと顔から老ける。もうむすーっとした顔もんないなみたいな顔の人ね、やっぱりこういつ何かこうしてもなんて言うんでしょうか、ニコニコしてる人ってやっぱりもう悪いこと何もないじゃないですか。人に対してもそうやし、自分に対してもやっぱりニコニコしてるっていうか、何でもプラスに取られているね、周りにもやっぱり影響を与える、やっぱりニコニコしてると気持ちがいい人っていうんでしょうかね。いつもなんかこう喋るたびに喋る顔がもう笑顔になってる人いいですよね、もうこの人明るいなーって、別に大したこと喋ってへんねんけども喋る顔が笑顔の人っていうね、そういう人も好きやなと思うんですよね。やっぱりこうやって人にもうただね普通にそこで喋ってあるだけでも明るく場を明るくさせる人、もうよー喋って迷惑なる人もいますけども、そうじゃなく、適度な微笑みがありね、あこの人が喋るとホッとするなみたいな、
喋りすぎるんじゃないです。うるさいなほら、だとけみたいなじゃなくて、やっぱりここの人が普通にいるだけで、温かい空気というかね、なんかそういうような雰囲気というか、いう人いますもんね。だからやっぱりね、こう、やっぱりなんかこう、ね、いろんなことね、あると思いますけども、やっぱりこの、ね、何かこう、笑う、ね、楽しい、無理やり楽しないわいないもんって思うかもしれませんけどね、でないとやっぱ顔から老けていきますよ。ずっとむすっとした口もへの字口みたいなね、目も全然笑うてへんでみたいな、確かに老けますもん ね、何があったんっていうかね、多分そういうのがやっぱりこう出てしまうというかね、ということで、まあ、老けたくないならこれから始めようということでした。はい、それでは、花でも見てね、心をこうね安らぐという感じで、小さなひまわり聞いてください。

0: イギグ時代劇です。やっぱりまだ8月は怪談幽霊の話というわけで、まあね、日本の幽霊じゃなくて今回はイギリスの昔話の、ね、幽霊の宝物聞いてください。昔々イギリスのある地方にこの辺りでは有名な幽霊屋敷がありました。夜にあると背の高い男の幽霊が現れて家の中を歩き回るというんです。誰もが怖がって住もうとはしないんで、この家は長い間空き家でした。でもある日、ある家族が引っ越してきました。この家は古いけど立派で庭の畑も素晴らしかったからです。引っ越してきた家族は幽霊が出てくる時間を知ってたんで、その前に必ず寝てしまうことに決めていました。ある時、この家の末っ子が急な病気になってしまいました。お母さんが心配して夜遅くまで子供の看病してると、お母ちゃん、お水が飲みたいと子供が言うたんです。そこでお母さんはテーブルに置いてある水差しの水を飲ませようとしましたが、子供は飲もうとしません。
1: 違うねん、汲み立ての冷たいお水が飲みたいねん。
2: へえ、でも
0: お母さんは困ってしまいました。なぜならもうすぐ幽霊が歩き回る時間やったからです。
1: なあお母ちゃん、お願い、新しい水汲んできて。
0: 子供は弱々しい声で何度も何度も言います。
1: ああお母ちゃん、お願い、
2: もう分かった分かったから、ちょっと待っといて。
0: お母さんは覚悟を決めると水差しを抱えて部屋を出ます。お母さんが部屋を出ると早速影のようなものがスーッと現れました。でもお母さんは、
2: ああ、なんや、出てきたけど、違う、それは気のせい、きっと気のせいやで、
0: と自分に言い聞かせます。でもその影は、
3: ひたひたひた、
0: と奇妙な足音を立てながらお母さんの後をついてきて、お母さんが階段を降りると、
3: ひたひた、
0: と階段を降りてくるんです。
2: ああ、きついてきてるか、気のせいよ。
0: お母さんは前だけを見て歩き続けます。家を出て庭を横切る時もその影は
3: ひたひたひた
0: ついてきます。
2: ああ、来てるけど、気のせい、ああ、絶対気のせい。
0: そして水を汲むポンプのところまで来た時に、ついにその足音はお母さんのすぐ後ろに立ちました。
2: ああ後ろにいるけど、気のせいやわ。
0: そしてお母さんがポンプに手をかけた途端に、その影がお母さんの肩に手を置いたんです。
2: いや
0: ー、お母さんがびっくりして振り向くと、目の前に骸骨のような背の高い男がぼんやりと立っています。
2: 幽霊
0: はは。腰が抜けたお母さんはその場に座り込んでガタガタと震えていましたが、幽霊は何もせずにただ何かを言いたそうな表情でお母さんの顔をじっと見つめていました。その時お母さんは幽霊が自分から口を聞けないという話を思い出しました。そこで勇気を振り絞って幽霊に尋ねました。
2: あなたけ、あれ、あの、神の名において何故に私を悩ますんですか？
0: すると幽霊がうつろな声で返事をしました。
4: 神の名においてって言うてから私に話しかけてよかったな。そうでなかった。たらお前は無事でいられへんかったで。ええー、か、怖がらずに私の言う通りにするんやで。まずはそのポンプを持ち上げて脇へ動かせ。
0: ポンプは大きくて男の人でも持ち上げることはできません。でもお母さんはとにかく幽霊の言う通りにやってみました。 するとポンプはまるで紙でできてるかのように簡単に動きました。
2: 明るわ動いたやんか。奥に何か光るものがあるわ。
0: ポンプが置いてあった下には大きな穴があって、その中で何かが光ってました。
4: それを取ってみろ。
2: いやー、はい、取ります。
0: なんと出てきたのはたくさんの金貨や宝石だったんです。お母さんがびっくりしていると幽霊が言いました。
4: これは昔私が生きている間に溜め込んだ金とか金属か宝石や、誰にも知らせずに死んでしもたためにやな。死んだ後も安心して安らかに寝られへんかったんや。この金とか金は全部やろう。その金を家や農場のために使ってくれ。
0: 幽霊はそう言うと煙のように消えてしまいました。
2: 消えた子供に水を持っていかな。
0: お母さんは水を汲むと子供のところへ持っていきます。そして水を飲んだ子供はぐっすりと眠り、目が覚めた時には病気がすっかり治っていたんでございます。その後一家は幽霊のおかげで家を建て直したり畑を大きく広げたりして、家や畑を今まで以上に立派なものにしました。もちろんあの幽霊は二度と現れませんでした。ポテチン、ね、そういう幽霊やったらいいですよね。
2: あそこに財宝が隠してあるで、
0: だね、言うてくれる、教えてくれる。ね、まあ、確かにね、もうね、お金稼いで貯め込んでぽっくり、ね、亡くなった方々ってあの世にはね、そういうものを持っていけませんから、もう金も名誉も地位も何も持っていけませんって言うけどね、死んだ後のことって分からへんじゃないですか。やっぱり名誉というか、この世で一生懸命何か世のため人のために、尽くした人はやっぱり徳を積んで、やっぱりその徳で行けるところね、幽霊でなってね、どこの言うたら階層っていうんでしょうかね、あるじゃないですか、10回論とかね。ねえ、やっぱりそうじゃなきゃ、この世で修行してとか、いろいろな方々のために一生懸命尽くして頑張った、ね、そういう心を持ってる人と同じところに行くっていうのはなんかね、何のために頑張ったんやろ、この世で徳を積むために一生懸命頑張ってきたのにって、なんであんなやつと一緒やねんみたいななるかもしれないです。まあそういう妬む心もダメなんでしょうけれども、だからね、お金ね、それは分からないですよ。死んだ人がね、あの世でお金使ってるかもしれないですよ。ね、服もなんかええ服着てやる幽霊いるかもしれないです。ね、分からないですよ。死んだら何も持っていけませんよ。ね、まあ言ったらあの世のね、三途の川を渡る、ね、六文銭だけ持って、六文銭っていつの話やねんっていう。三途の川を渡るのに300万必要なんですかもしれん、ね、今時代は変わってますよ。今のあの世も変わってるんです。だから無事にね、天国に行こうと思ってあの三途の川を渡ろうと思ったらね、300万いるんです。うわ、持ってへんし天国行かれへん、あの世に行かれへんかもしれない。それは死んでみなわからない。まあまあまあ、六文銭というかね、まあ、別にお金というか、そういうようなものを欲を捨てていくということ大事だと思うんですね。いや、もうこの世に執着、この世にこの世にっていう執着だけで、もう言うたらそこに居続けようとするっていう幽霊もいるみたいですよね。ね、執着、もうそういうのを捨てた時にスーッとあの世に、登っていけるんですよっていうような話もあったりね、まあ、いろんな話があります。死んだ人から話を聞くっていうね、あの世でのご先祖様であったりとかね、いた子みたいにこうね、下ろしてもらって、今あなたはどこにいるんですかって、いやー私は今ここにいますよみたいな、あなたたちはいつも見守ってますよ、
5: っていうようなやつとかね。
6: いやいや、もうそんなええねん、あの遺産とかあれどこに隠したんやみたいなね。
5: それ聞きたいがためにいた子さん読んでね、まあ言う人もいますしね。結構ねやっぱりね、それもどこまでがほんまか嘘か分からへんけど、そうであると信じたい。やっぱりね、死んでからも、やっぱりこの肉体はなくなってもね、魂はっていうね、魂自体がどんな形してるのか、ふわふわとしても、とりあえず意識というか、肉体はなくなっても意識はあるとかね。逆にちゃんと肉体はこの世で焼いても、人間の形したまま、あの世でいるんやでっていう人もいればね、ポワーンポワーンとした明かりみたいな感じで、ふわふわとみんながふわふわとみんながいるのか、ちゃんと向こうは向こうでその肉体みたいなのがあってねっていうようなとかね。なんかだからもう言わはる人いろんなこと言わはりますから、だから見てきたっていう人もいればね、ほんまかっていうのでね、なかなかそれを口にすると余計おかしい思われるから言わへんかったけどみたいな人もいればね、やっぱいろいろな考えがあるでしょうしね、必ずそういう人はまあまあ仮死状態になって死んでない、ね、あの世に行きかけたけども呼び戻されたって人は結構多いですね。だから結局あの世に行ってしまうとも戻ってこれないって言うけどもって、ね、生まれ変わりですって言うてもほんまにね、生まれ変わったような人いますもんね。前世の記憶があるっていう人ね、まあ、こんな人も喋ってる場合じゃない、ね、というわけで今日は、幽霊の宝物をお送りいたしました。はい、ではでは、信じる心を君に聞いてください。

もこんな時間でした。始まったばっかりですけどね。はい、ね、まあまあ、あのとりあえず29日は、奈良のビバリーヒルズアコースティックイベントです。もうね、自分以外にまだ3組ほど出るんです、オープンが5時半で6時スタートですね。で、自分は多分4番目です、出番が。男歌×ガールなんですね。女性ミュージシャンも出ますよってことでね。はい、ということで、ラジオ侍山下忠彦でした。また来週。

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでました。なので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あの斉田さんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムンサタも、まあ、結局家で見てたんですよ。まあ別にね、いてたん、京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったらよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだん本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったのでもうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ、割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話を、あれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ました。ものすごい時間の溶かし方したんですけどね。で、まあ、自分の実家に帰ったりとかね、まあ、そういうのはあったんで、とりあえず、まあ、お休みらしいお休みというか、ほんまにのんびりしてて、で、明日から通常かと思ってね、まあ、でも、まあ、普段から私、そんなにめちゃめちゃなんかこう、仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね、もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにね、なんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないな、なんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

さあホットブレイク時刻は12時6分を回りました。太田道子が FM ギグカラスマじゃない大宮京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね。こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです。みちこさんこんにちはと、こんにちは。しょうじしょうじさんこんにちはと、 YouTube あどこ行った、あれ消えた、あこんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん皆さんこんにちはといただいています。そしてたまこさん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かったと、天気はね関係なかったんですけどね、だからあの本当にたまたま、でもなんかあの栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司庄一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、たまこさんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司庄一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、あの昨日ねサイザーさん の生放送の時にね電話出てくださいって言ってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞けるあのラジオを流してるんですよ。24時間ね、ほぼ24時間。でそれの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来はあの番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方するとあの聞こえは悪いですけれども、あのそのまあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれあの FM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるので、その番組のその更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、あの本来あれは仕事中なんです。あの YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね。なのであの電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、であのガンガンにメッセージ送ったんです。大体私があのメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はい、という感じです。そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、あーこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながらあの前日見てましたからね。ただ本当にその前日にあの急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、であーと思って、でもまあ、 あの前日までホテルキャンセルできるのにあのなんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知りショックでした。あーね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、あの心臓のね なんとかって書いてたな、でなんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうので、まあ、体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね。なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です。まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当にあの引きこもってる方なので、
結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、あの超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、こんにちは、と神奈川に住んでいますが、千葉の豪雨は怖いですね、と神奈川もいつ来るか心配ですよ、ということでね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、あの千葉のねリスナーさんがお祭りにねユリナとユリナ呼んでくれてね、でそれの同行でね行ったことがあって、で、すごい水がね溢れてた、あの蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなと思って、でそのリスナーさんねちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんでどこまで行ったかな。はい、倉石さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、とこの2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円、安いね。いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そういちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたから、よっ、あ、いいね、3、あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんってこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日はしずくさんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはねもうね決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん、では今週はねもう決めてたの、昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから、年末までのなんか大まかな総合運だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの、範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうこと心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの、総合メッセージとしましょう。何かしずくさん自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。 A シダウッド、 B グレープフルーツ、 C レモン、 D、サイプレスです。A がシダーウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、
サイトですね。はい。さあ、さあ皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はい、うん、なるほど。あ、A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達、なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われてますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のそのなんていうのかな、人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。で、ここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これはずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあ分からない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛み締めるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、
なんとなく自分が常識だと思っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね、少しずつ変わっていきますというふうに言われてます。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけて、なんか少しずつ変わっていきますって。それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑えというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが変わったりして、ちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって、受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ外を歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、まあ足の怪我とか、まあそういうものをちょっと注意してくださいねっていうような、まあその足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つはちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、そういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうことをね、言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしてっているんだなみたいなことも含めてね、浮き足立たないようにしっかりとこうなんていうのかな、一歩ずつ、登っていってくださいねというような感じのことも言われております。はい、なので C の方はね、ここを年末までにかけては、少しこう着実に一歩ずつというのを、意識していただけると、すごくこう今年終わった時にね、あ、こんな上まで登ってきてるとかね、こんないい景色が見えてるみたいな、そういうような、これは比喩ですけれどもね、そういうような感じが、受け取れるんじゃないかなという感じがいたします。

今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を合うてんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いてて、こうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで合うてんねやろうかみたいなね。で、向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょ。ね、なんかそれがなんかちゃんとその方向性も持てるし、むしろそれが近道ですっていうふうに言われてるんですよね。だから近道だからこそ、なんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをすっとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね。はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは、若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だから、なんかそういうふうな、ところで、今、ちょっと、なんか、若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だから、そこを超えてしまうとね、あとはもう、大きく開ける道に出ますので、心配せずに、今、その細いところね、ちょっとこう、窮屈だったりとか、ちょっと、なんとなく、なんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じで、これで合うてんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はい。ね。あ、全然違うよ、これは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと、アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので、一歩ずつ進んでいきますということでね、足元をね、気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私、最近、手術して初めて入院とかしたので、今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど、激太りしてなかなか痩せれないし、ということですね。更年期の時はね、もう痩せないです、あれ。で、更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なので、なんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ、更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまだ無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうの、ダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食とるっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくなったら、ちょっとこう焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとかね。ね、どうしてもその血糖値がバーンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたいで、で、更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食、ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とか、を食べたりして、その、下手にこう空腹になってドカ食いしたり。

0: するようなのをちょっと減らすようにするとか、そんなんの方がいいみたいですね、更年期の時はね、うん、でしばらくするとまたあの更年期がある程度落ち着いてくるとね、体重とか体型とか、まあ、完全には元に戻らないかもしれないけど、だんだんと痩せてきますからね、はい、そこをちょっと気をつけていただけると、やっぱりホルモンバランスね、女性はやっぱり崩れるとね大変ですからね。で、しずくさんね、健康ね、よ、うわ、ほんまやな、自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます、はい。なのでいかにこうね、まあ、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し生活の時間の余裕はできているのかなというふうに思いますけれどもね。だからそれとともに心の余裕であったりとか、まあ、動き方のね工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね。うん、あと健康で言うと、ああそうか、今どうなんでしょうね、少し動けるようになってきてるんでしょうかね。うん、人との関わりを減らさないように、まあもちろんストレスがかかるね人間関係は手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう人との関わり、まあ別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ、ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりねガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その病気して入院したのもね、まあいろいろ事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか活性酸素であったりとか、なんかそういう風なものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、もちろんお家の中でじーっと しといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランスを取っていただくと、ちょっとこう健康っていうところに、うまくつないでいけるかなという感じがしますね。うん、なんかちょっとこう気が滞ってる感じがすごくするので、それはちょっと動いてないからっていうのもちょっとあるかなと思うので、体調がね良くなってからで全然構わないので、例えばズームとかでもいいと思うんですよ。外に出るのがあれやったらね、ズームとかでもいいと思うので、少しこう自分の家族以外の人たちと喋るとか、まあ、ここでねコメントしてみんないろいろこうやり取りしてるのも楽しかったりすると思うんですけれどもね。なのでなんかこううまく家でじーっとしててもストレス溜めてたら意味がないので、うん、なんかねそれはね社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような病気した人とか、同じような体調の人とかね、まあなんかその更年期の人たちの集まりわかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、まあそれだけでも全然ねすっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというとちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい影響を与えている部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、うん、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ、社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今溜まってるものを少しずつこう 消化していくというかね、なんかそういうのがいいかなというような気がしますね。うん、はい、血糖値は低血糖になるとブドウ糖を舐めていますということでね、はいね、そういうの大事ですね。うん、体重が80キロを切りましたね。 お菓子食べてたら太った。そう、お菓子食べてると太るよね、確かにガス以外もいろいろ溜まってるということでね、お金はたまらないと書いてますが、前の仕事が接客重視の仕事だったけど、辞めてからほとんど人との関わり減ったのは、減ったのは事実というふうに書いてくれてますよね。うん、だからなんかちょっとその辺が意外とね、しずくさんがどれくらい感じてるかわからないですけど、ちょっとこうなんとなくメンタルとかにこうじわじわ来てるかなという感じがしますね。うん、だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。うん、私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのはまああったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。そのホットフラッシュ的なものもないし、でまあ確かに体だるいとかね、ほんまに起きんのがだるかった時もありましたよ。去年、一昨年ぐらいかな、あの時はね、あったけど、でもなんかほんまに、あ、そうそうそう、だからその生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、まあ若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はまあミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうまあ、サプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなので、ちょっといろいろと興味を持ってできるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい、なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね、更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる。毎夜旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、そういうのもやっぱり食べ物とかそういうので ある程度ね、完全に治るっていうのとはまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね、例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね体の外に排出するようなものを食べてみるとか、でそういうのって全部検索したらいろいろ出てくるので、まあ、薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳で聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なんかそういうのも調べたりして自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやってても体質も体調も変わらへんやったら、それはあなたの体には合ってないということなので、自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね、あとできればちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です、はい。まあ、私もね仕事はしてますけど、まあ、楽な仕事ではないですけど、好きな仕事なのでね、あんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ。うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオ予約数、リクエスト数のなんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週はね、合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。だけどそれ第10位、先週から9ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

第8位、こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。第7位、こちら先週からツーランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

第5位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 青春のデッサン。第4位、こちら1ランクダウンです。 Shake My Days、 夕暮れにサイダー。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部 Shake My Days でしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までが Shake My Days だったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位 Shake My Days、 僕は点滅信号。19位モミユリナガーディアンエンジェル。18位 Shake My Days、 君が変わった。17位 Shake My Days、 トリートメ。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、 Shake My Days、 三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

はい、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました、山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます。4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。先のとこカットしますので、サイザーさん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言って、LINE が来てましたそれだ、合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそうやったらそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併号久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併号とかねあると思うんですけれどもね。はい、パレットっていうのはね、そういう何だっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌わせていただいているので、今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるので、やっぱ強いですねそういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ、言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあもしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると、入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんやね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、ああね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。でミンキッキさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、へー、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてない方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、ご存知の通りというか、映像で見ていただいている方はもうすごい分かりやすいかなと思うんですけれども、今回も一人でお送りさせていただこうかなと思っております。はい、ということで、8月4週目でございますけれども、もうねこれ8月も終盤ということでね、今月は確か第5週も月曜日があるんですよね。確かそうですよね。ちょっとカレンダーを見ますけれども、そうですね、8月31日8月最終日が月曜日なんで、僕は来週も、5週目の月曜日ということで、来させていただきますけれども、今日のねこの生放送もしっかりとね、50分間また相変わらず楽しんでね、お送りさせていただこうかなと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。はい、ということで、言うてこの8月4週目で、前回、2週目に出演した時からちょっといろいろとありまして、いろいろあったというか、前回出た時にそれこそ、そういう話とかもしてたんですけれども、ちょうどね今映像で見てる方は分かるかななんですけれども、今ちょうど僕が着てる T シャツ、これがね、この番組では、ちょいちょい、話させていただいております、フィリピンの国民的スタービニというね、グループがいまして、そちらの、ビニが、シグナルズというね、アルバムというか、出してるんですけれども、それの T シャツですね。はい、でこれをどこで購入したかなんですけれども、8月の14、15、16とですね、毎年恒例 のサマーソニックというね、の日本を代表するフェスがあったわけなんですけれども、そちらに、ビニが、初来日で初出演するということで、これはちょっとねやっぱりビニの話をこんだけさせてもらってる人間として、言っとかんとあかんやろうということで、8月14日、大阪の、万博公園での、マウンテンステージでのね、出演がありましたんで、そちらちょっと僕も行かせていただきまして、会場入るなり、すぐ僕はグッズ売り場行きましてでこの T シャツともう一個あるんですけど、デザイン、2着買わせていただきました。いやでもねやっぱりちょっとなんて言うんですか、初めて見るビニーね、フィリピン旅で、ビニーという単語に出会って、そっから帰国してから、僕はそのビニーにただハマって、ドキュメンタリーとかも見させていただいて、ね、ライブ映像とかもたくさん見させていただいて、で初来日のビニーを、ね、見させていただいたんですけど、ビニーももちろん、当然それはねやっぱり、サマソニー出るぐらいなんで、しかもマウンテンステージって結構でかい方のステージなんでに出るぐらいなんで、それはもちろんビニーのパフォーマンスも素晴らしかったんですよ。でそれはもちろん素晴らしいななんですけれども、僕はね結構前の方で見れたんですよ。一組前ぐらいの方から僕はちょっと、マウンテンステージ見させていただいてて、で、じりじり前の方に、その方が演奏されてる最中じりじり前の方に詰めていってまして、で、その、ね、前のアーティストの方が、ライブ終わったらやっぱその人を見てた人はごそっと抜けるんで、そのタイミングで結構ぐんと前まで行かせていただきまして、で僕が追った位置がもうほんまに前から6人目ぐらいの位置に行かせていただきまして、でこれね幸か不幸か、僕自身もそうなんですけど、なんていうんですか、フィリピンの方めちゃめちゃ多かったんですよ。
多分今回そのビニが初来日やっていうことで、やっぱりそのフィリピンのスターなん でちなみにこれあの同じ日に8月14日同じ日に、これももうすごい奇跡というか、隣のマッシブステージというところで、まあ、時間帯は違ったんですけれども、これもねフィリピンを代表する、男性ボーカルグループ、ダンスボーカルグループですよね、SB19 というね、 SB19 と書いて SB19 というグループが、出演するということで、だからこの、フィリピンの2大スターがまさか日本で同じ日に見れるっていう、いやこの、フィリピンの人らからしたらもうすごいテンションの上がる日やったわけですよね。だから、まあ、万博記念公園ね行って、やっぱりねたくさんフィリピン人おるなという、日本のフェスなんですけれども、でもちろんね、欧米系の方とか、まあ、フェスなんで海外の方もちらほらはいるんですけど、もう圧倒的にフィリピン人多いぞっていう雰囲気で、で、実際に、僕がそのねマウンテンステージの方行っても、まあ、僕は前から6人目ぐらいやったんですけど、多分前からどんぐらいやろ、20列30列ぐらいまでは8割方フィリピン人やったんちゃうかっていうぐらい、もう周りももうタガログ語が飛び交う飛び交うで、でそん中僕はポツンと、まあ、今回一人で行かせていただいてたんで、いまして、でさっき僕が最初にちらっと言ってたこれ幸か不幸かの話なんですけれども、まあ、フィリピン人の方ってね、まあ、多分その DNA 的になんですけれども、僕もそうなんですけど、そない性高くないんですよ、はい。なんで、まあ、前から6人目って、まあ、十分前の方なんですけど、それでもさらに前にも大きい人がいなかったんで、もうほんまに最前列と変わらんぐらいの感じで僕は見れまして、すごいやっぱりテンション上がりましたね。わ、日本にビニがおるっていうのでまあほんまにただのファンの感想トークなんですけれども、はい、もうすごかったですね、はい。でこれビニのファンの皆さん、これブルームスって呼ばれてるんですよ、はい。ビニの、ね、ロゴが結構、花をイメージしたロゴなん でファンの方らもブルームスって呼ばれてるんですけれども、このねブルームスの方の熱気というかもうすごくて、まあ、先に僕は前のアーティストの方から見てたっていう話をしたんですけれども、言ったら前のアーティストの方が終えてから次そのビニの出番まで間40分あるんですよね。まあまあ、言うたらスタンバイもありますし、音響のねもうこのなんていうんですか、調整もありますし、40分あるんですよ間やのに、もう40分前からそうブルームスの皆さんがもう大歓声を上げてるわけですよ。ビーニービーニーみたいなことでもう大歓声を上げておりまして、で、やっぱりこのビニーをすごい追っかけてる人らの中では、やっぱり、ビニーのプロデューサーの方とか、ツアーに同行するコーチの方とか、やっぱり知ってるわけですよ皆さん、スタッフさんのことも、もうすごいファンの方とかは。だからその間40分あって、で言うたら次のビニの出番までの間にやっぱりステージ上にちょいちょいこのスタッフさんが上がってくるんですよ、まあ、もちろんそのマイクを調整したり音響を調整したりで上がってくるんですけれども、そこにもうなんかみんな知ってるスタッフさんとかがもう上がってきただけでギヤーみたいなすごかったですね、ほんまにもうえぐいぐらい、なんですか、まあまあ話は聞いてましたけど、そのビニのファンダムっていうのがやっぱりすごい世界最強クラスやみたいな話は僕も聞いてたんですけれども、ここまでかっていうぐらいすごい皆さん大盛り上がりで、いやえぐかったですね。でちなみにこれ、まあ、万博公演、サマーソニックって東京と大阪で開催されるんですよ、もう同日に。でもちろんさっき言ってたビニも14日初日大阪出演してから、16日東京でも出演してるんですけど、東京は屋内なんですよ。でも大阪のサマソニの会場ってもう万博記念公園で開催してるんで、もう外なんですね、はい。やから、まあ、みんなその40分前から歓声上げてた
ていう話も、もう炎天下なんですよもうみんな汗だくで、すごいですよね、その汗だくでそこまでの熱量、うわ盛り上がってね。でなんていうんですか、これサマーソニック、まあ、年々言われてるそのファンカム問題っていう問題がちょっとありまして、でこれ何かと言いますと、まあ、ファンカムの映像ですよね。ライブを言うたらみんな自分のスマートフォンで撮影するみたいな。で結構これ日本のライブコンサートって撮影禁止が多いんですよ。やっぱりこの日本ってかなり何ですか、その著作権問題とかそういうのも結構ガチガチに固めてあるんで、やっぱ撮ったらあかんよなんですけれども、あの海外のライブとかコンサートフェスとかって基本みんな撮っていいんですよ。でこれ何でか言うたら、その、まあ、何でかっていうことでもないですけれども、みんなしっかりその映像を撮って思い出残して、でこれを、まあ、SNS にアップすることによって、まあ、拡散もされるわけですよ。だからいいライブをしてる人たちはその分拡散されるんで、よりそれで有名になったりとか、その動画でバズったりすると、それで一躍有名になったりとかっていう宣伝の効果もあるんで、もう結構やっぱ海外ではもう当たり前なんですね、そのファンカムの映像っていうのが。ただしこのそれこそ日本を代表するフェス、まあ、いくつかありますけれども、まあ、サマーソニックとか、まあ、フジロックとかもそうですけれども、撮影禁止なんですよ。やっぱり日本のアーティストって著作権ガチガチに守られてますんで、ダメなんですよ。ただその、まあ、サマーソニックもそうなんですけれども、そのアーティスト側が、OK を出してたらいいですよなんですね。で、実際に、サマーソニックの運営の代表の方と、フジロックの代表の方が、まあ、対談とかで回答している話なんですけれども、まあ、正直グレーやと、まあ、ほんまは取らせてあげたいけど、やっぱりその著作権の問題とかもあるから、そのルール付けはしとかんとあかん、やからダメって言うてますみたいなことをインタビューで答えてるんですね。まあ、やから結構その、サマソニック参加する方も、まあ、これ撮影はグレーやろみたいな。で毎年結構これ議論が交わされてる話で、でやから僕も、そのビニ見に行ったんですけれども、一応ルール上ダメってなってるからやし、まあ、僕もまあこういう活動してる、表に出る活動してるんで、ルールとしてある以上やっぱり守らんと、遵守せんとあかんやろっていうことで、僕はまあ撮影しなかったんですね。ただ、まあ、周りもさっきも言ってた通り、フィリピンの方もたくさんいたんで、みんな撮ってるんですよ、やっぱりそのファンカムの映像を。でも山ほど SNS に上がっております。で、そこに僕もめっちゃ映ってます、はい、やっぱり6列目ぐらいにおったんで、僕も一発で分かる、まあ、こんな頭してますんで一発で分かる見た目なんで、僕もファンカムの映像に映っております。で、まあ、ファンカムの映像ダメやろっていうので、それをさっき言ってた40分前からブルームスの皆さんがわー盛り上がってるところで、そういうのもこう撮影したりとかもちろんみんなしてるんですよ。で、まあ、そのサマーソニックのスタッフの男の子が、本番始まったらカメラダメですよって言って注意はしてたんですね。ってことはこれはもう公式があかんって言うてるから、ほんまに撮ったらあかんなの感覚やったんです僕は。はい。で、まあ、いざ本番始まったらもうみんな撮ってる、さすがに本番も始まってるし、そんだけの人数スタッフも注意でけへんっていう流れなんですね。やから、まあ、これはちょっと撮ってた人、まあ、僕的にはやっぱ勘違いしてほしくないのは、これ許されたわけではないよっていうことなんですよね。やからもうみんなしゃあないから見逃してるっていうことなんで、やからルール上別に OK ではないよっていう、まあ、もちろん直前スタッフさんも止めてたんで、でね、っていうことがまああったんですよ。でも結局その、ビニのオフィシャルの X の公式アカウントがあるんですけれども、とかが、まあ、やっぱりそのファンカムの映像を使って、動画を上げたりとかもしてるんですよ。
ってことは、公式で OK やったんやなんですね。結果蓋開けてみると、はい、その、ビニ側も全然ファンカムの映像撮って OK やったんやなんですよね。で、さっき言ってたこの日フィリピンの2大スタービニも出演しておりまして、もう一組 SB19 も出演してるっていうの で僕も SB19 もちょっとこれは見たいぞっていうことで、まあ、ビニが終わってから SB19 の出番がその2時間後とかぐらいですか、2時間半後ぐらいとかやったんですけど、そっちも僕はもう見に行かせていただきまして、マッシブステージの方移動したんですよ。そしたら、まあ、もちろん SB19 も大人気なんで、もう前の方フィリピンの方がたくさんおる状態の中、僕もその中に混ざりまして、そしたらね SB19 は始まる5分前ぐらい10分前ぐらいとかですかね、アナウンスがあったんですよ。サマーソニックは、ステージの撮影が禁止されております、ただこの後にパフォーマンスをする SB19 は撮影 OK ですっていうアナウンスが公式で流れたんですよ。だからもうファンの人らも、 SB19 のファンの人らはちなみに18って呼ばれるんですけれども、もうみんなうわーなって、でこれはもう僕公式で撮っていいっていうアナウンスがあったんで僕撮ったんですよ。最初だけですけど、もう途中からもパフォーマンス見たかったんで、ね、でその時に僕はもう、その撮影した動画を X に上げたんですよ。SB19 は公式で撮影 OK ということやったんで、撮らせていただきました言うて、そしたらもうその僕が上げた動画がもうちょっと X の方で軽くバズりましてそうなんですよ、もう通知が鳴りやまんぞみたいな状態になりまして、で、僕が撮った動画で、ビニの運営に訴えるファンの人とかも出てきたんですよ。SB19 はこうやってオフィシャルで撮っていいっていうアナウンスがあったと、だからビニも、まあ、その2日後ねまた東京でも出演があったんで言ってくれないかみたいな、そしたらみんな、そんななんかグレーな感じでじゃなくてオフィシャルで撮れるから言うてくれみたいな感じで、なんか僕の動画ですごい議論を交わすみたいな状態もあったりで、なんかすごいバズりまして、はい、そうなんですよ。やから、まあ、個人的にはですよ、これはもうほんまにラジオやからこそ言える本音の部分ですけれども、やっぱりね、まあ、ファンカムの映像って嬉しいんですよ、ね、で現場行ってない人からしても、まあ、こういう雰囲気やったんや、こういう空気感やったんやっていう現場の雰囲気も伝わるし、もちろん嬉しいんですよ。やけどやっぱりその、まあ、現場行って、まあ、ルールを守った側の人間からするとうーんっていうところはやっぱあるんですよ、正直ね。うん、やっぱり守ってるんでね、ルールを守って、撮りたいのももちろん我慢して、やった状況を考えると、いやなんかなっていう、でしかももちろんそういう映像がバズったりするんでね、うん、まあ、そういう映像をみんな求めてたりもするんで、なんかちょっととこうね、うーんっていうところはあるんですけれども、ただやっぱりそのファンの人の気持ちを考えると、もちろん撮りたいやろうし、で行けなかったファンの方も見たいやろうしやと思うんですよ。だからほんまに僕的にはさっき議論を交わしてた話じゃないですけれども、公式でね言うてあげてほしいなとは思いますね。はい、別に多分サマソニーサイドもアーティスト側が OK なんやったらいいですよとはもう公式が言うてるんで、それやったらその、それこそビニであったりとか出演するアーティストが SB19 みたいに僕らは撮っていいですよっていうのをもう公式で言うてあげてほしいなとは思いましたね。はい、いやそうなんですよ。だからね、まあ、そこだけちょっと僕的にはうんっていうなった部分ではあるんですけれども、まあ、でもライブパフォーマンス自体もやっぱり、すごくてですね、でビニが、大阪東京と出演してかなり日本での反響もでかいんですよ。まあ、8人メンバーおるんですけど、いや個々の能力がこんな高いんやみたいな、感想とか、もうこの子めっちゃ可愛かったとかもそうですし、やっぱりダンス歌
の力量がえぐいんで、ビニは。そうなんですよ、もう生歌でもちろんやってますし、ですごい評価を上げてるなぁ、なんでまたちょっと日本でもコンサートあるかなぁと思うんですけれども、ね、でコンサートあるってなったら僕もさすがに行きたいなと。でビニ単体でのコンサートやったらさすがにもう取って OK やと思うんで、あのそれはもうしっかり取らせて、その時は取らせていただこうかなというふうにはまあ、あの思ってるんですけれども、まあでもそうですね、ほんまにすごかったですね。ただちょっとやっぱり心配になる部分というかもありまして、やっぱさっきも言った通り、もう炎天下なんですよ、大阪会場は。で、ビニが出演したマウンテンステージ、まあ、もちろん外のステージ、まあ、屋根はありますよ、ありますけど外のステージで、でちょうどビニが出演してた時っていうのも、まあ、日中、まあ、3時台とか2時台後半から3時台にかけてやったんで、もう日差しがねステージ直やったんですよ。だから結構ねメンバーのみんなも暑そうにしてて、で最後ね、まあ、8人全員が手つないでこう手上げてありがとうございましたみたいなんでお辞儀をするんですね。でその時に、まあ、コレットっていうメンバーの子がおるんですよ。まあリーダーではないんですけれども、この子が言うたら、このビニの中で一番ちょっとこう姉さん肌というかね、ステージ上でなんか衣装がちょっと乱れてるよっていう子がおったらダンス踊りながらちょっとパッて直してあげたりとか、もうほんまにみんなをこうすごい見守ってるお姉さん的なポジションのコレットっていう、まあ、歌めちゃめちゃうまいんですけど子がおるんですけど、その子がねもう最後ねこう手つないでお辞儀するときにもうフラフラでほんまに倒れかかってたんですよ。で、まあ、みんな大概こう手つないでお辞儀して、で手離してこうお客さんに手振ってはけていくみたいな流れやと思うんですけど、やっぱそれに気づいた、そのコレットの横におった最年少のシーナっていう子がもうずっと手握ってあげてて倒れんように。でまあまあまあフラフラな仲間、まあ、コレットもはけていってやったんですよ。でなんか後々なんか本人が答えてましたけど、やっぱりね力出しきれんかった言うてはけてからめっちゃ泣いたらしいんですよ。やっぱビニにとってもね、その日本での、ライブ出演で日本のフェスへの出演っていうのはやっぱみんな夢描いてた、言うたら夢のステージやったわけですよ。でそれの言うたら、まあ、もちろん東京もありますけど大阪がもうほんまの初めて、日本での初お披露目の場やったんで、もうほんまに悔しい言うて、めっちゃ泣いてたみたいなんですけど、その2日後の東京のサマソニーはねもう言うて屋内なんで、もう思う存分みんな力を発揮してという感じになってましたね。はい。であとこれ日本のファンはやっぱ嬉しかったんちゃうかなっていうのが、そのなんていうんですか、間の自己紹介とかもうがっつり日本語でやってくれたんですよ、もうメンバー全員、ね、で日本語ってやっぱり相当この世界で見ても難しい言語かなと思うんですけれども、みんなそれぞれ、ビニの誰々ですよろしくお願いしますとか、みんな大好きとか、もうしっかりと日本語で挨拶をしてくれまして、であと、まあ、サプライズがねいくつかあったんですよ。でこれ何かというと、まあ、Born to Win っていう、まあ、ビニの曲があるんですけれども、これってもうだいぶ前の昔の曲なんですけど、ビニをグローバル展開させたいっていうことで、いろんな言語で出してたんですよ当時。だから Born to Win の日本語バージョンっていうのもあ

2番から、日本語版を歌い出すっていう。だからこれほんまにね、まあ、こういう僕がね、ビニを見た感想みたいな、もう正直僕の YouTube に当日家帰ってすぐ撮影したやつも上げてるんですけど、そこでも喋ってるんですけど、このね半分タガログ語半分日本語みたいな歌い方ってマジでむずいと思うんですよ。しかも踊りながら、激しいダンス踊りながら、もう訳わからんくなると思うんですよ。しかもその馴染みのない言葉なわけじゃないですか、ね、すごいなと思って。で、これもっとすごいなっていうのが、ワールドツアー真っ只中なんですよ、ビニー。だから、それこそサマソニの2日前とかまでアメリカでコンサートしてるんですよ。もうワールドツアー真っ只中なんで、まあ、アメリカでもいろんなとこ、ハワイとか、ホノルル、いろんなところでこうコンサートして、そのコンサートの合間でサマソニー出演してるんですよ。だから、サマーソニック終わって2日後にはもうカナダのバンクーバー行って、そこでもコンサートしてたんで、その超過密スケジュールの中で、それを仕込んでたわけですよ。その練習もしてたって考えると、もう、まあ、これ褒め言葉ですよ、化け物やなっていう、すごいなっていうね。でまあまあまあ、そのボーントゥビーの日本語バージョンもありまして、わやっぱすごいな、そういうサプライズもあんねやって言うてて、で終盤で、最後から2曲目ですかね、サラミンサラミンっていうビニの曲があるんですよ。これもフィリピンでも大ヒット、振り付けも、曲もすごいキャッチーな、まあタガログ語で言うとサラミンサラミンって言った鏡を鏡、まあ、鏡がサラミンっていうタガログ語なんで、鏡を鏡っていう意味なんですけど、っていう曲があるんですよ。でそれをまあ歌い始めまして、いやこれもね、あすごいこのビニのヒット曲、あキャッチーな曲歌ってんなと思って聞いてたら、2番以降ちょいちょい日本語を織り交ぜてきたんですよ。これがね僕ちょ正直鳥肌立ちまして、いやそれはもともとさっき言ってたBorn to Winみたいに日本語の曲がある曲じゃないんですよ。だからもうほんまにずっと追っかけてる多分そのファンの方とかからしても、うわ日本語の歌詞になってるっていう、やしその日本で初めて見る、ビニを初めて見る人らからしても、うわ日本語で歌ってくれてるっていう、もう大サプライズですよね、ほんまに。いやすごいなと思いました。でさっきも言った通り、そのワールドツアーの過密スケジュールの中、それを仕込んでた、それの練習もしてた、でサマーソニック用のセットリストもちゃんと練習してたって考えると、いやすごいですよね。でまたサマーソニック用に、衣装も用意されて、で大阪と東京で衣装を変えて、それも新しい新衣装でみたいな感じだったんで、すごかったですねほんまに。はい、大阪会場では、フィリピンのねミンダナオ島っていうところに生息する神話の鳥、サリマノクという神話の鳥がおるんですけれども、それをイメージした衣装で出演してましたね。はい、ということでちょっと熱くビニのことは喋っておりますけれども、この番組恒例30分オープニングトークをするということになっておりますので、そろそろね30分なんで一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。引き続き CM 開けてからも最後まで楽しんでください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで、ね、僕はサマーソニックに行った話を、ちょっとさせていただいておりますけれども、美香子さんの方からコメントいただいております、こんばんは、この時間はアーカイブになるのでコメントができないです。いや全然いいですよ、アーカイブでも見てくださることがありがたいです。ありがとうございます、いつもほんまに。はい、ということで、残り20分も、いろいろ喋っていきたいなということなんですけれども、まあね、そうやってビニーを初めて見させていただいて、で、まあ、ビニーのファンダムの凄さみたいなのも感じつつで、もう一組 SB19 というねグループも見させていただいて、 SB19 はねもうほんまにかっこええなーでしたね。はい、 SB19 に関しては多分ね、日本での知名度もどんどん今上がってきてるんですよ。それこそサマーソニック前日も、日本テレビの朝の情報番組デイデイの方に出演して生歌唱したりとか、もしてますし、BE:FIRST っていうね日本のグループがおるんですけれども、そこと一緒にコラボして曲を出したりとか一緒にライブやったりとかもしてるんで、かなり日本での知名度は今どんどん上がっていってるかな、ではありますね、ほんまに。はい、でやっぱりねその SB19 も、ビニも、まあ、見た人とかもそうですし僕自身もそうですけど、ちょっとやっぱこの日本で P-POP の波に来るんちゃうかっていうのを正直ちょっと感じてまして、やっぱり J-POP とも K-POP とも違う P-POP の良さというかやっぱあるんですよ。なんかちょっとちゃう、ちゃんとフィリピンらしさも、織り交ざってる感じと言いますか、だから、もうほんまにそうなってくれたら僕も嬉しいなではありますね。はい、いや僕も、もちろんそのビニきっかけではありますけれども、SB19 もそうですし、その SB19 の妹分でゾナラっていうグループとかもおるんですけども、そういうのも聞いたりとか、カイヤっていうグループ、まあ、いろんなグループがね P-POP にはおるんですよ、ね、やっぱそういう人たちの曲も最近は結構意識して、僕も聞くようにしてますね。やっぱり、僕も YouTube の方でフィリピンのこととかたくさんさせていただいてますんで、例えばそれが街中で流れた時に、ね、知らんっていうのが一番ちょっと恥ずいなって思うんで、あこれ P-POP の誰々やでっていうのがねちょっと言えるようにはしときたいなということで、でほんまにで P-POP の皆さん、英曲やっぱ多いんでね、はい、もうすごい皆さんいい歌歌ってますんで、そういうのも、引き続き注目して、活動していきたいなというふうに、思っております。はい、ということで、まあ、サマーソニック行ってきてたんですけれども、まあ、前回僕がやから出演した時って多分病み上がりみたいな話をしてたかなと、久々に体調を崩しましてみたいな話をしてたかなと思うんですけれども、だから前回僕出演した時声の調子もめちゃめちゃ悪い状態やったんですね。だからあっこから数日僕声戻らなかったんで、でサマーソニックの日にやっと戻ったぐらいの感じですね。いやどこに照準合わせてんねんではあるんですけど、はい、まあ、そうなんですよ。はい、まあやから、まあ、それこそサマーソニー当日とかに、体調を崩さなくてよかったなというふうには思いますね。はい、でまあまあまあサマーソニック行ってきたよという話を今させていただいたんですけれども、キンキンで言うともう一つちょっとでかいトピックというかがありまして、でこれ何かと言いますと、今日24日ですよね、おとつい土曜日、22日、無事赤髪芸人開座41歳になりました。はい、ということで、ね、41歳の赤髪ということでおじさんの赤髪継続中なんですけれどもね、いやいやもうとうとう41ということで、各種 SNS でねメッセージ送っていただいた皆さん、ギフトやプレゼントくださった皆さん、ほんまにありがとうございます。ありがたいですね、やっぱりね、いくつになっても誕生日を祝われるというのは嬉しいもんで、それこそ誕生日の週ですよねの、月曜日かな、先週1週間前の月曜か火曜ぐらい に、まあ、通天閣僕普段行かせていただいてるんですけど、で通天閣におる後輩芸人の子が今日で卒業みたいな日があったんですよ。でその日、僕その後輩、まあ、入り時間がその後輩と僕は違ったんで、その後輩から画像が送られてきまして、なんやと思ったら、その僕らの、まあ、楽屋というかバックヤードに暗証番号式のロッカーがあるんですね、何個も。でこれは言うたらその都度自分で暗証番号を入れて、好きな番号を自分でその都度設定して、鍵かけれるやつなんですけれども、それの画像が送られてきまして、で、そのロッカーのね写真で、で一つのロッカーになんか赤ペンかなんかで丸してあって、で、このロッカーに、少し早いですが海座さんの誕生日プレゼント入れてます、暗証番号これです、お世話になりましたありがとうございますっていう LINE が来たんですね。いやそのいや渡し方闇バイトすぎるやろっていうねここのロッカーにブツ入れてますんでみたいな感じのね、はい、でまたそれをね、まあ、その子が自分が通天閣卒業するときにやってくれたっていうのもね非常に嬉しくて、まあ開けたら中に、ゴディバのお菓子詰め合わせみたいなのが入ってて、まあありがたいななんですけれども、で、誕生日当日おとついですよね、まあそれこそグッティーテルとか、スチールパンクのメンバー福くんとかいろんなメンバーが、まあ、裏で動いてくれてまして、サプライズをしてもらったんですね、まあ、去年もしてもらったんですけど、で今年もしてもらいまして、で、まあ、去年はなんか僕個人経営のご飯屋さん予約してるからって言われて、で行ったらなんかほんまに、まあ、雑居ビルというか、こんなとこに飲食店ある言うて、階段でね看板も何も出てないんですよ。で階段上がってったら、まあ、ほんまにマンションの入り口みたいな、マンションのドアみたいなあって、で中入ったら、まあ、レンタルルームやって、みんな待ち構えててクラッカーパンみたいなが去年やったんですね、サプライズされて。で今年もまたこの時間にお店予約してますいうことで、で行ったんですよ。でその言われた住所行ったら、去年サプライズされた、ビルの、まあ、近くやったんですよ。ああこれ去年のところの近くは、まあでも去年のとこではないなみたいな。で行ったらまた雑居ビルやったんですよの4階みたいな言われて、でもまた飲食店の看板出てないんですよ、まあ、絶対レンタルルームやんなんですよ僕からしたら。なんですけど、まあ、当然ねやっぱサプライズを用意してくれてるんで、当然僕はもうね、もううっすらはいますよ、僕の頭の中にうっすら、あこれサプライズやろうなはおるんですけれども、まあ、これはちょっと乗っかって楽しんだ方がいいということで、まあ、気づいてない感じで、でその店、そこのビルも2階にベトナム料理屋さんとかあったんで、そのね階段上がりながら、えここちゃうのとかわざと言ったりしながらね、気づいてないですよの感じ出しながら、でまあまあまあ階段上がっていきまして、で僕をその場所に連れてった人が、中で待機してるグッティちゃんとかに、今から行くよって LINE を送ってたんですね。今から行くからねっていう、構えててねっていうで送ってたんですけど、ちょうどその時グッティテルは別で後から駆けつける後輩の子から電話がかかってきてて、その LINE をどうやら見れてなかったっぽいんですよ。でこれでどういうことが起きたかと言いますとですね、まあ僕階段上がりますよね、その雑居ビルの、あうっすらサプライズなんやろなと思いながら、階段を上がっていきまして、でじゃあここのドア開けてもらってって言われて、もうほんまに去年同様、もうほんまになんかマンションの一室みたいなドアなんですよ、明らかに飲食店じゃないね。でドアガチャって開けたら、中で、準備をしてる後輩芸人の子と目あったんですよ完全に素のなんかカバンかなんかにから物出そうとしてる後輩の子とパッて目あって、その子が僕と目あった瞬間、あっ って言ったんですよ明らかにやってもうたみたいな、あって言って、でその 2,3 秒後にみんな焦ってクラッカーパンパンパンパンって鳴らすみたいな、おめでとうみたいな、いやもう失敗してるやんみたいな感じのね、完全にあって言われたでみたいなね、いやいや、まあまあでも僕的にはもちろんね、そのサプライズを準備してくれてたもそうですけど、いくらミスしたとはいえ、それもねこうやってエピソードとして喋れるんで、まあ非常にねほんまにありがたかったかなというふうには思っております。でもほんまになんか内装もすごい、みんな飾り付けとかしっかりしてくれてて、ほんまにありがたかったですね。はい。で、まあ、スチールパンクというね団体をさせていただいてるんですけれども、そこのメンバーもたくさん来てくれて、でその今スチールパンクのね、まあ、サブマネージャーみたいなポジションをしてくれてる福くんっていう子がおるんですよ。でその子がね、もちろんその子もすごいいろいろたくさん用意してくれてやったんですけど、まあ、福くんの家に僕ご飯食べに行かしてもらったこととかあるんですよ。福くんのご家族が、福のお母さんがごちそう用意してますんでって言って僕食べに行ったこともあって、で、すごいいい時間をね福くんの家で過ごさせていただいて、で福くんのご家族もすごい僕のことを応援してくれてるんですよ。でありがたいなっていうことで、でなんか前それこそ福くんにまた福くんの家行ってご飯食いたいなみたいな話を僕はほんまにポロッとしてたんですよ。そしたら今回その僕の誕生日に福くんのお母さんがお重を用意してくれてね、もう料理たくさん作ってくれてたんですよ。でそれを夜から僕は行ったんですけど、なんかもう夕方ぐらいからでもなんか、早めに来て福くんのご家族もその食べ物であったりとかの搬入とかをやってくれてたらしいんですよ。いやもうほんまにありがたいなと、ほんまになんて言うんですかね、支えられてるなというふうに思いましたね。はい、ほんまに嬉しかったです。で毎年その誕生日の時には福くんが結構ね熱いメッセージを書いた手紙をくれるんですよ、メッセージボードみたいなね。で今年もそれもらいまして、で内容を読んだらね、やっぱりまあ内容は言わないですけれども、すごいやっぱりありがたいことをたくさん書いてくれてて、だからね、まあ、僕もちょっとこういうなんていうんですか、メンバーの子のために、もっと頑張らんとあかんなっていう風に、思いましたね。はい、まあ、もっとねほんまにみんながより楽しく活動できる環境づくりみたいなのもできたらなというふうには改めて思いました。で、まあ、今日はお休みしてますけれども、西澤くんの方からももちろん誕生日当日、まあ、メッセージをいただきまして、いつもご迷惑おかけしてますみたいな、ありがとうございますみたいな、誕生日おめでとうございますみたいなんでね、言うてくれて、めちゃめちゃほんまにありがたいなというふうにね、感じております。だからほんまに、それこそこれは僕はストーリーズにも書いたんですけれども、インスタグラムのね、まあ、20代の頃に、まあ、髪の毛を赤くしまして、正直こんな40代も引き続き赤髪やなんて思ってなかったんですよ。でなんやったら多分20代の頃の僕からしたら、いやこんだけ髪染めて赤くしてしてたらほんまにちょっと40代も髪の毛ないんちゃうかぐらいではうっすら思ってたんですよ。まあうっすらっていうのと髪の毛ないんちゃうかがちょっとねダブルミーニングみたいになってますけれどもまあでも全然引き続き僕の DNA の強さで、引き続き赤髪にはさせてもらえてると。でまたねこういうまあ言うたら非日常な髪の毛の色やと思うんですよね。まあ自分でしないとこんな色ならないんでね、自然発生でこんな色にはならないんでっていうね、言うたら自分でこういう色にしてるようなやつをもうほんまに周りでね支えてくださってる皆さんにほんまに感謝やなというふうに思いますね。はい、だってプロフィールだけ聞いたら40代で髪の毛赤いやつ もうだいぶやばいと思うんですよ、プロフィールだけ聞くと。もう絶対まともじゃないじゃないですか、まともな仕事してないじゃないですか、ね。でも、まあ、そんなやつでもって言ったらあれですけれども、ごみんななんか、期待してくれたりとか、必要としてくれたりとかしてるっていうのはもうほんまに、ありがたいことやなというふうに、感じましたね。改めてですけど、まあ、日々それはもう頭の中に思いながら、もちろん活動はさせていただいてるんですけど、改めてやっぱり誕生日、そうやってみんながお祝いしてくれたことで、より一層それを再認識できたなという時間でしたね。はい、ということで、近況話たくさんさせていただいておりますけれども、もうねこれ言うて残り時間が、どんぐらいですか、あと2分半ぐらいとなっております。はい、ということで、今回もねまた一人での放送回ではあるんですけれども、来週もね僕はまた、5週目最初にも言いましたけれども来させていただきます。で来週が一人会なのかどうか、西澤くんが来るのかどうかっていうのは正直僕も一切分かっておりません。なんで、まあ、西澤くんが来てくれたら、ラッキーやなーぐらいの感じで、皆さんにも思っていただきたいです。はい、もう僕もラッキーやと思ってますんでね、今日西澤くんと会えたみたいな、それこそ、この間西澤くんが急遽サプライズで来てくれた時も、もうあれが誕生日プレゼントでもええんちゃうかいうぐらいね僕も嬉しかったんで、はい、まあ、どうなるかはちょっと分かんないですけれども、なんせ来週同じ時間です、月曜日の18時からまたね生放送で、お送りさせていただきますんで、お時間合う方はぜひともね遊びに来ていただきたいなと。これをねアーカイブで見てる方も、今リアルタイムで見てくださってる方も、もし空いていれば見てくださったら嬉しいなと思います。で、まあ、それこそね今回コメントくれてます美香子さんみたいに、アーカイブで見ていただくだけでもほんまに嬉しいんで、はい、ぜひとも皆さんね何かしらの形で、赤髪芸人のこのおしゃべりを、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ということでもう残り時間があと1分となってきております。はい、なんですけれども、まあ、改めてねおとついで、41歳を迎えまして、まあ、40代の一歩目を踏み出したという状態ではあるんですけれども、引き続き、この燃えるような赤い髪で、燃えるような魂で、皆さんに楽しんでいただけるよう活動を続けていきますので、新たな年の僕も引き続き応援していただけますと幸いです。はい、ということでもう残り時間があと30秒ほどとなってきております。というわけでですね、また来週も来させていただいて、近況であったりいろいろ喋らせていただきますので、ぜひともそちらもチェックお願いします。で来週もそうですけれども、僕も個人 YouTube やっております。赤に CH で赤ちゃんというチャンネルさせていただいておりますので、ぜひともそちらもチェックしていただけますと幸いです。はい、ということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういう風にこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位のソラーイミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位、もみゆりなガーディアンエンジェル。18位、シェイクマイデイズ、君が変わった。17位、シェイクマイデイズ、取り留め。16位、もみゆりな夢を見るかもしれない。15位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位、もみゆりな開いたトランプ。13位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位、顕著、君に伝えるメロディ。11位、シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね結構書いてくださる方がいるんですけど、あんま三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

0: 森ひよりのワトセトラジオ。
1: 森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: ですね、夏休みもね、もう終わる頃で、多分もうそろそろ新学期が始まっていらっしゃる学校も
2: あ、そうですね、
1: はい、いうふうに思うんですが、はい、夏休みもですね、私元気にですね、幼稚園保育所を回らせていただいておりまして、はい、収録日、今日の明日はですね、また幼稚園保育所、保育所さんに来ましてね、
2: はい、
1: なんと3歳児さんから、古事記をね、読める前にですね、そう、古事記はね、やっぱり物語になってますので、子供さんたちに聞きやすいんですね。はい、なのでね、一番最初の国生みのところをね、
2: はい、
1: 3歳さん、4歳さん、5歳さんにお伝えを。
2: いいですね。
1: はい、紙芝居をね、活用させていただくんですけれども、国生みの最後はですね、
2: はい、
1: イザナギの御事様が黄泉の国から帰ってこられまして、禊、はい、をされた時に、三鬼士と呼ばれますけれども、天照大御神さんがお生まれになるところまでなんですね。はい、なので、天照大御神様がお生まれになりましたというところで、話を終わらせないですね、子供さんたちにはですね、天照大御神様のご子孫が、今、私たちがいただいている天皇陛下につながりますよって、今の天皇陛下は126代目ですよということをね、お伝えさせていただくということまでしていると。もうせっかくですからね、そこに出てくるいろんなエピソードをですね、子どもさんに分かる範囲でいろいろお伝えしてます。
2: うん、
1: 例えば、桃を投げるシーンがあるんですね、黄泉の国からですね、逃げ帰るときにですね、絶対悪霊悪鬼が追ってくるんですけれども、
2: はい、
1: その時にですね、桃の実を3つ投げると、みんな退散したっていう話がね、あるんですが、そこからね、桃さんには鬼を退治する力がとても強くあります。なので、桃の節句をひな祭りには桃さんのパワーをお借りしますし、そして鬼を退治するのは桃太郎さんですって、りんご太郎でも梨太郎でもなく桃太郎なのは、桃さんにも鬼をやっつけるパワーがいっぱいあるんですよということをね、お伝えさせていただいています。
2: いいです
1: ね、こういったこともですね、やっぱり大人がね、知って子供さんたちを伝えたいなと思っております。
2: はい、
1: では今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: そうそう、エルビさん、私ね、
1: はい、
0: 今年度入ってからですね、
1: ええ、
0: 何度かね、福岡の出張があったんですね。
1: おお、そうなんですね。
0: はい、でね、これなんで福岡に行ってたかと言いますと、ええ、はい、まさにね、ちょっとね、オープニングの話とつながりましてね、
1: はい、
0: 今私、幼稚園保育所行かせてた活動が11年か12年目になっておりまして、
1: はい、
0: 子どもたちにね、伝統文化であるその年中行事の意味とか、伝統文化としての礼儀作法をお伝えすることによって、
1: はい、
0: 園生活だけではなく将来社会人になった時にも役立てていただける礼儀作法をお伝えしつつ、うん、そこに込められた意味とか心っていうのをお伝えするということをね、し、はい、ているんです。で、そういう活動を一生懸命してるんですが、私ね、
1: はい、
0: やっぱりいわゆる組織作りも下手だし、
1: うん、
0: 何かこう事業展開とかも下手で、
1: うん、
0: とにかく孤軍奮闘で一人走り回ってるんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でもやっぱりこういう活動って、
1: はい、
0: 多くの方がしてくださることがいいなっていうふうに思ってまして、うん、
1: はい、
0: ゆくゆくは各家庭でお母さんたちが伝えてくださるっていうのが大事だと思うんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあそう思いながらもですね、
1: うん、
0: なんていうかね、話してと言いますかね、
1: うん、
0: もちろんお箸に特化してお箸の先生とかね、きっといらっしゃる、うん、お茶の先生が茶道を通してっていうことはね、子どもさんがしてくださったりするんですけれども、うん、
1: はい、
0: そういう歴史とか、
1: はい、
0: 伝統文化、伝統行事、礼儀作法っていうことでお伝えになっていらっしゃる方は本当に少ないんじゃないかなと思いました、
1: はい、うん、
0: でもですね、九州最近行ってるのがですね、伝えることが機会があるかもですっていう方がいらっしゃって、はい、それでどんなことを伝えてますかっていうことを、
1: はい、
0: 知りたいって言ってくださって、それをお伝えするに行くっていうことが今できているんですね、はい、でそれを聞きたいですって言ってくださったからこそしなきゃいけないなと思ってるのは、はい、私が子どもさんたちに一つの出来事から、
1: はい、
0: いろんなことをお伝えしているんですね、
1: うん、
0: 例えば、
1: はい、
0: 挨拶のワークって言っても、
1: はい、
0: 挨拶のこと、はい、挨拶を確認するだけではなくて、
1: はい、
0: 例えば挨拶とお辞儀の意味とか、お辞儀の美しさとか、あ、まあ、相手に心がこもってお伝えできる、挨拶が届くというのがやっぱり相手を見るっていうことだから、挨拶の前後には相手を見るということとか、そこから物の貸し借りの時の挨拶なんかも含まれると、物の渡し方とか、
1: はい、
0: 例えばハサミを渡す時はどう渡すと友達が嬉しいかとか、
1: はい、
0: もちろん危険じゃないようになって、ハサミの刃の方ではなくて取っ手の方を相手に向けるんですよね、
1: はいはい、
0: でかつ片手ではいどうぞと両手ではいどうぞ、どっちが優しいですかっていうと、子どもさん大抵両手って言ってくださるんですね。
1: うん、
0: それをお伝えするだけで挨拶のワークだけれども、
1: はい、
0: その中には、うん、物をどうやったら相手に優しく渡せて、うん、
1: はい、
0: 相手が嬉しくて、
1: うん、
0: かつ物にも優しいかっていうことを感じていただいたりとか、あとその挨拶のワーク、絵本手作り作ってるんですけれども、
1: はい、
0: その中には、うん、日本の季節の風景も含めてくださっていて、うん、はい、含めていただいてるんですけれども、
1: うん、
0: その1枚の絵から何が学べるかっていうことを途方もなく1枚の絵から学べることいっぱいあるので、
1: はい、
0: それをお伝えしてるんですね。一つは夏の絵を入れていきたいと思うんですけれども、はい、夏の絵一つとっても、
1: はい、
0: 季節、そう、夏にしか出てこない動物を描いてくださったりすると、動物さんの季節感とか、あと海の絵が描かれてるんですけれども、
1: はい、
0: その絵を見ただけで、
1: はい、
0: なぜ夏とわかるかなんですよ。海って春も夏も秋も冬もいらっしゃるので、ね、はい、そこのヒントは雲の形なんですね。ニ
1: ョキニョキニョキニョキとこう、
0: ね、そうなんですよ、
1: はい
0: はい、今はですね、子供さんたち雲の形も詳しくて
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、もうね、雲の名前まで出てくるんですけども、
1: はあ、そうですか。
0: でもその大きな雲、入道雲や、まあ、難しい言葉で積乱雲って言いますけど、積乱雲がある、その絵に描いてくださっていることによって、
1: うん、
0: いわゆる危機管理の話もできるんです。
1: うん、
0: 遠くに大きな雲があって、雲が白い時はまだ大丈夫なんですけど、
1: うん、
0: 近くに大きな雲が来て、
1: はい、
0: 下の方がもう黒くなってくると、
1: はいはいはい、
0: すっごい雨が降るかもしれないので、
1: そうですね、
0: はい、 いっぱい雨降るかもしれないっていう時はどうしますかっていう話ができるんですね、はい、まず川には近づかないとか、すぐにお建物の中に入れるように、はい、あのお建物の近くで遊ぶとか、いろいろお話しすることができるんですね。でもっと言えば、あの、いわゆる海辺に流木を描いていただいてるんですけれども、この流木ってどっから来たと思いますかって聞くと、はい、あの奥さんによっておっしゃること違うんですけど、山っておっしゃる方もいらっしゃって、山から来たかもしれませんね、確かにね、川に流れてきたかもしれません、でも海の向こうから流れてきたかもしれませんねっていう話になると、はい、海の向こうには何がありますかって聞くと、あの、まあ、違う国があるんですよね、はい、で、あのいろんな国の名前を出して、海に面している国の名前を出したら皆さん知ってるとおっしゃるんですけれども、でその海に面している国と日本は島国なので、はい、海でつながってますと、
1: はい
0: はい、なのでね、遠いけれども海をずっと行くと、
1: はい、
0: あの他の国に行くことができるんですけれども、なのでもし海に遊びに行って、海で忘れ物、まあ、ゴミを忘れて帰ってしまったら、プカプカって流れていって他の国に海を汚してしまうことになるかもしれませんので、海にはゴミを忘れて帰らないようにしてくださいねっていう話もできるんですが、魚の絵も描いてるんですね、
1: はい、
0: で魚さん、海が汚くなったら悲しいですね、はい、どんな気持ちですかって言ったら悲しいって言ってくださって、そうですね、きっとね悲しいですね、じゃあ海をきれいにしたいと思ったらゴミ持って帰るんですけど、
1: はい、
0: 実は、海って、海の水が蒸発して空気に、今雲になってお空に上り、そのお空の雲が降って森を濡らし、森を濡れたあのお水が川になってまた流れてくるということは、海もお空も森も川も全部つながってますよって、なので海をきれいにしようと思ったら、お空も森も山も川もきれいにしないと海きれいにならないんですよって言って、なので海きれいにしようと思ってたら、山に遠足行った時も山のゴミを持って帰ってくると海きれいになりますねって話ができたりするんですね。でそうやって一つのことからもう広げようと思ったら、子どもたちが生きていく大切なこといっぱい伝えることができるんですが、一応時間が30分って感じてるので、その範囲内でね、例えばその同じ挨拶のワークの中でも、あの秋の風景も入れていただいてるんです。でも秋もその絵を見るだけでは他の季節を想像することもできるんです、
1: はい、
0: 例えばね、ちょっとね、あの空を曇りがちに描いてくださってるんですけど、その絵だけを見ると雪が降ってるようにも見えるので、はい、あの冬っていうこともできるし、秋の風景なので山をあの黄色とか赤に描いてくださってるんですけど、でも空もね、絵だけ見たら写真じゃないので、あのお花に見えなくもないんです。
1: あ、なるほどね。
0: なので春っていうこともできるんです。でも大ヒントは、稲穂を描いてくださってるんですね。
1: あ、なるほど。
0: で稲穂、いわゆるお米ができる時期は秋しかないんです。なのであの、まあ、稲刈りしてる部分を描いてくださってるの、稲刈りだけ、稲刈りされた田んぼを見ると冬っていうこともできなくもないんですけど、稲穂のついた稲も描いてくださっているので、秋だと分かりますね。だから山が赤くなったり黄色くなったりしても葉っぱの色ですねって言って、で葉っぱが黄色くなる木って何か知ってますかって聞くと、大抵答えられないんですけれども、イチョウって言ってくれるお友達もいるんですね。モミジは結構出てくるんですけど、はい、そうなんです。でそういう話もしたときに、今度できる話がですね、稲穂を描いてくださっているので神戸を垂れてるんです、はい、実るほど神戸を垂れる話ができるんですね。でかつ畑、田んぼの近くにですね、お社を描いてくださっているんです。いわゆるお地蔵さんが入っているのちっちゃな、神社ほどじゃないちっちゃなお社なんですけれども、でここに誰がいらっしゃる、これ何だと思いますかって聞くといろいろ言ってくださるんですが、ここにねお地蔵さんが入っていたり、あのいわゆるね神様仏様がいらっしゃる
1: ん
0: ですって言って、いつも皆さんのことを見守ってくださってますからねっていうことを言うと、誰も見てないところで陰徳が詰めるかなっていうふうに思ったりとかして、そういう話もねできるんです。でこういうね、一つのことがいろんなことをつなげて子どもたちが生きていく大切なこと、今こそやっぱりこういう教育が大事だと思うんですね。人のことを思う、そもそもですね、
1: はい、
0: あの前回前々回ぐらい話したかもしれないんですけれども、 あの年度初めの講座では、
1: はいはい、
0: あの礼儀作法とは何かって話もする。
1: うん、
0: で礼儀作法というのは、
1: はい、
0: 相手を思う心ですよっていう、うん、でそれが形に現れてきたっていう話は難しいので、うん、先生たちにやるんですけど、うん、相手を思う心が形に表されたものが礼儀作法ですよが礼儀作法なんですけど、
1: うん、
0: 形に表すとかっていう言葉は子どもさんたちにとって難しいので、
1: うん、
0: 実際に形に現れてきてることを話すんです、
1: うん、
0: なので相手を思うことですよって、
1: はい、
0: 例えばブランコが一つしかなくってずっとお友達一人がブランコ乗ってたらどうですかって言ったら、
1: うん、
0: ダメって言ってくださるんですねお友達に変わるっておっしゃって、これが礼儀作法ですよって、相手のことを思うっていうことが大事ですよっていうこと、うん、これをちゃんとお伝えしておかないと相手のことを思わない社会ってかえって生きにくくなるじゃないですか。もう人のことなんか気にしなくていいっていう教育がこの後来るんですよ。
1: うん、
0: まず自分っていう教育がまたあとこの後来るんですよ、今の時代はですね。
1: うん、
0: でもその大前提として相手を大切に思う心が大事ですよ伝えておけば、
1: うん、
0: はい、基礎にそれがあってその他の教育が入ってきても、
1: うん、
0: ちゃんと解釈ができると思うんですけど、
1: うん、
0: 最初にまず自分とか相手のことを思わなくていいっていう教育が最初に入ってくると、
1: うん、
0: やっぱり社会って例えば治安が悪くなったりとかしてしまう可能性が高いので、やっぱり相手を思う心を先に伝えて差し上げるっていうことが大事で、その役割がねあるかなというふうに思います。でこうやってね聞きたいって言ってくださる方がいらっしゃるから、
1: うん、
0: 今私がそうやって挨拶というワーク一つとってもここまでのことをお話しするっていうことをまとめて、で全国こうやって子どもさんたちにいろいろ伝えたいですっておっしゃる方って結構いらっしゃると思って、
1: うん、
0: こういうことを話してますよっていう講座もしてほしいって言ってくださるし、できればやっぱりその方九州の方なので、
1: うん、
0: あのいわゆる DVD に焼いてほしいとか、はい、おっしゃるので、その仕組みを作っていくっていうことが今必要かなっていうふうに思っているので、
1: うん、
0: それをね今あの作ろうと、まあ、取り直しをしようと思っていて、はい、子どもさん向けと、あと年中行事もっておっしゃったので、
1: うん、
0: 年中行事も以前にですね、
1: うん、
0: あの感染症が蔓延した時にですね、
1: はい、
0: 講演講座ができなかったので、
1: うん、
0: オンライン講座を充実してた時があって、
1: はい、
0: その時の音声がいっぱい残ってるんですけど、その時の音声今から聞き直してもなかなかあのいい
1: 講座
0: してたなと自分でも思うんですが、ただあの二十四節気もそうなんですけど、
1: うん、
0: 毎年日付が微妙に変わるものがあって、
1: それはね、
0: そうするとあの何年のデータですっていうことは言ってお渡しすることはできるんですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱりあの日付が変わるものに関しては、
1: うん、
0: あのいつ聞いても、
1: うん、
0: あのいいような形にしていかないといけないなと思ってですね、取り直しをしないとなっていうふうに思ってるんですね。でそのデータをどういうふうにお客様に、まあ、お届けするかっていう仕組み作りをしていきたいなっていうふうにね、
1: はいはいはいはい、
0: 今思っておりまして、
1: はいはいはい、
0: そういう仕組み作りが得意な方がいらっしゃったら、
1: はい、
0: ぜひ森まで連絡をいただけたら
1: と思ったり、ということで募集です今大募集です
0: 募集、そうそうそうそうそう、そうなんですよね。なんかやっぱりどういうふうにしていったらいいかなっていうことがね、
1: うん、
0: あのすごく下手なので、
1: うん、
0: でもそうやって九州にね行かせていただいて、
1: うん、
0: あ、必要としてくださる情報があるんだなと思っておりますのでね、なのでぜひそういったところね、
1: うん、
0: こうしたらどうですかっていうことをね教えてくださったり、一緒に何かねお仕事をしていただける方いらっしゃったら、うん、
1: はい、
0: に思っております、
1: はい。
0: だって気になりますでしょ、やっぱり幼児教育ってどんな話してるのとかですね。
1: 僕が、ね、幼児の時に聞いておきたかったですよね、いろいろとね。
0: ねえ、だって古事記のことだってね
1: そうそう、
0: 普通にね、古事記の原本とか見てらっしゃる方からすると、
1: はい、
0: やっぱり普通は難しいと思われると思うんですけど。
1: そうですね、漢字ばっかりですからね。
0: まあね、そこなんですよね。そうなの、あのもちろんね、あの古事記の専門家の先生方は、
1: はい、
0: やっぱりその古事記の音自体は、
1: はい、
0: 原文は、
1: うん、
0: あの天武天皇様のお言葉そのものが写されてるっていう研究結果を出されてる方がいらっしゃる。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: あ、
0: はい、あの 今私ね、あの松坂、はい、宮城県の松坂に元居宣長記念館ってあるんですけど、
1: はい、
0: そちらの名誉館長さんだったかなで、あの先生がいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: その先生の勉強会にあの何度か出席させていただいたんです。でその先生のご本もあの今読んでるんですけれども、
1: はい、
0: まさにその先生の研究結果として、
1: 天
0: 武天皇さんのお言葉そのままを、うん、いわゆる漢字と、まあ、かな文字も入れながらですね、表記されているので、原文を読むと、
1: はい、
0: 時を超えて天武天皇さんの声が聞こえるんだっていうことをおっしゃるんですよ。
1: すごい。
0: で、大人の私からすると、
1: はい、
0: ぜひ1300年超えで、
1: うん、
0: 天武天皇さんの声聞きたいと思うので、
1: うん、
0: はい、原文読みたいんですが、
1: はい、
0: お小さい子どもさんたちにはまず古事記という存在とか、はい、
1: そうですね、
0: 古事記の内容がどんなものなのかとか、
1: うん、
0: また大雑把な日本の始まりの歴史の流れとかということをお伝えすればいいかなというふうに思うので、
1: うん、
0: はい、もうすごく簡単にしてくださった紙芝居を活用させていただいているということでございます。はい、そんなことを何の話からこうなったのか、オープニングの、ね、きっと話からそうなったのかなというふうに、はい、思うんです。
1: はい、
0: ということでございます、
1: うん、
0: なので、ね、いつかねそういうことをね、
1: うん、
0: あの知っていただくことができる動画が完成するはずですから、
1: うん、
0: ご興味がある方はぜひねご連絡ください。完成した時に皆さんまたねアナウンスしたいというふうに思っております。はい、そしてですね、私、はい、ほら先週話しかけたこと話さなきゃいけないなというふうにね、うん、
1: はい、
0: 思っております。今の価値観で判断していいことと、うん、今の価値観で判断しちゃいけないことがあるということをね、
1: はい、
0: お伝えしたいなというふうに思うんですが、
1: はい、
0: あの今ね、あのこのラジオを聞いてくださる方の中に朝ドラを見てらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: 朝ドラってね、あの NHK さんがですね、うん、あの毎朝ですね、月曜日から金曜日ま で土曜日はダイジェストでですね、
1: うん、
0: 15分間のドラマをしてくださってるんですよね。
1: はい、そうですね。
0: で、はい、今されてらっしゃる、うん、朝ドラがですね、日本の看護師さんの始まりの話をしてくださってるんですね。
1: はい、
0: そこに先週お話しした先週だったかな、後藤新平さんも関わっていて、
1: うん、
0: 日本で初めて看護師さんになられた方々のお一人、今主人公になってらっしゃる方が、
1: はい、
0: ある時に、あの看護師さんが、
1: はい、
0: まあ、その当時免許がないんで、
1: うん、
0: あの質のいい悪い言ったら質が良くない看護師さんが溢れた時に
1: 資格、
0: うん、制度にしてほしいってお願いしに行かれたのが後藤新平さんなんですね。はい、で後藤新平さんは3年待ってくれとおっしゃるんですけれども、
1: うん、
0: そういう、ね、接点があられる方でもいらっしゃるんですね。うん、でその、 あの方が今その話が今朝ドラだから、
1: はい、
0: あのいろんなその関わる話がいろんな番組で特集されてたりするんですね。うん、
1: はい、
0: でその最初の看護師さんが生まれてくるきっかけとなった、
1: うん、
0: あのお力添えくださった方が、
1: はい、
0: 大山巌さんという方の、
1: はい、
0: 確か西郷さんのいとこだったかな、
1: うん、
0: の奥様大山捨松さんという方がいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: 六名館の花と呼ばれた方で、
1: はい、
0: 大山巌閣下の奥様として、
1: はい、
0: 日本のいろんなことに貢献してくださった女性の方なんですね。
1: はい、
0: でその方が看護師制度、看護師が生まれてくるに大変貢献されてらっしゃった方なんですけれども、うん、
1: はい、
0: その方があの自分の立場を生かして、
1: うん、
0: 社会貢献していこうという中で、まあ、海外留学されていらっしゃったので、
1: うん、
0: 津田梅子さんとか、
1: うん、
0: あの大山捨松さんというのは大変幼くして海外に渡られて、うん、日本初の、まあ、女性留学生という形で行かれて、うん、そして帰ってこられた方々で、
1: はい、
0: 海外のチャリティー活動とか、海外の看護制度、まあ、看護の学びとかっていうことを取り入れてこられているんですね。
1: はい、
0: であの立場があるからこそできることっていうことで、
1: うん、
0: 例えば大山閣下もそうですし、
1: うん、
0: 例えばあの首相になられる伊藤博文さんの奥様も、うん、やっぱりお立場があられるので、うん、そういうチャリティー活動なんかができるということで、
1: うん、
0: チャリティー活動されましたっていう記録が残っているんですね。
1: はい、
0: そのチャリティー活動の記録の中に、
1: はい、
0: 大山捨松とは書かずに大山夫人って書かれてるんですね。
1: うん、
0: と奥様と、そしてあの伊藤博文さんの奥様も伊藤夫人って書かれています。
1: うん、
0: それを今の その特集される、番組は、まあ、それを言わなきゃいけないのかもしれない、うん、今の時代の価値観で皆さん見られるので、
1: うん、
0: なので言わなきゃいけないのかもしれないんですけれども、うん、個人名が書かれずに夫人って書かれてるのは良くないですねっていうニュアンスの番組になるんですね、どうしても今の時代が。でそう言わざるを得ない気持ちも分からなくないから、そうかと思って聞いてるんですけれども、うん、私はねそこにやっぱり違和感を皆さん感じてほしいというふうに思うんです、うん、今の価値観もそうなんですけど、うん、昔は、まあ、大沼捨松さんなんかは海外の経験されていらっしゃる、もしかしたら名前で書かれないこと違和感を感じてらっしゃったかもしれないんですけれども、
1: うん、
0: あの時代の多くの女性は、
1: はい、
0: おそらく夫人、誰々夫人って書かれることにステータスを感じた方も多いと思うんですね。その後、例えば戦後であったとしても、
1: はい、
0: あの奥様っていう言葉が、うん、今は女性は奥に入ってなきゃいけないのかって言って、
1: うん、
0: ちょっとね違和感とか反発を感じる言葉と思われる方も多いと思うんですけど、
1: うん、
0: 昔はやっぱりあの奥様って呼ばれることが、
1: うん、
0: あの何ですか、あの素敵って思ってた時代があったと思うんですね、うんうん、それって結構ね、あの私昭和生まれだから思うんですけど、結構最近まであった価値観だというふうに思うんです、
1: うん、
0: 今でこそ女性がなぜか活躍があって言うから、
1: はい、
0: 奥様っていう言葉はもう禁句になってますけれども、
1: うん、
0: その時代の価値観はそう呼ばれたいと思ってた人結構多かったと思うんですね、
1: うん
0: うん、それなのに今の価値観でその方が、はい、その時代の方々を否定することは、
1: はい、
0: 違うなっていうふうに思うっていうことを考えられる、
1: はい、
0: っていうことがね、
1: はいはい
0: はい、大事だなって、うん、その価値観を考えないと、
1: うん、
0: さっきの戦争観も間違って捉えてしまうことになるので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: っていうことを思うからこそ、
1: うん、
0: 今のコース転換改正の話題は、
1: うん、
0: これはまた違っていて、
1: うん、
0: 今の価値観で判断すると、
1: うん、
0: 女性蔑視だっておっしゃる方がいらっしゃるんです。愛子様が天皇になれないことを、
1: うん、
0: でこれは今の価

0: か、うん、人間尊重もするけど男性尊重もし女性尊重もする時代が来るかもしれないです、
1: うん、
0: その時代から見た時に、うん、あのどうなのかなっていうことも思いますし、でも今私トースペンパーのことを語る時には、
1: はい、
0: その男性が女性がという物差しではなくて、うん、伝統文化伝統という物差しで測らないといけないと思うんですね、
1: うんうん、
0: なのであの高市さんが首相になった時、高市さん女性なので、
1: はい、
0: あのお相撲の大会で総理大臣賞みたいなのがあって、あ
1: 渡せない
0: で、ね、でそうなんです、渡せない、というか土俵に入れない
1: です、入れないですからね、
0: それは未だに男性しか入れないんです、
1: うん、
0: でそれを今の時代の価値観、一般的な価値観で言うと女性蔑視っていう人もいるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 高市さんは伝統なのでっておっしゃったんですよ、はい、
1: うん、
0: はい、伝統なので女性は、うん、あの入らなくていいんですっていうふうにおっしゃった、まあ、そのおっしゃる伝統なのでっておっしゃったんですね、
1: うんうん、
0: なので代わりに代理で男性の方が行かれたんですね、
1: うんうん、
0: っていうことなんだと思うんです、
1: うん、
0: 何の物差しでそれを測るかっていう分別ができる大人がいないと、うん、大切な伝統が守られなくなる可能性があって、
1: うん、
0: 後からなんで伝統を守らなかったのって言われてしまう可能性があるんです、
1: はい、
0: なので大人は今この問題はどの物差しを使うかっていうことを分別しないといけないんですけれども、今流行の物差しを当てようとするなということが怖いなと思っていて、特に今は本当に日本の世界から尊敬されたり、うん、世界から羨ましがられたりするような大事な価値って言ったら本当失礼なんですけれども、うん、日本にしかなかった、もしそのなかったものないものはすごい歴史を重ねてきていて、今から他の国がその価値を作ろうと思っても2000年以上かかってしまう価値を今日本が大事に持ってきたんですが、それはその生まれたきっかけだけではなく、うん、2000年以上それを守ってきた人たちの努力も無駄になるかもしれない判断をしようとしている中で、
1: うん、
0: あの判断しようとしているものがあって、
1: うん、
0: それをやってしまったら子どもさんたち大きな損失になりますよというふうに、ね、思っているんです。誇り、こう大きな誇りを失うことになる、うん、万世一系というルールをずっと考えてきて、それを変えてしまったら、日本は初代天皇様がお立ちになったことによって日本の歴史が始まっているから、日本の歴史イコール天皇制の歴史なんです。変えたということは国が変わったと言われかねないので、日本の歴史ここからまた新たに始まりますねと、ギネスブックに載っている世界最長の歴史を持ち国という子どもたちの心を失いかねない、失ってしまうことになる可能性がある判断を今迫られているということを、私たちは心得なければいけないと思っているということでございます。お時間になりました。皆様今週もありがとうございました。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い、お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: はい、連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな、みんなは。
0: まだ暑いんかな、なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい
0: ね、してたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: 激

0: 豪雨、
1: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてでして、ね、ちょっとね本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん
0: ね
1: 雨降るなともできへんした
0: 神様レベルやな。
1: そうそうそうなんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
0: うん、そうだ ね
1: あの地震があったりね浸水したりとか
0: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね変な生活ですよ、
1: ね、まあでも本当にねその防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じでなってるんで、うちのねあのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
0: そうなの
1: 亡きワンちゃんもう亡くなってるんやけどね、そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをねやっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとかどこ避難場所をねこう
0: すごい
1: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
0: はい、うん、ありがとうございます。はい、9月だしね、
1: 9月だしね、
0: 防災の日
1: です。本当にでも
0: 早いな、もう9月って、もう9月ですよ。
1: 今年さそのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
0: あそっか、
1: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
0: 海行きたかった、結局行けてない、
1: 行けへんか
0: った、数年言ってるわずっと。
1: プールは行ったんですよ。
0: いいな、
1: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
0: うん、
1: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
0: 行ってたかもしれない。
1: そうあの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、うん、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
0: めっちゃいいやん。
1: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらい。あと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
0: いや、いいよね、
1: はい、うん、あとはずっとゲームしてました家で。
0: いやいや、それが一番ですもんね。暑い時はねもうクーラーのかかったところにいましょう。
1: そう、みんなで
0: 中小なるんで
1: 家族でリズム天国してました。
0: あ、いいな、楽しそう。
1: はい、楽しかったです。というわけで今日はどうもよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: いきなり始まりましたね。
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました。
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、過ごした、
1: 生まれはしょうがないけどな、
0: 生まれはしょうがないけど、まあ青春時代平成だったので、
1: ね、平成やったな。
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、今しかできないね、平成の夏の歌、平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、お話ししようかなと思います ね。
1: 平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、で私たちがね、ハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はね、ちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな。
0: そう、すごいね、あのマリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、びっくりしちゃった。そう、令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って。
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲になったら全然わからへんもん、テレビで見てても
0: ね、
1: あみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、まあ、バウンディ、わからんわ、そうそうそうそうそうそう。
0: でうちのね、あの旦那さんはあれなんですよ、あのミセスグリーンアップルとか、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから、止まってるから全然わからへんくて、
1: 私も生徒ちゃんがやるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、これ今流行ってんのとか言って、
0: ただあのね、あのりっちゃんが、うちのね娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、あのメツマジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね、一生懸命踊ってます。
1: かわいい
0: ね、あの青い 塩崎くんやったっけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そう、りっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい、待ってる、早い、
0: メッツ大好きです。だからテレビに出てたら、りっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あのね、あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ね、あの有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよ、
1: すごい、すごい、そんな
0: の大喜びでしたね。まあそんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい。
0: そうですね。はい、というわけで、平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み。
1: はい、あ平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あ夏お休み、はい。まあ、私たちね、このパーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけど、まあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサンダー、そっちやね。まあでもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み出してる曲だと思います。第4位、オレンジレンジロコローション。
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲。
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら。
0: オレンジレンジね、最近でもまた出てはるよね、
1: 上
0: 海ハニーとかもこの間だった
1: し、上海ハニーもありましたね、はい、踊ったわあの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: ファーストアルバムが
1: 多分結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、ハモってくれてる友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マニのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいや楽しそういいよいいよ
0: かもしれないです。はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り。
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃなくて、そう、リオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、お客さんがマジでああ夏休みも、もうなんなら4回ぐらい歌わる人いいんだよ、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方やからさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんがもうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
0: あ、そうい
1: いですね。夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ、真夏の果実。
1: いいよね。
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: いい曲やわ。
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: あ、
1: 夏って言ったらそれ真夏の果実もやけど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言って、
1: いい曲やもんね。
0: そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねーな。
0: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら。
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか剛速球でみたいな。剛速球でか、
1: 下り下りやったらどうガンガン行くわな。
0: そうゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。
1: で、
0: うちの旦那さんも好きなんで、未だにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、
0: なってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんな流れやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまだね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーって出
0: るやつ。そうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです、
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: はい、
1: 本日のハモっちゃおは、真夏の夜の夢。
0: いいですね、
1: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
1: ね、
0: これなんだ言ってないの。
1: ほんまにさっきのね、まあ、先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
0: はい、
1: かなちゃんチャッピー調べでございます
0: ので、はい、でかなちゃんよりのチャッピーやったわけ
1: だ。かなチャッピーなんで、
0: かなチャッピー
1: かなチャッピー調べなんで、
0: ゆりチャッピーになったらまた変わるかもしれ
1: ない。変わるかもしれんね。
0: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
1: そうやね。
0: ねえ、
1: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
0: ねえ、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
1: ねえ、
0: と
1: 思います。
0: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
1: 変わると思うで。
0: マジか。
1: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
0: ああ、そうか、そうか
1: もしれない。そう
0: そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
1: ねえ、
0: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとか言い出して、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何それ。
1: そ
0: んなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
1: あ、
0: すごいなと思って。
1: へえ、
0: 私もないな、チャッピーもいると思って。
1: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
2: お
1: 楽しみに。今日は告知はないですか。
0: はい、そうですね、告知は今日はは
1: い、
0: ないですね。
1: 情けですね。
0: ないですね。
1: はい、はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた、暑いなーってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか？この夏はどうやってね、過ごしていますか？ SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ、今が深夜の2時で、で、次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ、今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあ、ラジオやってるんですけれど、なんて言うんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど、はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ねえ、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなと思うんですけれど、だからやとしても、その携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーで、カレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと追いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
1: はい、そすくん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、本当にさ忙しそうで、
0: ね
1: 何、まあ、
0: シャルロッテの期待のエースですから。
1: そうですよ、本当に期待のエース。
0: そうそう開拓頼んだね
1: 本当に本当にシャルロッテの新曲もね、なかなか出ないんですけど
0: ね、
1: ね、まあ、
0: ね、来たるべき時に
1: 本当に本当に体だけを壊さんようにね、気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
0: 怒る怒る、私も出てくるで。
1: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
0: そうやな、
1: 私はねちょっとね、どうもマメじゃないので、ライバーとかもできへんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
0: この週に1回のラジオもすぐ来るような、
1: 一瞬ですね。
0: もうってなるもん、
1: うん、
0: すごい。もうほんまに、
1: まあ、でもこの時にね、私はねミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない。
0: いいよ、もうそれが大切ですよ。
1: いやでもね、音楽したいですよね、いろいろとね、やりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
0: そうですね、仕事はください。
1: 切実なあれなんですけど、
0: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
1: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、あのね、だからこの番組の BGM は全部ね、ファームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
0: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
1: はい、このバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
0: ね、
1: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
0: はい、
1: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
0: でこう言ってたら増えるしな。
1: うん、そうです、そうです、言霊っていうものがあります
0: ので、ね、ほんまにほんまに
1: 本当に思います。
0: はい、うん、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
1: ねえ、
0: もっと欲しい、もっと欲しい。
1: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
0: いいですね、
1: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます、
0: はい、
1: 前ほどねやっぱこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
0: はい、
1: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
0: ね、シャルロッテではね、あの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
1: そうそうそうそう、で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルロッテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
0: 物価は高騰しますね。
1: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
0: 何を買うにもね、
1: そう、
0: 何をするにも高いです
1: からね。そうですよ、だからね、頑張ってね、あの働かないと。
0: そうですね、
1: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボール、かなとい
4: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りしました。
1: ではまた来週。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あいえいう。これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおううえいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど簡単に覚えられやすいプラスあんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah, yeah. You're not gonna teach you. Yeah, down.

0: あ、ありがとうございます。
1: エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにボット。俺のアイドルが流氷に自然現象366247。俺のテンション。
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、で、ビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあ、ラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西、関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。8月の25日の朝を迎えました。最近ですね、ちょっと家族旅行に北海道のニセコというところにね行ってきたんですけど、今はねうちの子供たちが1年生と3年生で、まあ、なんかね夏休みに思い出になることないかなと思ってね、ラフティングにね行ってきたんですよ。川下りね、子供大丈夫かなとかってね思ったんですけどね、意外とね子供もねすごい楽しめてですね、なんかね案内してくれる方がね外人のあれミャンマーかどっか向こうのね方なんですけど、まあ、日本語が喋る方で、なんかね、まあ、ちょっと親父ギャグじゃないですけど、まあ、ここワニが出るんですよみたいなねこと言ったりとかねするんですけど、もう大人だったらちょっとね苦笑い的なねなるじゃないですか。まあ、なんですけど、ね、やっぱ子供とかねやっぱそういうのね好きでね、ワニ出るなみたいな、ね、感じでね終始ね楽しんで、まあ、逆にね子供がいてよかったなとかね思いながらです。もう本当にねもう普通に大人がね通るコースでも普通にね子供も楽しめて、まあ、夏場のね川下りだったんですけど、なんか春はね

中学生以上はじゃないと下っていけないっていう、ね、ことだったんですけどね、小学生ぐらいだったら夏場のね川下りとかもねすごいできるみたいなんでね、今はねなんかこうこれ今こう行くとこないなとかね、でまあ最近もねテレビゲームとかねいろいろねやってこう家の中でなんかね遊ぶみたいな人もね増えてきたかと思うんですけど、でもね連れてきてねもう子供たちをまた来年行きたいとかね、なんかそんな感じでねすごい楽しんでねくれたので、まあやっぱこういうねアクティビティとかねその体験っていうんですかね、今なかなかそういう体験とかもねできなくなってきたのでね、なんかこう便利な時代になるからこそこの不便さをね求めて川をねもういかだというかねこうねあれで下っていくなんて超不便じゃないですかね、もう車で行けば5分10分ぐらいのところをねもう1時間ぐらいかけてね下っていくんですかね、超不便だと思うんですけど、だからそんなねことをすることがやっぱりこう人間の感情をねこう揺さぶる楽しみになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、普段のね日常でね便利なものをね使ってこう時間も削減していることなのでね、せっかくの休みの日はこう時間を無駄に使ってこう感情を揺さぶることなどしてみたらいかがでしょうかというところですね、私の夏休みでしたが、まあ、本日ですね8月の25日ですね、もうね夏休み明けたね人たちもねいるかなというふうに思うんですが、今日はですね、8月の最終月の、火曜日となっておりまして、最終放送キーワードの回となっています。で今日はですね最終放送キーワードのテーマは反省というテーマだったんですけど、まあ、最近なんかね反省することはあるかなみたいなねちょっと考えたんですけど、特に全てなんですよね特に全てっていうのはなんか僕ねもう三名学とかね自分ね勉強してるので自分のね星とかってわかるんですけど、まあ、自分の持ってるね星っていうのが反省っていうものがねテーマなんですよ。先生って言ってそれがテーマなんですよね。反省って何かを起こした後に反省ってするのが普通だと思うんですよ。あんなことやっちゃった、こんなことやっちゃったみたいなね反省するじゃないですか。まあそれね僕的にはそれをね後悔って言ったりとかするんですけど、でもその僕の中のテーマは先生って言って先に反省しとくみたいなね、すぐ反省するみたいなね、そんなのがねテーマで生きていかなきゃいけないっていうのが僕の人生になってて、まあどういうことかというとね、もうどんなことであれ反省をしていこうっていうようなテーマなんですよ、僕の人生って。まあなので売り上げがね、なんかこう、どっかの店舗の売り上げが上がんなくても、それをね、社員たちのせいにするんじゃなくて、まあ自分が何がしてあげられたかな、この1ヶ月とかね。例えば子供がね、なんかこう漢字の点数がね、悪かったってなった時に、まあ自分は何をしてあげられたかなっていうね、っていうのが僕の中のテーマなんですよ。だからね今回ね反省というテーマで、おそらくですねソーマンさんはですね、なんか最近僕がなんか墓穴を掘ったというかね、なんか悪いことをした反省を求めるこのテーマをね作ったかもしれないですけど、もうねもう日々反省のねこの謙虚さ素晴らしいもう全てがねもう生きてるだけで反省のね人生を歩んでいるので、もう全て反省です。はい。ちなみに今日で、ね、5分遅刻してしまったので、これも反省ですね。これもまたね、言い訳ではありますが、これね、家出るときにね、家の鍵をね、閉め忘れたって気づいたんですよ。うちね、まあ、入り口とね、あと車庫あるんですけど、家の中から車庫に入れるんですよね。そうするとですね、家の鍵をですね、かけないでね、車庫から出てっちゃったんですよ。で子供たちに、ね、送り届けて行ってらっしゃいってね送り届けた後に鍵閉め忘れたんですよね。それにね途中で気づいてしまって戻っちゃったんですよね。まあそれが、遅刻をした言い訳にはならないんですよ。なぜかというと、もう家出てもう10秒ぐらいで気づいたんで U ターンしても多分3分ぐらいしかかかってないんでね、結果的に遅刻なんですよね。だからねそのせいじゃないですよ、ただただ家が出るのが遅かったっていうね。なのでね、全てが反省です。皆さんもね、どれだけね、いろんなものを自分のせいにするのか、それ大事だと思います。やっぱり人を変えることはできないのでね。
もう全て自分を変えることによって、世の中がね良くなる、自分も良くなっていくので、ぜひ、皆さんも何か反省することがありましたら反省していただいて、そしてねこんなこと反省することありましたと、もしねメッセージとかもいただけたら嬉しいなというふうに思います。本日のね最近の私の反省の話でした。朝から、ね、菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院の経営などをしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月はですね、もうね8月のね、25日なので、特に8月のご案内っていうのはないんですけど、9月ですね、9月の、6日の日曜日ですね、こちら札幌ね開催になるんですけど、燃えれ沼のね花火大会っていうのがありまして、こちらね古いね、花火のねやり方っていうんですかね、今最近ね芸術花火って言ってね、なんですか、レーザー使ったり炎を使ったりとかね、いろんな、ものを使って花火大会って楽しめるかと思うんですけど、でこのね燃えれ沼花火大会はね、こう従来の大玉の花火を使ってこの花火を楽しもうっていうところのね会で、まあ、非常にね大きな会でね、予約をね取らないとね、ローソンとかねチケットピアとかで、ね、予約取らないと見えない花火大会になってますので、ぜひですねこちらねとてもいいね、やっぱ夏の最後のね風物詩ですよね花火ね。ぜひね僕もねおそらく黄色のねもうガッピガピのねFM ギグみたいな、ね、黄色い T シャツ着てねボランティアやってますのでぜひね見かけたら声をかけてくださいっていう感じです。早速ですね、本題に入っていきたいなというふうに思いますが、昨日ですねちょっと私の会社でマネージメントねマネージャーの研修っていうのをやりまして、まあその時にちょっと感じたところも含めてね喋っていきたいなというふうに思います。でビジネスって、まあ、結局人間関係で成り立ってるよねっていうような話なんですけど、まあ、もちろん商品も大事だし技術も大事だしマーケティングもね大事だと思うんですけど、まあ、売り上げもね確かに大事だし、まあ、でもその全部を動かしているのは誰なのかって言ったところなんですよね。これが本当に一番大事だと思うんですよ。結局人なんですよね。お客様との人間関係、社員との人間関係、上司との人間関係、ね、部下との人間関係、取引先とも人間関係、ね、経営者とも人間関係ですね。まあ、なのでこうマネージャーになった時に自分は施術がうまいとか自分は売り上げを作れるとかそれだけでは足りないですよね。プレイヤーの時とは求められる能力そのものが変わるんですよね。で今日は僕はこうマネージャーとかねそういう、こう人を扱う人に必要だなと思ってる、まあ、4つぐらいねの能力についてねお話ししていきたいなというふうに思います。でまず最初に伝えたいのがですね、こう優秀なプレイヤーって優秀なマネージャーになれるとは限らないっていうことなんですよ。でこれってねスポーツでも一緒ですよね。点をねめっちゃ取れる選手が必ず名監督になるわけではないし、なので整体院も一緒なんですよね。施術がうまい、契約率が高い、売り上げが高い、ね、お客様から人気がある。でこれはねプレイヤーとしてめちゃくちゃ素晴らしいことかと思うんですけど、でもマネージャーになった瞬間評価されるものがガラッと変わっていくんですよね。自分が売れることよりもスタッフが売れる環境を作れているのか、自分が楽しく働くよりもチームが良い状態で働ける環境を作っているのか、自分が問題を起こさないことよりもチームの問題に気がつけてるかどうか、こっちの方がね僕はね重要になるっていうふうに思うんですよ。だから僕はマネージャーにねいつも言うのが、自分の数字だけ見ないでってよく伝えるんですよね。お店全体を見る、ね、スタッフの表情を見る、最近誰と誰が話してないのかとか、例えば新人さんが孤立してないのかなとか、受付さんが孤立してないのかなとか、誰かが不満を抱えてないかなとか、
会社の方針が正しくみんなに伝わってるかなとか、こういうものを感じることが僕はマネージャーの仕事になってくると思うんですよね。まあ、例えばあるスタッフが突然辞めたいですとかね、仕事ね、会社辞めたいですって言ってきたとすると、まあ、そこで初めて何があったのってなっちゃうんですよね。で、僕はこれはね、マネジメントとしての一つ反省すべき状態だと思うんですよ。退職を申し出た日に突然その人の心の中に退職っていう考えが生まれたわけじゃないと思うんですよね。おそらくその、まあ、1ヶ月前なのか半年前なのか1年前なのかわからないですけど、ね、違和感っていうのが絶対あったと思うんですよ。不満があったとか悩みがあったとか人間関係に困ってたとか仕事の、ね、内容に疑問を持ってたとか、その小さな変化に変化をね拾えるかどうか、ね、これってねめっちゃ大事だと思うんですね。だから最初に必要な能力っていうのが情報収集能力だと思うんですよね。こうマネージャーって誰よりも情報を持っていなければいけないと思っていて、まあ、ただしこれはなんか噂話を集めろとかそういう話ではないんですよ。大事なのは事実と感情を分けて情報を集めることだと思うんですよね。まあ、例えば、〇〇さんが最近やる気ないですっていう報告がね来たとしましょう。で、これで判断してはいけないんですよね。やる気はないっていうのってその人の解釈なんですよね。じゃあ大事なのって何が起きたのか、ね、例えばね遅刻が増えたとか発言が減ったとか売上が下がったのかとか誰かと何かあったとか本人はどう感じてるのとか周りはどう感じてるのとか、やっぱこういったなんかそのやる気がないっていうものを証明するための情報ってもっと必要だと思うんですね。で、特に人間関係の問題って片方だけの話聞くとほぼ必ず偏っちゃうんですよ、意見がね。 A さんから聞けば A さんが正しいと思っちゃうし、 B さんから聞けば B さんが正しいと思っちゃうんですね。そんなことたくさんあると思うんですよ。だから誰が悪いのかっていうのを探す前に何が起きてるのかっていうのを探さないと、ね、あの問題点をちゃんとこう明らかにするって難しいんですよね。で、これが僕はマネジメントの仕事なんだと思うんですよね。そしてもう一つ大事なのが事実だけを集めればいいわけでもないんですよね。人間は感情で動くので、まあ、例えば会社としては正しい指示を、ね、出した、でも伝え方によってスタッフが自分は評価されてないって感じちゃう場合ってあると思うんですよ。で、この場合会社の指示が正しいからね終わりではないんですよ ね。なんでスタッフがそう感じちゃったのかね、ここまで情報として拾う必要があると思うんですね。マネージャーは数字を見る仕事でもあるけど、僕はある意味人の心の温度を測る仕事でもあると思ってるんですよ。だからね、僕結構例えばトラブルとか人間関係の、ね、もつれがあった時になんか文章だけで来たりとかするんですけど、 LINE の報告とかね、僕ねこれだけじゃ分かんないから、あの熱量を教えて温度感を教えてって結構言うんですよね。これはホットなのクールなのみたいな、でそこって結構大事だなと思うんですね。で、情報がね集まったら次に必要なのって問題解決能力ですよね。でもただここでマネージャーがやってしまいがちな失敗があって、それが自分の価値観で解決しようとすることなんですよね。まあ、例えば部下同士が揉めてそこで俺だったらこうするけどねとか昔の俺たちはもっと大変だったよとか、ね、言ってしまう場合ってあるじゃないですか。これって問題解決に見えて実はただ自分の語りになっているだけの場合があるんですよ。で、マネージャーに必要なのは自分ならどうするかではないと思うんですよ。会社としてどう考えるか、ここね一番多分大事だと思うんですね。で、僕はいつもね、あのマネージャー陣にね伝えているのはここなんですよ。院長になった、店長になった、マネージャーになったとかね、だからといって自分の会社になったわけではないですよ。会社には必ずね、経営者が考えたミッションがあって、ビジョンがあって、バリューがあって、企業理念があるんですね。だから何か問題が起きた時には自分はこう思うよりも先に
この会社の理念から考えたらどう判断するべきだったのって、ね、そういうふうなことを考えていかなきゃいけないと思うんですよね。まあ、例えば自分としてはこのスタッフを許してあげたい、でも、ね、会社の考え方からすればここはきちんと伝えなきゃいけない、ね、その逆もあるかと思います。自分としては腹が立っている、厳しく言いたい、でも会社の理念から考えたらまずは話を聞いてあげなきゃいけないってね、ことがあるかもしれないです。で、これが感情で経営するよりも理念で経営するとのね、違いなんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目がコミュニケーション能力ですね。まあ当たり前ですけどね。まあでもただコミュニケーション能力っていうと話が上手い人っていうふうに思われがちなんですよね。でも僕は違うと思っていて、マネージャーに必要なコミュニケーション能力って相手から必要な情報を引き出して必要なことを正しく伝えられる力だと思うんですよ。よく喋るけど部下が何を考えてるか全然ね、分かんないとかね、こういう人いるじゃないですか。でもこれってコミュニケーション能力が高いとは言えないんですよね。逆に口数は多くなくても最近どうとか、何か困ってないとかね、っていうふうに聞ける人、まあ、そしてこう相手の話を最後まで聞ける人、こちらの意図も相手に合わせた言葉で伝えられる人、やっぱりこういう人の方がマネージャーとしては強いと思うんですよね。僕も経営していて何度も経験するんですよ。俺それ言ったよねってね、何回も言ってるよねってね、思うことあるんですよ。でも相手は理解していないですね。これ経営者側からすると言ったじゃんなんですけど、でもマネジメントって言ったかどうかじゃなくて、大事なのって伝わったかどうかなんですよ。話すじゃなくて伝えるっていうのがね、めちゃくちゃ大事ですよね。で、やっぱりここまで責任を持たなきゃいけないんですよ。伝わってるかどうかまでね。同じ言葉でもやっぱりこう新人への伝え方、ベテランへの伝え方、落ち込んでる人への伝え方、自信過剰になってる人への伝え方、同じものでも全部違うと思うんですよね。だからコミュニケーションって話術じゃなくて相手を見る力なんだと思うんですよね。そして4つ目に大事だなと思うのが、これね、意外とね、あまり教えられないことなんですけど、僕はものすごく重要だと思ってて、マネージャーにはよく言ってるんですけど、上司を使う能力ね。これマネージャーになるとこう全部自分で解決しなきゃって思う人がいるんですけど、でも僕はそれは違うと思ってて、自分の能力を超えた問題まで自分で抱え込む必要ないと思うんですよね。むしろ優秀なマネージャーほど上司をうまく使うんですよ、ね、こういう問題が起きてますって、ここまでは自分で確認できました、で A と B の選択肢があると思うんですよって、僕としては A と思うんですけど、まあ、ただ会社として判断を確認したいんです。で、ここまで整理して上司に相談するって、これね、めちゃくちゃ優秀だし大事だと思うんですよね。まあ、逆に何も相談せずに勝手に動く、こう問題が起きてから報告したりとか、ね、事後報告、これね、一番危ないと思うんですよね。まあ、緊急性があったらしょうがないこともあるかもしれないんですけど、でも緊急性もないのに事後報告でね、判断しちゃったらもう取り返しのつかないことになっちゃったりする可能性もあるのね。まあ、だから僕はこうほうれん草って、まあ、社会人の処方とかではなく高度なマネージメントテクニックだと思うんですよ。なんかほうれん草ってほうれん草しようねみたいなことで軽く言うから、みんなほうれん草しなくなっちゃうと思うんですよね。僕ね、めちゃくちゃほうれん草って超高度なマネージメント能力だと思うんですね。だってめちゃくちゃほうれん草って難しいんですよ。だってこう状況を理解して問題点を解決して自分の考え方を持って相手に分かる形で伝えなきゃいけない、これって、まあ、僕前回ね AI の話もしたと思うんですけど、まあ、それとね同じような感じだと思うんですね。 AI にいい回答を出してもらうには、ね、いいね、その AI が理解できる情報を打ち込んでいかなきゃいけないと思うんですね。で、これって上司も同じだと思うんですよ。どうしたらいいですかだけではなかなか答え返ってこないですね。でも状況を整理して相談すれば上司の経験だったりとか判断力も絶対使えると思うんですよね。つまり上司を使える人は自分一人のね能力以上の仕事って絶対できるんですよ。だからね AI 使うのも上司使うのも
同じ感覚で考えてほしいんですよね。でここで一番ね伝えたいところがね、今日ね一番伝えたいところがここなんですけど、プレイヤー時代は自分が結果出せたらね評価されるんですよ。でもマネージャーになったら、自分が100点でもチームが30点だったら良いマネージャーとは言えないんですよね。逆に自分自身が現場で一番売り上げを作っていなくても、スタッフが育って人間関係が良くて理念が浸透して売り上げが上がって離職が減ってチーム全体も結果出してる、こっちの方が圧倒的に優秀なマネージャーなんですよ。だから役職が上がれば上がるほど、自分が何をするから人をどうね、自分が何をするかから人をどう動かすかね、そっちに視点を少しずつ変えていかなきゃいけないと思うんですよね。で今日話したね4つですね、情報収集能力、まあ、何が起きているかを正しく知ることですね。そして2つ目が問題解決能力、集めた情報から理念ね、企業の理念に沿って解決していく。そして3つ目がコミュニケーション能力、必要な情報を引き出して必要なことを伝えていくこと。そして4つ目が上司を使う能力、ね、自分だけで考えずに、ね、自分だけで抱え込まずに、ね、会社全体の、ね、力を使っていく。でこれってね、この 1,2,3,4 全部つながってるんですね。そしてこの中心にあるものが全て人間関係なんですよね。で今日の話をまとめると、僕はこう最近ビジネスを長くやればやるほど結局は人なんだっていう思いになったんですよ。商品も大切、マーケティングも大切、技術も大切、 AI も大切。でもどれだけ便利な時代になっても、人がね、人と働く以上人間関係ってほんとなくならないんですよね。むしろ AI が技術的な仕事をねやってくれるようになればなるほど、人をまとめる能力、人を理解する能力、人と信頼関係を作る能力の価値ってこれからねめちゃくちゃ上がってくると思うんですよ。まあ、だからこれからマネージャーになる人ってね、今ね院長や店長やってる人もそうですし、ぜひねもっと技術を磨かなきゃだけじゃなくて、もっと人を見れる人間になろうというね視点をね持ってみてください。そして問題が起きた時には、俺ならどうするではなく、この会社は何を大切にしてるんだろうと考えてみるとね、結構ね視野って広がってくるんですよ。そして情報を集める、話を聞く、問題を整理する、そして理念に戻る、必要なら上司に相談したっていいです。そして正しく伝える、ね、決して派手な仕事ではないんですけど、こういう当たり前のことを当たり前に積み重ねられる人が最終的にはね強いマネージャーになるんじゃないかなというふうに思います。でマネージャーとは一番偉い人ではないんですよ。一番売れる人でもない。僕は人と人をつないで、ね、会社の理念と現場をつないで、チームを正しい方向に向かせて導いてくれる人、ね、これがねマネージャーだと思うんですね。なんでね、ぜひね今日からこういったこう全てのビジネスっていうのは人間関係っていうものがあって、その上に商品があってお客さんがあってっていうのをがあるっていうのをね改めてね感じてもらったらいいかなというふうに思います。僕もね今会社経営今年でもう7年目になるのかな。やっぱりね売ってるもの変わらないんですよ。売ってるもの変わらないんですけど、なのにやっぱこう人のね入れ替えたりとか新しい人をね雇ったりとかすると、やっぱりねそこで問題がね生まれて、で今までずっと同じことやってたのに売り上げが下がっちゃったりとか、そういうことがあるんですよ。なのでやっぱりどんな商品を持つかって、まあねいいものを扱うかっていうのはすごい大事なんですけど、だけどそれだけあってもまあある程度のところにしか行けないんですよね。まあ例えばね一人で仕事をするんだったらいいと思います。ね個人事業主になって自分が一人で店舗を抱えて
ね、お客さんを接客して、まあ、それだけをやるんだったらいいと思うんですけど、でも絶対にそういうことはできないんですよね。まあ、なぜかというと、例えばなんか取引先がありますとか、ね、自分がお店の外に出て何か誰かと関わらなきゃいけないかとかね、例えばマーケティングの会社となんかこうやり取りしなきゃいけないかとかね、全てがやっぱり人間関係なんですね。なんで僕は人間関係が苦手なんで一人でやってきますっていう風にやる人ってあのね一番怖いですね。僕ね思うんだけど、人間関係が苦手だったらあの会社勤めのサラリーマンやってた方が絶対いいと思うんですよ。なぜかというとあのマネージャーが気を使ってくれるからなんですよね。だからね、あの人間関係っていうのは必ずビジネスにはつけものなので、ぜひね技術と一緒に人間関係をね少しずつ学んでいく。僕もね学んでる途中です。もういっぱいいろんな失敗しますよ。反省もします。もう毎日反省です。もう今日も5分遅刻したのも反省ですこれで人間関係崩れる可能性もありますからね。なので今日はねしっかりとラジオをねさせていただきましたので、これで人間関係をまた構築できたんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあこんな感じでね喋っていましたらエンディングの時間になりましたので、エンディングに入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。8月も中を過ぎましたが、まだまだ暑い日は続きますね。皆さん体調だけは十分に気をつけてくださいね。さて今日はですね、一粒万倍日にあたります。最強運日でもあり、何かね新しいことを始めると良い日なんだそうですよ。そんなですねラッキーな日にですね、素敵なゲストさんをお招きしております。ご紹介いたしましょう。ペットフードのエゾシカジャーキー製造販売をされていらっしゃいます中本武さん、そして保険代理店をされていらっしゃる前田誠二さん、そして小学生向けのロボットプログラミング教室をされている万野正信さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: すごい3人揃ってますね。声がね、声がすごい揃ってますけど、
2: ハモりましたね。
0: ハモりました、ハモりましたね。はい、はいはい、どうですか、あの中本さんはラジオは。
2: 実はね2回目なんですよ。
0: あ、2回目すごい、はい、わすごい。じゃあもう慣れてますね。
2: いや、そんなことないです
0: か。ないですか。前田さんは初めてですか。
3: もう僕は聞くの専門ですね。
0: あ、はい、よくラジオは聞かれるんですね。
3: ラジオばっかり聞いてますね。
1: ほんまに聞いてます。
3: はい、はい、聞いてます、聞いてます。
0: 今日はたっぷりとお話いただきますので、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、万野さんはラジオは。
1: 僕は初めてですね。
0: 初めて、はい、でもあまり緊張されてませんね。
1: いや、めちゃめちゃ緊張してますよ。
0: そうですか、
1: はい、顔見てもらったらラジオからわからんのか。
0: わからんのか。はい、ということで今日もね楽しく進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: またハモったね。お前
0: はい、ということで改めてご紹介いたします。中本武さん、そして前田誠二さん、万野正信さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: はい、あのお三方とはあの私も入っております、あの BNI の方でご一緒させていただいてますが、チャプターはね違うんですよね。
2: そうなんです
0: ね、お三方はニコニコチャプターに所属。
3: ニコニコなんですよ。
0: ニコニコチャプターというところに所属されていらっしゃって、
3: は
0: い、
3: 見たわかりますよ ね
0: 本当にニコニコ
2: 見えないです
1: ね。あえてやるのやめてください。
0: はい、その中で今今期あの三役というね役目をなさっていらっしゃって、であのね私のあのトーク講座に来ていただいて、今日は最終日ということでこういった収録をさせていただくことになりました。どうですか、トーク習ってみて中本さん。
2: そうですね、元が滑舌がもう超絶に悪いんで、
1: 今も噛んだね、今も
2: 噛んだ、今噛んでしまったよね。、はい、よう噛んでんな噛んでんな言われるんですけども、まさみな田上さんのね、はい、これを講習受けてからもう噛まなくなりましたね。
1: 今噛んだって。
0: でもね、あの気持ちの入れ方がすごい変わりましたよね。
2: そうですね、もう気持ちしか入ってないですね、もう。はい、
0: 誠二さんはもともと声がもうねハキハキされていて本当に聞こえやすい声なんですが、
3: いや、ほんまこんなんちゃうかったんですよ昔は。
0: あ、そうなんですか。
3: はい、波声やったんです。
0: はい、
3: はい、あの、はい、教えてもらってね、高い方がいいよって教えてもらったんです。はい、はい、ありがとうございます。
2: すごいでしょ。
1: 高いな、この笑い声。笑い声高いな。
0: はい、はい、でね、万野さんすごい変わりましたよね、はい、レッスンしてね。
1: いや、これ本当ね、一個前の時にやっとくべきやったな。
0: あのプレジをやってた時
1: ね。そうなんですよ、自分が高い声出すの気持ち悪かったんですけど、うん、その方がいいよって言われたんです。それってなんかね、改めて聞いてもらわないとわからないんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごいいい機会やったな思ってますね。
3: めちゃめちゃ変わったね、まんちゃんね。
2: 一番変わったんちゃうかな、
3: ね、
2: 顔も変わってんちゃうかな。
1: だから顔分かれへんから大丈夫。
0: そう、最初にね、あのレッスンした時にちょっと低めかなっていうふうに思えて ね、こもってる感じに聞こえたんですけどね、はい、それからぐんぐんお上手になられて。いや、
3: まだまだ上がるよね。
2: プロちゃんぐらい上がってほしい。
1: ちょっとやるの勇気いるです
0: ね。でも3人仲いいですよね。
2: いや、いいですね。年代的にもね、ちょうどいい年代なので。
3: いや、ほんまにね、近いしね。
0: 年代も近い。
1: 近いか。近い。
3: だいぶ近い、ね。
2: まあ、何歳だ。
1: 僕38。
2: 45で。
3: 51ですね。
1: 全然違う。7秒無実はないよ、それ。
2: 63やから。
1: 全然近ない。
0: いや、もう3人で話しますかもね。いやいやいや、ですけどね。いつもこんな感じで楽しんでらっしゃるんですね。
1: こんな感じで。
0: よく3人でどっか行かれたりとかもされるんですか。
2: この前白浜行きましたね。
3: そうですね。
0: 白浜、はい、白浜何に
3: バーベキューだけをしに行ったんですよ。
2: そうです。
1: ほんまにそうやもんね。
2: バーベキュー。トルティーヤでね、殴り合いとか、
3: ね。ああ、そうそうそうそう。
1: 今結構インスタとかでね、流行ってるなんかトルティーヤで顔叩くっていうのを、うん、みんなであのイベントとしてやったんですよ。はい、大盛り上がり。
5: はい。じゃあニコニコチャプターみんなで行ったんですか？
2: まあ、12、13人ですね。
3: そうですね。
1: 来れる人だけで行くっていう。
5: まあね、今日ラジオを聞いてる方もニコニコチャプターなんやろって聞いてらっしゃる方もいると思うんですけど、せっかくなんでニコニコチャプターちょっと PR してください。
3: 大統領言っておきましょうか。
5: プレジから行きましょ う、
2: ね。まあ、は
5: い、
2: プレジ大統領をやらせてもらってる中本です、はい、皆さんよろしくお願いします、はい。ね、僕が説明するよりもこういうのってね、万野さんが説明した方が分かりやすい
3: ですよ
5: ね。なるほど、
3: なるほど、
1: はい。これ、まあ、これでもちなみにこの聞いていただいてる方は、はい、BNI どこまで分かってる前提なんですか？
5: いや、知らない方も、
1: 知らない方もいる、
5: はい、ほとんどだと思います。
1: なるほど、なるほど。
5: まあ、この一般の方も聞いてらっしゃいますのでね。
1: そういうことですね、はいはい。あ、じゃあその BNI のところからですね、
5: はい、どうぞお願いいたします。
3: めちゃめちゃ簡単やねんけどな。
1: okay. そうですね、BNI はまあまあね、この異業種交流会の一つで、まあ、いろんな経営者さんですかね、本当にこういろんな会社を経営されている方が集まって、で、まあ、自分たちのビジネスを、まあ、一緒に盛り上げようっていう団体なんですけど、まあ、でもそれをやっぱり盛り上げるときに、自分がどうとか自分の会社がどう上がるかっていうのよりも先に、うん、まずやっぱりあの自分の周りにいてるメンバーの会社に何ができるかって、
3: うん、なるほど、
1: そんな感じですよね、うん。これを大事にしながらやっていくと、うん、でそのニコニコチャプターっていうのは一つのグループなんで、うん、まあ、田上さんはまた別のグループで、
5: ね、そうですね、
1: うん、やられてますけど、まあ、そのメンバーがこう集まってるという、こんな感じですか、
3: ね。ま、どんどんどんどん売り上げが上がるんですよね、そしたらね。
1: そう、どんどん売り上げ上がりますね。まあまあ、その売り上げ上げることだけではなくて、
3: はい
1: はい、最近それに関してはもうね、このプレジデントがめちゃくちゃ大事にしてることがあって、うん、そこはもう中本さんから話します。
5: あ、はい、じゃあ中本さん、
3: スローガンとかね、はい、ありますから ね、
2: ね、僕はもうずっと野球やってきたんですよ、
5: はいはい。
2: ね、だからね、決めてたんですよ、うん、ワンチームって。
3: なるほど、なんかちゃうな。
1: ワンチームって野球で聞いたこと聞いたこと
2: ラグビーですね、これね。
1: ラグビー
2: すいません、ラグビーです。まあ、ギバーズゲインっていうね、
3: そうやね、
2: そう、与えるものは与えられるっていう精神ですね。
3: そういうことですね。
2: ギバーになりましょうっていうことなんでね、
3: はいはい。
2: だからね、相手の B 面を見るってちょっとわけわからんこと言うんですけどね、僕はね。
3: なんかね、はい、これね、13年ほどやってるんですけどね、はいはい、この回ね、はいはい、で、なんかすごいところに到達するらしいですよね。
1: え、テイジさん、それ自分でもっていきすぎでしょ、それ話を。
5: 何をですか、すごいところと言いますと。
1: そのまま、は
5: い、
3: いや、売上が何十億とかいくんですよね。
5: まあ、ね、すごいですね。
3: え、言っちゃっていいんですか、もう。
5: あ、いいですよ、言っちゃって。
3: もうじき50億。
1: おー、
5: すごいですね。
1: 50億ってどれぐらいなんですかね。
3: すごいですよ、人口の15億プラスですよ。
2: いや、ちょっと分かりにくいわ。
5: その15億を13年間で作り上げた。
3: そうです。
1: おかしくなってますやん。50億ですよ。
2: 50億。
1: 余計なこと言うから15億って頼むんです
3: よ。50億ですよ。
5: 50億、はい、50億をこの13年間で作り上げた、はい。じゃあそれをあの前田さんはもうずっとかなり長く、は
3: い、あ、そうです、その一番最初から
5: 今も。最初から、
3: はい、そうなんです。
5: じゃあずっと見てきて、
3: はい、見てきました。
5: どうですか、ずっと見てきて。
3: あのね、波があるんですよ、これがね。
5: 波がある。
3: 波が、
5: はい、
3: 今ね、
5: はい、
3: 最高の波です。
5: 今最高の波が来てる
3: 来てます。
5: まあね、この13年間、
3: はい、
5: ですか、いろいろあって、はい、それも見てきて今が一番最高。
3: そうです、あのサーフィンで言うたら、ね、今ね、ビッグウェーブ。
5: ビッグウェーブ
2: だ。まんまやないですまんまやないですそれ。
5: じゃあ今一番いい時。
3: 一番いい時です、
5: はい。まあ、前田さん自身はどうですか、13年間この BNI やってきて。
3: 僕ね、うん、ね、最初のね、1年2年はね、うん、低迷しとったんですけど、やっぱりね、これね、信頼関係のがめちゃ重要ですね。だから、まあ、信頼関係を勝ち取ったら、うん、バンと売り上げ上がるっていうね、この仕組みがやっぱり BNI ってすごいですね。どんな感じですか。
5: じゃあ万野さんはいかがですか。
1: あ、なるほど。いや、ほんまでもそうですね、自分の売り上げどうしようかなって考えてる時より、うん、まあね、この例えばそのそれこそ自分たちのニコニコチャプターがどう盛り上がるかなとか、うんうん、あの今入ってこられた新しいメンバーの方とかをどういうふうになんか盛り上がってもらえるかなみたいな考えてると、なんか自分のこと考えてもなんか売り上げ上がるって、まあ変な話なんですけど、そういうのはあるかなって。それがまさに多分その信頼関係なんかなと思いますね。
5: でも万野さんまだ2年くらいですもんね。まだ
1: そうですね、1年7ヶ月
5: ですもんね。それで感じてらっしゃる、やっぱり。
1: そうですね、なんかほんまにそのニコニコチャプターがなんかまあ 勢いあるよねみたいな感じで思ってもらえるようになったら、うん、なんか必然となんか他の人からもなんか認知が
5: 上がった
1: ような気がしますね。
5: なるほど、
1: 自分が何したとかではないと思うんですけど、
3: いや、はい、万能さんだいぶとやってるような気がしますけどね、はい、いやいや、
5: どうですか中本さんはもう入会してどれぐらいですか。
2: 僕ね4年目になりますね。
5: うん、やってきてどうですか。
2: いや3年目まで何やっとったんやって思ってますね。
5: そうなんですか。
2: はい、もう全く誠司さんが、ね、一番初め言った時何言ってんねんのこの人っていうのがずっとあったんですよ。ただ3年目に入ってやっと理解できたっていう感じですね。
5: 何がそうさせたんですかその3年目。
2: 3年目はねやっぱり相手のね、うん、気持ちをちょっと B 面ですね、さっき言った相手の気持ちを考えるとやっぱトレーニングに行きたくなるっていうね、
5: はい、トレーニングに行きたくなった。
2: はい、もうトレーニング行きまくっていったらその仕組みを理解したってことですよね。
5: あ、なるほど。今まで行ってなかった3年間、はい、
2: 行ってなかったです。
5: なるほど、それもったいなかったですね。
2: 不要でした、
3: はい、トレーニングいいのはね体を動かすやつではなくてね。
2: そうですね、
3: はい、教育プログラムね。
2: そういうこと
3: です。素晴らしい、
2: はい、学習ですね。
3: なるほど、は
5: い、じゃあ定期的にもう誠司さんも万野さんも受けてらっしゃる。
2: そうですね、
1: もう最初からあんまよくわからんけど行ってましたね。
5: よくわからない
1: けど、はい、なんで行くんやろうなと思いながら、うん、でもまあまあ今となればね大体 そういうことか。
5: なんで行くんやろうなってことはみんなこうねチャプターのメンバーで行こうっていう感じで行ってたわけですか。
2: うん、いや全くそんなんじゃなかったんですよね。
5: あ、そうなんですか。
2: はい、
5: みんな行こうかなっていう感じで
2: 本気から行きまくろう言って。あ、
5: そうなんですね、はい、
3: 今絶好調ですね。
5: 絶好調、はい、で結構たくさんね受けてらっしゃいますもんね、ニコニコチャプターの方ね。
1: 今はね
2: 邪魔なくらいでしょう。
5: いやいやいや、それはないですけど、それはないですけど、たまにブレイクアウトルームで被るから
1: あのそうです、ね、
5: 話すのにね、あ、ちょっと分けなきゃって思う時ありますね、ブレイクアウトルームを担当して
3: みて。なるほどなるほど、
5: はい、そうです ね、それぐらいたくさんいるってことはいいことですよね、うん
3: うん、いやで乗りに乗ってますからね。
5: じゃあ今チームが ねまとまっているってことですね。はい、ではですね、ちょっとねここであのリクエスト曲をいただきたいなと思いますけれども、ね、今日選んでくださった曲はサザンオールスターズさんの勝手にシンドバッド。
2: ね、
5: これはなんでこの曲を選んだんですか。
2: ちょうどね、3人がね、先週一緒に聴いたっていうね、モノマネ芸人さんが、ね、
3: はい
2: はい、
5: 似てました、
2: はい。
3: めちゃ似てました。
5: は
3: い、ほんまも聴きたいなと。
2: そう、そこでしょ。そこで似てるか似てへんかを今答え合わせしよう
5: と
2: してる。
5: そういうことですね。
2: そうです。
5: なるほど、答え合わせですね、はい。はい、でも懐かしい曲なんで、みんなと一緒に聴きましょう。はい、サザンオールスターズで勝手にシンドバッドです。

0: からウェルビーイングラジオ。どうでしたか、似てましたか。
1: ね、曲が違いましたね。
0: やっていた。
1: ただどうした声はどうでした。
2: そこ、
1: はい、声はどうでした。
2: でも似てましたよ、やっぱり。
0: 似てました。
2: はい、似てました。
0: なるほど、
2: はい、似てました。
0: はい、上手でした。ということで、はい。はい、さあ、ここからはちょっとね、お仕事の話も聞いていきたいなと思うんですけども、中本さんはエゾシカジャーキーの製造販売、
1: はい、そうなんですよね。はい、はい、そうなんですよ。エゾシカジャーキーの、エゾシカって皆さんご存知ですか？北海道なんですよね。
0: はい、
1: 北海道のエゾシカを借りに行ってます。うん、はい、
0: 借りに行ってるんですか。
1: 行ってます、行ってます。
0: 中本さんが。
1: 僕は行ってないですね。はい、うちの生きのいい従業員を。
0: あ、行ってるんですか。
1: はい、行ってます、行ってます。もう
0: すごい、
1: ニーブラ推しにね。
0: え、
1: はい、
0: 北海道まで。
1: 北海道まで行ってますよ。はい、年に2回。
0: 年に2回行って、はい、こっちで製造してるんですか。
1: あ、そうなんですよ。
0: すごいです、
1: ね、認定工場ってありましてね、はい、人間が食べてもいいような工場なんですよ。
0: 人間が、
1: はい、それ結構厳しいんですよ。
0: はいはい、
1: ね、締めてから何分以内にさばかなあかんとか、
0: はい、あるんですか。
1: あるんですよ。
0: へ、
1: その認定工場で、はい、うちはペットフードを作ってるっていう加工したやつを。
0: なるほど。
1: 素晴らしい。人間食べれるんですよ。
0: 人間が食べれる。食べたことありますか。
1: はい、あります、あります。
0: どんな
1: 味しないんですよね。
0: 味しない、
1: はい、ただ、はい、ワンちゃんは、はい、もうケツ振りまくって食べまくり まくります。はい、もう分かりましたね。
3: 一応僕の名前呼ばれたんかなと。
1: あ、ワンちゃんね。
0: なるほど。
1: そうなんですよ。
3: ではほら、あのエゾシカをあのペットフードにする、なんかあのね、あの北海道の山に増えすぎると困るみたいな話もしとかないと。
1: は
3: い、
1: 害獣なんですよね。
0: あ、なるほど。
1: はい、農作物を荒らすっていうね。
0: あ、はいはいはい、
1: それで困ってるっていう、その命をね、はい、やっぱり大切にしないとあかんなと思いますよね。
0: はい、
1: あのもののけ姫みたいな感じ見えて、
0: うんうん、
1: ね、それをなんとか有効活用できないかっていうことで、うん、一肌脱ぎました。
2: お、すごい、
0: はい、素晴らしい。しい、
3: は
0: い、
3: ただただね、鹿を殺してるっていうではなくて、
1: そうですね、
3: それがちゃんとしっかりね、
0: うん
3: こ
0: ううん、ちゃんとね、それをね、
3: 重要性があるということですよね。
0: 加工してね、重要性があるということです
1: ね。そういうことです。
0: じゃあね、北海道の方にも役立ってるしってことですね。
2: すごい、
0: ワンちゃんたちも楽しんでね、
1: はい、
0: 喜んで食べてくれてる。
1: そういうことです。
0: いいことですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 素晴らしいお仕事されてらっしゃいます。
2: すごい、なんか英語、英語
3: マイク倒して
0: た。はい、で、前田誠司さんは保険代理店、はいはい、長いですか。
2: ね、保険代理店やってね、もう40年を迎えるんです、もうじき。
0: すごい。
1: さっき51とか言ってませんでした。
2: ごめんな、はい、
3: はい、11歳から、
2: はい、11歳からやって40年をもうじき迎えますね、これね。
0: どうですか、やってきて。
2: いや、これね、本当にね、いろいろとね、うん、あるんですよ。どっちかっていうとね、あの損害保険って言ってね、うん、交通事故とか、
0: うんうん、
2: 例えば、建築会社さんのね、はい、工事の現場で事故が起きたっていうね、
0: はいはい、
2: 現場でいろいろ起こるんですよ。
0: はい、
2: お相手さんがね、いろ、
0: う
2: ん、んな方ね、うん、怖い方もいてはるんですよ、やっぱり、
0: はいはい、
2: ね、そこに足を出向くわけですよ。
0: はい、
2: ほんならやっぱりね、あのエナメルの靴を履いたね、白いね、
0: はいは
2: い、そういう方とお話をせなあかんかったりとか、
0: はい、
2: そういうことをいろいろ経験してきました。
0: はい
2: はい、でやっぱりね、あの机上論ではなくて現場が大事、うん、これが重要ですね。
0: あ、
2: はい、そういうような、あの道具板をね、あの歩くような感じでね、やってますね。
0: じゃあ、いろんな人と出会って、ある意味いいですね。はい、いいお仕事ですよね。
2: あ、もう最高です
0: ね、
2: こういう皆さんとね、出会うことできましたしね。
0: もちろんね、はい、嫌なこともあるけど、いい方々とも出会ってますもんね。は
2: い、もう素晴らしい仕事です、
0: ね、
2: 本当にあの一回話聞いてほしいですよ ね、
0: ね、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかあれじゃないですか、マンションかなんかの階段上から下まで行く話とか、なんかありませんでした？
2: あ、昔ね、苦労した時はね、
0: はい、
2: もうマンションの一番上から下までもう全軒回っていてね、はい、そういうようなこともしてきました。
0: そんなこともされてきた、はい、すごいですね。
2: はい、まあ、楽しいです。
3: まあ、真面目な話、なかなか久しぶりにした
1: んで、そんな仕事してん
3: の、ね、そんなにね、言わないのね、
2: はい、
3: なんかね、
2: はいはい、頑張ってますよ。
0: はい、はいはい、そして万野さんは小学生向けのロボットプログラミング教室、はい、これは、はい、
3: あ、そうですね、なんかあの、うん、自分ね、ちょっと面白いんかどうか分かんないんですけど、
0: はい、
3: 結構まあ変なやつで、
0: うん、
3: が大学で研究してたことがあるんですよね。
0: はい
3: はい、その時にこう、うん、研究者って、うん、こう どんな人がいいんかなみたいなのが思ってた時に、
0: はいは
3: いはい、なんか1教えて10しか教えてないけど10やっちゃう人が、うん、結構研究者向いてるなと、
0: はい、
3: うんうん、結構今こう学校で、うん、まあまあ、公立のね、うん、小学校で1教えて10やる子は、うん、多分先生にあんたちゃんと話聞いてやりなさいって怒られるんですよ。
2: なるほど、
3: はい、それっていいんかなみたいな思って、うん、じゃあ今の小学生の子たちにその1教えて10やるのも、うん、まあ、学校はあかんくてもここはいいよみたいな、うん、そういう機会与えたいなと。
0: へー、
3: でなんかその時にこう今プログラミングって結構流行ってるん で、はい、でさらにそれでロボットを動かすプログラミングをやってもらう学習塾として提供できたらいいなみたいな形で始めたっていうのが、
0: 他にないんじゃないですか。は
3: い、いや結構ね増えてるんですよ、うん、
0: 増えてきてる。
3: だから2020年に小学校で必修化ってなって、うん、
0: はい、
3: プログラミングって結構有名になったんですよ、うん、
0: はい、
3: でこれからの時代ってやっぱり AI が来るので、うん、こう想像力みたいな、うん、AI にできないのは新しいのを生み出すのは苦手だみたいなので、うんうん、人がやるのはそこだよねと、
0: うん、
3: でその力を蓄えるつけるのに、うん、だからプログラミングはいいんですよって言われてて、うんうん、そういう意味では結構増えてるんですよ、
0: うん、
3: だから結構まあライバルもいっぱい増えたんですけど、
0: うん、
3: まあ、増えたのが大体2021年とか22年ぐらい、うん、コロナ明けぐらいなんですけどね、うん、まあ、一応自分はギリギリ2019年から始めて、
0: うん、
3: はい、まあ、その波をこう通ってきたっていう感じですかね。
0: なるほどです、
2: はい、走りですね。
0: でもね、すごいですね。いや、
3: どうでしょうね、走りでも走りもっと走りの人がいるんで、
2: まあ、そうですか、
3: 自分もまだまだなんですけど、
0: ね、はい、なるほどです。なんかちょっとね、今後のなんか夢とかありますか、ちょっと短めに。
1: あ、僕ですか、
0: はい、
1: 今後はね、やっぱり、いっぱいワンちゃんが増えて、
0: うん、
1: エゾシカジャーキー食べてほしいですね。
0: 食べてほしい。
1: はい、ワンちゃんいっぱい増えて食べてほしいです。
0: 食べてほしい。誠司さんはどうですか？
2: いや、業界がね、うん、どんどんどんどんまたね、これから発展していくようにね、うん、やっぱりね、うん、僕たちが頑張らなあかんなと思いながらやってます。
0: やってる。
2: はい。
1: お、
0: マンノさん
3: は？ます、なんか最後のまとめ僕でいいんかって感じですけど。はい。でもなんかそうですね、なんかいろんなことを通して、うん、まあ、なんか大きすぎるかもしれないですけど、うん、なんかこう日本のね、こう将来活躍する子どもたちをしっかりこう育てれたら嬉しいなっていうのが僕の夢ですね。
0: いいですね。
1: 先生っぽいこと言うな。
0: ね、素敵ですね。
3: そうそう、
0: はい、で今いるこのねニコニコチャプター今ね、はい、頑張ってらっしゃるんですけど、うん、今後どうしていきたいなと思いますか。今、三役は9月までですもんね。
3: そうですね。
0: ね、あと2ヶ月ぐらいな、1ヶ月半ぐらいですけれども、この1ヶ月半どうしていきたいですか。
2: 大統領
0: どうですか。
1: そうですね、はい、今ね僕ら学習、さっきも言ったけど学習をね、うん、たくさんしていってるんですよ、うん、それでねやっぱ経営者の質をやっぱり上げていくことで、
0: うん、
1: 本当に今真野さん言った通りね、やっぱ日本が正直良くなると思うんですよね、
0: うん、
1: それで稼ぐ力っていうのをやっぱりどんどんどんどんつけていくことが、
0: うん、
1: 僕は日本にとっていいことじゃないかなって思いますっていうことですね、
0: うん、
1: 僕は、
0: うん、どうですか前田さんは。
2: いや、そのね考え方でねいくとね、もう本当にこのニコニコチャプターでやってることを、うん、はい、ビジネスでこれをね生かすのね、これがめちゃめちゃ重要なんですよ、
0: うん
2: うん、でそれを地域に、そしてね日本にっていうね、そういうように広げていくっていうのがね今の大統領の考え方だと思いますんで、ぜひともやっていただきたいと思いますね。はい、頑張ります。
0: はい、真野さんはどうですか。
3: はい、ね、やっぱ日本人の昔ってなんかこう人のためにとか、
0: うん、
3: 和を作ってなんか仲間とやるみたいなすごく大事にしてた日本人なんで、うん、やっぱりこの、まあ、BNI ってアメリカから来てますけど、うん、なんか日本人っぽさがあるなと思うので、うん、これをもっとさらに広めたりとか、
0: うん、
3: そういうのでこうしっかりこの日本人の心を取り戻すみたいな、
1: うんうんうん、
3: ちょっとそんなこともできたらいいななんて思ってますね、うんうんうん、はい、
2: 素晴らしいな。
0: で、なんかイベントもされるそうですね、なんかね9月に。はい、どんなイベントですか。
1: そのイベントでまんちゃん
3: やもん、ね、あ、じゃあ僕から、うんうん、さっき前田誠司さんが言った50億を達成するっていうのを記念して、
0: うん、はい、
3: その50億を盛大に祝おうと、
0: はい、
3: いうイベントを9月3日、
0: はい、
3: スイスホテルでやる予定なんですよ、
0: はい、
3: もうすぐですね、南波駅目の前の、
0: もう楽しみですね、
3: はい、でこれはメンバーじゃなくても、うん、ぜひ一緒に来ていただいて、
0: うん、
3: 空気を味わってもらいたいなと思ってるので、
0: うん、はい、
3: ね、これ聞いていただいてる方で、
0: はい、
3: それ行ってみたいなというのがあれば、はい、ぜひもう皆さんも来ていただけるイベントなので、
0: はい、
3: ぜひお待ちしております。
0: じゃあ来たいときはどうすればいいですか。どこに連絡すればいいですか。
3: どうやって
0: 真野さんに連絡すればいいですか。
3: 僕に連絡
0: ですね、なんか、
3: はい、
0: SNS かなんかで。
3: あ、そうですね、
0: はい、
3: はい、SNS で連

月3日にイベントが行われるということなので、もし何かありましたらね、この FM 企業さんがアロハレディオステーションの、公式 LINE の方までお尋ねいただきたいと思います。はい、ここで告知でございます。ご意見ご感想は FM 企業さんがアロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでよろしくお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO アロハレディオまでよろしくお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、そしてフェイスブックからも受付しておりますので、こちらからもお寄せくださいませ。ということで、今日も朝からウェルビングラジオお聞きいただきましてありがとうございました。まもなく8時となります。皆さん出勤のお時間ですね。まだまだね、外暑いですのでね、帽子かぶったり日傘さしてお出かけください。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、それはそれはもうね、全てがヒット曲名曲、はい、ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんな、すでに何週間やってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、まあ、単純計算しても6、5、30ですから、30曲も紹介したわけですけど ね、は
1: い、
0: 先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤雅彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中で、まあ、実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、本当にね、これ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、80年代も折り返しておりまして、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね、
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: 感じで言うと。私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね、
1: 誤差
0: ですけどねつい昨日みたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、そこのね、デビューのその、まあ、こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまな、こうそろそろもなんていうかな、実力というか、
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、まあ、アイドル全盛時代の中でも、かつ

0: こう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしても尽くせないぐらいありますので、
1: はい、
0: 今回もそんな方々のね、はい、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、
1: うん、
0: ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども誰のなんちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ そうそう中森明菜さんね単語のワ
0: ールしてますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね, あれね
0: まあ低いですしね、まあ、割とみんな歌いやすいですけど、ね、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんじゃないかぐらいですけどね、
1: あ、女子やとね低い人は低いかもしれませんね、
0: この曲ですけれどもまあね中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね、
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すごいですね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜に生まれ変わるですね、
1: あ, なるほど
0: ね、あの振り付けしたいよね、こうキュッと足上げてくるっと回るですね、
1: マッチはさりげなく振ってね、
0: そうそこはね
1: もっと勢いよとね、
0: 勢いよとね、そうです
1: よ、いかはるかもしれません ね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: あ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、うん、
1: びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: じゃあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね、
1: せやね、
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはい
1: はいは
0: い、信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、ね、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、
1: いかが残暑、
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: たまこさんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2314、
0: うん、
1: モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない。だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思った。はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、
0: うん、
1: 楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、
0: うん、
1: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有識問題
1: ですね。有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: は
1: い、
0: じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージでどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、
0: うん、
1: めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: だから そこまでは、まあ、そこそこのアイドルで、うん、まあ、なんかあれ、スケバンデカとかもやってて、はいはいはい、みたいなんで、うん、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、
0: うん、
1: バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった。
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
1: はい、
0: うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、
1: はい、
0: 美少女感もある、お嬢様感がある、
1: はい、
0: そ ね、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのような
1: あ
0: の、
1: ね、あそうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう絵に絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: ね、それはもう覚えてますよ。これ名曲ですよ。
1: ほんで背高いね。
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはあ背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよあそうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あやっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、オリコンでは1位です。
1: あオリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、はい、これが初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょう。
1: でも大体思ってた通り。
0: そうですか、
1: うん、思ってた通りです
0: 、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いやこれはねでもねこのサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ。
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ多分ね。あ
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディ。
0: 確かに、ね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこうなんやろな、そのこう歌いがいがあるのかなんか分からんメロディやからね。
1: あまあそうそう、でどこ歌っていいね上行っていいやら下行っていいやらみたいな、ね、そう
0: 掴みどころのない
1: ね。そうそうそう、
0: まあこれね、そう小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなん
0: です。そうね、あの曲もこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね。
1: あだから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションもこれはメンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなるとそれはもう松代までの恥ですから。
1: あらベベにしてしまった
0: わ、はい、ベスト10では3位でした。
1: あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか、うん、
0: 売上は、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった。
0: まあまあね。
1: 予想は。
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです。
1: そらそうよ。小柄に抱かれてより売れた印象はないもん。
0: ね、
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ。さすがにそこはね。
1: あー、そういうことですね。
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね。
1: 初動でね。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲？
1: チェッカーズで。うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いやもうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラーここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じですね、
0: ということでして、まあだからそんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまださ
1: すが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚。あ、
1: こっちが良かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる私。
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく。
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲。
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚。
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いっててんけどな。
0: あなたでも信じなさいよ。何の
1: 何のね信じきれなかったな。そうかそうだね。1432ね、うん、1432141414 1 4 1 4 3 2あっ茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あたまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな。あみんないい線いってたんやけどね、うん、はい、でこっちがちょっと待ってよ、1432、あ茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこれですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: あ生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、あ、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、あ、うん、つくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどうこれどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ本当に。
0: 行くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: ほんでその後全然自分は行かへん
0: っていうね。三振と思
1: ってね、かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜよ、みんな知ってる、もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: はい、当たってた。
0: はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、はいはいはい、7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそうかね。、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしても佐々木と
1: 太田美智子でした。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: ようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファインの共に輝きましょう。はい、今日もありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフト、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後の放送の9時半から放送ですね、アレックスのアグレッシブで行こうでも募集しております。皆様お待ちしております。はい、今月ですね、なんと今日で260回目の放送、まあ素晴らしい。そして今月で丸5年経ちますねっていう話ですね。まあ素晴らしい、皆様のおかげでございます。本当に局長様のおかげです。続けてこられたのも
1: ありがとうございます、はい、
0: この継続が何よりも苦手な私が続いている唯一のことですね。はい、何ですかね、なぜラジオを始めたのかっていうことをちょっと触れさせていただくと、なんかね、私自身がそのアウトプットをするっていうことの大切さをすごく知っていて、アウトプットすることで人はどんどん変わっていけるし、自分自身を見つめていけるんだっていうことを、自分たちがやっていた、私が塾でやらせていただいてたこの個人のコンサルっていうのをね、やってた時に毎週アウトプットの会を開いてたんですね。そこですごく変化をしてたのは実体験であって、やっぱりアウトプットって大切だなと思ってはいたんですね。でも私自身は聞く方が多かったので、自分が話すっていう、自分のアウトプットする場所も作りたいなと思った時に、ちょうどいいタイミングでですね、局長が札幌で FM ギグ北海道の曲を作るっていうお話だったので、であるならば局長がやるんだったら、じゃあやらせていただきたいなって言って、パーソナリティに自らね志願させていただいたということが最初のきっかけですね。あとはやっぱりその局長を応援したいなっていう気持ちもあって、もうその気持ちも薄れたんですけどもう十分応援したよね違うね、
1: まだまだ、
0: っていう気持ちもねあって、じゃあやるんだったら他じゃなくてここかなと思って始めさせていただきましたね。振り返るとね、この5年の中で、そうですね、いや結構いろんな方にご協力いただいて、最初の頃はね、どういうふうにやっていいか分からなかったので、その応援隊、まあ、かっこスポンサーですよねっていうこともお願いして、やっぱりそういう方たちがいてくれる方が心強いかななんて思ったりもしてね、うん、お願いして、まあ1回しかお会いしたことない方とかね、もう何人かいらっしゃって、その方たちからも応援していただいてね、応援隊ということで名前をクレジットとしてね、放送始まる時に読み上げさせていただいたりとかね、そこから継続して何年も継続して、今年も応援隊やりますよって言ってくださった方たちがいたりとかで、他にはね、ちょっとお声かけさせていて、この人の話面白そうだなとか、考えてること面白いなとかっていう人がいた時にはゲストとしてね、うん、お招きしてお話聞かせていただいたりとか、あとね途中からやっぱりその、おしゃべり相手としてね、うん、ちょっと遊びに来ませんかみたいな感じでやったりとかっていうね、いろいろ試行錯誤しながら、もう変化させながらね、こう来たわけですが、まあ、振り返ってみると5年っていうのはあっという間でいますね。で、ね、別にここでなんかこうよく ね、あの勘違いしてこう聞かれることあるんですけど、ここから別に私パーソナリティだからってお給料いただいてるわけではなくってね、もう自分のもう本当趣味ですよね。あの筋トレ行くのが趣味ですっていうね、毎月毎月お金かけて筋トレ行ってる人ね、あの歌いに行く人ね、泳ぎに行く人とかいろんなところでその趣味をこうね時間使ってる方たちがいらっしゃると思うんですが、うん、それと私の中では、筋トレにも行かないし、っていうところじゃなくて、私の趣味の一環としてはこのアウトプットで心の筋トレですよね、私にとってはね、こう喋りの筋トレ、うん、っていうねことをねさせていただくので、ね、だから時々ねこう自分のアウトプットをメインにしてやってる時があるので、聞かれてね聞いてくださってる方で今日何の話と思ういうことも多々あったりとかね、あの長く聞いてくれてる方たちはねもう声の質でわかるから、あ今日ファイン乗ってないんですねっていう話す気ないのかお前っていう、ね、もうラジオなのにみたいな、いや日もあったりとかね、そんな日もありますわ、うんね、ちょっとねお菓子ポリポリ食べながらねあの怒られそうになったりとか
1: 食べながら、
0: そうそうそう、気分乗らない日だってあるんですよね。あまあそんな日もね、はそういう時に話さなきゃいけない時はちょっとね、あの本当に絞り出して自分で話しててもつまんないと思いながら話してる時とかもね何度かありましたけど、うん、でもやっぱりねこうやって話せる場所があるっていうことはすごく大切なことで、はいね、まあ身近にねそういう人たちがたくさんいるのが一応ベストなんですけど、やっぱりその遠慮して喋ってしまうと本当のアウトプットにはならないわけで、うん、だからってじゃあ何でも言っていいかってそうではなくないんだけど、その加減がねちょっと難しいけど、やっぱりそのアウトプットをね一方的にできるっていうのは私としてはねちょっと必要な場所、整えるには必要な場所だったなと思ってね、言ってこの5年をねちょっと振り返させていただきました。ね、本当に皆様のおかげでございますので本当にありがとうございます。はい、ということで、今日は週末、月末放送日が最後なので私の番組最後なので、ファインの共に輝きましょうの8月は最後ですね、はい、放送日最後です。なので、ここで北海道 FM 北海道ステーションオリジナル月末のみの、共通テーマでお話ししましょうということで、今月の8月はテーマがなんと反省ということでね、いや何ですかこの5年経った6年目を迎える私に対して反省をこう突きつけてくるっていうことで、何を反省すればいいんですかねまあでもね反省は本当に大切だと私は今は本当に心から思ってますね。若い時とかはもう本当に反省したくない、本当に私の何が悪いんだっつんだっていうねなんだっつんだみたいな感じはもう本当常にね心にあったし、もうそのスタンス出してましたよね。だからこう物言うでなかれみたいなね、こっちに対してえなんか言いたいことって何でしょうかみたいなね、そういうねあのオラオラじゃないけど似たような状況でしたよ、うん、そうね。だけどなんていうのかね、反省という意味をね間違えて捉えてたんだと思うんですよね、うん、今は全然素直に聞けるのは、当時はね反省って言うとダメ出しされた後っていう感覚があったんですよ。なんかダメだねって言われてるような気がして、自分が悪いとかダメなんだっていうことが反省なんだっていうふうに解釈してたんですよね、うん、でも今は全然そう思ってなくって、いいことも悪いこともっていうこの区切りをつけてるのは人の思考であって、あのその瞬間のものであって、物事っていうのは10年経って20年で100年経ったらいいことが悪いことに変換してたりとか、ね、白が黒になったり黒が白になってたりして世の中の正義が変わるようにそういういいも悪いも変わっていくっていうことが今分かってるので、あのダメですよっていうことではなくてね、一つの事柄とか自分の今の心の状態を見るっていう意味で反省はちゃんと必要だなっていう、まあ、内観に近いですよね。 うん、今日起きたこと、この人との中で起きた摩擦のこととか、うん、どっちがいいとか悪いとかじゃなくって、でそこを俯瞰してみた時に、あ、なんで私はこんな こういうことで心が今揺れて感情的になっていたのだろうかっていうところから始まるんですよね、反省ってね。で、あ、だったとしたならばこれが原因だったかもしれない、うん、自分の中の問題だったんだなとかって思った時に、あ、じゃあ自分のその心の揺れね、自分の問題でこうなってたのに相手に対してそういうふうに思わせるような対応発言があったんではないかっていうことは、これはもしかしたら私は傲慢だったっていうことだよねっていうことをしっかりとね、自分で受け止めていくっていう意味ですよね、反省って、見つめて、うん、そういう意味ではすごく必要な時間だなって思いますよ。でもう時にね、そこに気づいちゃったからやっぱり落ち込みますよね、うん、反省して落ち込むっていうことも必要な時間なんだなって思ってるし、で問題はここからですよね。反省しました、うん、そうだな、そう、その時間かけました、落ち込みました、はい、そうだな、で終わってしまったらこれは何も変わらないですよね、うん、そこから必ず改心するっていうことですよね。では改めて心をどう持っていこうかっていう、どういうふうにしようかっていう改心の心をちゃんと育てていくっていうことですよね。反省には必ず改心が必要になってくるし、うん、ってことだと思うんですよ、うん、なのでその改心するっていうことが一つ成長の過程なんだなっていうことと、で改心ができてそれに向けて動いたことによって初めて本当の意味の感謝っていうものに気づけますよね、うん、だ反省して改心できて感謝が生まれてくるわけですよね、うん、これがなくして感謝って私は表面だけだなと思っちゃうので、やっぱり深くね、落ちた時自分をね深く見た時に本当に感謝ってどこなんだろう、どういうことなんだろうっていうことに気づけると思うのでね、その感謝を知るためにも反省は絶対必要なんですよね、うん、ってことで反省がテーマということなのでね、ちょっと真面目な話するとその反省が私の中にはあるって踏まえた上で、さあ最近の反省は何でしょうか。ないねって言ったらもう全部の話は終わりっていうね。なんだろうな、最近反省すること、あ、でも細かいことだったらいっぱいあるかな。もうちょっとあの時こういうふうにしたらよかったんじゃないかとか、こういう対応したらよかったんじゃないかということはね、やっぱりいっぱい出てくるよな。ちっちゃいことね、うん、小さなこと。大きいことはなんだろうな、なんだろう、常に反省してるからな今。あんまり溜めてないかもしれないね、うん、溜めて反省するとねしんどいね、うん、だから溜めないで少しずつ少しずつちっちゃいこと、あ、これこれこれ、だから毎日毎日だよね、お掃除と一緒だよね、あのガス代ね、汚れたらその場で拭けばすぐ取れるでしょ、油も。だけどねって何ヶ月も何年も放置してるとガッチガチにこびりついてね、洗剤かけたってもう取れないよね、うん、っていうぐらいほっとくと大変なことになってしまうからね、うん、あとは何だろうな、反省か、反省嫌がる人多いよね、うん、反省したらいいんじゃないですかねって言ったら、嫌ですって、うん、いや怯えてるんだよね、怖いって言って、うん、まあね、気持ちも分かんないけど、泣くないけどどっちどっちなのこれ、気持ちも分かるよだね、うん、けどやっぱりダメ出しとかダメな自分を見ましょうって言ってるわけではないので、うん、自分をねもっと知るためにはね、そうだな、見なきゃいけないよな、うん、局長はなんか反省することってあります？あ、局長もテーマで喋るんだもんね。
1: まあそうです、ちょっとしか喋ってないけど、うん、反省しますよ。反省ってなんか、あ、こここうすればよかったなとか、こここうしとけばよかったなって思うから、次同じことが起きた時に 対策を練るっていうところの、うん、まあ、自分自身の伸びしろだと思ってるんですよね、うん、だからなんか反省点っていうのが伸びしろを見つける作業かなって思ってはいるんですよね、うん、なんか異業種交流会やりました、なんかスナックソーマやりました、
0: うん、
1: で振り返って反省、あそここうすればよかったな、あそここうしてこればよかったな、あの時こう声かければよかったなって思ったら、まあ、次ねそれを一回なんか反復しとくとね、うん、次なんか同じことが起きた時にそういう行動にね、
0: うん、
1: 自分が移れるからいいと思ってるから、
0: うん
1: うん、なんか反省点ってすごく大切だなって思っているっていうのが僕の中の反省ですよね、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: 大事なことですよね、次につながるからね、
1: はい、うん、
0: でもね、一つ今思い出した、
1: はい、
0: ほらここの番組って公開悪口番組じゃない、だから言っちゃうけど
1: じゃないじゃ違うよ
0: あ違ったっけ、
1: 違いますよ、
0: あそうか、なんかジャンルはそうだと思って
1: た、やめてください
0: 、
1: はい、
0: 楽しくいけばいいんだよって言ってる人たち、
1: あはいはいはい、楽しく
0: 楽していこうとか、
1: はいはいはい、
0: 楽な道を探そうとか、
1: はい、
0: んな大変なことしなくていいよ、楽しく、はい、この世界はね楽しむために生まれてきたのよって、
1: はい、
0: 浅はかなことを言ってる人たち、
1: アグレッシブに楽しむって僕言ってる人もいますけど、
0: そうでした、あそうでした、そうでした、
1: はいはい、
0: 思いっきり悪口ですそういう人たちは、ね、はい、反省をとにかく嫌うね、うん、まあ、もちろん全員とは言わないよ、私が今まで会ってきた人たちは反省を避けるね、
1: うん
0: うんうんうん、嫌って、
1: うん、確かにね、うんうんうん、
0: 落ち込むから、
1: うん、
0: 楽しくなくなるから、
1: はい、
0: うん、そう、
1: もう過ぎ去ったことはもういいの、
0: うん、みたいなね、次行こう、次のこと考えようってやつ、
1: うん、うん、
0: いやさ、それはさ、もちろん過ぎ去ったことはもういいんだよ、反省した後ならね、
1: そう、
0: うん、そう、だから同じことを繰り返すのよ、
1: そう、
0: うん、
1: なんかその人の癖が周りに、自分だけだったらいいけど周りに迷惑をかけている場合は、うん、またあの人同じ迷惑を、あの人に声なんか、うん、迷惑かけてたよっていう話聞きますもんね、
0: うん、
1: また同じことやってるみたいなね、うん、
0: 結局その楽しければいいなよって言ってる方たちって自分が良きゃいいのよって言ってるのよね、
1: そう、
0: うん、そのまあ、誰必ず誰か彼か目をかけて生きるのはこの世の中だからね、しょうがないわよ、だからまず自分が楽しむことが一番なの、それによって影響される人もいるから、その方がね幸せなハッピーオーラが出るのよって言ってる人たち、
1: はい、
0: うん、うん、パシパシだよねああ、
1: もうな、まあそういう人って僕も何人か今浮かぶ人もいる、
0: 顔出ちゃった、顔出ちゃった、
1: いますけど、うん、やっぱり距離置きますね、完全にね、
0: うん、
1: うん、距離置きます、
0: ね、
1: なんかねポジティブ思考でいこうっていう人もいるけど、うん、ポジティブ思考って、まあ、まあもちろん大切だけど、ネガティブとセットになっててポジティブになってるわけで、ポジティブしかないっていうのは、うん、それはもうただのアホですよっていうだけなんですよね、
0: うんうんうんうん、本当ね、その周りのこと何も全く気づいてないんだなっていうね、うん、ことだからね、
1: そう、だから本質が見えてないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、本質も分からずにね語られちゃうからね、うん、あ、人生1回目なのかなぐらいにしか思ってないんだけど、
1: 前世ゲンゴロウだったのかな
0: ゲンゴロウせめてクワガタとかさカブトムシぐらいにしてあげて
1: うん、いや、まあ、虫なんだね、
0: 虫であることには変わらない、
1: 虫なんだね、前世虫みたいなね、うんうん、
0: まあね、ちょっとねそういう反省という話になると必ずそういうのも付随してくれやな、
1: はい、
0: うーん、本当不思議、よくそんなこと言えちゃうな、
1: ただなんか自分を責めちゃいけないですけどね、う
0: ん、あ、もちろんです、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: だから攻めちゃうんでしょきっと、
1: 攻め癖、そうですね、
0: うんうん、おそらくさ自分に自信がなくってね弱いんだと思うんだよ、うん、心がね、
1: はい、
0: うん、だからそれに入ってそのフェーズに入っちゃうと抜け出せなくなるんでしょきっと、
1: なるほどね、うん、
0: 攻めまくって、うん
1: はい、
0: 過去の傷かなんかわからないけどに塩もみ込むぐらいなことになっちゃうんじゃない、うんうんうん、だから上がってこれないから楽しく行けばいいのよってそう言ってんだと思うんだけど、
1: うん、
0: 塩もんだ方がね傷口は強くなるんだよってね。
1: まあ中のちゃんとね、うん、傷口は なんで傷になったのかっていうのをしっかりね、
0: うん、
1: 見極めてね直していかないと
0: ね。本当ねそうなんだけどね。でもそこを避けちゃうからね、
1: うん
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、もったいないなと思うよね。もっと成長できる課題いっぱい来てるのになってね。
1: そうそうそうそ
0: う、
1: そう成長しようっていう意識がないのかなって思っちゃう時ありますもんね。
0: いやでもあるんだろうね本人にとったら、
1: うん、間違った、うん、間違った努力的な、ね、感じかもしれないですね、
0: うん、あでもな私も若い時、ね、20代後半とかまだね、はい、そのぐらいの時でもやっぱり成長って何と思ってた、
1: うんうん
0: うん、何なの成長って。身長はもう伸びないよぐらいのね本当に思ってた。マジで思ってた、
1: はいはい
0: うん、で心を成長するって一体どういうことなのか想像もつかなかった、うん、そうだけどやっぱりその心の勉強とかもそうだけどその前にいろんな人と関わっていろんな人の話聞いてるとそれが成長ってどういうことなのかって理屈じゃなく分かってくるんだよね、うん、言葉で説明するものじゃなくああこういうことなのかなみたいな、うん、は分かってくるよね、
1: はい
0: うん、そうすると必然的に人間力ってじゃあ何なのかとか磨くってどういうことなのかとかどうやったら磨けるのかとかっていうことを模索してた時期はあったかもしれない、
1: うん、そうですね、
0: うん
1: なんかまあ、例えるならば色鉛筆、まあ、クレヨンあるけど、
0: うん、
1: 自分は赤いクレヨンだっていうのは分かってる。私は赤って分かって、うん、で暗い白と黒はあるみたいなのは知ってるけども、うん、だから私赤なのっていうだけで本当はもっと価値観広げれば橙色もあれば黄色もあればっていうのは分かってきて、だからこういう幅があるからこういう色合いがいっぱいあるんだとか自分がこうできるんだとか価値観がどんどん広がらないとなんかもうちょっと自分の成長っていうのはねよく分かんない。自分と比べるのがねダメとかいいとかっていうのもあるけど、うん、比べないと分かんないっていうのはいっぱいありますからね、うん、だから価値観広げるいろんな人と関わるっていうことによって自分のなんかレベルが上がったなとか、うん成長できたなっていうのを感じるとか、あ、成長できたと思ったけどもっと知らないことっていっぱいあるんだ、まだまだ成長しないともっともっと自分を高めようって思わないとっていうところだと僕なんか思ってますけどね。
0: そうね、うんうん、まあそういう人たちとね一緒にいたら本当に会話してても楽しいんだろうなと思うんだよね、うん、今日さこんな反省をしてさとかってあんまり聞かないもんね、うん、そういうのを言ってくる人とかと喋ってる方が話聞いてる方がすごい楽しい、
1: うんうん、そうですね、
0: その人の反省から自分も振り返ってできるからね、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね、
0: うん
1: まあ、たまに反省会しようってただ飲み会する時もありますけど
0: でもほとんどだよね行事の後でしょ必ず
1: 反省会という中の名のもとに、
0: うんうん、そう行事に対して反省することって私あんまりなくって、
1: はい、
0: なんか例えばお祭り行事とかイベント行事とかで、うん、あの反省会しようとか言うじゃない、
1: はい
0: うん、シェア会しようなら分かるんだけ ど、
1: あなるほ ど、 なるほど
0: 感想を話そう、うん、次につなげるたびにさとかは分かるんだけど、うん、でその反省会ってどうも無意味な気がしてて、うん、でこの間もそういうことがあって反省会ですねって言った時にえ反省することあったっていうねっていうよりもなんかこの行事を本当に無事に終わらせて、うん、みんなすごい頑張ったよねっていうさあお互いねぎらうっていう、うん、
1: 慰労会
0: そう慰労会のことは必要だと思うんだよね、うん
1: はい、
0: よくやったって、うん、
1: 褒めたたえる、
0: うん、あんな中よくやったって、うん、本当に自分たちに褒めてやろうよで次また来年頑張ろうよっていうね激励会に変わるわけじゃん、
1: はい
0: うん、で一つ改善するとすればここをもうちょっとこうした方がいいかもしれないね、うんうんうん、でいい話だと思うんだよね、
1: うん、
0: だけどね、いきなり反省会しましょうって言われると、うん、何が悪かったんですかって不機嫌になる人もいるんだよやっぱり私見たことあるもん、それで不機嫌になって、その人すごい一生懸命やってた人だったから、あの長たる人に反省会、うん、なんか反省ありますかって言われた時に、うん、私びっくりちょっとと思ったらね、うん、そしたらやっぱりみるみる顔色変わってたし、うんうんうん、その前にお礼とか褒めるとかねえのかよとか思ってね、本当にお疲れ様でしたって、うん、本当素晴らしかったって、うんうんうん、言った後に例えば改善点ありますかって聞けばいいのに、うんうん、なんか反省ありますかって言われるとちょっと意味違うんじゃないかなと思って。
1: なるほどね、うん、確かに確かにそれは違いますね。
0: ねえ、うん、ドキッとしたら本当に顔色みるみる変わったから、
1: あらら
0: と思っちゃって、
1: あらら、
0: やっぱりそのブツブツ言ってたよその後。
1: やっぱりその一番の反省はそのリーダーの人がね、その声かけを反省しないとダメですね、
0: うん、そう本当にそれですまさにそれですっていうね、うん、なんかねちょっとだからその意味合いがね、人によってどう捉えてるかって受け止めるかって違うから難しいよね、う
1: ん
0: う
1: ん、難しいですね、うん、
0: でもイベント行事とかはやっぱり反省ではなくって、うん、まず

ということで今月のテーマは反省でした。皆様の反省もよかったら聞かせてください。ということでファインの共に輝きましょうは毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。さようなら。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ異なった影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身、現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い、誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も、信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にも、ご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では、今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは、新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていただきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで、今日もインフルエンスウェーブラジオスタートいたしました。今日は、インフルエンスチャプターの谷川みなみさんにお越しいただいてます。はい、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まだ暑いですね。
1: 暑いですね。
0: はい、バテてませんか？
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ね、今日も楽しくいきたいと思います。そしてですね、ゲストさんに、ダントリクス代表の本間清さんにお越しいただいております。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日本間さんはね、インフルエンスチャプターの今日はね、説明会の方にも来てくださいまして、

0: そしてね、このチャプターの方にも入会してくださるということで、これからね、仲間になると嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: ねえ、嬉しいですね。もう見るからにもう優しくて真面目で本当素敵な方でね、やっぱり安心しますよね、そういう方が、ね、入ってくださるとね。はい、今日はね、いろんなお話を伺っていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: 出身は京都なんですか？
2: そうなんですよ、京都市の山科というところなんですけども、はい、ちょっと滋賀県寄りのところですね。
0: あ、滋賀県寄りの。今日ね、西尾さんと話してましたよ、3人。ちょっと山科って悪い感じの人が多いんですって。悪いっていうか不良の街なんですか？
2: なかなかやんちゃな人は多かったですよ。私はそうではなかったんですけども、
0: もう全然見るからにやんちゃじゃないです。やんちゃじゃないです。あのね、多分ね、西尾さんやんちゃなんですよ。
1: あ、ちょっとそんな感じする
0: かもしれない。やんちゃさんだから多分分かってるんですよね。
2: なるほど、
0: なるほどです、ね、で、子供の頃はずっと京都の方で過ごされて、
2: うん、そうです。
0: どんな子供だったんですか？
2: いや、今思い返したら結構泣き虫で、引っ込み思案な子供でしたよ。
0: あ、そうなんですか。なんか興味を持ってることってあったんですか？
2: まあ、父親がね、自然好きやったんで、うん、よくそういうフィールドに連れてってくれてたんで、うん、まあ、それはもう子供の頃から自然とか生き物が好きな子供でした。
0: じゃあ虫捕まえたりとか。
2: あ、そうですね。
0: ね、なんか自然いっぱいありそうですもんね。
2: あ、もう山目の前でしたよ。
0: ね、いいですよね。じゃあ結構山に出かけて遊んだり、うん、こう夏休みとかね、この暑い時期はいろんなところに出かけて、
2: そうです、そうです、
0: 楽しむ子供だったってことですね。
2: はい、
0: なんか夢とかあったんですか、子供の頃の夢というか。
2: それがね、うん、今思い返しても、はい、ちょっとおぼろげなんですけどね、はい、なんか幼稚園の頃は消防車になるとか消防士か、そういうことはなんか発表した記憶はありますね。
0: あ、なるほど。じゃあこれといってもすごいこれっていうのはないわけですね。
2: あ、そういえば小学校の頃に天文学者がどうのこうのって言ってる時期もありましたね。
0: 天文学者、
2: うん、星が好きで
0: 愛そう、なんかね、天文学者ですって言っても、うんうん、あ、そうなんですかってそのまま
2: 受け入れた。そうですか。
0: お星様好きだったんですか？
2: そうですね、これも父親の影響で望遠鏡買ってくれたんで、うん、それでハマったってやつです。
0: なるほど、ね、子供の頃ってなんかきっかけですぐハマりますもんね。
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ。
0: はい、で、小学校、そして中学ではテニスやってたんですか？
2: そうですね、中高とテニスやってました。まあ、テニス、中学はソフトテニスですね。
0: あ、中学ソフトテニス、
2: はい、公式がなかったので。
0: なくてね、高校入って公式やって、
2: はい、
0: 強かったんですか、チーム的には？
2: いえいえ、全然、もうどちらかというとサークルに近い感じで楽しむっていう、まあ、スタンスが大きかったですね。
0: なるほど、うん、ただそれ以来はテニスはやってないんですか？もう、
2: 大きく、まあ、社会人になってから少しやってた時期もありましたけど、今は全く離れてしまいました。
0: 離れてしまいました。あら、残念。
2: 残念ですね。
0: 残念。私も実はテニス部だったんです。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、ずっとやってました。習いにも行ってましたね、終わってから。はい、でも下手くそでしたけどね。本当に趣味でサークルみたいな感じでした、私も。はい、で、学校卒業して、学校にいる頃はこんな仕事つきたいなみたいなのあったんですか？
2: それがね、当時は全くなかったんですよ。なので、まあ、進学も考えてたんですけども、うん、まあ、フラフラする期間が結構長いことありましたね。
0: あ、じゃあ学校卒業してからフラフラしてた？
2: してました。今自分で言うのもあれですけども、アルバイトばっかりして、うん、何もなんかやる気がないような期間がありましたね。
0: あ、特になんかこう俺になりたいって言ったものがなかったのかもしれないですね、その時。
2: そうですね。
0: それで、でもまあね、ちゃんと就職しなきゃなみたいなのを感じたのはいつぐらいからだったんですか？
2: 20半ばぐらいになってからなんですけども、うんうん、当時まあさすがにそろそろやばいなと思って、改めて自分で何がしたいんかって考える時があったんですよ。うんうん、で、その時に、まあ、自然環境の復元とか保全とか、うんうん、そういったことを仕事にしたいなと。
0: あ
2: と、単純にホワイトカラーに憧れっていうのも当時あったんで、はい、それが満たすのってなったら、うん、まあ、調べた結果、建設コンサルタントっていう業界があるというのを、まあ、知りまして、
0: はい、
2: でもそこからはちょっと勉強して自分で資格取ってその業界に入ったっていうことです。
0: あ、経営コンサルタントの建設コンサルタントの資格を、なんかなかなか見つかりにくいね、資格ですけど。
2: そうですね、うん、多分専門の学校大学とか、
0: はい
2: はい、行ってないとなかなかこう接する機会ないと思います。
0: 聞かないですもんね、それを学ぼうということ で、
2: そうです
0: お勉強されて、はい、資格取られた、
2: はい、
0: 難しい資格だったんですか。
2: 難しかったです。
0: へ
2: え。合格率が2割か3割ぐらいだったかな。
0: おお、うん、ねえ、それはかなり勉強しました。
2: しました、しました。アルバイト終わった後にスタバに行ってよくやってました。
0: やってで資格取れました、はい、取ってどうしたんですか。
2: 取って、うん、とりあえず、まあ、学歴はないんですけども、うん、資格を武器に、うん、まあ、いろんな会社に手当たり次第にこう書類を送りまして、
0: はい、
2: で、まあ、面接を受けたいくつかの中で、
0: うん、
2: まあ、一番見習いという形で雇っていただいたっていう会社が当時入った会社ですね。
0: なるほどです、ね、そこで、うん、じゃあうちで頑張ってみないかということで。
2: そうです。
0: 実際会社入ってどうでしたか。
2: いや、苦労しましたよ。
0: 苦労した。
2: わからないことだらけはもちろんですけども、
0: うん、
2: それまでパソコンをちゃんと触ったこともないようなものでしたし、
0: うんうん、
2: 特に図面変えたりする CAD という専用のソフトがあったんですが、はいはい、今でしたらもう 2,3 分で書けるようなものも、はい、当時は半日かかったりしてましたね。
0: へえ、そんなに大変だったんですね。
2: めちゃめちゃ大変でした。
0: いや、パソコン業界までものすごい進化したってことですね。
2: そうです。
0: へえ、でもそれにまず慣れるのがね大変じゃないですか。
2: いや、ほんまにブラインドタッチもそこで覚えましたから。
0: へえ、うん、そういうの詳しいんじゃないですか、南さん。今どんな感じなんですか。
1: 今、
0: うん、今はそのかなり簡単にいろいろできるものなんですか。
1: でき、まあ、AI とかもね、
2: そうです、
1: 発達してるので、
0: うん、
1: ちゃちゃちゃって
0: できちゃう
1: やってくれたり
0: する。へー、なる。私全然そっちの業界全くわからないんですよ。
2: はい、
0: 私実はこの BNI に入って初めてパワーポを触ったんですよ。それぐらいだって、もともとアナウンサーで喋る仕事だから、うん、もうすべてできたものが来るんですよ。
2: そうですよ、
0: うん、それを見て台本覚えたりとか、
2: うんうん、
0: なので全く使ってなかったから、うんうん、本当に BNI 入って苦労しました。何が苦労したかって一番それ苦労したんですよ実は。じゃあその会社に入って、まあ、いろいろと苦労された。
2: そうです ね、
0: ね、慣れてきたのどれぐらいですか入って。
2: やっぱり3年ぐらいは必要でしたよ。
0: 3年間、
2: はい、もうやることやることがもう次から次に全部初めてのことなんで、
0: うん、
2: 全く同じ仕事っていうのがないんですよ。
0: で、まあ、見習いで入って、で正社員になったのはもう最初からですか。見習い。
2: そうです、そうです、うん、正社員は最初からです。
0: 最初から見習い正社員からどんどん変わっていったわけですね。
2: そうです、そうです
0: 。すごい。で、その会社ではどんなことを主にやってたんですか。
2: 農業土木といいまして、
0: はい、
2: 農業に関係する土木工事、
0: うん、
2: まあ、農道ですとか、うん、溶排水路ですとか、うん、ため池、
0: うん、
2: そういったものの設計をやってました。
0: 設計すごいな、はい、じゃあ実際に画面向かってやってたってことですか。
2: そうですね、それもですけども、まあ、多かったのが現場に行くことと、
0: はい、
2: あといろいろな方とこう、うん、まあ、打ち合わせをするということが結構メインでしたね。農業ってやっぱり農家の方々が皆さんいらっしゃるので、うん、
0: はい、
2: その地元の方たちと、うん、まあ、発注者である市町村や都道府県の担当者の方との間に入って、うん、はい、で、まあ、まあ、間を取り持つっていうことですね。
0: そういうお仕事をされてたわけですね。
2: そうです。
0: それが建設コンサルタントにやという資格があるとできるってことなんですね。
2: あ、資格はまた別の名前なんです
0: けど、ま、
2: 建設コンサルタントっていうのはあくまで業界の名前。
0: あ、なるほど、なるほど、うんうん、まあ、仕事はそれをやっていた。
2: そうです。
0: で、その建設コンサルタントっていうのは何ができるんですか。
2: 何ができる、うん、そうですね、例えば皆さんが普段使ってらっしゃる道路とか橋、うん、トンネル、うん、そういったものって、まあ、作ってる現場って見られてると思うんです。工事してるなみたいな、うん、
0: はい
2: はい
0: はい、
2: それを作るのは主にゼネコンと言われる方々です、
0: はいはいはい、
2: 建設コンサルタントはその前段階でして、
0: はい、
2: まずトンネル作るにも、うん、まあ、例えば現在の大阪市、
0: うん、
2: まあ、現状の交通量とかを調査した結果、ここにトンネルがいるのかいらないのかから始まります。
0: あ、
2: で結果いるとなったら、
0: うん、
2: まあ、進むんですけど、いらないっていうこともありえるんですね、
0: うん、
2: で国としてここにトンネルがいるというふうになりましたら、うん、初めてそこから、うん、まあ、計画を進めていって、うん、で調査、まあ、実際地質がどうなのか、うん、まあ、山がどんぐらいの高さがあってどういう断層が入ってるのかっていうのを徹底的に調べるんですよ、うん、でその結果をもとに、うん、まあ、実際に設計に入っていくんですけども、うん、まあ、トンネルといってもどういう工法を使うのが一番妥当なのかというのとか、うん、そういういろいろと難しいややこしい検討を何回もしていくんですね。
0: 大変ですね。いや
2: 大変です。
0: じゃあ一つの仕事を作るのにもう何ヶ月もかけたり。
2: いやもう何年単位です。
0: 何年単位、
2: はい、ものによっては10年ぐらいかかるのもあります。そうですね。今皆さん大阪市内でこう身近に感じられてるのといったら何は辻線という地下鉄、
0: はい、
2: 今作っておりますね、
0: はい、
2: ああいうのも似たような形で今進めていってますね。
0: あ、じゃあ時間かかりますね。確かに。
1: そうです
0: ね。いやそういう、まあ、本当に気長な細かな仕事ですけれどもね、それをやってこられた。
2: そうです、
0: なるほど。で、その後この会社はどれぐらい勤められたんですか。
2: 当時の会社はちょっと残念ながら倒産しまして、3年ほどでもう私辞めることになったんですけども、
0: そうなんですか。
2: そこからはちょっと何回か転職の方をいたしまして、
0: はい、同じような仕事ですか。
2: あ、そうですそうです、
0: うんうん、
2: 途中屋上緑化を、まあ、専門にする会社にも少しの間行ったりとか、
0: うん、面白いですねそれね、
2: はい、
0: まあ、屋上にこう庭作って畑やったりとかってですよね。
2: そうですね、イメージそういう感じですね、まあ、ただいろいろとちょっと人手がいないっていうのがこの業界の常ですので、
0: はい、
2: 結構数年単位で、まあ、お声掛けいただいて、
0: うん、
2: まあ、条件が良ければそちらに移るっていうことは繰り返してきてました。
0: で、いろんな会社でちょっといろんな経験をして。
2: そうです。
0: なるほどです。はい、ではですね、あとは後半でちょっとお話をお聞かせいただきたいと思います。はい、インフルエンスウェーブラディオ。はい、ということで、ね、まあ、そういったいろんな会社に行ってました。そして、最後に行き着いた会社はどこなんですか。
2: まあ、ちょっと名前を伏せさせていただくんですけども、
0: もちろんもちろん、はい
2: はい、それなりにちょっと大きめの建設コンサルタントで、
0: はい
2: はい、働いてました。
0: あ、そうなんですね、はい、そこではどんな業務が多かったんですか。
2: そこではですね、主に新しく作る鉄道の積算というのをやってました。鉄道を作るのに何百億円、
0: うん、
2: 何千億円かかるのかっていうのを、
0: うん、
2: 設計図や報告書をもとに、
0: うん、
2: こう積み上げていくっていうお仕事です。
0: へえ、全く私が関わってないところだからすごいなと思って。ねえ、すごい。でその仕事をやっていって、それで独立ってなったわけですけども。
2: ただ、うん、独立っていうのも、うん、建設コンサルタントで独立というわけではなくてですね。
0: あ、違うんですね。
2: はい、
0: うんうん、
2: まあ、皆さんご存知の通りここ3年ほど AI が世の中に急速に出てきました。うんうん、
0: はいはい、
2: で私自身も自分の仕事で AI を使うようになりまして、
0: うん、
2: で、まあ、自分の業務の中の話ですけども、
0: うん、
2: 生産性がすごい上がったんですね。
0: あ、
2: で、まあ、そういう経験をしたからこそ、うん、周りの人たちにもこう指南をしたり、
0: うん、
2: まあ、というのも社内ではしていたんです、
0: うん、
2: そうなってきますと、うん、この業界なかなかアナログがまだまだこう占めてまして、
0: うん、
2: IoT ですとか DX 化っていうのが進んでない業界なんですね、
0: はい、
2: でしたら私がここで培った AI のスキルというのを、
0: うん、
2: まあ、指南する、
0: うん、
2: そういう AI コンサルタントっていうのがですね、
0: うん、
2: まあ、仕事にできるんじゃないかというのを気づきまして、
0: はいはい、
2: それでそっち方面で独立をしました。
0: なるほど。まだ独立されたのがいつでしたっけ。今年の
2: 4月からで。
0: 4月から。でも思い切りましたね、会社パンってね、
2: はい、
0: やっぱりね、今までやってきたこう会社を辞めるって、うん、結構勇気いると思うんですけど。
2: いやー、いろいろ悩みました。
0: 悩みました。
2: 悩みすぎてちょっとストレスで体調崩したりしました。
0: それ もやめて今ねもう元気にねされてらっしゃいますけれども、ね、具体的に今はどんなことをやってらっしゃるんですか、うん、お仕事として、
2: はい、まずお客様、まあ、会社やってらっしゃる方や、はい、お店をお持ちの方、うん、どんな、まあ、携帯であれ困ったこととかっていうのは必ずあるんですよ、うんうん、それは困ったことっていうのはじゃあ何ですか、ただ人がいないですとか、うん、今までこう一人の担当者がやってたこと、うん、その人がいなくなったら分からなくなった、
0: ありますね、
2: はい、で資料がどこにあるのか分からない、うん、そういったあの、まあ、皆さんが身近に感じてる困ったことを私がこう解決しますよと、
0: うん、
2: はい、で単純に AI を使ってそれを全自動化するっていうのもできるんですけども、うん、そうではなくて、うん、まずは AI を使うべきところ、うん、そうでないところ、うん、まずあのちょっと整理しませんかと、
0: はい、
2: 例えば Excel 一つ予算を作るにしても、うん、まあ、あの全部手打ちで売ってるところもあれば、うん、まあ、マクロを組んで、うん、まあ、数式を組んで自動化できる部分はそれでいけますよねと、で人の手で残したところがあれ残した方がいいところがあれば残します、うん、で Excel 自体に AI を組み込んだいいパターンがあればそれも行います、
0: うん、
2: 要は今世の中にあるあらゆる、うん、まあ、システムとかスキル、うん、方法を使って、うん、今あなたの会社で困ってらっしゃる困りごと、うん、それをまあアップデートして、うん、最もこう最適な状態まで持っていきますよと、うん、いうのをメインでやってます。
0: メインでね、私ができなさそうなこと全部できそうな感じです ね、 ねえ、でも大きな会社さんね、やっぱり困ってる会社さんってあると思うんですよ、
2: うん、そうなんですよ、うん、で意外にね、あの、うん、大手の会社さんでも、まあ、率先してやられてるところたくさんあるんですけども、うん、じゃあシステムを入れたけどもそれをちゃんと活躍、まあ、活躍できてるかといったら、うん、そうでない、
0: うんうん、
2: 入れたところで終わってる、
0: うん、
2: で中小の会社さんに関しては、うん、そもそもそういう発想がない、
0: うん、
2: で入れたいと思っても社内にそういう人材がいないので、うん、入れたくてもできない、うん、っていうところは多いですね。
0: うん、分からないこともいっぱいですよね。
2: そうですね、
0: 特にね、あの高年齢の社長さん、うん、
2: はい、
0: ね、AI って何なんっていうね、もうどうしていいか分かんない、もうみんなね、うん、社員にお任せみたいなね、うんうん、で社員が一人抜けちゃうと分からなくなるとかね、
2: うん、そうです、
0: そんなことありますよね。
2: 非常にそれはもったいないですね。
0: なんかあの会社のコーナーが救急箱的存在ですよね。
2: あ、そうですね、 ね、
0: なんかね、そういう打ち出し方もいいかなってちょっと私思いました。今 BNS 救急箱、本当に救急箱ですよ、うん、本当に困った時にね助けてくれるというか、
2: うん、そうです ね、 ね、まあ、困ったことも解決しますよというのもあるんですけど、うん、もう一つ言えるのが、うん、あの今までこう会社内でこう積み重ねてきた経験や知見、
0: うん、
2: それって埋もれても放置されてることがほとんどなんですよ、うん、例えば新しい仕事をするのに、うん、過去の知見が使えたら、
0: うん、
2: まあまあより効率化できる、うん、もしくは収益を上げることができる、
0: うん、
2: なのにそれがどこに何があるのかわからないから、
0: 確かに、
2: うんうん、でも AI を組み合わせたらそういうのも一発で、
0: うん、
2: まあ、10年前のこれが今回使えますですとか、
0: うん
2: うん、これにのっとってやったら短縮できますとか、うん、っていう提案もできるんです。私よく言うんですけど、こういうの気づいてないと、
0: うん、
2: あの見えない損失が発生してるっていうんです、
0: うん、
2: 見えない気がついていない損失実は発生しているんですよ、うん、と気づいてないから、うん、もうそのまま放置されてるけど、
0: うん、
2: 気づいたらプラス今の収益にこう上乗せされますよということですよね、
0: うん、
2: で収益が上がれば人材も入れれますし、
0: うん、
2: システムに投資もできます、
0: うん、
2: まあうまいこといい方に回っていくんですよ、
0: うん、
2: それを気づいてほしいですね、皆さん
0: には。ね、そう、本当効率よくね進みますよね、うん、まだ気づいてない人たくさんいると思います。
2: いっぱいいます、
0: ね、そういう人にこれから BNI で働きかけてね、
2: はい、
0: そういう方々にね、いろいろとね、使ってもらいたいですよね。使ってもらいたいというか取り入れてもらいたいですよね、
2: はい、
0: う
2: ん、まずは一歩私に声かけていただいて、
0: 一歩ね、
2: 一歩勇気を持っていただいてね、
0: 勇気を持ってね、本当に救急箱ですよ救急車かもしれない救急車いや、なんだ、消防士さんじゃないわ、
1: レスキュー隊
0: だ、レスキュー隊いいかもしれませんね、
2: 会社のね、
0: 会社のレスキュー隊、
2: はい、
0: うん、そんなカテゴリーとかも意外と目立っていいかもしれない
2: まずなんだってなりますね。
0: ね、それ引っかかりますよ、その方が、うんうん、あのインパクトね、レスキュー隊、うんね、企業様のレスキュー隊
2: いいです ね使わせていただこうかな、うん、
0: もうカテゴリーができた。インパクトはそんなカテゴリーつけてる人いないです、確か。お、うん、こういうお仕事されてる方で、うんうん、いいかも、うん、いや今後の目標とかってあるんですか、今後どうしていきたいな。
2: そうですね、うん、まずは当面は、自分がこうちゃんと生活できるというのが一番最初の目的ですよね、うん、
0: あ、はい、
2: で、まあ、それが、まあ、出来上がってきたら、まあ、会社を法人化しまして、うん、で、まあ、3年後とか5年後になってきますと、うん、おそらくあの世の中の AI の進歩がすごいことになってると思うんですよ。
0: わかります、この 2,3 年でもすごいですもんね。いや、
2: すごいですね、で、そうなってきたら今私がやってることも、うん、全部 AI が代わりにやってくれるようになると思うんです、
0: うんうんうん、
2: なのでその時になったら私自身の仕事がなくなるんじゃなくて、うん、そのより一歩先を行って、
0: ま、先を行く、
2: はい、
0: 何に行くんだろう
2: 要はもう営業からもう完結するまで全部 AI でもうお任せさせる、
0: うん、すごい、営業まで AI、
2: はい、今もね、営業は半自動化してます。
0: どうやってって感じですね。ちょっと時間ないからちょっとラジオでは聞けないんですけど簡単に言えますか、どういうふうに授業、
2: インターネット上から私の仕事を受けてくれそうな会社を探して、うん、でその会社の、まあ、独自の提案文章ですとか、うん、資料を作ってもらって、
0: うん、
2: でメールの下書きまで全自動で作ってもらう、
0: うん、
2: 私はもう最後はもう中身をチェックして送信って押すだけ。
0: 楽。
2: それができたら、まあ、何十社、うまいこと言ったら何百社っていうのを一気に下書きバッて作る、
0: ね、それで全部仕事は全部 AI でバッてやるから、
2: はい、
0: ある意味すごい時代、すごい時代ですね。営業の会社がなくなってしまいますね。
2: そうですね、
0: いらなくなりますね、
2: は
0: い、
2: で一応私の特化した形で作ってるんですけど、ゆくゆくはそのシステムもあらゆる業界に対応できるような形で作ろうかなと思ってるところです。
0: すごい、ね、すごいな。いやでは最後にですね、このラジオを聞いてくださってる皆さんに何か一言メッセージがあれば。はい、
2: はい、うん、まあ、AI 言ってますけども、うん、難しいというふうに感じるのではなくてですね、まずは一歩私に声かけていただけたら、うん、すごく分かりやすく簡単に、うん、はい、サポートさせていただきますので、まずは声かけるというところ、まあ、もちろん一番最初はね、無料で相談をさせていただきますので、うん、はい、一歩前に出てみてください。
0: はい、ありがとうございます。でもね、なんかそういう人たち、 AI が分かんない、なんか知りたい人たちを集めて、うん、なんかちょっとセミナーやってもいいかもしれませんね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、
0: ね、そういうのもいいかなと思いますね、うん、そしたらみんなが聞きに来て、その中からお客さんになる可能性も多いんじゃないですか、うんうんうん、それ提案します。
2: はい、ぜひとも前向きに考えたいと思います。
0: はい、はい、頑張ってください。はい、今日のゲストさんは、ダントリクス代表の本間清さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: インフルエンスウェブラディオ

0: はい、ということでね、今日もエンディングのお時間となりました。南さんどうでしたか？今日初めてですもんね、本間さんとお会いするのは。
1: ではお話できなかったので、
0: 同じそうなルームじゃなかった
1: ので、うんうん、初めてお会いしました。初めて、ね、うん、お話をお聞きしました。
0: どんな印象でした？
1: でも専門性とこの、
0: ね、すごい、
1: ね、すごいなと思って、うん、特化してるなっていうのはすごく思って、
0: 特化って強いですよね。
1: もうずっと 何十年ですよ ね、 ね、何十年
2: も、そうですね、
1: ね、はい、建設業界にいらっしゃっていろんな現場とかも
0: 見てきてるから強いですよね、
1: うん、すごいいろんな提案をしてくださ
0: って、ね、そんな強い方が、ね、このインフルエンスチャプターに入ってもらってすごい嬉しいです ね、
1: です
0: ね。これからもね、本間さんよろしくお願いいたします。
2: は
0: い、
2: こちらこそぜひよろしくお願いします。
0: はい、ね、南さんも頑張っていきましょうね。
1: はい、
0: なんか仕事でつながれることもなんかありそうな気がしますけどね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 私はウェブなので、
0: うん、ウェブなんでね、またね、はい、なんかいろんなことでつながって、みんながねお仕事がどんどん広がっていったらいいななんてちょっと思いますけれども ね、 ね、ということで今日はね、夜はなんとこのインフルエンスチャプターのメンバー数人とみんなでご飯を行くことになってますので、またいろんな、ね、お話もできるかな、はい、ね、あの元気な女性も来ますので元気な明るい、今日静かな感じで、やっぱりズームだと皆さん静かですからね、実際会うと皆さん元気なんで、今日は楽しんでいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ということでインフルエンスウェーブラジオ、皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。来週もお楽しみに。それでは皆さん、おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは。岡崎純也の一番星につぶやいて、よろしくお願いいたします。おさむシェフ、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 美味しいシュークリームの店とカレーパンの店を教えてくださいね。
3: はい、
2: ありがとうございます。ごちそうさまでした。それで、今日のテーマはですね、愛について。愛ですよ。純粋な方の愛をイメージしてくださいね。岡崎純也だからといってそのエロの方じゃありませんから、ちゃんとした愛についてちょっといろいろねお話ができればいいかなとちょっと思いますので、私ね、ちょっとこう20代の後半ぐらいだったかな、ちょっとこう、あ、後半じゃない、真ん中ぐらいか、ちょっと辛いね、失恋をしましてね。でその失恋って、その人間ってね、そうそうたくさんの人を本気で好きになることってそんなにないじゃないですか。でやっぱりその時の失恋のショックってすごく大きかったし、引きずったんですね。まあ今は大丈夫ですよ、今は全然ね、だけど引きずったんですよ。当時もう7年ぐらいね、ダメにした感じ。うん、本当にもうなんていうのかな、まあ落ち込むことはもちろんだけど、自分の中ではもう何にもできないってこう真っ暗な状態で、で仕事ももう日雇いの仕事をするみたいな感じでボロボロになってた時期っていうのがあったんですね。でそれがね、どういうきっかけでその転機が来たかっていうと、これがね、俳優修行だったんですよ。実はお芝居をやってたけどどん底に落ち込んで、でもねその時アートシアターギルドっていうある有名なね映画制作会社のその事務所の俳優募集のオーディションに通ったんですよ。それでその事務所の社長、まあ葛井金四郎っていうんですけど、その方に励まされて大学に戻ったんです。うん、そういう背景があるんですね。まあまたちょっとね愛についていろいろ語ろうと思ってますから、よろしくお願いします。

はい、では始めさせていただきますね。まあ愛についてねそう、人生のねどん底の失恋っていうのはね結構尾を引いてもうボロボロでかなりそこまで生活がいきましたね。どん底、本当に本当ですよ。もうビルのねあの工事のアルバイトなんかももうゴミ掃除ですからね、ビルの中の。うん、もうものすごい。で一日仕事して交通費ももらえずにもうボロボロになってこう家に帰ってっていう日がね何日も続くわけですよ。でね、これ一回話をしましたけど、これが一番底だからあとは上がるだけだよっていうね、本当に声が聞こえたの。あの宗教の時間じゃないですからね、本当に。でもそこから本当に変わってったんですよ。そこから私が何をしたかっていうと、オーディションを受けるんですねあの事務所の。これやっぱりね、私の人生の中で俳優目指すっていうのはなんかね運命なのかな。あの若い頃だったからもうちょっと肌も綺麗だし歯も綺麗だしもうちょっとねあの痩せてたしピチピチしてたんですね。でそれで ある有名な制作会社アートシアターギルドっていうんですけど、 ATG のそのプロデューサーの葛井金四郎さんの事務所をね受けたんです。その葛井金四郎さんの事務所には役者さんが何人もいて、で女優の藤真理子もそこにいたんですね。いたんですよ。でそこでオーディションがあって、なんと私は通ってしまったんですね。これ不思議ですよね。なんかオーディション通っちゃうの。うん、それで一応そこ の所属の役者として始めましょうかっていう話でしばらくやってたんですが、うん、っていう流れです。この話あんまりねもう何回かしてるんでまたそんな話かよみたいな感じになっちゃうんだけど、ただ私ね今気がついて、やっぱりちょっと自分の人生の転機の中に何かを目指して本気になるっていうところがやっぱり自分を上げていくんだなっていうのがね、ちょっとこう少し見えてきます。もう遅いんだけどねあと30年も生きられないで何言ってんだみたいな感じなんですけど、でもね私は死ぬまでやるつもりでもういるんで、うん、この流れでいきますけれども、でそれで話元に戻しますとね、まあ、失恋をしまして、でその失恋はね本当に一人の人間を好きになるっていうのはそう一生のうち何人も実はねいないはずなんですよね。他人様を好きになるってことですよ、あの演者ではなくてね。だそれがねどん底に落ちて、それ以来私ね人間に対する愛って、ね、信用してないんですよ実は。あの崩れるな、壊れるな、ダメになるなっていうもう前提、うん、だから信用っていう、信頼っていう言葉がね実はその恋愛という愛情からはないんです、ね、これちょっとね怖いこと言うなとか思われるかもしれないんだけど実はないんですよ。でじゃあ愛ってどういうことなのって思いながら、でもその後ね30歳で結婚してますからね。ただその結婚は結局バツイチという破局を迎えるんだけれども、ただねまあその子供たちはね愛情を持って生まれてきてくれたんですよ。だから子供たちに対しては愛情を持ってるんでね、いい子たちが生まれたなと思ってますよ本当に。だってねこの間結婚式の時にね、壇上にこう立って新郎新婦とうちの兄弟4人がね並んで立ってこうみんなの前に立ってたんですね。結構ねいい顔してるんですよ、背も高くて。でうちの長女もすごく着物が似合ってねかっこいいんですよ。いい女だなと思いました正直。だやっぱりねその意味では愛情から生まれた子供たちはおるなということは認識はしてるんですけど、でもやっぱりねそれもね終わりが来るわけですね。だから人に対する部分っていうのはねちょっとね、でまあちょっとだけちょっと失恋の話しますとね、本当に好きだった。だけどそのご両親がねやっぱり働いてないわけですから、私は芝居なんかやってるような人間はやっぱりダメだって話には親の立場からすれば当然なりますよね。だから信頼してもらえなかったし選んでもらえなかった。そこでそのね彼女はドイツに留学させられちゃうんです親に。だそれでまあ別れるっていうね、ええ、だその後やっぱりね急に失うわけだからきつかったなーっていう思い出は、壁を叩いたなという思い出はありますよね。でもそこからね、何年間かちょっといろいろあって、で
もうこれがどん底だからあとは上がるだけだよって言われた、その言葉を聞いて、でそこから事務所に入って、でも事務所に入ったんだけど大学に戻ったんです。私そのね、プロデューサーの事務所に受かりましたね、オーディションを受けて。でもあのそのプロデューサーにやり取りしながら言われたことは、君大学に戻りなさいって。でこれは才能ないからやめろっていう言葉だと私は受け止めちゃったんですね。実はね違うと思うんですよ。大人になってわかるんだけど、お前本気になれるかっていう投げかけだったんです。本気で役者やるんだったら大学なんか行ってる場合じゃないよねっていう話です。今考えるとその解釈ですね。だからそこで私は土下座すべきだったんですよ。あの大学になんかは戻りませんから、頼むから役者として生きていけるように私を育ててくださいと言うべきだった。でもそれが言えなかったんですよ。だからそれが言えなかった自分がやっぱりその時のそこまでの自分ですよ。でまあ大学には戻って、ちゃんと大学は卒業しました。卒業証書をいただいて、それをね真っ先に父親の元に持って行って、ありがとうございましたって頭を下げましたね。そこで父親に土下座しましたね、ありがとうございますと。でその後塾に、就職です。はい、そこから、結婚もしました。で子育てと、それから結婚生活、それからね、あとは塾のお仕事、まあ、塾のお仕事は一生懸命やりましたよ。だけどやっぱり本気っていう、そのなんていうのかな、命がけじゃないから、やっぱりそれは分かっちゃいますよね、周りに。遅刻もするし、あのね、会議では文句ばっかり言ってるし、やっぱりその出世のラインにはやっぱり乗らないわけで、あの遠くの教室で、まあでもいい授業は持つんです。なんでかっていうと、授業に花があるから。私授業上手ですからね、それから教える力もあるんで、だからいい授業は持たせてもらえて、先生としては上のランクに置いてもらえたんだけれども、っていう感じかな。でそれはそれで今に至ると、そんな感じでございますけれども、そういう段々愛が何だと、そこでね、その過程で、その途中で私の長女がね、かみさんのお母さんと一緒に犬を飼ったんですよ。でそれがね、チワワきついっすよね、可愛くて。これチワワに惚れ込んじゃってる人ね、大勢何人も見てますけど、チワワに惚れ込んだらもう人生チワワですね、本当に。でそのまあ一匹だけど、そのチワワで、歌丸っていう名前つけたのかな、長女が。で長女が飼ってんですよ。だけど一緒に暮らしてるし、餌は私があげてたりしてたから、当初実はね、懐いてるんです、私に。結構懐いてるし、本音のところ、私のことをご主人だと思ってんじゃないかな感じで。それは何でわかるかっていうとね、私を見る目がね、ただ可愛いってつぶらな目じゃなくって、この私こうしばらく会ってなくて久しぶりに会ったりとかするでしょ。そうするとね、もうおしっこ漏らしながら喜ぶんだけど、私を見る目がね違うんですよ。うわ、こいつちょっと俺だよねっていうね、なんて言ったらいいの、これうまく言葉にできないんだけど、だけどね、で私もでもそのマロスケがマロね、歌マロが本当に好きで、でこのワンちゃんとのこの出会いはね、私にとって愛なんですよ。でね、私もうまあね、何十年かしたら死ぬだろうけど、あるいはまあもうちょっと早く死ぬかもしれないけど、まあ死ぬじゃないですか。でもね、それ怖くないんですよ。なんでかって、マロに会えるから、マロと同じ立場になれるから、あの世に行ったらマロ一緒にいようねって、そんな感じ。これはね、愛のレベルに行ってるかなって私は思ってます。あの世に行ったらマロ一緒だよねって。だやっぱりね、マロのことを思うとね、きついんですよでどういうことを思うかっていうとね、マロはあのワンちゃんの犬のね、ペットショップで売られてるわけだけど、親と離れてそこに一匹でいるわけじゃないですか。でまあどの犬もそうだよって言ったら、それはそれまでの話なんだけど、でも彼の人生の中でね、自分の大好きだった親とも別れて一人で生きて、でうちの長女に飼われて、でずっと長女と共にこう人生、犬のね、生きることを全うしたわけです。
でもその中に私がいて、行くと本当に喜ぶんです。本当にもう目がね違うんですよ。でパタパタともう緊張しちゃって、で最後の方なんかはもう体がうまく動かないんだけど、動かないんだけどすごい興奮して私のことを喜んでくれて、そこにいるわけですね。でね、別れ際、その最後のね別れ際の時に、あの長女の家を出て私が家に帰ろうと思った時にね、そのマロが具合悪いんですよ、すごく悪いんだけど、ワンって泣いたんですよ。それが彼との最後のやり取りで、ワンって泣いた時にごめんね、また来るからって約束するから来るよって言ったんだけど、じーっと私のこと見つめてるんですよ。それはねちょっと未だに、うん、でもね死んだら一緒になれるからね、待っててほしいなと思いながらの、そんな感じなんですけれどもね。あのでもね、あのじゃあ人間に対する愛は全くないのかって、全くないわけじゃありませんよ。あのそれはね今大事に思ってる人もいるしね、それはやり取りはしてるんですけどっていう話です。

0: コパービターネスの時間です。お金で愛は買えるのっていう話なんだけど、これはね、人の捉え方によるんだと思うんですよ。買えると思ってる方を私が見たら、私が見る見方としては、それは幻想ですよねって言っちゃったりもするんだけれども、でもやっぱりお金がないとね、なかなか生活もできないしって、その生活のレベルになってくるじゃないですか。だけど、じゃあ私は犬のね、マロとそこにお金が介在してたかっていうと、やっぱり犬を飼うというそのね、作業はあったわけで、お金で犬を飼って、でそれで飼っていく中でも餌代が必要でっていう展開はありますよ。だけどそれを超えるところになんか結びつきってあるように思うんですね。だからレベルの違う話だと思います。うん、だから私はお金で愛は買えないと思ってます。だけどそのお金で仮にきっかけができたら、その上でお互いにそこに何があるかなっていうところで愛が生まれるんだと思うから、お金がきっかけだったかもしれないけど、まあきっかけがなければね、結びつきはできないから、それを愛と呼ぶ人はいるのかもしれないけど、私はやっぱりね、くどいようですけど違うなって思ってはいるんです。おさむシェフどうですかここで振るかと、あの、
1: そうです、
0: ね、お金で愛は買えるの？
1: 買えないですよ
0: ね。買えないですよね、
1: はい、まあ、あの、勘違いの愛は買える可能性はあると思いますよ。
0: そうそうそうそう、
1: でも勘違いと思いますね、
0: うん、ね、
1: はい、愛ってそんな簡単な話じゃ多分ないと思う
0: ので、その部分じゃないもんね、
1: はい、
0: うん、と思うんで、68にしてそう思う私がいて、おさむシェフがいると、私より若いおさむシェフがいるとあのね、おさむシェフにいつも私、あのアルフォートもらってます、チョコレート、これもね、愛の一つかなと思いながら、あの、いただいてますから、いつもありがとうございます、本当に、ね、いろんな結びつきっていうのはあると思うんだけれども、ただやっぱりね、そのまあ人でも生き物でも犬でも猫でも、やっぱりそこにはね、うん、なんだろうな、名前って介在するじゃないですか。私だったら、あの、歌麿がね、その名前で介在して、チワワのワンちゃんとその間にある名前っていうのがあるんだけれども、その名前を呼ぶこと、呼ばれることで、その名前をちゃんと認識して、それを受け止めるワンちゃんがそこにいたら、そこにちゃんとね、気持ちが通じるっていう線が結ばれるように思うんですよ。で、それがちゃんと維持できて、お互いの中に相手に対する思いがちゃんとね、情熱とか愛情とか、そういった気持ちが芽生えて、それが生きていれば裏切られない限りね。でもそれをプツンとこう裏切られちゃう、線が切られるっていうのはすごく悲しいことだと思うし、まあ落ち込みますよね、そりゃね。で、落ち込むだけで済めばいいんだけどね、落ち込めば回復するって、もうこれがどん底ですよ、あなたはあと上がるだけですよって誰かが言ってくれるようなきっかけがあればいいんだけど、それがないままにこう物別れになるっていうのはやっぱり悲しいかなと思うわけです。はい、では曲の方に行かせていただきます。薬師丸ひろ子さん、こう

0: FM ギーク岡崎純也の一番星につぶやいて、
1: はい、なんか愛について好き勝手なことをあれいろんな角度から話して、お前一体何を話してんだと、そう思われてる方も多かろうと思いますけれども、まあ一言で語れるようなもんじゃないですからね、愛ってのはね。でいろんな側面があるわけじゃないですか。だからいろんな話があっていいし、あっちこっち行ってもいいしね、ちょっと許していただいてその辺はっていう感じですかね。なんて言うんでしょうね、その愛の形っていうのはね、これちょっとぜひ見ていただきたいドラマがあるんですよ。あの NHK のね、マグダラヤのマリアっていうねドラマなんだけど、これ覚えておいてください。マグダラヤのマリア、 NHK 土曜ドラマです。この中で岩下志麻さんが大女優、岩下志麻さんが老体に鞭打って、もうお年ですよかなり、でそんなに動きも取れないそうです。だけどそこに演技をね打ち込んでんですよ。その演技を演じているその役をの女性の愛をね、ちょっとドラマを見て感じ取っていただきたい。これね、中身話し合うとネタバレになっちゃうからね、これはルール違反になるので、私はドラマのルール違反はしたくないです、絶対。だからネタバレはしないんだけれども、ただこの岩下志麻さんの演じている女性、そのマリアを愛するわけなんだけれども、最後の最後にならないとわからないんです、どういうことかが。だけどね、とてもじゃないけど愛せないでしょっていう相手を愛するんですよ。そのね、愛しざまがすごい、うん、これは愛だなと、うん、何かを乗り越えてそこに存在する愛がありますから、ぜひ NHK ドラママグダラヤのマリア、ね、もう終わっちゃってますよ。だから再放送とかね、いろいろで見るんですけどね、そういうのでちょっとぜひご覧になってください。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、ぼちぼちお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、あのね、浮気はね愛じゃないんですよ。浮気はね、これでもなんかいろんな人にこの話すると怒られちゃうかもしれないんだけど、だって浮気じゃなくて愛だったら本気でしょ。だから浮気が本気に転じればそれは問題ないんですよ、うん、だけど浮気はあくまでも浮気なんですよね。だその浮気があった時にそれをごちゃごちゃ言うなとっていう男の理屈、これもいい加減でダメですよね。ダメ、浮気もしちゃいけないんですよね。だから要するに人を傷つける要素がそこにあったら、そこで存在していた愛は崩れますよね。ね、意味わかるでしょ。浮気っていうのはそういうことじゃないですか、ね、そこに存在していた愛があったはずなのに別の方に気持ちを向けて、そしたらそのことによって本気の愛が崩れちゃうっていうのはあるわけですよ。だから浮気そのものが本気の愛じゃないからいいじゃないかっていう理屈は成り立たないんですよ。つまり人を傷つけた段階で一つ本気の愛が失われてますよって話ね。それはお分かりいただけますよね。だからやっぱり大事にしなきゃいけないことっていっぱいあるんだろうなというふうにはね

0: All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2026年8月4日第297回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。お酒を飲む夫、昨日話した内容を覚えていなくってイライラした。そんな時ほっと一息つくとハッと内側が緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。本日はオンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆくぐゆるゆるっと噛んでしまいました。オンライン鍼灸師由美子のゆる学、悩みの答えは天から降ってくるです。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。最近どうにも心が重たくって目の前の小さな問題から抜け出せないと悩んでいるっていうようなリスナーさん、今日はそのモヤモヤをというような方法で解決するというお話をしていきます。その息苦しさを解消する鍵はですね、いろんな自己啓発の本ではなくって、実はお空の上にあります。そうです、毎日照り輝いている私たちのお空にある惑星といえば太陽ですね。はい、この太陽のお話を今日はしていきたいと思います。今このあなたの顔を照らしてくれているその光は一体何分届いて天から来ていると思いますか？実際はですね、まず太陽がチカッと光ります。そのチカッと光った光が、4分経ちました。4分でもまずは太陽から地球の半分です。そして8分後にようやく太陽でピカッと光った光っていうのが私たちの元にね届いているんですね。そうなんです、すごいすごいですよね。私たちの視野っていうのは一瞬にして書き換えられるんです。この壮大なこの宇宙のスケールと、そしてあなたの小さな悩み、それはね実はねつながっていると私は感じているんですよね。私たちは小宇宙っていうじゃないですか。人間の体にも60兆個の細胞があって、この一人の人間っていう宇宙の中にこの60兆個のいろんな星がある、宇宙もそうですよね。はい、そういった感じで広がる

無限大に広がるミクロの話とアマクロの話とこのミクロの奇跡をつなげたお話で、あなたのお悩みを解決していく、そんな新しい視点をお届けしていきたいと思います。まずは予備知識としましてね、宇宙から見ていきましょう。まずですね、この太陽までの距離をご存知でしょうか？これ約1億5000万キロメートルで、数字だけではよく分かりませんが、もし車で走ると、なんと宇宙、太陽まで、約150年かかるんですね。はい、人生を3回やってもつきません。ちなみに先ほどの光ですね、太陽から地球に届いた光は8分でしたが、光の速さは1分で地球を7周半。そんな超高速の光でも8分かかるんですね。はい、そんな壮大な、この私たちは今地球とか宇宙とかそういう世界にいるわけなんです。さあ、続きはリクエスト曲の後でお届けしましょう。リクエスト曲はバウンディで踊り子です。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、今日はオンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学をお届けしています。悩みの答えは天から降ってくる。もう少し太陽を紐解いていきましょう。先ほど太陽のピカッと光った光が地球まで届くには8分かかるとお話ししましたね。じゃあ今度はその太陽の大きさなんですけれども、地球の約109倍です。体積は130万倍あるということなので、太陽の中になんとですね、地球はいくつ入ると思いますか？地球は100万個入るほど大きいですね。はい、太陽毎日見てますか？眩しいですけどね。沖永良部島の太陽はね、めちゃくちゃ圧です。もちろん暑いんだけど圧力があるって表現した友人がいますね。はい、まあ、そのようにですね、太陽と地球を図で表すとゾウさんとアリンコみたいなね、そんな感じかもしれません。まあ、そんな太陽でさえも宇宙から見ればほんの小さな、ね、存在なんですね。はい、この宇宙、まあ、銀河系、これ、まあ、この地球、太陽があって地球があって、その後ろには、昔習いましたね、水金地火木土天冥星、水星があって地球があって土星があってとね、それらのこのひっくるめて、そういったようなこの、まあ、銀河、それがいっぱい、まあ、2000億以上もあって、まあ、その違います、銀河が数千億個あると言われてるんですね。数えられない、何だか想像できない数字ですけれども、この宇宙というのは約138億年に始まりました。恐竜がいたのはなんとたったの2億4000万年前、まあ、恐竜ですら最近の出来事に感じるほど宇宙の営みというものは長くて長くて長いそうなんですね。はい、まずはちょっとね、この私たちが住んでる地球があって宇宙があって、その宇宙の中には太陽があって他の惑星があってとね、また他の惑星についてもお話ししてみると面白いなと思うのですが、さあこの138億年の宇宙の歴史からすると、私たちのね、この、まあ、100年と言われる人生って本当にあっという間だな、まあ、あっという間なんだなということをね、実感します。まあ、最近前もお話ししましたけど、まあ、父が88歳にして人生初の手術をしたわけで、膝なんで命には別状なかったんですけれども、やっぱりね、全身麻酔でしょ、まあ、そうするとやっぱりドキドキ、万が一のことを想像したりもね、したわけなんですよね。まあ、そうすると本当にあとこう父と話をするの、母と話をする時間ってどれぐらい残されているのかなとか、あの時ああだったなこうだったなとかね、いろんなこう思いが走馬灯 のようにこう見えたわけなんですが、まあ、本当にこう宇宙に比べると、まあ、人間って本当にアリンコなんだななんて思います。まあ、ですから私たちの悩みって小さいんだよって、まあそこが言いたいわけなんじゃなくって、ちょっとこの宇宙サイズに視点を広げると見え方が変わってくるよというお話をちょっと紹介したいなと思います。まあどうでしょう、今リスナーの皆さんが抱えているお悩みといえば、まあ、人間関係があったりだとか、お仕事の悩みがあったりとか、まあ、年代によっても違うと思うんですが、まあ、もしあなたが20代30代だったら、転職しようかなとか、仕事どうしようかなとかね、そんな仕事就職のことを悩んでいるかもしれません。40代50代も仕事、あるいはちょっと美容とかね、そんな風なところにお金をいっぱい使う世代かもしれません。そして私たちの年代50代になってきますと、やっと子育てが終わって再び2人暮らしの夫とどうやって暮らしていこうかななんて悩んでいる方もいるかもしれません。あるいは親の介護ね、家族の病気、ちょっと自分の体のことも気になってくる頃かもしれません。 そして60代70代になってきますと、面白いと言いますか、あれです、親の介護が終わると今度は夫の介護がね始まるんですって。そんな話をね、高齢者の生き生き体操のグループでね聞きましたね。はい、なるほど、介護っていうのがついてくるんですね。まあ最近のお友達の話題も変わってくるなんて聞きますね。どこの病院がいいよとか、あの病院がいいよとか、中には病院自慢する人もいるよなんて、そんな話も聞きますが、まあ悩みはまとめますと、人間関係、健康、家族、そして老後のお金ですね。まあ、そんな風にまあカテゴリーされるかななんて思います。さあここでですね、どのような視点がいいのかというと、先ほど見ました空からの自分の悩みを見るということなんですが、これはですね、ヒエラルキーって聞いたことあるでしょうか。まあ、いわゆるピラミッドですね。まあ、ちょっと分かりやすくこれをまず説明しましょう。皆さんが買い物行きますよね、スーパー。そうするとスーパーに行くと野菜コーナー、それからお惣菜コーナー、パンコーナー、果物、お肉、お魚、調味料なんて、こう売り場のこのこう大きくまとめられた上にこう標識、ゼッケンみたいなものがつけられてますでしょ。はい、で例えば醤油を買いたいとしたら、あ、醤油買いたいと思ってお肉の方行かないですよね。あ、醤油買いたいと思ったら調味料のコーナー行きますよね。これ実はすっごく高度な脳の働きなんだそうです。この概念実はすごく難しくって、大人は何気なくですね、醤油は調味料、グレープフルーツは果物、ほうれん草は野菜なんてスラスラね出てきますけれども、まあ、保育士さんとか発達支援をされている方ならわかると思うんですが、まあ、3歳から4歳のね、こう子どもちゃんにね、例えばこれはリンゴ、バナナ、みかん、スイカとね、おもちゃのようなもので、このものと名前、ものにはまず名前があるんだよということを覚えてもらえますよね。はい、お野菜だったらきゅうりとかピーマンですね。はい、でそれを覚えたら次はですね、カテゴリー、一括りにするということ、一括りにすると果物なんだよ、野菜なんだよ、動物なんだよということ、その概念って言いますけども、それを覚えていきます。どうやるかと言いますと、先ほどのこのリンゴ、バナナ、みかん、スイカ、きゅうり、ピーマン、人参、なすび、それをごちゃ混ぜにしてですね、質問していくんです。リンゴはどれかなと言って、バラバラの混ぜった中からリンゴを選び出させるです。ピーマンどれかなってピーマンを選び出させる、これ練習するんですね。はい、すごくね簡単かなと思うんだけども、一生懸命ね子どもたちがね考えてね選び取っている姿を見るとね、頑張れってね応援したくなりますよね。はい、それぐらい実は脳の発達が高度なことなんだということをぜひね理解してあげて、もしできないこととか間違ったお子さんがいてもですね、ぜひ叱らないで根気よく付き合っていただいたらなと思います。で果物と野菜ができたら、今度は動物を混ぜたりとかしていくわけなんですね。はい、これ何が脳の中で起きているかと言いますと、先ほどリンゴ、果物、リンゴ、イチゴ、みかん、メロンといったような果物の一つ上位のカテゴリーが果物になるわけなんですね。いわゆるまあ分類っていうことです。この一つ上のカテゴリーが果物となります。この一つ上のカテゴリーっていうのがちょっと今回ちょっと知ってほしいなと思うことなんですけど、まあ、悩みを解決するためにこれがあるといいよ、楽になるよっていうようなことです。じゃあここから具体的に、まあ、あなたの悩みがどんな悩みかはちょっと私は分かりませんけれども、まあ、実際にカウンセリングとかコーチングの中で行われる手法として、まず悩み事全部ごちゃ混ぜになって冷蔵庫に入っている状態ですよってお話ししてみます。想像してほしいんですけどもね、まあ、主婦の方とかお料理する方だったら簡単にイメージできると思うんですけど、この冷蔵庫の中に 全部お肉も魚も野菜も果物も調味料もですね、ごちゃっと入っている。ちょっとどんな気分ですか？嫌ですよね。じゃあ次どうしたくなりますか？まずとにかく全部出そうと思いますよね。中には奥の方でみかんが腐ってるかもしれない。だからまず全部出しますよね。そして分けるということをすると思います。あ、これは小松菜だなとか、これはトマト、これは肉魚って分類をすると思います。そうして分類ができて、次はあ、これは野菜だから野菜室、あ、これはお肉、まあすぐ使わないから冷凍しとこうっていうふうにして分ける。そして整理するですね。そして次です、優先順位っていうものがあるじゃないですか、食材にはね。例えば賞味期限、足の切れやすいものといえば豆腐です。豆腐なんか結構ね、まあ、あの賞味期限長い、消費期限か賞味期限かちょっと分かんないですけど、あの長いものもあればね、2、3日のものもあるじゃないですか。でその優先順位の早いものから、消費期限、賞味期限の早いものから食べようとか使おうって考えてると思うんです。これもうほぼ無意識でパッパッパってやってることですけども、分析しますと、まず全部出す、分ける、そして整理する、それから優先順位を決めるっていうね、この4ステップを脳でやってるわけなんですね。この冷蔵庫と同じことを悩み事でやるんです。私たちの頭の中って一体何が入ってるんでしょう？見えないですよね。なので頭の中だけでああかなこうかなと考えてると、さっきのごちゃごちゃになった冷蔵庫と一緒で分かんないんですよ。で分かんないうちにまあいいやってなっちゃったり、実はそれがモヤモヤの原因だったりするんですね。でお客様にもね、なんだかモヤモヤするんですっていう方には私こう質問してみるんですね。モヤモヤって具体的に言葉にするとどうですかってね。あの言葉にするってすごく大事なので、でもね、言葉にするって意外とね難しかったり、なんて言っていいのか分かんないっていうねことってあるんですよね。はい、言葉に詰まるっていうことね。ですからおすすめが、悩み事をまず書いてみるっていうことです。頭の中を見える化するということなんですね。はい、これあの見ないでもね、訓練したらできるようになります。頭の中でこうかなこうかな、あれがこうなってこうなって、ああそうかな、私本当はそう思ってたんだってね、そういうふうにこうできるようになるんです、訓練すると。でもまずね、最初は書いた方がいいです。人間はね、1日になんと確か7万回思考してるって言ったそうですね。雑念多いですね。はい、これしなきゃあれしなきゃとかね、あ今日も暑いなとかしんどいなだるいなとかね思ってるんですね。ですからまず紙とペンを用意していただいてですね、はい、できれば鉛筆をおすすめします。鉛筆の芯、芯は草冠に心と書きますからね、鉛筆で書く方がね、心が現れると私は思っています。まあ、神様の芯とも言います。すなわち本音が紙に現れてくるのが鉛筆です。まあ、ペンでもね、どっちでも大丈夫ですよ。そしてここからが大事です。筆を止めずに書くです。まあ、悩み事ね、まず1分間紙に書き出してみるというワークをやってみてほしいんですね。はい、さあじゃあちょっと実際に1分ねやってみましょうと言いたいところなんですが、まあ、ちょっとここでラジオアーカイブ止めてやってみてください。はいはい、じゃあ今皆さんの紙の前には悩み事が殴り書きのように書いてあるかもしれませんし、きっちり書いてあるかもしれません。そしてその中の一つ、一番これ気になるなというものを取り出して深掘りをしていきます。深掘りです。深掘りってどうやるのかな、自分に質問するということです。自分に質問ってどうやるのって思った方、5W1H です。なぜ、どうして、何を、どこに、いつっていうやつですね。はい。例えばね、あの私の悩みは寝る前スマホをしちゃうということなんですよ。それで目が疲れるというね、 分かっちゃいるんですよ、寝る前スマホが良くないと。でもね、私は寝る前スマホって、なんで寝る前スマホをするかというと、タイマーをねセットするからなんですね。はい、これが寝る前スマホの理由一つ。いつ寝る前、どこで、寝室、何を、スマホ、なぜタイマーをセットしようとした時ですね。このように分析されるでしょ。で、そうすると、寝る前スマホをやめたいとなった時に、あ、理由がわかるじゃないですか。なぜ今私がそれをしちゃってるのか。じゃあ、そこ、寝室に置かなければいいんだということがわかるんですね。はい。というわけで今はこう、ふすまをこう開けて向こうにね、置いてるんですけどね。まあ、手を伸ばせばなんとか届く距離ではございますが、まあ、ダイエット中なのにおやつを食べてしまうといった方も、そんなお悩みの方も同じような、ね、理由でね、できるかな、なんて思います。これなぜいいかと言いますとね、自分の思考癖がわかるんですよね。何回かやってますと。まあ、大体、6つか8つテーマをやられるといいかなと思います。コーチングの時にはだいたいそれぐらいおすすめしてるんですけども、まあ1つ2つ3つ、まあ、まず3つぐらいやられたらね、自分の思考癖って分かってくると思います。で、こう書くということはね、自分を俯瞰して見ているっていうことなんですね。自分を客観視ってなかなか難しい。この起きていることに飲まれちゃうからね。過ぎ去ったことってなんとなく客観視して、あの時な、あれはちょっとなとかね、分かるんだけどね、渦中にいる時って分からないんだけど、こう書くことでちょっと距離を置いて俯瞰して見えます。はい。そして日本人はね、ちゃんとしようとか、なんかこう無意識に入っちゃってるんですよね。こうちゃんとしようって思うがたま、思うがゆえにこうなんか肩に力が入っちゃってっていうね。はい。で、それでこうちょっとこうイライラしたりなんて更年期の方あるかもしれないんですが、まあ、思考癖を客観視できるともう一ついいことがあります。それはね、体のね癖取りができるんですね。こう歪みを正すというね、歪むっていう字は位置に正す、位置と書いて、あ、違う、負ね、正しくないって書きますけれども、はい、この正しいっていう字は一に富むと書くじゃないですか。で、一っていうのはね、中国の古い考え方で全ての始まりという意味なんだそうですね。この全ての始まり、まあ気が始まった、何にもないところから宇宙がボンと始まって、そしてその一から二が生まれて、二から三が生まれて、三から万物が生まれたっていう中国の古い考え方があります。まあ、そんな風に一ってとてもね、正しい、もう正しいという字にもありますしね、歪みっていう字にもありますし、素晴らしい字、パワーのある字ですね。まあ、何が言いたいかと言いますと、思考癖が分かれば体の癖取りになって、それが歪み取りになって、そして、あー、そっか、私ってこうだったんだ、ああだったんだと自分の本音、本当の気持ちに気づくことができて、ありのままの自分を許せたり受け入れたりすることにつながっていって、なんかや悩みというものが違う視点から見れたら、もしかすると悩みが変わっていくんじゃないかなと、そんな視点のお話を太陽と合わせて今日はお届けしました。
2: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

オンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学。本日は悩みの答えは天から降ってくると、ちょっと半分こじつけたようなタイトルではございますが、いかがだったでしょうか。新しくインスタグラムを始めました。アットマーク小文字で HM ドットローマ字で西宮 NISHIMIYA、 主に自律神経の整え方だとか、手にあるツボだとか、よく寝れるツボなどを紹介しているので、ぜひ覗いてみて、そしてフォローよろしくお願いいたします。

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでましたなので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あの斉田さんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムーンサタも、まあ、結局家で見てたんですよまあ別にね、いてたん京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったらよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだの本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったので、もうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話をあれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ましたものすごい時間の溶かし方したんですけどね。でまあ自分の実家に帰ったりとかね、まあそういうのはあったんで、とりあえずまあお休みらしいお休みというかほんまにのんびりしてて、で明日から通常かと思ってね。まあでもまあ普段から私そんなにめちゃめちゃなんかこう仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね。もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにねなんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。うん、なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないな、なんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマじゃない大宮、京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントね、ご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです、こんにちは、今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです、みちこさんこんにちはと、こんにちは、しょうじさんこんにちはと、 YouTube あ、どこ行った、あれ聞いた、あ、こんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん、皆さんこんにちはといただいています。そしてたまこさん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かったと、天気はね関係なかったんですけどね、うん、だからあの本当にたまたま、でもなんかあの栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司翔一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、たまこさんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司翔一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、あの昨日ねサイザーさん の生放送の時にね、電話出てくださいっつってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね、電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞ける、ラジオを流してるんですよ、24時間ね、ほぼ24時間で、それの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来はあの番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方すると、あの聞こえは悪いですけれども、あのそのまあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれあの FM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるの でその番組 その更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、あの本来あれは仕事中なんです。あの YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね、なのであの電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、であのガンガンにメッセージ送ったんです。大体私があのメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はい、という感じです、そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、ああこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながら、あの前日見てましたからね。ただ本当にその前日にあの急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、でああと思って、でもまあ、 あの前日までホテルキャンセルできるのに、あのなんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知りショックでした。あーね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、あの心臓のね なんとかって書いてたな、でなんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうのでまあ体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね、なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です。まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当にあの引きこもってる方なので、
結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、あの超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さんこんにちはと、神奈川に住んでいますが千葉の豪雨は怖いですねと、神奈川もいつ来るか心配ですよということでね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、あの千葉のねリスナーさんがお祭りにねユリナとユリナ呼んでくれてね、でそれ同行でね行ったことがあって、で、すごい水がね溢れてた、あの蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなーと思って、でそのリスナーさんねちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんでどこまで行ったかな。はい、倉石さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、美智子さんこんにちはと、この2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円安いね、いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そういちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたからよ。あ、いいね、3、あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんでこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあ、ここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日はしずくさんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはねもうね決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん、では今週はねもう決めてたの、昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから年末までのなんか大まかな総合運だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうこと心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの総合メッセージとしましょう。何かしずくさん自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。 A シダウッド、 B グレープフルーツ、 C レモン、 D、サイプレスです。A がシダーウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、
サイトですね。はい。さあ、さあ皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月の4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はーい、うん、なるほど。あー、A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われてますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ちょっとぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない、 A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のそのなんていうのかな、人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。で、ここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これはずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあ分からない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛みしめるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、おー、うん、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、なんとなく自分が常識だと思って
思っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね少しずつ変わっていきますというふうに言われてます。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけて、なんか少しずつ変わっていきますって、それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑いというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが変わったりしてちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ、外歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、足の怪我とか、そういうものちょっと注意してくださいねっていうような、その足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つはちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、そういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうことをね、言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしてっているんだなみたいなことも含めてね、浮き足立たないようにしっかりとこうなんていうのかな、一歩ずつ、登っていってくださいねというような感じのことも言われております。はい、なので C の方はね、ここを年末までにかけては、少しこう着実に一歩ずつというのを、意識していただけると、すごくこう今年終わった時にね、あ、こんな上まで登ってきてるとかね、こんないい景色が見えてるみたいな、そういうような、これは比喩ですけれどもね、そういうような感じが、受け取れるんじゃないかなという感じがいたします。しずくさん、今のうちに書いといてね。はい、
では D に参りましょう。あ、土曜日にワークマンで新しい靴買いました。いいですね。まあ靴もね、なんかやっぱり底がすり減ってきたりとかしたらもう履き替えるのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりなんかこう合ってない靴をずっと履いてたりすると体にね不具合が出たりするっていうのも聞きますからね。では D 行きましょう。はい。今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を追ってんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いててこうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで追ってんねやろうかみたいなね。で向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょね。なんかそれがなんかちゃんとその方向性も追ってるし、むしろそれが近道ですっていう風に言われてるんですよね。だから近道だからこそなんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをスッとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね、はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは、若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だからなんかそういう風なところで今ちょっとなんか若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だからそこを超えてしまうとね、あとはもうこう大きく開ける道に出ますので、心配せずに今その細いところね、ちょっとこう窮屈だったりとか、ちょっとなんとなくなんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じでこれで追ってんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、はい、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はいね。あ、全然違うよこれは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと。アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので一歩ずつ進んでいきますということでね、足元をね気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私最近手術して初めて入院とかしたので今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど激太りしてなかなか痩せれないしということですね。更年期の時はねもう痩せないです。あれで更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なのでなんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまだ無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうのダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食取るっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくなったらちょっとこう
焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとか ね、あのどうしてもその血糖値がバンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたい で更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食、ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とかを食べたり

わ、ほんまやな。自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます。はい。なので、いかにこうね、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し、生活の時間の余裕はできているのかなというふうに思いますけれどもね。だから、それとともに心の余裕であったりとか、動き方のね、工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね。あと、健康で言うと、ああ、そうか。今どうなんでしょうね。少し動けるようになってきてるんでしょうかね。人との関わりを減らさないように、もちろんストレスがかかるね、人間関係は手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう人との関わり、別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ。ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりね、ガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その病気して入院したのもね、いろいろ事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか、活性酸素であったりとか、なんかそういうふうなものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、もちろんお家の中でじーっとしといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランスをとっていただくと、ちょっとこう健康っていうところに、うまくつないでいけるかなという感じがしますね。なんかちょっとこう気が滞ってる感じがすごくするので、それはちょっと動いてないからっていうのもちょっとあるかなと思うので、体調がね、良くなってからで全然構わないので、例えば、ズームとかでもいいと思うんですよ。外に出るのがあれやったらね、ズームとかでもいいと思うので、少しこう自分の家族以外の人たちと喋るとか、ここでね、コメントしてみんないろいろこうやり取りしてるのも楽しかったりすると思うんですけれどもね。なので、なんかこううまく家でじーっとしててもストレス溜めてたら意味がないので。なんかね、それはね、社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような、病気した人とか、同じような体調の人とかね、なんかその更年期の人たち の集まり、わかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、それだけでも全然ね、すっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今、しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというと、ちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい影響を与えている部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ。社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今溜まってるものを少しずつこう消化していくというかね、なんかそういうのがいいかなというような気がしますね。はい、血糖値は低血糖になるとブドウ糖を舐めていますということでね。はい。ね、そういうの大事ですね。体重が80キロを切りました。ね、お菓子食べてたら太った。そう、お菓子食べてると太るよね。確かにガス以外もいろいろ溜まってるということで、ね、お金はたまらないと書いてますが、前の仕事が接客重視の仕事だったけど、辞めてからほとんど人との関わり減ったのは、たのは事実というふうに書いてくれてますよね。だからなんかちょっとその辺が意外とね、しずくさんがどれくらい感じてるかわからないですけど、ちょっとこう。

0: なんとなくメンタルとかにこうじわじわ来てるかなという感じがしますね。うん、だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのは、まあ、あったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。その、ホットフラッシュ的なものもないし、で、まあ、確かに体だるいとかね、ほんまに起きんのがだるかった時もありましたよ。去年、おととしぐらいかな、あの時はね。あったけど、でもなんかほんまに、あ、そうそうそう、だからその生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、まあ、若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はまあミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうまあ、サプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなので、ちょっといろいろと興味を持ってできるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい、なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね、更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる。毎夜旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、そういうのもやっぱり食べ物とかそういうので、ある程度ね、完全に治るっていうのとはまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね。例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね、体の外に排出するようなものを食べてみるとかね、そういうのって全部検索したらいろいろ出てくるので、まあ薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳で聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なんかそういうのも調べたりして、自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやってても体質も体調も変わらへんやったら、それはあなたの体には合ってないということなので、自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね。あとできればちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です。はい。まあ私もね、仕事はしてますけど、まあ楽な仕事ではないですけど、好きな仕事なのでね、あんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ。うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数リクエスト数のなんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週はね、合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。
1: だけどそれが幻でも。
0: 第10位、先週から9ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。
1: 空はイミテーション、なくすもの、いつかは今日の日さ。
0: 第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

第8位、こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。第7位、こちら先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

第5位、こちら先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。音が知る赤はずっと夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで。第4位、こちら1ランクダウンです。シェイクマイデイズ、夕暮れに咲いた。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部シェイクマイデイズでしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までがシェイクマイデイズだったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

はい、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました。山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます、4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。先のとこカットしますので、斉田さん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言って、LINE が来てましたそれだ、合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそうやったらそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併語を久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併語とかねあると思うんですけれどもね。はい、パレットっていうのはね、そういう何だっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌っていた歌わせていただいているので、今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるので、やっぱ強いですねそういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあ、もしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると、入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんやね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、あーね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。で、ミンキッキさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、へえ、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてない方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田道子でした。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 敷布団みたいにあかん、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、敷布団が洗える、
3: 布団の今ジロ洗う、
2: ジローで洗えば清潔、清潔、
3: 布団先のジロー
2: 清潔。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今日も私が、気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、どうぞここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週募集しておりますありがとうギフトプレゼントコーナーということで、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方にありがとうギフト係とエピソードとラジオネームを添えて送ってください。私とね、直接つながっている方は DM で送っていただいたり LINE で送っていただいたりしても構いません。この番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんと直接つながっているよっていう方はね、ファインさんに直接送っていただいても構いませんので、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様を迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、本日はですね、月末最終キーワードということで、今月の反省ということなんですけども、もう本当言ったら日々反省してますよ。僕は今日一日振り返ってもそうだし、ラジオ収録終わった時もそうだし、まあ、反省って言ったらなんかそのままなんか悔やみだけで終わっちゃいけないんですけども、反省した後に次はどうしようっていう対策ですよね。だから反省ってなんかある意味僕の中では伸びしろを見つける部分っていうことですよね。次の伸びしろを探す、会議、一人会議みたいなところかな。まあ、だから反省って僕の中ではあんまり悪い意味ではなくね、次の伸びしろの部分ということで捉えておりました。はい、早速本日のゲストをお招きしていきたいと思います。本日のゲストは株式会社ギフトの代表取締役社長佐藤雄大さんに来ていただいております。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お願いします。佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日はズームをつないで、佐藤さんは東京ということで、はい、僕は札幌、北海道札幌ということでズームをつないで収録しておりますので、ちょっともし、はい、なんかねズームの調子が悪かったりする場合もありますけども、はい、まあ、それこそ佐藤さん聞こえなかったら言ってください。リスナーの方、はい、ちょっと聞き取りづらいところがあったらご了承くださいというような感じでいきたいと思います。はい、まずは佐藤さん、ちょっと自己紹介というか事業内容の方を簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: は はい、かしこまりました。改めまして、株式会社ディフトの佐藤と申します。よろしくお願いいたします。弊社でですね、今取り組んでいることが、教育スクール事業を、展開しておりまして、主に今2つ展開しています。これ、マーケティング、のスクールですね、SNS であったりとかを中心にした、マーケティングスクールというところを展開してまして、こちらの、ターゲット層というかお客様層でいうと、美容師さんだったりとか、美容サロンさんだったりとかの、事業者様だったり、あとはその他でいうと、スクール事業者様だったりとか、そのハンドメイド作家さんだったりとかの、小売をやられているような方々とかも、比較的弊社は対応することが多いという、事業でございます。その他あとは、消費者向けの英会話サービスですね、オンライン英会話も展開しておりまして、こちらは比較的40代50代の会社員男性のことだったりとかが結構多かったりするんですけども、あとは海外旅行に行くということでの、女性たちも今受けていただいたりということで、はい、結構ここは幅広く展開するような事業を行っております。その中であとは、子会社で2社です。アパレルの事業をやっているところで、ネイルチップだったりとかを中心にした小売業というところと、あとは、おもちスタンドで1店舗ですけども、アイブロサロンを展開しているということで、事業体は取り組んでおりますという感じになってますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。めちゃめちゃもう多岐にわたる感じでやられてますよね。
4: そうですね、その結構僕がその 女性向けのサービスを展開することが多いんですけども、はい、なんかそこが発生してみたいな形で今は広がってきてくれという感じです、
1: ね、そうなんですね。最初の立ち上げの事業って何だったんですか？
4: 最初はですね、それこそ B2B の受託から始めてます。それでいうと一番最初で言ったらですね、
1: あ、そうなんだ、
4: はい、元々一社、そのこのギフトってメインの会社立ち上げる前に、一社ですね、大学の時から事業会社立ち上げてたんですけども、はい、その時はそれこそおまけだったりとかの支援をさせていただくような事業をやってたので、そこのちょっと名残でというか、はい、そういった形で、最初は受託から始めたことが多い、始めてましたね。でそこから、スクール事業だったりとかの展開も広げていってっていう流れではあります。
1: ちょっと今何気にさらっと学生の時に起業してとおっしゃってましたけども、はい、佐藤さん自身今おいくつなんですか？
4: はい、今年が、26になりましたね。
1: そして起業したのはいくつなんですか？
4: なので、21の時に、5人でその当時はやってて、自分自身は代表というわけではなかったですけれども、同い年5人で立ち上げしていたという感じですね。もともと僕がその1個前、大学3年生の時に営業の仕事をさせていただいたので、そこでつながった同い年のメンバーで立ち上げたというのが4年生のタイミングでみたいな。
1: すごい学生起業家、まさに。
4: いや、その時はそれこそ一緒に立ち上げたメンバーがすごかったなという感じで、それこそちょっとなんかあれですけど、なんかね、1年やってってところからで、1個マーケの上場企業さんに事業自体の売却は成功してるんで、そこもそれこそ一緒にやったメンバーの力あってというか、すごいなんかそこのつながりを作ってきたみたいなので、はい、事業売却するタイミングで僕は辞めてるんですが、
1: そんな
4: 感じからで今ってですね、
1: 常に控えめに周りが良かったとおっしゃいますけど、今こうやって佐藤さん自身ね、事業展開されてるから、やっぱ佐藤さんも優秀じゃないですか。
4: ありがとうございます、そう言っていただけると嬉しいですけどっていう感じですが、いやい
1: やもちろん素晴らしい、
4: いえいえ。
1: そしてちょっともう一度株式会社ギフトの方のマーケティング、
4: はい、
1: SNS のマーケティング含めた感じで、はい、そして、はい、あと英会話教室、この辺ってどういう感じでやってらっしゃるんですか？
4: それこそ、なんていうかね、教育っていうのが僕の一個、プロデュースっていうのが自分の中での会社テーマ、自分の人生軸にあるんですけども、よく僕がよく表現するのが、やってみてはできたに変える会社へっていうことを、会社 のテーマにして今運営はしているところではございまして、そういった意味合いで皆さんからしたときにこういうことができたらいいなっていうものを実現できるようなサービスを常々作っていきたいなということと、それに合わせてそこのそもそもできるようになるための知見を自社でもどんどん挑戦してやっていこうみたいなことで、今子会社もその小売りの会社 とアイブロウ、美容サロンとかも展開はしていってるというのが、まず全体像というか、目的意識になってまして、提供する内容的には本当にマンツーマンセッションでやってまして、比較的ここがお客様側からのこうお声もいただく良いところとしてなんですけども、 結構グループセッション、グループコンサルとかが、多いという環境もあって、まあ、そこは個別でマンツーマンで、うちの場合週1でサポートっていうところもさせていただく、あとはグループでのセッションというか、セミナーというものも適宜開催するというふうなことで展開をさせてもらってるんで、まあ、本当に、コンサルティングみたいな形の提供の仕方をさせていただいているという状況ではありますね。
1: おじゃあそのスクール事業は SNS のこう、はい、マーケティングっていうかね、そういう運用とかもそうですけど、女性が多いんですか？
4: お客様は女性の方々が比較的多くてですね、それこそその美容サロンさんとかが多いっていうこともあるのと、ハンドメイドですね、うちもその小売りの会社は結構SNS バズっているんですけども、多分700万再生とか1投稿でいったりとかっていうくらい、結構その自社でも小売りの、ハンドメイド系とか小売り系の事業は伸ばしているので、なんかそういった意味では同じような業界の方々のサポートが多いという状況ですね。
1: すごいですね。よく最近なんか SNS、まあ、インスタグラムもなんかアルゴリズムが変わってきて、はいはい、なかなかフォロワー増やすのが大変とか、なんかバズるなんてもう難しいよとかって聞くわけなんですけども、その辺って、はい、まあその辺はいろいろなんか対応してるってことなんですよね、やっぱり。
4: ありがとうございます。そうですね、逆に僕らの場合で、それこそマーケのスクールに関しては SNS は公式アカウントとして伸ばしているというか、バズっているものは特にぶっちゃけないんですけど、逆に個人のアカウントとかで、社内のインフルエンサーとかが伸びてるみたいなのがあったりするというか、多分フォロワーでいうと多分5万10万ぐらいは全然アカウント的にもあったりするのと、ただその英会話とかだと TikTok 一番に行っていますし、はい、あとネイルチップも先ほど最初に多分700万、1億700万とか300万再生とか、逆に広告回さずにそれだけの再生数は取れるようなアカウントであるんで、まもなく1万人行くかなっていう感じですけど、 YouTube が多分今8000人ぐらいかなっていう感じなので、はい、結構今伸びてはきてるかなという状況であるんで、比較的伸ばすっていう意味では頑張ってきてるかなとは思います。
1: いやいや、もう素晴らしいですね。はあ、まあそっか、もう自社のノウハウを自社のもの中にね入れ込んでるっていうのはもちろんですよね。
4: そうですね、そこありきでっていう、それこそまあその美容サロンさんも増えてるってこともあって、うちもそのサロン今年になってなんですけども、その今アイブロさんの3年ぐらいという会社さんをそれこそ買収させていただいて、自社でもよりナレッジを蓄えるっていう意味でそのアイブロも展開してるという感じであるので、まずはとにかくちょっと自社で経験値を蓄えるというか、もう時間とお金とかけて、そこで知識と経験を得るということをやっていく中で、皆さんにどうそれをこう体系化して提供できるようにするかみたいなのに結構意識を持って取り組んでいるという状況ですかね。
1: あ、なるほどね。まあよくね、こう、まあ、最初はなんかお試しでとかそういう話はあるけども、はい、もう最初からそういう自社でやってしまって、それをまあノウハウ蓄積してからまた横展開というかね、お客様に出していくっていうことをやられてるっていうのは、もう裏付けというか実績作ってのね、もう自分がもう自分ところでやってますからって言えるっていうのはすごい強みですよね。
4: それは確かに強みかなと思うのと、あとはまあその僕はよく言うんですけども、 SNS お客様にも結構ですね、これはですかね、コンサルタントにも言ってるんですけど、 SNS をやってくださいということで伝えることは特にしなくて、別に SNS やろうが何やろうが別にどっちでもいいですという結構こう話をすることが多いんですね。で、逆に言えば英会話とか、そのサービスって、まあ、英語やりたいが明確にあるんですけど、マーケティングっていう部分とか SNS で何でやるのって売り上げ上げたいからだと思うんですね、はい、最終的には集客をしたいとなった時に、うん、集客の仕方は無数にあるというのが、Google とかでも多分マーケティング種類とかで調べてみると B2B のマーケティングって多分30何種類ぐらいあったりするんですよ、
1: はい、
4: マーケ
1: ティングあると。すごいな。
4: 結局その中のどれかを選んでるって話だと思うと、自分の商材に合うとか、はい、自分だったらこれができそうだなみたいなもので選ばれてるだけであって、結局売り上げ上がったら皆さん喜ぶわけじゃないですか。
1: そう、結論はね、売り上げ上げたいですからね、
4: うん、そうです。 なるときにうちらも SNS だけをやってるわけじゃなくて、本当に多分今5種類から7種類ぐらいはマーケティングをこう今の販路を広げてやっているわけで、広告もそうですし、あとはそれ以外にあの代理店制度であったりとか、あとアフィリエイトパートナーさんだったりとかには発注含めてとか、はい、それ以外のウェブマーケティングにおいても、それこそメタだったりとかリスティングだったりとか、今で言ったら YouTube とか、Google とかいろいろとあるわけですよね。
1: はい、
4: どれを使うかは多分その事業に合うとかその人の適性に合うかどうかだと思うので、うちとしてもそのアイブローサロンもそうですけども、いろんなその施策をやって当たるものってそのサロンさんとかその人によって結構違うので、
1: 同じ業種でもやっぱりその、まあ、人柄っていうかその人の、
4: は
1: い、
4: あ、そうですね、
1: まあ、性格的なものもあるっていうことなんですね。
4: はい、本当に SNS 向いてないんだろうなって人もめっちゃ切れると思うんですよ。これは、はい、でもそういった方は違うのをやった方がいいよねっていうのはやっぱあると思って、
1: はあ、そっかそっか。いや、なんか素人考えでいくとやっぱり美容室とか美容系サロンとかってやっぱり SNS 一番みたいな、はい、まあ、はい、完全に僕なんかそう思ってるわけなんですけど、じゃなくして他に打つ手はありますよということなんですね。
4: そうですね、まあ、僕の知り合いの方とかでも今その SNS でバズって集客、それこそ知り合いの方とかなんか月でたら200人ぐらい新規集客、美容サロンですね、でされてるみたいな方もいらっしゃってもしますけど、
1: すごい。
4: だからその一方で全然違う形で人を集めてるっていう方もいらっしゃったりする、まあ、今で言うとそれこそホットペッパーさんで全然新規取れてるんだよねっていう方も中にいらっしゃいますし、それは多分サービスの特徴、昨日ちょうど話した人とかも今うちは結構ホットペッパーでこのサービスあのメニューが結構ハマっててみたいな方もいらっしゃるんですよ。なると別になんかそこはじゃあそれで回ってるんだったらそれこそ採用もできててみたいな話だったんですね。であれば別に SNS やるかどうかって言ったらそこいなくてもいいんじゃないかみたいな、でも今のタイミングがあると思うんですよ。今後もしかしたら必要になるかもしれないのはもちろんですけど、それは地域にもよったりもするのかなと思うので、はい、そういった意味でなんかもともとは結構 SNS マーケティングのサービスやってますとかって話をしてたんですけど、今もマーケティングっていう部分で事業者さんのどういう今状態なのかなをまあ把握した上で、であると SNS の中での使い方それぞれ、まあリールを使うパターンもあれば、もしくは DM で提案をするパターンとかも結構飲食さんとかハマったりもするんで、そういった誰でもできるけどもなんだかんだやったら効果あるよねみたいなものとかもですし、違う販路を取り組むとかも手としてはあれなのかなと思う。そこから、まあ、本当に全体から、まあ、マーケティングってどんなことなのか何があるのかなみたいなものを検証させていただくみたいな感じでサポートというかコンサルティングを含めてやらせていただいているような。
1: はあ、なるほどね。それはなんかすごい心強いですよね。やっぱりなんか SNS 苦手意識持ってる人だとかやっぱり中にはねいらっしゃいますから、うん、そういう人も、まあ、気軽にちょっとまずは相談してそこからじゃあこういう施策ありますよっていうこともね、はい、教えてくれるってわけですね、
4: うん、そうですね、うん、そこはでもうちのスタッフもすごい多分そういった意味でいろんな業界の方ととことん話してるんで、うん、ただですけどめちゃくちゃこう話は盛り上がると思いますしあ、こういう販路あるんだみたいなのは知れると面白いのかなっていうふうには思うので、うん、
1: じゃあちょっとこのまあリスナーの方でね、ちょっと相談しようかな。
4: そうですね、
1: もちろん別にこれインターネットラジオだからどこで聞いてる人がいるか分かんないけども、
4: はいはいはい、
1: 国内の人だったら大丈夫ですよね。
4: あ、大丈夫です、もちろんです、はい、
1: ちょっとどうやってつながらればいいですか。なんか
4: あ、そうですね、うちのサービスはエストレっていうサービスですけども、エストレって多分検索いただくと Google とかで検索していただいたら出てきますし、もしくはなんか僕の個人のアカウントに来ていただいたら多分僕自身も相談制で無料させていただくので、自分の個人のアカウントだったら SNS とかもあるんで、
1: はい、ちょっと
4: まあ、
1: ご案内してもらっていいですか。
4: はい、うん、ID とかだったら SATO 佐藤ですね。 SATO はアンダーバーYUDAIU 代ですね。で16でやると多分出てくるんで、そこに全然気軽に DM 送っていただいたら、
1: 佐藤、はい、アンダーバー U 代16ですね。
4: そうです、そうです、
1: お、はい、これはインスタ。
4: ああ、そうです、僕の本当に個人的なインスタな
1: んで。いいんですか、個人言って大丈夫ですか。
4: ああ、全然そうです、はい、
1: そこから DM でちょっとこう、まあ、サロンの集客でちょっと課題感じてるから相談に乗ってほしいとかでも大丈夫なんですか。
4: はい、ああ、全然もちろんですね。だからどういう今販路がいいのかなみたいなの聞いていただけたら、うん、結構まあ僕自身も自分でもその今アイブローサロンのところは、うん、 ですか、逆に言えばマーケもそうですけども、あのバックオフィス的な部分のこの何ですかね、システム管理みたいなところも、はいはい、今自分でも手を動かしながらやってたりもするので、結構解像度が高いというか、
5: まさに
4: い
5: で今まさに現場で起きていることを教えてくれるみたいな、
4: ね、そうですね、はい、それこそうちもあの買収してから1ヶ月後で売上まあ 1.2 倍になったんで、だからそこは
5: 1ヶ月で
4: 1ヶ月ですね、
5: 1ヶ月で 1.2 倍えぐ、はい、すごい
4: です
5: ね。
4: なので比較的こう、まあ、やっぱりその何ていうんですかね、自分も結構そのサロンさんと関わることもあるんですけど、マーケティング視点で事業を見るのか、そのサービス視点で事業を見るのかっていうのはちょっとまた違うというか、そのもちろんサービスのっていう思いを持って取り組むのはすごく大事だと思うし、そこはあって成り立つのが事業だと思うんですけど、そこにやっぱ売り上げがついてくるかどうかっていうものもやっぱやるからには必要だと思うので、そういった見合いでは、まあ、僕も見直したのってマーケティングのちょっと反応というか、既存顧客に対してのアプローチの仕方っていうのと、あとは、メニュープランですね、の見直しを、してみたいので、メニュープランのところは まあ、それこそ2ヶ月目になってからこう告知してみたいな感じでちょっと単価があったんで、まだちょっとあれなんですけど、基本的にはそのマーケ販路を見直すだけでも全然売り上げはいじれるかなという感じなんで、うん、なんかその辺も話せたりはするかなとは思いますので。
5: すごいですね、魔法使いのようだけど全てはロジックの中にあるってことですね。
4: そうですね、まあ、なんか言語化が好きではあるのでよく言語化してますね
5: 、はい、ちなみに、まあ、美容系サロンはもちろんですけども、うん、飲食店も OK でしょ、相談するのは、
4: はいはいはい、なんかそうですね、
5: あとどういったところを相談に乗ったりしてますか。
4: 業種的にうちはでもあれ小売りが多いです、あのアパレルさんとか含めて、ああのネットショップやってる方は結構多くて、そのペット服販売してるみたいな会社さんというか、はい、そうですし、あとは、まあ、その小売りで行った時に、今うちもネイルチップやってますけども、ハンドメイド系の作家さんだったりもそうですし、あとまあアパレルのところの領域であったりと、美容系は正直僕はそんなにめっちゃ得意ってわけじゃないんで、
5: うんうん、
4: 美容コスメとか、はい、そっち系はそんなにそんなに超得意ですってわけではないんですけど、
5: そっかそっか、
4: はい、なんかそういったのを小売り系は比較的乗ることが多いですね、いただくというか、あとはスクールですね、スクール事業者さんとか、はい、は AI 系もそうですし、あとはまあ英会話もいただくこともありますし、はい、あと結婚相談所とかです
5: ね、
4: のなんか恋愛にちょっとなぞらえた事業をされてるみたいな方とかは、はい、あったりしますね。
5: 結構本当したら多岐にわたるって感じですね。
4: そうですね、まあ、本当に僕もいろいろとやってきて失敗してきてみたいな感じのタイプの人間なので
5: そっかそっか
4: その中で、うん、知ってることとかがなんか比較的あるというか。
5: ああ素晴らしい。ちなみに、はい、なんか自社でやってるアパレル事業とかアイブロウとか の、はい、やっぱり SNS もあるわけじゃないですか。
4: あ、はいはいはい、
5: そこもちなみに、はい、ちょっと皆さんに、まあ、フォロー、はい、いいねもそうだけど、こういうふうにやってるんだっていう参考事例としてね、見させてもらいたいなと僕自身もそう思ったんですけど、
4: はい、あ、今で言ったらネイルチップのやつとかだと、まあ、インスタでいいかなと思う。インスタが最近結構アプティに動かしてもらってるんで、インスタがですね、はい、yuine yuine yuine アンダーバーネイルネイルなんで nail ですね。
5: はい
4: はい、
5: ユイネアンダーバーネイル、はい、
4: そうですそうです。
5: アイブロウの方はは
4: い、
5: ありますか。
4: アイブロウはアイブロウちょっと今覚えてるのかな、
5: 表参道にあるという
4: アイブロウの方もね、そうです、そうビオールっていうサロンが、うん、今多分ほぼでもホットペッパーで動かしてる気がしますね。
5: あ、そっかそっか。
4: なので、まあ、ビオールって調べてもらうと出てくるんですけど、もし、まあ、そこは結構メンズの方も来られるんで、まあ、ビジネス層の方に今ちょっとそういうことなんですか、キャンペーンというよりかはこうビジネスコミュニティのところに簡単なスポンサーみたいな感じとかの、はい、スポンサーとさせていただいたりみたいな感じでやってるので、うん、ビジネス層の方とかも受けていただいたりみたいなのがありますんで。
5: なるほど。じゃあまず、はい、もう一度言いますけど、ネイルジップの方は、はい、ローマ字でユイネアンダーバーネイルで検索していただいて、はい、
4: あ、そうですそうです。
5: でアイブロウのお店は、まあ、表参
4: 道の
5: リオールで検索していただければ、
4: はい、そうですね、まあ、DLL、うん、はい、
5: まあ、それこそね興味ある人はちょっとお店の方にね来ていただければ、
4: ぜひぜひ
5: ところもあります。
4: はい、だからそこもまあ逆に僕がさっきお伝えした僕のアカウント事前にいただけたら全然割引するんでっていう。
5: おい、すごい、はい、太っ腹、さすがです。
4: でもそこはぜひ、例えば表参道行ったら安い方だと思うんですけど、そう、高くかける。
5: あ、そうなんですね。
4: へ、はい、表参道多分平均が、まあ、ホットペッパーさんずっとですけど多分6000円前後ぐらいなんで、
5: うんうんうん、
4: はい、まあ、そこよりは打ちやすいので、まあ、多分通いやすいかなとは思いますが、うん、学生さんも来るんで、うちの場合だとそれもあってね、やっぱり。
5: なるほどなるほど、学生さんでもね、はい、来やすいようにということ
4: で。そうですね。
5: でちょっと相談したいよっていう人がいたら、あのローマ先生、佐藤アンダーバー、ユータイ
4: 16ですね、
5: で検索していただければと思います、はい、もしくは FM ギガ北海道ステーションの公式ホームページの方に、お問い合わせしていただければ、またそこちらの方からお答えもいたしますので、気軽にお問い合わせください。
4: はい、
5: はい、ありがとうございます。いや今日はでもやっぱり世の中みんな集客で悩んでるお店多いですからね、ぜひ ね、 ね、なんかちょっと気軽にこう佐藤さんの方に、株式会社ギフトでもいいですし、まあ、個人のね、はい、佐藤アンダーバー雄大の16で、いや、あのお寄せいただいてもいいので、はい、ぜひ皆さん気軽に相談していただければと思います。
4: 多分エストレというふうに調べていただくとサービス名で出てくると思いますね。
5: エストレ、
4: はい、はい、ギフトでまあホームページで出てくるので、そこからあのサービスページ飛べますけども、
5: そうかそうか、
4: はい、多分エストレで調べた方が早い気がします。カタカナでエストレですね。
5: エストレで、はい、じゃあ皆さん検索してみてください、はい
4: はい、
5: ということで本日のゲストは株式会社ギフトの佐藤雄大社長に来ていただきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして感動と満足を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということで改めて佐藤さん、ちょっとまだ時間が若干ありますので、リスナーに何かメッセージ、あれば。
4: そうですね、ありがとうございます。いや、でもすごい今日いろいろと、お話をこう引き出していただいて、めちゃくちゃ楽しかったなというようなところがあるんですけども、はい、まあ、僕自身今この法人的には4期目ですねになって、その中でも大体こう自分自身が目指していきたいなっていう方向性も定まりつつ、自分の中での目標目的っていう部分も結構今こうクリアになってきている状況ではあるので、今まずプロデュースっていうところを会社としても個人としてもですね、軸に取り組んでいきたいなというふうに思ってますし、ちょっと今新しい展開としてその、まあ、マーケティングスクール以外のところで新たな、事業も一つちょっと進めていこうということで準備中ではあるので、はい、なんかここからさらに、まあ、こう会社としてもですね、あとは個人的にもこう皆さんからした時に、あ、まあ、プロデュース側として、はい、お役に立てるような状況が作っていけたらなというふうに思ってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
5: いやー、いいですね。ちょっとリスナーの方は顔見えないと思いますけど、またね爽やかな感じの高青年なんですよこれが。言ってることもちゃんとしてるけどもう素晴らしいですね。なんかもう欠点ないんですかって感じで、なんでわざわざ欠点聞くんだって感じですけど、いや本当すごい素晴らしい。ますますね、今後もなんか世の中にね、こうもうもっともっとやってみたい、できたを増やすって感じでね、みんながやりたいことをね、どんどんどんどん増やしていく会社になっていくような気がしますので、引き続きまた頑張っていただければと思います。
4: はい、ぜひぜひお願いします。
5: はい、今日はありがとうございました。
4: こちらです、貴重な機会をいただきありがとうございました。
5: ありがとうございます。
4: はい、
5: また来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: かなちゃん、イエーイ、今週もよろしくお願いします。はい、ね、なんかちょっと会いた気すんね。
1: うん、
0: でもまあ来週また会えねんけどな。
1: そうやねんな。確かにそう。
0: ちょっとイレギュラーやったな。
1: イレギュラーちょっとね、
0: いろいろあってな。
1: いろいろあります
0: お互いな。
1: スケジュール的にね、
0: そうそうそう、
1: 多忙なんで。多忙なんで。
0: な、もうな、いろいろ追われてるしな、それぞれな。私も肩も行ってたしな。
1: そう、ね、
0: 和歌山行ってたしな。
1: 和歌山行ってたしね。
0: そうそう。でね、ちょっとね、土曜日のスケジュール的にね、ちょっと、いつもとイレギュラーな感じになりましたが、はい、お送りさせていただきますので、はい、皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、それこそね、私たちフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: 収録をこのサンサンひまりラジオ土曜日の前には2本いつも撮ってるんですけど、うん、新コーナーができましたね。
1: できました。
0: はい、ね、かなちゃん、
1: もう何急遽ジングル撮ったりしてた。これ
0: 大丈夫。朝から頑張ってくれてるからね、ありがとう。もうジングルも撮ってくれてね、もういつも編集もしてくれて、動画とかもね、ありがとうございます。もう、
1: はい、まあね、その新コーナーも、はい、ジングルも、ね、子さんのね BB のファンの方に、おお懐かしい曲ってなるかもしれない。
0: おお、いいですね。またかっこいい感じだよね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ。もうね、コーナーもね、やっぱりもう盛り上がりすぎて時間いつもオーバーしたもんな。
1: そうやね、なんかちゃんとね、まだ1回目2回目やからね。
0: そうそうそう、
1: あれしてからな、ねりねりしてからねりねり。
0: そうやね、うん、はい、ということでぜひね、はい、聞いてください。
1: はい、
0: 来週放送分か、
1: ね、うん、
0: からね、新コーナースタートしてますので、はい、そちらもよかったらお願いします。はい、毎週木曜日の FM 橋本で7時から7時半、うん、そしてね FM ギグでも放送されておりまして、はい、そちらはその翌日金曜日の夜の9時から9時半だね。
1: はい
0: はい、その後9時半からなんとサンサンひまりラジオも流れてるみたいなの で聞き逃した方もっぺん聞きたいなという方はぜひよかったら続けてね、お楽しみください。
1: ね、
0: いいですね。もうじゃ
1: あ
0: 金曜の夜はパームトーンで決まりやな。
1: そうです、はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、お、今日みかこ姉さん来てくれてるやん。しかも、まあ、でも恋バナ好き、もっと来てもっと来て恋バナ。はい、ということでね、生放送中はね、はい、コメント皆さんからいただけますので読ませていただきたいと思います。はい、ありがとう。ニューって言ってんな、ニューって言ってんな。みかこ姉さん、おはよう、おはよう。好きな人に毎月 5,6 回会っていたけど、5,6 回も会えたらさ、めっちゃ良くない？もう 5,6 回会えてたらめっちゃいいしか言ってないけど、もう付き合ってるって、それ 5,6 回会ってたら付き合ってるって。どう思う？
1: でもさ、月1しか会わへん時とか、
0: せやで、忙しいカップルなんて、うん、それ月に5、6回会えへんで、会えへんで、マジで会っていたけど事情があって月に2回しか会えないからさ、それでも2回会ってますから。
1: 会ってます、会ってます。
0: それで2週間に1回会ってますでしょ。
1: うん、
0: 会ってるって。
1: 会ってます。
0: いや、いいですね。時が来たら、解決ができたら会える日が増えるかな。
1: もう頑張ってください。
0: ね、ちょっとね、そのね、問題のね、解決がね、どんな感じかにもよるけど、うん、そりゃずっとそのままもないでしょ。はい、
1: ハッピーハッピーで、
0: はい、時が経ったらまたね、その解決ができたら会えると思います。
1: はい、
0: 会えます。
1: 会えます。
0: でも月に2回会えてるだけでね、
1: いいです。
0: いいよ。でも分かる、 5,6 回会えてたのに2回っていうのが、6回だと3分の1になったのは確かに辛い。
1: 辛いね。
0: 辛い辛い。でもその2回を大切にしよう。
1: そうです。
0: 内容濃くしていこう。
1: そうそうそうそう、濃くすればいいさ
0: ね。はい、さあ、スカイトさん、超お眠れ、高校野球、そう、今日決勝らしいね。
1: うん、
0: ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。モーリーちゃん、ぬーということでね、モーリーちゃん、モーリーちゃん元気してる？スカイロンさん、今日はよく寝てね、ありがとうございます。今日もリハやねんな。
1: あ、そうか。
0: 今週私なんかもうそんなしてるって感じだけど、リハ4回入ってね。
1: すごいね。
0: どうしたっけなみたいな、もう喉休めって、もうほんまに言われるもんな、周りから。いや、もうほんまに、もう昨日もだから祇園ミュージックバージョンで歌ってたけど、
1: はいはい、
0: そう、なんかまあ別に、ね、もちろんさ、手抜くとかはないし、うん、まあでも例えばガナリとか結構好きで、ガーってロックやったら入れる時とかあるけど、でもガナって変にしてしまってさ、喉潰したらやばいから。
1: そうね、
0: 過去にはそれで潰してきて、潰さないガナリの仕方は今できるけど、万が一潰したらやばいからさ、うん、やめようとか思ってたのに入れてたよな。
1: 入れちゃうよね。
0: 結局乗ってくると入れてくる。俺、
1: 分かる分かる分かる分かる。そんな制御できないですよね。
0: ほんでさ、そういう日に限ってやっぱバンドも生演奏やからさ、みんなそれぞれのコンディションとか、精神的なもんもあるかもしれへんし、体のコンディションもあると思うし、その時のノリとか絶対変わるやん。その時に限っていいね。
1: 分かる。
0: だから昨日よかったやん。
1: 分かるよ。
0: めっちゃいいやみたいな。
1: 分かる。それあるよな。
0: そう、
1: でもさ、再現できへんねん、あれ。

0: こうこうね今伝えられへんねんけど、
1: で
0: 陰影素材と乗るやん、乗ってきてもうてさ、おっいいやん今日みたいな、
1: うわそれなんか演奏時もあります、なんかうわもう今日ぴったりやってる、
0: なるあるやんなるあるやんな、
1: めっちゃいいってめっちゃ楽しいとかなるけど、
0: そんで乗ってガー行って行き過ぎたらあやばやってもうた声とか、そういう時が過去にはあったけど、まあ私もねもうまあ何年か歌わせてもらって減ってきたから、まあ、抜き方とか分かるし壊さないようにはしたし壊してはないねんけど、はい、危なかったね、
1: 危ない
0: 乗りすぎたら危ない危ない危ない、はい、
1: 常に全力投球でございます
0: ね、 ね、でもそれが生演奏のいいところだよね、ほんまにね、はい、ということでね、アミカゴ姉さんとかアーカイブで見る、あそこそこありがとう、好きな人の話聞きたかったわ、またしてね、あ来週もあのかなちゃんと一緒にねこの時間に土曜日お送りしますので、またねあのお会いできる方はその時によろしくお願いします。はい、スカイルさん、ユリナさん、あのヒットスターのゲームにアニメアニソンかアニソンバージョン発売されるみたい、そうなん、どういうこと、そうなん、よりまたゲームに詳しくなったぞ、そのゲームね私やんのは好きやねんけど、多分やりだしたら止まらなくなっちゃうのもあるし、昔はそれこそ私の世代で言うとポケモンめっちゃやってたから、
1: はいはいはい
0: はい、もうさやり始めたらずっとやってまうしさ、時間の制限ないやんか、なんかアニメとかドラマって一応何時間もかかるけど終わるやん、
1: 終わる、
0: なんかゲームってなくない、
1: ない、
0: まあ、クリアするまでとかあるけど、
1: いやでもさ私は今止まってるゲームがあんねんけど、うん、もう何やり始めたら止まらへんから今止まってん
0: の、やろわかる、そやねそやね、ほんでさそうそうそうそうそうさ、かなちゃんもいっぱいやることもあってって言うやんか、もう日々の生活もちろんあるわけやんかってなったら、そうやってしまうとさあもう、うん、もう無理ってなるから手つけてないのはある、好きやで全然別に、
1: そう私も時間欲しいな、まあ、家族ではやってるよ、
0: いやいいよいいよね、
1: リズム天国を
0: めっちゃいいね、リズム天国なんかちょっとだけ持ってきてもらって、うん、もう1時間もできひんかったけど、うん、何回かやったけど楽しかった、
1: ね、
0: ポッポッポッで、そ
1: うそうリッチャめっちゃうまいよ
0: マジであ
1: のでも私が意外と下手 で家で3人でやってね、家族3人でやってて、うん、なんかあれこん中でプロミュージシャン私だけなんだけどなって言いながらやっぱでもリズム単位は勝てないよね
0: なんかゲームのゲー、あ、な、あの、あれケーキを何10秒間かなんかでやるみたいな、私結構ピッタンこうやってさ、
1: リッチャもめっちゃうまい
0: ね、えマジで私来てる来てるとか言って、
1: リッチャもすごい喋んねんで、途中でさ私らがこう一生懸命カウントしてるときに
0: 喋った無理、
1: あのリッチャなとか言いながらボンって当てて
0: さ、すごいな
1: 0.00 とか当てて、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: えぐーってなって、
0: そうそうそうそう、
1: 爆笑してます、もう今我が家は、リズム天国で平和です、
0: いやいいよね、いやリズム天国楽しい、あれは楽しい、みんなであの楽しいなと思いましたね、
1: 名前呼ばれるし、名前変えてカナチャック
0: かわいい、でもっとやりたかったんやけど、もうさすがに帰ろうみたいになって、もっとやりたいみたいな、マジで4つまでいける、
1: いける、
0: マジかやりたいな、楽しいよね、リッチャーに負けるわ
1: 負けたらな、目にいっぱい涙ためはるからな、
0: かわいい、リッチャーにコテンパにされるわはいね、モリちゃん今日から前期高齢者だ、おそっか今日誕生日か、
1: おめでとう、
0: おめでとう森ちゃん、おめでとう森ちゃん、イエーイ、いいね、スカルさん、モーリーちゃんおめでとう、ハッピーバースデートゥーミーということで、いいですね、森ちゃんおめでとう、おめでとうや、
1: 体に気をつけてな
0: ね、スカルさん、あのスポティファイの年代当てるやつよ、あーはいはいはい、そういうこと、そういうことね、ねだからあの音のその音カードゲームやねんけど、そのどっちかというとイントロドンみたいな感じ、ちょっとカードゲームとイントロドンが混ざってるみたいな感じやな、のアニメ版、それ楽しそうですね、確かにね、それは面白そう、それでゲームって楽しいよね、
1: カードゲームも毎日やって
0: ます、いいなー、私カードゲームも好きやね、結構
1: レシピっていうのがあって、それが保育園にあって、それがすごいみんな保育園で大人気 で欲しいって買ってやったら大人もめっちゃハマって、
0: どうなのどうなの、
1: なんかね、具材カードとそのレシピカードがあって、
0: うん、はい、
1: そのレシピカードは1人1枚引いて、うん、具材カード1人6枚ずつ引くね、
0: うん、
1: でそのそれ以外のやつをその真ん中に置いて、
0: うん、
1: でそのね、自分が引いたレシピカードの具材を集めるね、こう1枚ずつ、
0: ああなるほど、
1: で引いて、で揃った人が勝ち、
0: あなんかカレーとかやったらなんか人参と玉ねぎと、
1: そうそうそうそう、
0: あの、あ引いていくのね、
1: 引いていって出て、で相手が捨てた らレシピって言うんだけど、まあフルチュンが言うにはマージャンやんって言ってるんだけど、
0: あーはいはいはいはい、マージャン相撲みたいな感じ、
1: そうそうそうそう、だからこう出るまでこう
0: ポンカンチーみたいな感じ、
1: 上がるまで、
0: へ
1: ー、でそれとメモリーゲーム、その神経衰弱のディズニーバージョンのカードのやつがあって、あそれをもう毎晩毎晩ひたすらひたすら、
0: 楽しそう、いいやいいな、それ楽しいわそれは楽しい、くそれは楽しいですね、いいな、そっか、それで言ったら私も一人でそのゲームしてないし寂しいな寂しいな、嬉しいわ、最近自分の歌の音源ばっかり聞いててつらーってなってきたからつらーって思って、もうほんまにもうちょっと癒し求めてますね最近ね、はい、
1: 今日はいないけどね、
0: そうね、リッチャーにもいつも牛して癒してもらってますね、もうほんまにもうありがとうございます、もう癒しが必要わ、なんか年齢がこう重なれば重なるほどに、いやまあ癒しってもともとあったけど、あーふーみたいなとか心のオアシスがあーほーぐらいの思ってたけど、なんか癒しって大切だなって思ってきたもん最近、
1: 大切だし推し活も大事だし、
0: 大切、
1: ね、推し活していこう、今日からね、今日のサンバのフォームして始まった、今日はイケメンですけど、ポケモンと J リーグがコラボしてるのよ、
0: かわいいなポケモンは、
1: ね、京都サンバはなんとゲンガーなのよ、
0: ゲンガ好き、
1: 私もゲンガ好きで、
0: ゲンガ可愛い、
1: 今日行ったらゲンガのエコパックがもらえるんや
0: けど、わいいな、欲しいな、わかるわ、なんか
1: ゲンガ欲しかった、
0: わかる、なんかピカチュウとコラボなんかあの野球もしてて、なんかピカチュウがこう何匹もこうユニフォーム着てピッピッピッピッピッめっちゃ可愛いとか思って、そうそう、ユニフォームとかもそれこそあって、うわ欲しいみたいな、コラボの日とかあって言ってないけど、そうやね、ほんまそれ可愛いよな、限界いいな、そっか、はいね、いやそう、それも癒しですね、推し活も癒し、少女漫画は毎日読んでます、
1: 私も最近ちょこちょこ読んで
0: ます、マジでまた教えてな、もういつもカラちゃんから教えてもらったやつでキュンキュンしてるから、
1: もうあの突然送るからね、
0: いや嬉しい嬉しい、
1: 私広告とかで流れてくるやつ、
0: わかる、あ、
1: そういうの読む、見て、でもこれなんかベタやけどおもろいわ、ベタやけどなんかこうもう何、この恋とかさ、シーヒンからさ、まあしたら問題ない
0: 確かに、
1: そう、恋心、
0: いや恋するぐらいだったらいいよ別に、推し活みたいな感じだったらいいよ、
1: 推し活やったらいいね、そうそうそう、ユリナもちょっとこれベタや展開で展開読めねんけどめっちゃおもろいねんって言いながら、
0: いやなんかほんま少女漫画でキュンキュンするもん、もう泣ける時もあるし、うわーみたいな、キュンみたいな、でも漫画読み終わった後のコメント欄で見ず知らずの人のコメントを見たり、自分でコメントとかして楽しいほんまに
1: 立派な推し活なんで、
0: ね、いや楽しいよ、
1: そ
0: うそうそうそう、ね、あれが日々の楽しみですね、毎日十数ページぐらい読めんねんな、それだけそれだけ、
1: 待て待てるね、
0: ねえほんまに、はい、スカイロさん、マージャン、マージャンもやるんだ、9月1日にあるのよね、そうなんや、伏見ラーメン食べに行って、それからマージャンの日、いいじゃないですかマージャンもね、なんか交流があるっていうのがねやっぱ素敵でいいですよね、みんなでね、いろいろなんかもうね、マージャンもね、まあ掛け事みたいなやったらちょっとね印象あれやけど、そんなんじゃなくて別に普通に大人の遊びって感じやもんな、
1: う
0: ん、まあ、うんうん、
1: 家にあって
0: ね、そうね、だからいいなと思いますけどね、私もできたらいいなと思うんですけど、なかなかねルール覚えようとしてゲームとか取った時あんねんけど、携帯とかで、携帯やったら勝手にやってくれるけどさ、あれさすがに自分で役も覚えなきゃいろいろやらなあかんし、ちょっとまだ一人で打てるレベルにはならないまんまでちょっと終わっちゃいましたね、どうぞね、どんじゃらやったね、楽しそうやねんけど、はい、ということで、はい、そんな感じでお送りしておりますけれども、はい、じゃあもうあの忘れないうちに、今のうちに、はい、そうなんです、そう、いよいよいよいよ明日8月23日に迫ってきました、はい、あのワンマンライブね、うん、ございますので、ぜひ来てくださる方は皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします、はいね、ほんまにほんまにそれほんまにもうそれだけが怖くて、そうそれだけがほんまに怖くて、喉の調子だけ大丈夫かなとかずっと思ってたけど、どうにかいけそう、今日も今日通り越して 明日もし何かあっても萌えやろ、明日やったらギリ大丈夫、今日の夜さえ
1: マスクして加湿してね、
0: そうそう、そう、もう毎日蜂蜜食べてる、蜂蜜超なくなりそう将来もう蜂蜜も毎日もヨーグルトに蜂蜜かけたり、蜂
1: 蜜ヨーグルト、バナナ蜂蜜きな粉ヨーグルト
0: な、あいやめっちゃ美味しそう
1: バナナ蜂蜜、
0: バナナもいいよね、ほんで牛乳にも蜂蜜入れてホットにしたりとかして、めっちゃ蜂蜜はもう毎日してる、
1: 普通に蜂蜜食べても美味しい、
0: 普通に好き
1: 100% 飴とか売ってるやん、
0: あー分かる分かる、あーうん、それももうよう買ってた、ね、蜂蜜美味しいわ、好きやわ、どうにかね、あの風邪とかひいたら嫌やなと思ってたけど、どうにかいけそうなんでね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様よろしくお願いします、お待ちしてます、スカイロさんめっちゃ頑張って、めっちゃありがとうございます、そう席があのリアルな話すると席がもう多分パンパンになっちゃうから、ちょっと早めに来ていただいた方が席取れるので、
1: あの
0: 指定席ではない、うん、なのでなんかちょっともうなんか呼ぶ人によったら、えなんでここなんとかなったらあれやし、もうやめようって言って、ちょっとそう指定席にしようかなっていう案もあったんやけど、
1: 確かにね、はい、早めに並んで
0: ください
1: 、
0: はいね、
1: 最善で見たかったら
0: そうですね、そうですね、よろしくお願いします、はい、まあ、もう映画館みたいな感じなので、ね、もう客席はね、よろしくお願いします、はいね、当日は T シャツもね売ってますのでね、まだ購入してないけど買いたいよという方はね、そちらも限定発売してるのでよろしくお願いします、はい、じゃあでは夏の曲いきましょうか、
1: いきましょうか、今日はね、あのピアノじゃなくお歌を、
0: はい、
1: 生歌を歌おうかということで、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: じゃあ夏の曲いこう、

0: ということでね、あの夏祭りフルバージョンでねお送りさせていただきました。ありがとうございます。やっぱ太鼓の達人みたいな気分になるな。
1: どこどんどこどん
0: どこどんどこどんどこどん。ありがとうございます。スカイラさん、監督さんの一番好きなやつ歌ね、監督がよく歌ってんね、70近いね可愛いおじいちゃんが歌ってんね、68かな今ね、可愛いね。で時々裏表反対なんね、可愛いよな、可愛いね。はい、ということでね、ではお便りいただいてます、はい、読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃじゃん、さんさん開いたトランプ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、今日はりっちゃんもお休みだね。おはようございます、ゆたかです。おはようございます、いつもありがとうございます。本日は褒めまくります。めっちゃ嬉しい、うん、わそういうの欲しかったわ、ありがとうございます。開いたトランプ MV 見ましたよ、ミュージックビデオね、ありがとうございます、はい、ヘアスタイルを変えていた時のゆりなさんでしたね。キャー、映像はもちろんボスさんが作られたんですよね。そしてかなさんはキーボードコーラスと編曲にも参加、ナイスコンビ、はい、かっけー、素敵、パチパチパチパチパチということ、ありがとうございます。褒められて育ちます私たち。以前も言ったと思うのですが、うまく言えてないかもしれませんが、この曲を配信で初めて聞いたとき、いい意味でゆりなさんの生々しいボーカルがとても印象的でした、うんうんうん、それなんかそうそう、うん、そういうな意図でボスもやってはるらしくて、さすがね組んでいただけて嬉しいですね。なんか海外の向けなんらしいね、うん、最近そう生々しい、ね、そうあんまねリバーブとかかけない感じがなんか海外で流行ってるらしい、ね、そうほんまそれやで、丸裸やで。その後の月1レトソン配信ライブでこの曲を初めて聞いたとき、ライブ生歌なのに配信を流して口パクで歌っているみたい、見分けつかない、完璧に歌われている、ゆりなさんって改めてめっちゃすごすぎ、うますぎ、ありがとうございます。早くライブで開いたトランプ聞きたいです、ありがとうございます。いやほんまもみゆりなの楽曲に関してはマジでめっちゃその擬音のプロミュージシャンの人とかにも言われる、そのまんまやなって言って、だから楽曲と、まあそれ自分が歌ってるから当たり前やねんけど、いいも悪いもな、でもほんまそのまんまやなって言われるね。はい、そんな素敵な曲の歌詞に例えて恐れながらゆりなさんにエール。どんな会場や状況でも、そして緊張感の中でも本番のステージに上がれば揺るがない歌唱力と表現力、そして天然力、かっこ失礼なあさやな、にオリジナル曲はもちろんアイドル、昭和歌謡、オールディーズなど幅広く何でも歌いこなす、まるで開いたトランプのようにいろんなジャンルのカード楽曲を持っている。おお、ありがとうございます。3、そんな伸びしろ可能性を秘めているゆりなさんはまだまだ手の内を見せてませんね。おトランプとかかってるわけです ね、うまいこと言うでしょ、まあ、もうねここがねやっぱ違いますね、腕がね、ありがとうございます。ちょっと褒めすぎましたか、いやいやもうもっとくださいありがとうございます、ありがとうございます、はい、ね嬉しいです、ありがとうございます。今年はかっこ去年もかな、夏恒例のワンマンゆりな祭りがなくて残念ですが、その代わりに今年は23日のモードモミー祭り楽しみにしてます、頑張ってくださいということで、皆さんありがとうございます、はい、応援してくださってありがとうございます、頑張ります、もういろいろドキドキやって
1: とりあえず蜂蜜めっちゃ飲んで、蜂蜜も飲んだらいい。
0: そうなんかさ、ほんま私ほんまそんなつもりはないけど、なんかライブしてるとこうなんか歓喜は待って、確かに泣いたことも何回かあるけど、はい、もうだから昨日もミュージックね、あのバージョニーとして、もうモミがもう泣くか泣かへんかにかけようとか言い出して、もうね別そんな泣くつもりない泣くつもりないみたいな、もう泣く、いやでもお前こうこうこうでこういうのが夢やったんやろみたいな、あんまりまあ内容はさネタバレになったら思わないから言わへんけど、それを叶えた景色が見れたらもうそれはお前グッと来るでみたいな、いやそうやけどさみたいな、で私の中ではそれどころじゃないんちゃうんって自分は思ってね、
1: いやでもね
0: 分からん分からん、それでも分からん、実際になってみないと
1: ね、
0: なんか生徒さんも結構来てくれるからさ、うん、先生泣いてたらはずいやん。
1: でもね私もそうやったけど、やっぱりこう顔を見るとステージさこう幕とかが開いて、
0: うんうん、
1: 顔見えると
0: わかる、グッとくるわかるわかる、それをそれはほんまにわかる思う、ほんまわかる思う。
1: 私はね BB の、 あのミューズでワンマンした時に、
0: うんうん、
1: ガーって出ていった瞬間、うん、一番前においっ子とめっ子がこうチョンって
0: 言った
1: の、かわいい、わーもうやばい、
0: あそれはやばい、それはかわいいな、うやばいな、
1: あの二人ももう中学生と高校生なんですけど、
0: かわいいな、
1: そうあれがもうね忘れられへん、
0: や、いいよね。
1: まあ、それも聞いてくださった皆さんもね、
0: 本当そういうことだよね。
1: もう全員名前わかる、全員名前わかると思ったら、それも嬉しかったし。
0: じゃあわかる、なんかその話もしてて、そ、なんかじゃあそれはめっちゃ嬉しいことやねんけど、こっちがね演奏したりと歌ったりとかしてた時に、やっぱそれにこうさ感銘を受けて、こううるっとしてくれはる人も中にはその状況でいるわけよ、はい、ってなったらもうそれを見た瞬間にさ、やめてとこっちも来るから、やばいやばい、こうあっち見たらやばいみたいな時ない？あるよなって話してて。
1: ピアノやからバレへん。
0: あー、そうやな、
1: まあ、コーラスするけどね。
0: 私もその
1: ピアノ弾くのも放棄したけど、
0: 表情的には正直ちょっとぐらい涙が出てても、あの多分焦っと分からへんね、正直な話。でも声がぶれんねんな、泣いちゃうと。でなんかただただピッチ悪いみたいになっても嫌やんとか思って、まあね、そんなとこもいろいろあります。はい、どうなるかは分からないですけれども、はい、ぜひぜひね、あのお会いできる方、皆様お待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてね、あのかなちゃんとの土曜日のさんさんひまゆラジオはなんと来週も一緒にお送りできますので ね、楽しみにしていてください。8月の29日の土曜日で、お時間は朝の、まあ、さっき11時前ぐらいですね。
1: そうですね、ちょっといろいろすることが増えました。
0: そう、フィールソハッピーの新企画もね、あの始まりますのでね、来週からぜひぜひそちらもお楽しみください。
1: ぜひぜひスマホ片手に、
0: はい、よろしくお願いします。ではまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: 継ぎはぎの差を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミングムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして皆さんいかがでしょうか。私ねホットブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた美月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな、1日だけ出かけたかな、なんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうその多分ね皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言っていつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね、で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました。一回見たことあるんですよ、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あとなんか英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってました。それくらいのそんな感じで、しっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、なんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうようなサインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わって、ここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてぐぐっと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石焼さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでねなんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか、でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。ほんで前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、 なのでちょっと自律神経とかを、調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。でやっぱりそうやって体温が高いと、そういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあだから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってはそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が。だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね。はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね。
1: またデルタとかオミクロンとかいいんじゃないですか。
0: ね新しいお風呂に入ると熱があるとき、一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや、へー。ね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあそれはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK。 はい、まあ私はお医者さんじゃないのでそんなあれですけど、私のそういうねなんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、 35度8分は石垣さん低いわ。頑張ろう、筋肉つけよっかまず。なんだやろね。35度台はね、やっぱちょっと頑張って、なんか何かしら、なんか生姜食べまくるとか。なんかね、ちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね。でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。さやさんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ。
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない。
1: そうです ね、
0: 健康運で、まず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ。生きてたらね、何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね。お皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人からなんか文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかあ、ここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに、毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのね、こうなんてのチャックがさ壊れてるのに、いつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって、一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで、健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりすると、それだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば、何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって、健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうね、そういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんか、あ、もういつもこうやねんなって思うようなことで、ちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと、健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね、整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて、自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石垣さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いておいてますね、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレスたまるって書いてますけどね、まあ仕事でストレスたまるのはね、まあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜたまるのかっていうことをちゃんとね、考えるのが大事かなって。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でから、あ、時代の目さんも B ですね、B だらけ、
0: あなるほどね、これは多分皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのがやっぱいるんですよ。 体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとかそういう基本的な、ね、栄養素ありますよね。ミネラルであるとか炭水化物であるとかそういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風にちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、うん、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ。なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というかしていただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか。朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるとか言ってね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよ。でも私そんなん全然なくってね、まあ年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとかそういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめてお米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、ひどい話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先が冷える人は肺だったりするし、で胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので、 食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、あのなので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをあのいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとかお食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとかチャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね、難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう、海とか、海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、あの公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、あの裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね、皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足でで その時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういう風な感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、 週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもね、すぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうあのね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね、脇目も振らず。はいね、石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは毎日、朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースはまあ若干糖分高いので、はい、まあ1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあきゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。うん、だからきゅうり、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな、じゃあ難しい、干し柿とか好き？な、干し芋とか嫌い？爽やかさないもんな。あとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれどもね。うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。チャタローさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね。うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ。うん、なのでね、まあちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで。なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で高橋さん、最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね。はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。まあ物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど。はい、いちごさん、実は変色ないちごとかでエビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、玉子さんいいですね、それいいと思います。だからお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫、ね、の風に気をつけないと、とほんまに、うんね、石焼さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、

0: 変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので、血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に、え
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいいんじゃない。
0: あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど、血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。ではいきます。 A 型、
1: 私だよ。
0: B、 よいと、うん、ははは。 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時に、これ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください。うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは、柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれだったら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくても、レモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかだったらいいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、このね、溝落ちあるじゃないですか。なんかもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、この溝落ちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい、そうです。で、寝る時とかでいいと思います、多分。まあ別にいつでもいいんです。朝起きた時でもいいんですけど、まあほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、1回だけでもいいので、横になりますよね。寝そべりますよね。で、仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです。自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。で、それがね、こう、なんか見たことありますよね。こう、つぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って、吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです、はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠田さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね、能力の開花であったりとか、なんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたいで、でこう開いた感じのイメージをして、まあ

7、8秒しっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをしてもらうと、なんかすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードは、オクラでは、大型さんいきます。はい、はい、大型さんはね、今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつ動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここから着実に物事を動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出している感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピードを上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人も、ここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくとスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶では、ラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。で、まあ解放っていろいろありますよね。解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、何かしらこう心開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的には広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこう自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、ぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば、何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくとちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、 AB 型さんは今週は特に門を開いて、私、大丈夫です、ここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで、以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモい。こんばんはかな、うん、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良則です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は、何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: お、こんなこと面白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、みつきさんが聴いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、うん、だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、うん、でその同じコードが続く曲とかあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、はい、それってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはいはい、ね、
1: で普通のこれ C の B なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じというのがあって、うん、こうなんですかな、うん、でまあちょっとロックンロールな、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、はいはいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんと
0: し
1: たね、
0: この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキュートの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから、うん、
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、はいはい、っていうのをちょっと表現して、全体的な夏感を出そうというのが一つです。だからこう、みつきさんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも、
1: ね、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、うーん、こういうやつなんだ。おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: でそれに、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、はい、ちょっとジャズっぽいこういう通販で、これを入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、
0: 確かに、
1: こう音楽学校で理論習うとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように、

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。で、なんかこうね、まあ、パワーコードっていうけど、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: で、この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C で両だけでちょっとロックっぽい感じ、ね、
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: で、ロックっぽさを、
1: ロックっぽさ、
0: 歌ってくださいね。はい。いきました。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。
0: Am。Am、Fm、C、7、Cm。で、Gm、7、C、7というね、2、5が入ってて。でもまあそんなコード自体は見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあそんなに変な、
0: そんな Bm7 フラット5とかの使ってないので、
1: うんうんうん、
0: だからあとこのでこれ、うんうん、バンドでやってるとベースがやってくれるから、
2: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーもで、
1: うん、
0: そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういう あなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ。
1: ここの声。そうそうそうそう。
0: すごいね、ちょっとね。
1: 小指が生えてく
0: る。ちょっとわずかに今ですこれ。
1: はい。じゃあこれを。
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きまーす。久しぶりのギターです。
0: 独り占めで弾いてますじゃない。
1: そうですね。一応ね。これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうのちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこやどこや、
0: あそこ弾いて、うん、バトンしっかりしてな、
1: どこの、
0: あれ2番終わった後、
1: ここ、
0: あそうそうそうそうそうそうそこ、まあ、Aメロと同じ、
1: 違う、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、まだ
1: ずっと
0: C、 そう、うん、1、2、3、4

0: 無理
1: 難しいなこれ。
2: じゃあね、こういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って 2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
2: じゃあそのスタジオ入り1回目ぐらいだな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
2: ね。じゃあやってみますか。今1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
2: いいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
2: サビはできる。
1: グッデサンシャイがあれやな、分からへんな。こんなんやったっけ。
2: 薬指が違う、そこ、あと全部離す、
1: ここだけか、
2: 人差し指、そうそう、ほんで人差し指そのままで、
1: もし入った方がいい、こっちに行ってここにあれを出します、
2: うん、
1: ここに
2: 出せるな。そうそう、
1: あーもう痛いわ
2: でやるんやったらそれならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい、
1: そのあ、F じゃあ F にしない、
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうダメやー、忘れる。
2: 入らない。
1: しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
2: だから皆さんも感覚そこの辺ってことが分かってるから、じゃあ僕は言います。
1: テイク2。
2: テイク2です。
1: これ、お前ながらやるな。

0: 堂々。
1: どうやった？どうでした？
0: ああ、よかった。
2: 意外といけた。
0: 意外といけた。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて三者で見失ったけど、なんとか持ち出しました。まあ
1: まあまあ、はい。じゃあまたね、時々は忘れてもにあった思い出するといいんじゃない？
2: そうだね。うん、
0: で、あのミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります、ね。これを聴いた、なんていうっけ、聴いた上で、うん、ちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに設楽さんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中、バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない、めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中、ファームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、出会いはいつも偶然の風の中というね、
1: はい、
0: 有名なフレーズがあるんですけど、
1: はい、
0: さだまさしの天まで届けて曲の出だしなんですけどね、
1: お
0: まあ、その全てにおいて自分の思いと計画通りに動こうとする人も、まあ、少なからずいたりするやんか、
1: はい、
0: なんかこうそのなんていうのかな、こう運命を信じない人みたいなのもいるわけやんか、
1: あいます、ね、
0: こう自分で全て決めていくんだみたいな人もいるけど、でも実際はやっぱりこう、ね、その運命とは言わずとも偶然であったり、うん、まあ、偶然を必然と言われたらそれまでやけど、
1: うんうん、
0: こっちが意図していない時にたまたま、ね、目に触れたり手に触ったり、うん、知ったものというのが結構自分に影響を与えることってあるやんか、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でその最たるものが、かつては、
1: はい、
0: テレビだったわけですよね。
1: あ、そうですね、
0: テレビというのはもう、まあね、まあ、一部違うという人もいるかもしれないですが、
1: うん、
0: ほとんどの人はとりあえず家帰ったら一旦つけてずっと流しっぱなしにしてるみたいな。
1: しないです
0: ほとんどのそうだと思うね、世界中のすべての人が
1: しないです、それはあなただけ
0: とりあえず帰ったらテレビつけてね。
1: そんなんはない。
0: あ、そう、
1: もうつけないですよ。
0: つやん
1: テレビ。だから娘とかが YouTube 見たりするのにつけたりすることありますけど、うんうん、私一人やったらテレビいらないですもん。私京都に引っ越してきた、ま、離婚して家出た時にさすがにテレビは持って出れないじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: だからテレビなかったんですよ、
0: うん、
1: で、ずっと高槻でその別居状態の時はテレビなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で京都に引っ越してくる時にね、うん、うちの母にね、うん、あんた何もなんでもテレビなかったら子供らかわいそうなんじゃないって言うから買うたんですけど、うん、別にいらないですもんテレビ。
0: それは世間を狭くしてますよ。変更な人間になります、そんなことしてたら。
1: そうなんかな、だって見えひん。
0: いや、見なくていいのよ。こう
1: ほんまに見えひんねん。
0: 誰かのなんかで聞かれた、そうか、この間中島みゆきの配信した時に、
1: はい、
0: 最初に聞いた中島みゆきの曲なんですかみたいなね、
1: あ、はい、
0: 質問受けたわけですよ、うんうんうん、でそれはこれは折に触れ喋ってることがあるんですけど、うん、小学校5年生4年生かなの時に、うん、散髪屋さんね、
1: はい、
0: で当時小学生はいわゆるこう、うん、散髪屋、美容室じゃ、はい、美容院じゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: で黒アウトかかって
1: たようになってて、はい、美容室とか利用
0: 院とか、そうそう、で大体おっちゃんとおばちゃんの夫婦でやってて、
1: はいはい、
0: ね、で子供だってそこでこう行ってずっと、多分俺が生まれてからじゃずっとそこやったと思うね、
1: お
0: で成長を見守ってくれてるわけですよ、はいはい、で当時だから俺が5年生、弟がまあ1年生だから2年生ぐらいの頃や、うんうん、で2人で一緒に行って順番に来てもらうわけよ、
1: はいはい、
0: で多分俺の方が早すんわけよね、
1: はいはい、
0: まあそれは分からんけど、うん、早くの待ってるわけやんか、うんうん、そこで絶対、まあ、そこはラジオが流れてるんだけど、ならそこで中島みゆき流れてきてね、
1: はいはい、
0: 別れ歌ですよ、道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかっていうのが、はいはいはい、その小学その4年生の僕の心に響いたわけですよ、
1: はいはい、すごい、
0: そう、何これと思ってお う
1: お
0: う、でそれが気になってたら、その後しばらくして親戚のおっちゃんね、
1: うん、
0: 親父の弟ですよ、はい、だから当時おっちゃんといっても多分23歳やったと思う、ね、
1: うんうん、
0: のその行った時にそのステレオセットがあって、うん、カセットが置いてある中に中島みゆきベストって書いてある手紙のやつがあってね、うんうんうん、で開けたら別れ歌って書いてあって、
1: はいはい、
0: でおっちゃんこれ聞いていいとかって言うよね、うん、もうあげるわ言うてもらってきたら、それが中島みゆきのいろんな曲が入っててね、うんうん、とかハマったんですけど、そういうことで新しい世界に触れてるわけやんか、うん、
1: だから私は、うん、家にテレビは自分の部屋にはなかったんですよ、うん、まあないですよね、昔は
0: ね、そうね、うん、
1: ないでしょ、うん、で基本その親がチャンネル権持ってるから、はいはいはい、見たいテレビは見れないじゃないですか、うん、ねえ、だからそれは結婚するまでそうやったんで、
0: ああ、でも夕方学校から帰ってきた時とかも
1: う、いや、そのサスペンスの再放送ですよ、
0: それはまあ、ね、つけてみるわけですね。
1: そうそう、サスペンスの再放送を見るんですよ
0: はいはい、はい、
1: とか、なんか昔やってたドラマの再放送とか、ね、
0: はいはいはい、
1: だから夕焼けにゃんにゃんとかは、うん、もうほんまにちょっと合わなかったんで見なかったし、はいはいはい、まあ KC5 ぐらいかな、4時ですと KC5 は、はいはい、でもそれはもう中学とか高校とかでしょ、うん、小学校の頃はサスペンスの再放送見てましたよね。湯煙温泉
0: まあそれもどうかと思うけど
1: なんちゃら殺人事件
0: はアニメかなんかの再放送やってますけどね、夕方にねでね、あれが、まあ、僕らで一人暮らしするとして、まあ、うん、自分の部屋にテレビがある状況ですよ、
1: はいはい、
0: で今はもちろんパソコンはないしさ、
1: うん、
0: まあ、テレビ見るか本読むか、そういう一人で暇な時間を潰すというと、うんうん、まあ、音楽聴くかですよ。
1: 一人暮らししたことないからや。だから私家出るときは結婚するときやったんで、
0: う
1: ん、結婚してね、
0: 自分の部屋はあったの？
1: とは
0: その学生時代まだ
1: 家にあるある私は結構小2ぐらいからも自分の部屋はありました。
0: おお、うん、でその一人の部屋の時何してたの？
1: 一人の辺の時は音楽聴いてました。
0: ああ、なるほどね。うん、まあ、それもある、ね。
1: ラジオはだからめっちゃ聴いてました。
0: まあラジオも流し聞きあれもな。
1: まあでも聴こうと思った時しかつけない
0: んですよ。あ、そうなんや。とりあえずつけて。
1: 結構本読んでます。本読んだり音楽聞いて。
0: だからあなたそんな偏狂な人間だったじゃない
1: の。多分そうでしょうね。なんかだからほんまにあのうちの私の別れた旦那さんが、うん。うんものすごいあのなんて流行りもん好きな人やったんですよ私と真逆 で、うん、で私さ小室さんが流行ってる時に大江千里聞いてたような人間なので、うん、その小室さんで
0: 大江千里に出会ったきっかけ
1: はあれ夜ヒット
0: でか、
1: うん、
0: お夜ヒットは見せてもらえ
1: る夜ヒットでマンスリーやったはったんですよ、はいはい、でその時たまたま見たらそのなんか大江千里さん の、 そのマンスリーの時やって、うんであっと思ってでそれでいいと思わなかったんです別に その時は別にいいと思わなかったあこんな人おんねやぐらいだったんですよ、うん、で高槻市民会館でコンサートをするっていうのが出たんですよ、うん、
0: それは下に
1: テレビの下に下にテレビの下にあの告知みたいなコンサート告知みたいなね、うんうん、あのなんかこう今月何日になんかこうツアーで今週か来週かにあの高槻市、うん、この人こんなテレビ出てる人高槻の市民会館来んねやと思って
0: ガゼン
1: ガゼンほんで調べてそうしたらチケットをまさかの市役所に買いに行かなあかんようなチケットやって
0: あプレイガイドじゃなくてか
1: そうそうそう
0: ピアとかじゃなくて
1: なんかその
0: 主催がそうなんか
1: かもしれないし市役所のそういうなんかコンサート事業部みたいな
0: あるねあるあるあるあるある
1: ほんまに普通にカチャって開けてすいません大江千里さんのチケットみたいな感じで買うような
0: ほんまに主催してたんや
1: 昔ってネット予約とかもないから
0: ないないない
1: ないなんかそういうとこに出向いて買ってたじゃないですかでなんかそこに書いてたから電話番号みたいに書いてたから、うん、そこに電話して聞いたんですよ、うんこんなテレビに出てる人が高槻に来るなんてみたいな感じでちょっとテンション上がってほんでそのコンサート事業部に電話して、うん、そしたらああなんかあのな何日までに来てもらったら、うん、あのチケットまだありますって言われたから、うんはいはい、行ったんですよ、うん、それが最初でそれでコンサート初めて行って
0: さらに別にそテレビでちらっと見ただけやけど
1: そうってことやなそう高槻に来るっていうから言
0: うだけね
1: ほんで見に行ったらいやいいわと思って
0: そうなんやすごいいやでもそれもそのヒットスタジオも自分が見ようと思ったわけじゃない
1: わけじゃないと思う
0: 親がつけてた
1: そうやと思う、う
0: ん、でたまたま、まあ、寝ようかどうか言ってる時になってたから、うんまあ、見てたわけや
1: でこの人高槻来んねやみたいなだから、まあ、きっかけそれなんですよ、
0: うん、いやでも俺で、まあ、そういうことなのよ、うんうん、そういうたまたまの出会いで
1: それ
0: って
1: そうね
0: そ
1: うね
0: 親がその時見てなかったんですよ、うん、それ
1: あないないない
0: もう今応援せんねや全然知らない
1: もう慶州のままやった
0: と思う慶州のままやったでねこれはその一人暮らしすると何がいいかというと、うん、夜好きなだけテレビ見れるわけです
1: そうね
0: で当時はだから夜中の番組っていうのはいろいろやってて、うん、であんまりそのもう新聞も撮ってないからさ、うんうん、これを狙ってじゃないわけつまりこれを見てこれ何見ようかなってつけるんじゃなくてとりあえずつけとく、はいはい、思わなかったら回す、はい、思わなかったら回す、
1: ま、回すっていうのはねもうないから今
0: そうですね
1: 今ないからね、
0: うん、でやってる時にそのまあ深夜番組っていろいろやってたのよ、
1: はいはい
0: まあ、パペポみたいな、ね、お笑いの、うんうん、もあれば、まあ、たまにプロレスもやってたり、ねはいはい、F1 もやってたり、うんうん、ボクシング中継もやってたり、うんうん、で時々ねドキュメンタリーをやってるのよで多分あれもなんかそのドキュメンタリー、まあ、もうちょっと普通の夜の10時台とかやってたやつの再放送みたいなのが夜中にやってて、うんうん、そのあのなな、何あの、佐渡島の今とかさ、
1: うんうん、
0: 苦悩する外国人たちとかなんかそんなやってる
1: ちょっとこう社会派な、
0: ね、社会派なそう、うんね、そういうのをこうたまたまこうね見たらちょっとああいうのってほら緊張感ある演出やんか、
1: うんうん、
0: ドキュメンタリーやからさ、はいはいはい、で途中から見るのちょっと気になったりするわけよ、
1: はいはいはい、
0: でそれを好き好んで見ようと思えんやんドキュメンタリーよっぽど好きな人じゃなかったからさ、はいはいはい、たまたま見てたらこうね、うんうん、それもそういう硬派なものから、はい、なんか知らんけど俺覚えてるのがその、100円ショップ今100均な、
1: うん、
0: がちょうど出だしたバブルの頃ぐらいで、うん、ね それにその町工場がそこに社運をかけると、うん、だからもうその、あの例えばフライパン一つも100円で売れるように商品開発をするみたいなの、そこに勝負をかける町工場の戦いみたいな、うんうんはいはいはい、それとその、安売り競争で戦う、何やそのスーパーの戦いみたいな、うんうんうん、まだダイソーとかというのがまあなんかこう、うんうん、群雄割拠の時代な、
1: はいはいはい、
0: 地元のなんかちょっとした雑貨屋さんがそこに広げて手を広げてみましたみたいな、うん、でもうそのなんかこうできましたかつってあのこの100円のお鍋ができましたって言ったの、うん、その厳しそうな商品開発その会社の人がどれどれってこうやってガンガンガン叩いて壊れました、ね、これはダメですとか言ってまたダメだったまた戦いが始まるとか言って素材を変えねばとか言ってね、おーおーおー俺それ3回ぐらい見たことあるねそれ
1: そうなんや
0: よっぽど人気な
1: 評
0: 判やったと思うんだよ、ね、いやそういうの面白いなと思うねで、うん、それってたまたま見たからやね、
1: うん、
0: でそのことによって本当にそのボランティアに目覚める人もいればさ、うんうん、その忘れる人もいるけど、うんうん、でそういうのってもう見ることないわけテレビで多分やってないや今
1: まあそうですね
0: ドキュメンタリー的な多分やってないと思う
1: やってるやってるやってるやってる
0: NHK ぐらいでやってる
1: ああそう NHK とかであ
0: NHK やってるかな
1: あやってるよそういうの
0: あれ民放でもしょっちゅうやってたのよ、
1: うんうん、
0: で結構
1: あでもニュース番組の中とかでやってる
0: あちょろっとかああそうか
1: 20分ぐらい最低、はい
0: は
1: い、
0: 1時間の中の
1: な、うん、例えばなんかこう障害者のどうとか、うん、
0: 今とか
1: 今みたい な、はいはいはい、なんかそういう、
0: 介護現場の今とか、
1: ね、そうちょっとそういう社会派の、ねはいはいはい、やつとかってやってたりする
0: あれがなんか昔ほんまになんかのレギュラーじゃなくてその本当に1時間番組で、
1: うん、
0: あのそのまあ最近で言うとあの M1 グランプリアナザーストーリーって突然やってるやんか知らんけど
1: あ
0: レギュラーの枠じゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんか夜中ぐらいに1時間ポンと入ってるんですよ、うんうんうんうん、あんな感じでなんか単発ドキュメンタリーが1時間ぐらいある
1: って、はいはいはい、あでも夜中やってるよ
0: なんか会えてる？
1: やってる、うん、私の知り合いやってて
0: ああそうかや、
1: うんうん、
0: 今でもやってんのかな
1: うん、多分あれ MBS とか ABC とかでそれをなんかあのまた YouTube とかで上がってたりするから
0: なるほど、ね、
1: で結構夜中でするのよ、
0: う
1: ん、3時から
0: とかそうです
1: ね、そうね、ね、その後あの YouTube に降りてくるから、はいはいはい、結局みんな YouTube とかで見るからさ、ね、もう今だって TVer とかでみんなテレビ見るからもう放送時間何時でもいいねんって
0: そうやなでそれを思った時に、うん、あのそんな長い間見てないわと思ってたら、うん、それこそあなたが今言ったようにその YouTube で、うんうんそんなが回ってきてそれを多分一個人がやってるわけよね、
1: う
0: ん、
1: ああ一個人で、
0: うん、そうそういう別にメディアの会社じゃなくて、うんうんうん、どう見ても大学生ぐらいの子とか20歳そこそこのお兄さんが、うんうん、日本中の廃墟を巡ってますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あのもうシャッター街商店街を回ってますとか、
1: うんうんうん
0: そんなんもやっぱりこうちょっと気になるわけよね
1: はいはい
0: あの
1: 好きやもんね
0: そうなんか40年前に閉館したホテルが今は廃墟になっていてみたいな
1: 廃墟好きやもんね
0: あれってだからまあ惹かれないですか廃墟って
1: 全然
0: あのシャッター街商店街とか
1: 全く
0: ゴーストタウンと化した街とか
1: いやむしろ行きたくないです私はそんなとこには
0: そこに何かこうねやっぱりこうその何諸行無常を感じるわけじゃないですか
1: まあまあまあね、うん、分かりますけど、ね、
0: で特にそのもうあれ、バブルから数えてそれ、まあ、仮に90年だとするならそれでも30年、うん、もう40年になるって言ってるわけやんか、
1: うんうん
0: だから築40年50年や、
1: はい、
0: いい廃墟具合ですよ
1: あそれ思ったらここのビル頑張ってますね
0: そう
1: あなたより年上ですから
0: そうだからやっぱり人が住むとちゃうんだよ ね,
1: ね入ってたらやっぱりちゃんとするよ ね綺麗にしてくれはるし ね,
0: そうい
1: つ
0: もねやっぱ人がいなくなったら、
1: うん、
0: でもまたたくまですよきっと
1: またたくまかなまたたくまにあっちのなんかあれかなあのフレスコとかに倒れていく, 倒れていく
0: なんかゴ
1: ロゴロ今フレスコにこうやって
0: もたれかかってる
1: からね
0: なんとかななんとかゴムをつかれてるけどねえだからそういうのをこう思うわけですよ、うん、で見てあなんかそのね、それこそさもうなんかお台場も今廃墟とかゴーストタウンになっていてるみたいな
1: お台場
0: そう
1: へえ
0: が
1: この間行ったでお台場
0: そうだからもう本当にあれもだからフジテレビだけでは当然ないわけだからフジテレビを中心としたそこのまあ人工島やなを一大なんやなんとかタウンにしようとしても計画としたらね、だからきっとその近所にはきっとそのマンションもあったりとかショッピングモールがあったりとか、うん、なんなら
1: いや一回みなとみらいか、
0: はいはい、
1: 行きましたけど、はいはい、これは行きにくいと思いましたね
0: あら
1: 確かに、うんうんうん、別にその遊びに行くぐらいはいいけど住むのは無理やわ
0: な、
1: う
0: でちょうどその本当にあのバブルの頃、それから第三セクターが流行って、うん、とりあえずいろんなこう墓物建てようみたいな、
1: ね、あの第三セクターがあかんよね。
0: もうあちこち残ってみんなそれですよ
1: ね。確かに確かに、そ
0: うなんかリゾート、ね、ホテルを建てようとして、建てた頃にはもうバブルが崩壊してて、
1: うん、まだまだ建てようとしてて、
0: うん、あそうね、
1: ちょっと建って営業までしてたら、うん、まだなんとか、うん、あの行けるところもあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかこう建てようとしてて、うん、頓挫してるとか
0: あるからね。そう、あるあるあるある、
1: あれは結構ひどいよね。
0: もうね、完成させるもいけず、あのもうあの何そのこあのとあのね、あのこのさら地にすることもできずみたいな、ニッチもサッチもなのも放り出されてるみたいな。
1: そうそうそう、食い打ち終わってるからまたこれ大変やねみたいなね。な、掘り返さなみたいな。
0: で、あともう一つは遊園地とかもその、うん、あれその僕らが子供の頃関西で言うと、まあ万博ね、はい、エキスポランド
1: もうないもんね。
0: もうないやんか、うん、でから平方パーク、
1: 平方パークは健在、まあ、
0: 健在、
1: うん、あそこはもう今でもすごいよ。
0: そう、うん、あれ前あのプールとかでうまいことやってさ、はい、やったと。でももうあの菊人形のところもないやんな。
1: 菊人形はやってないだけ、それ平方パークや、
0: パークでな、うんうん、で俺ら子供の頃で言うと三崎公園遊園地とか、野生よく今日だ野生遊園とか、あと生駒山頂遊園地もあったんだよ。
1: 生駒山頂遊園地は今でもある。
0: あ、そうなんや、うん。
1: 今でもやってます。
0: あのでっかいぐるぐる回るやつがあったんや。
1: あ、あるある。あ、今でも今でも。で、あの平井堅さんがそこでミュージックビデオ撮ったりとかしてはるから、うん、割と健在、はいはい、
0: うん。あと奈良ドリームランドとかね。
1: 奈良ドリームランド行ったよ。子供の頃行ったよ。あれはだから行ったから、で結構気に入ってたから、はいはいはい、なんかあれ閉めるって言った時はさすがにちょっと、え、なんなくなんねえやと思いましたね。2回くらいしか行ったことないけどね。
0: あれの歴史って知ってる？
1: 奈良ドリームランド、うん、後ろの
0: あれ、まあ全然はるか昔はね、俺の生まれはそれの前ぐらいで、うん、あれは、ディズニーランドを誘致する予定やったんやってな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、あれを建てる人がディズニーランドに感動して、うん、日本にもディズニーランドを作らせてくれって言って、うん、ね、あそこの土地でやろうとしてて、うん、ほんで何回もまだ生きてたところのウォルトディズニーに行って、うん、許可くださいと、ライセンスくださいと言うけど、うん、あかんあかん言われて、うん、ほんで結局もらえへんかって、うん、でしゃあないからドリームランドの名前でやってるから、うん、でもあそこは大体建物って微妙にディズニーランドに似てて、でもその技術が追いつかへんからちょっとしょぼくなってるっていう、
1: うん、だって私奈良ドリームランドで覚えてんのって、うん、あのトランポリンやもん。
0: あ、はいはいはい、
1: なんかめっちゃ一面トランポリンで、
0: はいはいはいはい、
1: で子供やから、うん、もしかしたらそんなに広くなく使ったかもしれないねんけど、もうほんまに一面トランポリンで、うん、そこで走り回ってんのがめっちゃ楽しくて、それしか覚えてないから。
0: だからあれって日本で初めてああいうコンセプト的なものをやったやで、ディズニーランド的な。だから単に遊具が置いてあるわけじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 夢の国的なことをやろうとしたんだって、うんうんうん、だから多分子供心みんな響いてるんやろね。
1: ああそうやね、2回、1回行って楽しくてもう1回行きたいってなんか言った覚えてるもん。
0: そう、ただ結局ああいうのってその新しいそのこうコンセプトを入れないとあかんねんけど、
1: そう、ね、
0: そう、でそこまでがやっぱりいかなくって、うん、でそうこうするうちに本物のディズニーランドが来て、うん、USJ が来て、うん、それでもバブルの頃もなったらしいんだよな。じゃあバブルじゃあコロナ、
1: あ、そう、
0: そうで、コロナの中でいよいよってなってなんてもう無理ってなって、
1: あ、じゃあ割と最近
0: ね、最近まで2020年
1: ぐらい最後いけたな。じゃあ
0: そう、
1: もう一回見とけばよかった、あのトランポリンまだあるかな。
0: でそうで僕は最近ねそういうところを回ってるチャンネルを見つけてですね、
1: はいはい、
0: で関それは関西のお兄さんなのよ、
1: うんうん、
0: で関西それ回ってるんだけど、うん、その奈良ドリームランドの現在を見てきました、うん、優しい声で言って
1: んの。それ見たことある、うん、その人じゃないかもしれんけど、
0: いや多分その人ちゃうかな、うんうん、まあ何人かいるやろうけどね、同じコンセプトで、う
1: んうん、入られへんくなって
0: る、ね、そうそうそうそうそう、うんうん、でも看板の微妙なのが残ってるとか、うんうん、まあ、入り口の建物があるとかって、うんうん、だからもうまだまださら地にはなって
1: ないと。そう、さら地になってないね、あそこ。そやっぱ買い手がつかんとさら地にできひんからね、
0: う
1: ん、
0: でその人もなんか子供の頃おばあちゃんに連れててもらって楽しかった、こんなことならもう一回行っとけばよかった
1: と。そう、もうあのトランポリンどうなってんねやろって思うわ。
0: トランポリンある
1: よな。もうトランポリンはないと思うけど、どれくらいの広さやったんやろって思うね。う
0: ん、そう。だからそれをね見て、ほんでいろんなその、まあこう新興住宅街を作ろうとしてさ、
1: うんうん、
0: 山を取り入れていっぱい家建てている中でも、うん、ちょっとね個性を出そうと思ってこうヨーロッパ風の家建ててとかっていうのもあったけど、うんうんうんうん、結局そこも建て上がった頃にはバブルが終わってて、そこむちょんでそういうところでちょっと外れに作るからさ、うん、まだバブルの頃ならまあそこに家買ったとしても車で行きに来てと思うんだけど、
1: とか電車が来るっていうね、みんな え、なんとか駅着工予定とかいう噂というか、うん、まあ一応そういう計画があるっていうのを聞いて、でみんな先に家買うねや、
0: でも、ね、
1: 待てど暮らせど待てど暮らせどやでみたいなね、うん、
0: そう、でそんなことが あちらこちらにあると、
1: うん、
0: でさっきも言いましたけど、そういうのってやっぱりこう何がしかの諸行無常を感じてロマンがあるので、はい、割と好きやけど、あんまり嬉しがっていくのもなと思うやん。
1: まあそりゃそうですよ ね、うん、だってそこにはね、
0: いろんな
1: もうね、もういろんな念がねもうこびりついてるから
0: そう
1: もうあんまり近寄りたくないよね、私らみたいな体質の人間はね、
0: うん、でね、そういうの思って、あ、そう、でもまあこうでもやっぱりあるうちに見といた方がとかね、歴史的なものがあったりとかするからっつって、うんうんうん、そんなもうこうたまたま知るから行きたいなと思うのであって、一応、うん、入らなければもう記憶の中に消えて終わり
1: です
0: から、
1: はいはい、
0: でね、この間ですよ、
1: はい、
0: ついそのお盆のちょい前、
1: うん、
0: もみゆりなさんと
1: 2
0: 日間の遠征がありまして、
1: はいはいはい、
0: 大阪の南、はいはい、
1: サバイバルやった言ってたね、
0: そう、泉大津のデイリーカナートで2ステージやったやと、うん、和歌山に移動して、うん、国民休暇村のロビーコンサートをやって、うん、で次の日の夜に泉佐野までまた大阪戻って、うん、盆踊りやると。
1: え、でもその話したよ、もう。
0: そうでしたっけ。
1: したした。
0: でその時のその島の話してないと思う。
1: 島の話もしたよ。
0: え、したか、ここでしたか、これ初めてやで、これ大阪選手だって俺一人で喋ったもん。
1: え、でもその話聞いた気がするで、だって和歌山行ったん、
0: 78やで、
1: 78でしょ、
0: うん、
1: 78、あ、そうか、789
0: か、だから89や、
1: うん、あ、そうかそうか、
0: そうやろ、うん、ここでは喋ってない、
1: あ、ここでは喋ってないのか、
0: うん、
1: うん、はい、
0: そうで、そうね、2日目のね、日曜日の日中が開くわけよ、う
1: ん、はい、
0: でこれやったらまあ帰ってこれたかなと思いながらね、一旦京都
1: に、あ、でもそれもしんどいや
0: ん、しんどいやん、もう次行く気なくなるやんか、帰ってきたら、
1: 和歌山往復しんどいわ、
0: そうで、まあ泊まることで、そこもね、なんかまだオープン予定の民泊予定の古民家に泊まるというね、
1: はいはいはい、
0: まあ、これがまあサバイバルな感じだったんですけど、まあそれはちょっと一回置いておきますわ、それは
1: 、はい、
0: で、まあ、それも貴重な体験ですよ、
1: はいはい、
0: 古い日本の家にね、
1: はいはい、古い
0: 古い日本の家に、
1: 古民家とは言うものの
0: みたいな、ばかりのみたいな、はい、
1: うん、
0: もう廃墟寸前でしたけどね、
1: はいはいはい、
0: でそん時でも思ったのよ、
1: うん、
0: でそこも大家さんがいて、なんかそのご両親が住んでて亡くなって10年ぐらい経ってたんかな、うん、で息子さん夫婦が、まあ、そこ、うん、自分らは住めないと、
1: うん、
0: かといってまだ親のいろんなものがあるから、
1: うんうんうん、
0: こう売るのも売れずみたいなんで、うんうんうん、でそのなんかね、そのこう仏壇がある部屋は割と綺麗にしてあるんやけど、
1: はいはい、
0: もう2階とかは誰もいてないから、
1: ああ
0: 一応見せてもらっていいけど、
1: ああ
0: いや、それこそ廃墟ですよ、
1: もう、ああ、そうですか、苫小牧を思い出しましたか、
0: 思い出すでも苫小牧はあれ人住んでたやんか、
1: まあ、住んでた住んでた言うてもね、
0: まだしかも冬やったしな、
1: ああああ
0: だからもうね、その部屋中にアリアラがいるわけですよ、これが、
1: はいはい、
0: そうで、まあ油断したら多分いろんな虫が入ってきたと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあそこはね、うん、ミキさんが気を使ってくれて、
1: はいはい、
0: 一日中カトリセンコを与えてくれて黙々ですよ、もう、
1: はい、
0: ね、まあそれはそれとして、
1: うん、
0: ね、その次の日が時間あるからっていうね、うん、せっかく、ね、何回か和歌山の方には行ってるけど、うんうん、いつも行っては歌って帰ってくるだけやったと、
1: はいはいはい、
0: だから何にも見てないと、
1: まあ遠いからね、行き来に時間かかるから、
0: ね、方ってあの島なんかあるんですかって聞いたら、
1: うん、
0: あれ夕ヶ島って友ヶ島って言うのかな、
1: うん、
0: その友達の友の、
1: はい、
0: 島ってもらってね、で、そこ行きますかと、それがまあそこから近くて、
1: うん、
0: 遊覧船というか、
1: はい、
0: あれが出てて30分ぐらい、
1: はい、
0: 乗って島に行く、
1: うん、
0: 全然聞いたこともないし知らんけど、
1: はいはい、
0: 有名らしい、
1: うんうん、
0: で行ったらこれがですね、
1: はい、
0: その明治時代からある軍隊の訓練所としての島だったと、うんうん、だから本当にその、ね、兵隊さんが訓練する兵舎っていうのが、ね、宿舎、
1: はいはい、
0: 兵隊の宿舎とか、砲台屋とあって、
1: うんうんうん、
0: で、こうで歩きながらね喋ってて、あれが多分風呂ですよねきっとみたいな、昔のでちょっとこう高くなってて、
1: はいはいはい、
0: ね、湯が流れるみたいな、うん、であれは多分トイレですねとかさ、うん、それももうそんな感じになってるとか、でももうまさに廃墟、
1: うん、
0: でそれはなんかこう朽ちたというよりかはなんか台風かなんかあった人が来た時に、
1: はい、もう和歌山からね、
0: そうでこう崩れて、でその後もそれでもなんか10年前ぐらいまでは人も住んでて、でちゃんとお店もあって、観光島としてやってたんやって、
1: うんうん、
0: だからこう船から降りてすぐのところには、ちょっとテラスもある大きな、
1: うんうん、
0: まあ、木造やけど、
1: うん、
0: ご飯が食べれそうなところがあって、うん、でそこがまあ一応そのこう娯楽施設があって、うん、で観光になるように展望台もあったと、うんうん、でもおそらくその10年前の何かの時に、うん壊れて、うん、でそれ以降多分ずっと景気が悪くなってそっからはもう誰も住んでないだからもうあの船降りる時に、うん、あのアナウンスで、うん、船降りましたでこっからは島の中にはトイレは4カ所しかありませんからってあ土たいんだ今ここでしとけということを散々言われるわけで食べるものは一切ありませんと水とかもここでしか買えませんとくれぐれも言われてあそうなんかそうなん
1: かだからあれやろね降りてった人の人数数えて、はあ帰りもちゃんと人数数えはんねやろね
0: ほんまにそう、ほんまに数えてる、
1: うん、ね、うん、
0: そう
1: 筑後島とかでもさ、うん、全部数えはるもん、うんうん、
0: とは大変やね、人残してたら、うんうん、で、島全体はまあ大人の足で5時間もあれば一回りぐるっとできるとでもやっぱり山もあって、うん、でちょっと反対側の今ちょっとした灯台っぽいのもあって、うん、で、砲台、あとまあ砲台そのものはないねんけどやっぱこうレンガでこうガーッとこう作ってあって、うんはいはい、本当に大砲が置いてあったみたいなのがあって、うん、それがちょっと秘密基地っぽいのよねでそれがうまいことそのレンガ作り岩石造りの階段とかと、うん、でちょっと苔やら草らがあるのが、うん、いわゆるあのクレ、ラピュタの、
1: うんうん、
0: あの 巨神兵やったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あれが出てくるあたりのこう風景と似てる、モデルになったって言われてるね、

0: 一時そのあなたも出たあのこう、北海道の
1: 苫小牧
0: か、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: あれ夏に行った時な、
1: ふ夏
0: 一回夏に行ったやんか、 あれ、はいはい、バーンさんも行っちゃったかな、
1: あーすごかったね、
0: そう
1: アブだらけの、
0: そう、うん、あれがそのなんか山なんかあれ苫小牧やな、
1: 苫小牧
0: の、うん、その夏の山の上の方を通るなんか道があって、うんうんうん、でそこにあのなんか広場があって、うん、そこでそういうフリーコンサートやる、
1: やったやった、
0: でそこに出ませんか言われて、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 2日間のなキャンプフリー、
1: うんうん、すごかったあれは、そう、もうあれはサバイバルどころやなかったな、うん、
0: あれはねとか車で
1: 台風の後でね、
0: そう、うん、車で行ったら車にバンバン蜂屋が、
1: うんうん、そう、危ない、ほんでしかも台風の後すぐやって、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、そうやな、でなんか、まあ、水溜りやったし、
1: そうだから虫とかもなんかちょっと湧いてて、ほんでもう下も水たまりで、
0: そうや、で巨大なアブがガンガンぶつかってくるんだ、
1: そう、ほ
0: んで絶対外出たらあかん
1: よ、木倒れたりとかねしたりしてたもんね、
0: でだからあの時に思ったのよね、なんか ほんまの野生ってワイルドやな、
1: ワイルドやわ、あんなもんね、
0: そう、
1: そう無理よ、私
0: だって例えば大草原の小さな家とかっていうね、うんうん、あんな映画なりさ、うんうん、あの幸せの黄色いハンカチもあれ、その、室蘭とか、ね、あっちの方行くやんか、うんうんうん、夕張か、うん、行っても別になんかこう静きれ自然としか思えへんやん、
1: そうそうそうやね、
0: で多分人が住んでて、うん、生活してて、うんうん、やってたらそんな変なもんしれへんのよ、
1: せやし、まあ、ちゃんとこう綺麗に、ね、
0: してるし、
1: するしね、
0: 水やら下水やら来てるんで綺麗にしてるし、だからそんなに農薬とか別に撒いてないやろうけど、うんうん、そうなってるんやと思うね、きっと、うんうんうん、人がいい日になったら適面やのよ、
1: そう
0: だからその島も、うん、とにかく蜂が飛んでんねん、
1: そっか、
0: そう、うん、だからもうゆうなさん大変でしたよ、
1: うん、大変、
0: あれで
1: もだってさ、サイザーさんもさ、まあ私もやけどゆりなもさ、うん、もうみんなさ街でしかさ
0: 水暮らしてないからな、
1: うん、もう生まれ育ってないからさ、ね、
0: でねこれね、その俺ねその後さ俺、うん、いつもボンバーの実家帰るわけですよ、うんうんうん、で東大阪ですよ、うん、まあ街の中ですけど、うん、工場街ですけど、うん、まあうちの親はね、うん、とにかく開けっぱなしにするのよ、
1: はいはいはいはい、
0: もう網戸なんかも別にかけずに、
1: すごいよねそれ、
0: そう、子供の頃からそうやったと思って、夏でもさ
1: あ、だからうちは絶対網戸でした、
0: で昔の長屋やから、うん、でどんなちっちゃな長屋でも必ず庭があるのよ、うん、昔の家は、うんうん、でやっぱりもうちょこっとでちゃんとこう手入れはするわけやんか、うんうん、だからもうで虫なんか入ってきようみたいなはずやんだけど、うん、いや気にしてなかったなと思って、別にと思って、うん、人が住んでたらやっぱ変な虫は来おへんのよ、あ、まあ、ちょこっとバッタがペッてここ来るとかぐらい、
1: あ、まあね、
0: そんなアブが来るとかハチが来るとかないと思って、
1: ないないないないない、
0: そう、もうハエハエもたまにフューンと1、2匹来るぐらいやん、
1: まあまあね、
0: でも人が住めへんやったら、うんうん、あもうおれへんわここってみたいな、そう、天敵おれへんからとか、だから虫も舐めてきようね、
1: ほんまに人間が絶滅した後、うん、もうよくあるやん、
0: あ
1: なんか1ヶ月とか、はい、半年とか、はいはいはい、言うともうやっぱりその自然と、うん、その虫と草木っていうのは、うん、もういち早く、はい、もうわわわわって来るみたいね、
0: あ、
1: うんうん、その YouTube とかにあるよ、あ見て楽しいから、
0: でっかい虫が飛んでウェーって飛んだりする
1: みたいな、そうそうそうそうそう、
0: でそんな思ってね、で、うん、だからまあ、そういうところだけれども、うん、まあそこでちょっとね、
1: うん、
0: 貴重な、まあ、あれな経験なので、うん、一回せっかくこんなとこ来たし、
1: はい、
0: だからまあ一応ミュージックビデオちょっと撮っとこうかと言って、うんうん、一応撮っときましたゆりなさんで、
1: はい
0: はい、まあ、これはまあなるだけこの夏の間に公開しようと思うんです
1: けど、そうだね、あの曲だからね、
0: そう、うん、でそんな行こうと思ったら多分行かへんからな、
1: そうね、
0: でも、でそこはまあそういうところ、つまりそのもう管理も適当な感じですと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうやっぱ撮影も OK ですと、うん、そんなものはと、で、まあ、はい、行くには、まあ、船結構高いよ、船、
1: あ、まあ、そこであれ
0: して、ね、撮ってるから、まあ、うん、店で来てくれとかありがたいぐらいから撮りに行くの、うんうん、はい、みたいな感じだったわ、うんうん、でそのねいろんな場所も意外と、
1: うんうん、
0: フォトスポットがあるなと思って、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんね、そう許可を取らなあかんとかはあるけど、うんうん、そんなアコギなことを言うところあんまりないやろうと思って、管理者がどこか事務所があるのかどうか分からないところも多いやろ
1: う
0: から
1: ね、あ、まあ、そうですね、
0: だからあるうちにちょっといろいろ回って、
1: はい、
0: 撮ろうかなとかと思っておりますし、はい、幸いにも、
1: はい、
0: 美月さんも、
1: はい、
0: 今非常に、
1: はい、
0: ご機嫌で
1: モチベ上がってるそうですモチベが
0: そう
1: 上がってるそうなん
0: で、で先週、まあ、先々実質先々週から三月の部屋もちょっとリニューアル、
1: ね、リニューアルしてね、
0: コンテンツ的にミュージシャンのコンテンツっぽくなってきましたが、
1: はいはい、
0: それの新作を、
1: はい、
0: この間、
1: はい、
0: と先週か
1: 先週1本撮って、今日2本撮って、
0: で先週撮った分が今日流れますが、
1: はい、
0: これもなかなかの面白い

0: そう、私だからいつもここで撮って流してるからどんなんか知ってるけど、はい、初めて見るし、まあ、撮ってる現場にはいたからさ、はい、でもあれを15分
1: で
0: どうなってんやろうと思って楽しみと思ってます、
1: はい、そんなこともあるので、うん、まあ、そういったことをちょっとずつ、
0: はい、
1: まあまあ、シェイクマイデイズもそうですし、
0: そうですね、ユニ
1: アンズもそうですよね。いや、あの刑事さんも、ね、来月入ったらちょっとミュージックビデオ撮りましょうかって
0: 話
1: もあるので、
0: はいはい、来月でしたっけ、
1: 確か9月でね、
0: うん、
1: 入ってからね、
0: はい、
1: 言うてますし、そういうのちょっと増やしていきますので、
0: いいですね、
1: はい、
0: 楽しいね、
1: 新しい形の発信の仕方ですよ、アーティストのつまりそのね、ああ、まあ、そうね、うん、ライブを、まあ、やるのも大事だしね、
0: うん、
1: ストーリーしてやったりしても別にいいんやけど、
0: うん、
1: そうじゃないやり方というのを模索しながら、
0: うん、
1: より良い、
0: うん、
1: なんかね、アーティストとしての発信を、
0: うん、
1: ちょっと美月さんのね、
0: はい、
1: そういう頑張りを、
0: うん、だから今なんか言ってたあのサイザーさんみたいな、うん、そのギター豆っていうの押さえても痛くない、
1: は
0: い、はいつも硬くなったら、うん、ピッて剥いて、うん、また元に戻してたらしい、ね、硬くなるの嫌やからだけどもう今は硬くするためにそれを剥くこともやめ、毎日、まあ、毎日ギター弾いて毎日歌うっていう感じに、で前は家に人がいたら嫌とか言ったけど、もう最近あんまりそれも気にしないで、なんかあの誰かいてもちょっと今から撮るからちょっとだけ静かにしてなとか言って部屋で撮ったりしてやるので、まあその辺も今
1: ちょっと
0: ね、ほんまにバイトが嫌なんやと思う。
1: なるほどね。
0: このままではやばいってちょっと思い始めて、ほんまにバイトが嫌なんやねん。
1: これ一生続くと思うとちょっとそれはみたいな、
0: それやったらなんとか音楽でなんとかいけるとこまでっていうふうに思ってるみたいですけどね、うん、とか頑張ってほしい
1: です、ね、だからあのね、まあ、これもね、まあ、まあね、終わった後、まあ、すぐ占いのコーナーに行くんで先に言っておくと、はい、その、やっぱり人には何種類か、まあ、2パターンぐらいあるのが、
0: うん、
1: もうとにかく練習に重ねて、こうできるだけ完成に近づけてから人に見せたいとかいうタイプの人と、
0: はい
1: はい、とりあえずもうええねん、やってから考えるわみたいな人と分かれるわけですよ、
0: うんうん、はいはい、
1: ねえ、まあ、美月さんなんて、うん、なんかあんまりね途中その見せるのも嫌やしとか言うから、うん、なんか必死で練習してから見せる、タジなんかそうやったんやんか、
0: そうですね、
1: もうだってで中途半端で見せたらみたいなことやんか、うんうん、でゆりやんか逆に、うん、とりあえずやりますみたいな、うん、
0: なんかこうギリギリまで聞いて
1: い
0: けますって何回かあったよ、
1: ったった
0: ギリギリまで
1: 聞いてい
0: けますみたいな、もう最後歌詞自分で作って歌うみたいなね、ありましたよね。
1: そうだから、まあちょっと意外と美月さんもそっちのタイプかなと。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: でもそこの度胸というか、
0: うん、
1: あれでやるやってみるっていうところはね。
0: だから美月さんは結構気質で言うとゆりなさんに似てるんですよ。
1: うん、
0: 割とああいうそのちょっとこうなんていうかな、最後才能で押し切るみたいなところね。まあゆりなさんはもう完璧主義がないから結構もっとフランクですけど、まあ美月さんちょっと完璧主義がねあるので、あのもうちょっとこうシビアというかナイーブなところがあるんですけど、でもなんとなくその
1: はいはいはいはい、
0: 部屋の散らかり具合とかね、
1: うん、
0: 多分同じような気質なんやろなと思いますよね。上から上から乗せていく感じね。そんな感じをしますね。
1: なんかまあそんなような過程もちょっと見れるようなね、うん、今日の番組になってますので、
0: はい、
1: まあ、見ていただけたらなということで、先週はねちょっと僕一人の色々やらせてもらいましたが、は
0: い、お休みありがとうございました、
1: は
0: い、
1: で今週から通常、
0: はい、
1: メニューでやっていきますので、ね、はい、この後はギフテキトップ10サンドストリーム、それから、うん、美月の部屋と、
0: はい、
1: で占いとコーナーといつものパターンでやっていきますが、うん、まずはコメントいきましょうか。
0: はい、コメントご紹介していきましょうね、一番乗りたかしさんですね。今日は一番乗りかなということで、愛しの
1: 斎
0: 沢さん3回言ってくれましたね、
1: はい、
0: みちこさん夏休みエンジョイしましたかと、皆さんもこんばんはですということで、ありがとうございます。ゆっくりさせていただきました。
1: いやでもあの2日間の演奏は結構体力的に頑張りましたよ。
0: あなたね、
1: 結構お盆も結構
0: そうね、
1: うん、
0: なんか久しぶりに会ったらなんかちょっと色黒なってましたもんね。
1: なんかな、そうやわ、
0: なんか焼けましたみたいな感じでしたもんね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でございました。そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと、そしていちごさんです、斎沢さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。そして石焼さんですね、斎沢さん、みちこさんこんばんはといただいてます。 そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、お盆休みは8月12日から15日までバッチリ仕事でしたと、うん、その分9月21日から27日まで休みを取りました。木曜、はいはいはい、今夜もよろしくお願いしますということです。そして石垣さんね、1987年かますますわからないというふうにね書いてくれておりますが、
1: わからない時こそね、うん、自分のその感覚でね、うん、音楽的センスをここで発揮する時ですよ。
0: そうですね。そして高橋さんね、今日はアイドル系かなというふうに書いてくれてますが、いちごさんも1987年はあまりテレビを見なくなっていた頃かもと、いちごもわからないかもといただいてますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。あ、タイトル出てないですけど大丈夫ですか。
1: あ、そうか、出てないかな、
0: ね、はい。あ、茶太郎さんね、この最初のナレーションはサイザーさんと太田さんと書いてくれてますが、一番最初のやつでしょうね多分、あね、なんたら成人だなとか、はい、ガツガツ成人っていう、あれね KC さんと私です。はい、な感じですね。
1: 分かる人は分かるウルトラ成人のお尻ですよ
0: ねあれそのままやってね、初めて見た時にえ、これってみたいなのが、私知らずにやってるから
1: 俺が台本書いてな
0: そう、ね、2人でやったから、ほんで初めてあれを
1: 本物のやつを
0: で、それもね何にも知らずに、たまたまなんかウルトラマンがなんかを夜中かなんか、
1: あれは何やってた、ウルトラ展示会かなんかがあったのを、
0: あ、そうか、
1: 日本、まあ、大丸かなんかでやってるっていうの
0: を、せやなんか一回行きましたね、
1: 行っとこう言うて、それは
0: せや
1: ぐるっと回ってる中でそれがやって、そのシーンが流れてた、
0: せやそれでってなったんですよ、
1: まあ、うまい具合に俺が撮って流れたんや
0: せやったね。ね、いちごさんね、千葉県民で結構あの大変やったみたいですが、ね、あのまあまあなんとか大丈夫になってるみたいなのでよかったですね、はい、はい、そしてキャッチャーさんですね、サイザーさん、みちこさん、今夜もよろしくお願いしますといただいてます。石垣さん、偶然はないものと教わりました。
1: そこよね、
0: はい、ね、そういうことですね、
1: 偶然じゃなくて必然ってね、
0: はい、キャッチャーさん、テレビつけますということで、
1: つけますよね、
0: テレビないのは信じられないって書いてあるそうか、テレビ見るのは DVD 見るときが多いとね、石垣さんが書いてくれております
1: 。もう今はそう、もう今 YouTube 見るために、
0: そうね、 YouTube をテレビで見れるから、うちもね、そうテレビで YouTube 見てるけど、うんうん、その普通に地上波を見るっていう、
1: もう見るってことないな、
0: この間五山の送り火をね、はいはいはい、あれで KBS 京都で毎年やってるからさ、あ、今日やと思って、うん、でちょっと KBS 京都してやとかって娘に言うて、うん、あのつけて、そしたらまだ解説してて、はいはい、なんかほんまに2分も見てへんと思うんだけど、もういいって言われていや見ようやってなったけど、もういいって言われました結局見れずでしたけれどもね、そしてたまこさんですね、はい、こんばんはと、久しぶりな感じ、よろしくお願いします、そうですね、ということです、はい、たかしさん、最近はテレビつけてもすぐ消してしまいますねと、 YouTube で最近ハマっているリック・アストリーとか、ー帰りミノーグの動画見たりしてますねと、
1: そういうのを見出すと次々関連で ね、もうおすすめされてくるからね、
0: そうね、リック・アストリーはまたあのちゃんとチャンネルがね、あって、今でも最近のやつをね、はいはいはい、更新してはるからね、それがまたいいですよね、うん、そしてキャッチャーさん、自分も最初に聞いた中島みゆきさん別れ歌でした、
1: ね、それだけヒットしたってことですよ、
0: はい、玉子さん、服のことは言わないでなんでかぶんねんやろな、こんな色この一着しか持ってない
1: のに、いや俺も今日これはその三月奈々の撮影があるから、あれこそなんか同じ服着てたらまたね、
0: あ、
1: 花江さんに言われるやと思ったからちゃんと変えようと思って、
0: あ、なるほどね、そういうのがあるね、うん、私も最初、今日最初着ようと思ってた服があってんけど、そのためにはインナーを着なあかんかったけど、そのインナーがなくてさ、うん、もうなんか探すのめんどくさいから、あ、これ最近着てへんし、これでいいわと思って着てきたいんや、
1: あ、ね、
0: だから服のことは言わないで、はい、もう不機嫌になります、はい、そして、石垣さん、みゆきさんで最初に聞いた曲はあざみ城のララバイです、あ、
1: なるほど ね、うん、
0: ね、ね、ラッキーちゃんはユーニャン世代ということで、たかしさんは、中島みゆきさんの初めては時代、
1: あ、なるほどね、
0: うん、なるほどね、うん、そして、辺境、辺境って書いてますね、
1: 2つ目のやつやな、ね、感じで言うと、はい、
0: 感じで言うとね、うん、狂ってないですよ、
1: そうそうそう
0: そして
1: 狭いこと考えが偏ってて狭いことですよ
0: 新次郎さんですね、さいださん、みちこさん、皆さんこんばんはですと、よろしくお願いします、お願いしますということです。そしてたかしさんね、みちこさん、自分も大江千里好きで、夏は納涼千里天国とかよく行きましただから私納涼千里天国行きたかったんやけど、うん、あれ関東なんよね、 あの西武かなんかの球場、西武球場でやらはんねん、うん、毎年で、渡辺美里さんもそこでやらはんねん、はいはいはい、もうあれがすっごい行きたかったけどね、結局私は行ったことなくて、うん、ジョーホールのライあのコンサートには毎年行ってたんですけどね、うん、 そんな感じでしたね。その頃好きなタイプがお江千里でした、うん、メガネ線なのであ、だから斉田さんメガネかけてるからいいのか、まあ、なるほどね、ねで、
1: まあ、この年になると大体みんなメガネかけますけどね、もうね、
0: まあね、だからさ、モーリーもね最初メガネかけてる時、うん、やいや言うてたもんね、もうメガネかけな見えへんねんとか言ってましたからね今も回すと書いてますが、なんだろう、キャッチャーさん、名曲との出会いは意外に深夜の天気予報、
1: そうね、これも有名なね、
0: 一回になったことありますからね、タイムフォーラブと、ね、ケイシーさんは、
1: ね、
0: は
1: い、ちょっとあの東
0: 北、ね、山形県ですけど、
1: そうそう、
0: 山
1: 形見に行きましたけど、
0: 見に行きました、見に行きました
1: 1ヶ月間ねずっと流れてたから、
0: そうね、あそういうこと、今も回すって茶太郎さん、そういうことか、今もチャンネル回すって言わないって言わないですね、
1: 多分ね、そうね、
0: 言わないですね、
1: ダイヤル回すと同じぐらいも死語ですね、
0: もう言わないです
1: ね、ダイヤル回して手を止めないですね、
0: 手を止めないですねねえ、清水圭さんの奥さん高坂みゆきさん、まだあれなんかな、
1: あ多分別れてないん
0: じゃない、離婚はせずに、うん、なるほどね、いや言いますよね回すってねって書いてくれてる、うん、夜中にわざとらしい通販番組やってたような、
1: それもありますね、
0: やってますね、うん、高橋さんもね離婚しなかったっけって書いてますね、うん、どっちでしょうね、チャンネル切り替えるか、チャンネル変えてとは言いますね、
1: あまあまあね、
0: うんうん、あ残念ながら離婚してますね、
1: あということ、そうなんや、はい、
0: ね、もうねケイちゃんも引退しましたしね、芸能界ね、
1: 何してんの、
0: なんかあの人ああいうこうショップみたいなとかブランドなんかちょっとおしゃれさんなので、うん、なんか そんなんやってるみたいですけどね、それで食ってけてんのかどうかは知りませんけど、でしゅうちゃんはもうなんかほんまに何健康オタク の、うん、あの都市伝説マニアみたいになってますけど、ね、もうこんなものを食べてはみたいな感じで、あしゅうちゃんって今こんな感じになってんねやみたいな感じで、
1: 2人とも一応吉本の、
0: いやだからけいちゃんはもう引退したって、
1: あそうかそうか、
0: しゅうちゃんはやってんじゃない、
1: うん、うん、
0: ね、はい、今やったら会えそうな気するけど、
1: そうやな、
0: 誰かが知り合いって言ってたな、誰やったかな、
1: どこなん、大阪な、今住んで
0: るの大阪やと思いますよ、
1: 大阪のどっかのローカルななんかの、
0: うんうん、やと思う、
1: 知らな、
0: 内田さんやったっけな、なんか知り合い、うん、で私のいとこも知り合いらしくて、うんうん、なんかよう知ってるって言ってましたけどね、でもなんか今は結構そういうなんかこう健康マニアみたいな感じになってはりますけどね、うん、はい、もう全然追っかけてないんでわかんないですけど、はいはい、もしご存知の方いらっしゃったらまた教えてください、うん、そしてドキュメント72時間とかね、茶太郎さん書いてくれます、うん、高坂みゆきさんの歌はいつかリクエストしようと思ってるとね、ぜひぜひ、高橋さん書いてくれてますね、はい、はい、ね、玉子さんといちごさんがね千葉ということなので無事で本当に良かったと石垣さんが書いてくれております、うん、玉子さん私も廃墟好き
1: なんか ね、
0: ね、
1: まあ中まで入るかって言われるとそこはあれやけど、まあちょっとこう見てね、うん、諸行無常を感じたいですよね、つわものどもが夢の跡を感じたいですよ ね、
0: ね、はい、高橋さんね、自分もちょっと廃墟は気になると、うん、絹川温泉の廃墟とか見に行ったりしました、はいはいはいはい、YouTube とかでも廃墟のホテルのやつとかたまに見たりしますということでね、廃墟は行ったらあかんよ、
1: ほんまは
0: ね、ほんまに、うん、ほんまいろんなもの連れて帰ってくるからね、外から見るぐらいだったらいいけどね、
1: うんうんうん、いや中には入らねえわそれちょっとさ
0: すがに、ね、中はちょっとやめといた方がいいと思う、うん、もう水野さんが怒ります、はい、ニュアンスしましょうという曲ありますね、
1: 高坂
0: みゆきさん
1: ね、
0: ヒットしましたね、はい、キャッチャーさん、自分も廃墟マニアです、見てはいけないものを除く続々感がある、そうそうそう、へえそうなんや、山の中にある本当の廃墟の映像をよく見てます、みんな好きなんやな、レトロ遊園地はたまに行きますね、うん、とレトロな感じが良いですと、宇都宮動物園はちょっとした遊園地も敷地にあって、はいはい、昭和レトロな感じがいいです、高橋さんって栃木なん、鬼怒川温泉といい宇都宮動物園、
1: そうなんじゃない、
0: 私が今年夏行くつもりで結局行けなかった
1: なるほど、
0: ね、宇都宮なんですかね、都心前もなくなったというふうに、ね、書いてくれております、
1: そうなんでしょうね、ああいうね、はい、まあ言うてもしゃあないかな、ああいうのはね残しておいて、もう子供らが遊ぶところがない、まあ遊ばないんでしょうけど ね、まあ、ね、現場からしてて、
0: 埼玉の武蔵野村は健在ということですね、でいちごさんすいません、ディズニーは千葉がいただきました笑いということで、まあね、千葉県民でも千葉県民はあんまりディズニー行かない傾向があります、うん、東大元暮らしですということで、あ、はいはい、まあそれはあるよ ね、私らも USJ とか別に
1: 行かへんもんな、
0: 最初に開園した時に1回とスパイダーマンが出た時に1回行ったきりですね、うん、私も2回は行きましたけどね、斉田さん行ったことないんですよね、
1: ないないない、どっちもない、ね、あのディズニーランドもディズニーシーも USJ もない、
0: うん、はいね、高田瑞江さんが出るの、
1: あそう、何に
0: 来週火曜日に NHK の歌コンに出演するみたいですね。
1: あ、復活するんや。
0: 出て歌ははんねやろか、ね、あのご主人亡くなったよね。亡くなった
1: 高島ね、亡くなったかもしれん。あ、亡くなったんじゃない確か。
0: なんかそんなん聞いたような気するけど、いや分からへんけどね。高田瑞恵さんの特集やるみたいですねと。一夜限りの復活、2015年の思い出のメロディー以来の生歌歌唱だそうですね。なるほど、11年ぶりか、
1: はいはい、
0: ね。高さん、ホテルの廃墟の動画とか見て、そのホテルと経営者やその家族の歴史とかを、ね、現在を勝手に想像したりしてみてます。そうなんや、すごいな。
1: 旅館はもうね、栄枯盛衰が激しいですから ね、温泉街そのものが廃墟とか ね、
0: あ、 ありますよ ね、 ね。美智子さん、厳しいかも、ゾロゾロと何かがっていうの。そうよ、本当にそうよね。岩崎宏美さんと榊原郁恵さんがゲストで話すみたいですということですね。
1: なるほどね。その辺は、どうやろうか、高田美智子のちょっと後かな。
0: うん、
1: そうね、ちょっと後ですよ。
0: 後輩の
1: イメージ結構後かあるかもですよ。高田瑞恵と坂木原郁恵の方が近いんじゃない。
0: ああ、まあそう
1: だね。岩崎宏美と坂木原郁恵は割と離れてる。
0: なるほどね。石垣さん、さゆささん、今日のお召し物お似合いですよ。
1: ありがとうございます。
0: ということで、これあれでしょ、
1: イタリアで、ね、
0: 買ったやつだからね。岩崎宏美さんが1975年、瑞恵ちゃんと郁恵ちゃんは77年じゃないかなとキャッチャーさん書いてますけどね。
1: 榊原郁恵、あ、77か78じゃないか、それ7かな、はいはいはい、それ2つ違いか、
0: うん、ね。岩崎宏美さんは去年50年だからそうですねと、うん。この間のど自慢に妹の岩崎よしみさんと天童よしみさん、よしみよしみコンボコンビでゲストでした。
1: さんま関係なさそうやけどつながりはなさそうですけどね。
0: ね、高田瑞恵さんは君こそスターだ出身だそうですね、
1: はい。
0: 子供の頃、清水由紀子さんと高田瑞恵さんの区別がよく分からなかったということでね。
1: ああ
0: 清水由紀子さん誰でしょう、金ちゃんバンド
1: で、
0: ね。
1: そうそうそう、でも、ね、若くして亡くなりましたけど。
0: なるほどね。やっぱり若島津さん亡くなってますね。ね、はい、うん、ね。あ、茶太郎さん、虫は好きですやって。そうなんや、すごいね。いちごさん、大鶴ギタンさんが北海道に移住して虫の恐怖にさらされ、いそいそ都会に戻ってきたらしく、戻ってきたってしくじり先生で話してた巨大なガーとかいたらしいって
1: こと。どこに、北海道のどこやろ、まあ、ワイルドなとこにいたんじゃない。
0: そうね、
1: うん。
0: だから絶対ああいうのってちょっとパッと見憧れるけど、絶対虫はね、もう切っては切れないですからね。しかもなんかちょっとサイズ大きいじゃないですか、都会よりもね。なんかもう、なんていうの、あのアゲハチョウみたいなガーみたいにさあるやん、なんかそのサイズみたいなね、ちょっとあれですね。アブは怖いとかね。荒木由美子さんも、渡辺真知子さんも高田瑞恵さんと同期ということですね。石垣さん、今日は起きれるだけ起きてみますということですね。
1: 頑張ってみましょう。
0: はい、頑張ってくださいね。いちごさんね、ゆりなさんとみつきちゃんの話面白い、似てるところあるんですね、ということで、
1: タイプで言うとね、
0: タイプで言うとね、
1: 結構だから、まあ例えば仮にミュージシャンで区切ったとしても、やっぱりこういろいろタイプ分かれるんですよね。
0: あ、そうそうそうそう、本当にね、そういうのありますね。ウルトラマンから撮ったんだと、 KC さんと太田さんだったので、ということで。
1: ああ、そうです、そうです、
0: そうなんですよ。またね、来週聞いてみてください、
1: は
0: い、
1: ぜひウルトラセブンね、ウルトラ警備隊西へっていう話です。
0: はい、もしよかったらもう全くそのままのね、
1: 前編後編のやつです。神戸が舞台のやつです。
0: ああ、そうそうそうそう、ね、ありますのでね、ちょっとよかったらね、仲良しだからよ、認めましょうっていやいやいやね、あ、自分は栃木ではなく東京ですよとか言ったらね、ほなその栃木にちょちょい行かはるってことなんやな。で、こっちを、はい、美香子さんですね、こんばんはといただいてます。そしてモーリーですね、ワンワンということで、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
1: はい。
0: でモーリーが、ポートピアランドもないよね、
1: ないよね、
0: ポートピアランドね。で宝塚遊園地ももうないもん、ね。一体も私、阪急百貨店最初に勤めた時の新入歓迎会で、宝塚のあれ、歌劇、宝塚歌劇、はいはい、見た後に宝塚ファミリーランドでみんなに行くっていう、なんかリクレーションしたよ、
1: はいはいはい。
0: で、モーリー、ラピュタは機械兵、巨人兵はナウシカ。
1: あ、そうかそうか、さすが、ありがとうございます、先生、
0: ね、
1: 巨神兵はナウシカや、は
0: い、なるほどね、江坂さんがね三月覚醒というふうに書いてくれてますけれども、はい、まあまあ覚醒までいってるかどうかわからないですが、まあ、ちょっと今モチベがあるみたいなんで、
1: いや今日の動画はちょっと面白いんで見てくださいぜひ
0: ね、はい、あ配送も綺麗なまま残ってるとこありますよね、ということで ね、はい、そして、田口さん来てくれましたね、皆さんこんばんはといただいております、はい、
1: あの昔あの何や小豆島ね、
0: はい、
1: あれあ
0: 小豆島いいよ ね、行った家族旅行で、
1: そこの友達と20歳20いくつかの時行ってね、うん、あの学校がその当時残っててね、
0: はいはい、24の瞳、
1: そうそうそうそう、うんうん、でいろいろとだから竹馬とかも貸してくれて遊べるのよね、
0: うん、そこ行ってないね、
1: あそうなんや、
0: 2年連続行ったのに うちのママそういうの新規臭いって言って行
1: かない、どういうことどういう、他なんもないでしょ小豆島なんて、あそこはめえやんか、
0: 小豆島行って、うん、ほんでなんかこんな機械でくるくる回る流しそうめんして、うん、プール入った小豆島じゃなくてもみたいな、
1: ええやな。
0: でオリーブが名産らしいでって言ってオリーブ買って帰った。
1: ああ、うん、瓶詰めかなか
0: な。そう買ってるやろうちの親。
1: なあ、あそこが名やこ。他であんまあらへんでしょ。
0: 新規臭いからええわ言ってました。
1: ほんまに。
0: そうそう、うちのママそういうとこあるよね、はい、
1: あのねだからあの何やとやっぱニュータウン系はやっぱ今後いろいろ厳しいらしいよね、
0: まあそうでしょうね、
1: もうそろそろ築年数が、
0: うん、あそうやね、
1: とはいえ建て替えるのもままならずみたいなのが来てね、落とし穴よね、
0: 落とし穴ね、うん、うちの私が住んでるマンションもだいぶ古いけど、
1: う
0: ん、まあなんとかねギリね、
1: そうやな、
0: で、まあ、昔のマンションの方が、うん、あの結構なんていうの耐震とか、はいはい、もうがっしりしてるからいいねんけど、うん、あのほんまにバブルの頃の、うん、あの建った建物が、はい、もうあれほんまにちょっと耐震とかも結構やばいし、築年数もだいぶ経ってきてるから、うん、厳しいやろね、
1: ああ、うん、デザイン的にもちょっとだからまああのね、あのもうね、あのかつてのパームとかのビルもね、
0: ああ
1: 見るからにバブルの頃のね、
0: そうそう、あの R が使われてるやつ ね、
1: 窓とかね、
0: そう回ってこうちょっと丸くなってる、 そうそう、そのアルミ貼ってあるやつは全部バブル、うん
1: なあ、
0: うん、うちのパパがそれの頃そういう仕事してたから、
1: ああそうなんや、
0: うん、なんかだからあれはもうなんかそういうのが流行りやったみたいね、うん、うん、ね、
1: だからまあそのあの何あのまああの今日言うたそのあれどっちかで友ヶ島ってものが夕ヶ島、友ヶ島やと思うんだけど、まあいいんだけど和歌山のね、
0: うんうんうん
1: うん、あれあそこね島にはそういう軍隊がいた、
0: うん、
1: その基地になってたところがあって、うん、で砲台があるんですけど、うん、ねなんてあれなんて説明したらいいんやろうな、こうちょっと丘を上がっていくやんか、
0: うんうん、
1: 丘上がっていくとあの本当にその階段があるわけよ、
0: うんうんうん、
1: 地下室に行くような階段があって階段を降りていくと真っ暗な屋根でちょっと広くなってて、
0: うんうん、
1: でちょっと中の廊下みたいでまた上がってくるようになってるんだけど、うん、もうそれが全部レンガで、ほんまにねなんかあの秘密基地って感じ、
0: うん、今ちょっと調べました、はい、友ヶ島であってますね、
1: はいはい、
0: 南海片線片駅下車
1: そう
0: 徒歩15分で片港へ、
1: そう、
0: 片南ね、片、はい、南の片港ね、そこから公式友ヶ島汽船のフェリーで約20分、
1: それ
0: 大人2500円、
1: そう、
0: 子供が1250円、
1: そう、
0: 事前予約不可、当日先着順、
1: はい、あそうそうそうそ
0: う、うんうん、島内には水道がなく自販機のみ、
1: そう、
0: 最終便に乗り遅れると宿泊施設がないため、宿泊できませんという
1: 恐怖やで、
0: ね、数過剰過剰いてはるのすごいね、うん、なるほどね、灯台とかもなんか良さそうな感じで書いてるわ、
1: うん、そう、あれが本当にねその降りたところから多分反対側やから、
0: うん、
1: あれはほんまねあのでちょっとこうやっぱりちょっと勾配のきつい山になってんのよ、
0: うん、
1: だから割と体力使うね、
0: うん、
1: でそういう状況なのでそのちゃんと歩けるようにもそんなしてないのね、
0: うん、
1: 階段状にもなってなくて、はいはい、ゴツゴツゴツ岩があって、うん、結構あれ疲れるのよ、
0: なるほどね、
1: でそのなんか崖は崖やしその別にその手すりとかもないからさ、
0: すごいですよ、あの友ヶ島は本物のラピュタだったって、
1: う
0: ん、いうのをなんかブログみたいなの書いてはって、うん、で、ラピュタみたいって聞いてたけど正直どうせ持ってるんでしょうと思ってた私、うん、でも実際行ってみたら想像の100倍すごかった、これはガチのやつだって書いてますね、へ
1: ー、あれなだからでも夏行くのはしんどいわ、
0: あ
1: ほんまに暑さもあるし水もないし、
0: うんうん、
1: トイレもちょっと厳しいし、
0: うんうん、
1: でかつ虫が厳しいので、
0: うん、
1: でもそこを抜きにすれば夏の風景はめっちゃそれっぽい、
0: なるほどね、
1: あそういうなこうそのまあねなんていうのかなこうやっぱりなんかある種の戦争を感じさせるね、うんうん、リアリティがあるねんけど、
0: うんうん、
1: かといって冬も厳しいしなみたいな、ね、でもう冬は海がれるからないねんてそもそもが船を出せないらしいので、
0: ね、でもこの人12月の平日
1: に、ね、ほんとやっぱり空いてる時やったよね、
0: うんうん、朝の1便が9時で、うん、帰りが4時半やから、うん、もうマックス朝の9時に乗ってって4時半に帰るって感じかな。3月から12月は水曜日運休、冬季は1月から2月は土日祝のみ運行、
1: うん、
0: うん、って書いてますね。
1: まあ、人もそんなにいかんやろ
0: う
1: しね、
0: うんうん、なるほどね。まだちょっと興味がある方
1: は、いやそれも思わずでしたけど、そういうちょっと貴重なとこ行けてよかったですよ
0: ね。またなんかそこのあれよ、古民家が、
1: うん、
0: もうちょっとちゃんと泊まれるようになったらパームトーンでみんなで行こう
1: 行こう、
0: うん、
1: そう ね
0: ちゃんとね綺麗になったら、
1: なったら、ね、あのミキさんがなんかちょっとこう考えてくれ案内してくれますよ、
0: ね、そしたらなんかこうちょっとさ
1: そこでな、
0: うん、いろいろファン感謝でやったら
1: いい、あいいですね
0: な、うん、まあ、そんな感じでございます。はい、ね、秋に友ヶ島デート行きましょうとね、高橋さんが書いてくれております 、まあ、
1: おいおい考えましょう
0: そしてウルトラ警備隊西は、はい、キングジョーの回だったかなと、
1: それです、
0: ね、田口さんが書いてくれております、うん、で、茶太郎さん、この間ゲームの景品で生八つ橋が当たったと、はい、京都に修学旅行したのを思い出した唯一のお土産で、うん、妹からなんで他にも買わないのかと言われた嫌な思い出
1: まあな、そんなにもらってテンション上がるもんでもないからな、
0: うんうんうんうん、
1: でも、ね、まあ、どうやら普通の八つ橋より生八つ橋の方がまだ良くない、
0: まあ美味しいよね、うん、自転車の鍵のキーに京都のキーホルダーしてたのが自分が買ったのと勘違いしてたのもつい最近思い出した、妹か弟のお土産か父のお土産かなって忘れたけど、ね、お土産ちょっとあるといいですよ ね、はい、じゃあまあそんな感じ で、ね、今日はね押してないんです。というのもですね、今日1時からちょっとメンテナンスが入るらしくて、
1: プロバイダーの方、ね、
0: プロバイダーのだからなんか、うん、多分途中でバーンって切れたりするかもしれないので、ね、
1: はい、
0: 今日はあんまり
1: 1時までに終わります、はい、全部終わります、
0: 全部1時までに終わる感じで、はいはい、頑張っていきたいと思います、
1: はい、なのでちょっと前倒して進んでいきましょう。
0: あ、いいや、モーリーがみんなで行こう、暖かいとこ行こう、寒いの嫌やって書いてますね、はい、
1: あ、でも、
0: ま、でも暖かい方なんじゃないの和歌山は。
1: ああ、高いよ全然。
0: ユータってね。
1: う、うんうん、やっぱりね、やっぱ海の匂いがすんのよ。
0: あ、
1: これが京都には感じれない。
0: まあないよね。海ないから。
1: そう、うん、あ、海の匂いと思うのね。
0: うんうん、
1: で、まあ、電車もね、その海のそばを走るしね、
0: うんうん
1: うん。いいっすよ。
0: うん、あ、なるほどね。はい、じゃあまあそういうのもまたちょっと考えていきましょう。
1: はい。
0: はい、
1: ではこの後はギーク的トップ10に行きましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういう風にこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週から1ランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位から1ランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもなんここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の町にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲からまあずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本のねお茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はいね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6530ですから、うん、30曲も紹介したわけですけどね。
1: はい、
0: 先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週はまあ主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というか、まあ中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、もうね
0: 誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、うん、もう惚れど惚れど紹介してもしても知り尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: けれども、誰の何ちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: ワン対応してますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね、 あれね、
0: まあ低いですしね、まあ、そうそうそう、割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね。
1: あ、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね。
0: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね。
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜ですね、生まれ変わりですね。
1: あ、なるほど、
0: あの振り付けしたいよね、こうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね、
0: そうそこはね、
1: もっと勢いよとね、
0: 勢いよとね、そう
1: です、いかはるかもしれませんね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: うん、はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には、生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども。
1: これで2位やろ。これ2位やろ。これ3位やろ。これ3位やろ。ちょっと待ってね。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね。うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね。もう多分
0: どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: ちょっと待って、今日ちょっと難しすぎやしませんかって感じだね。でもこれが一番で、これが難しいな。でもこれが2番で、これが3番で、

0: がするので、
1: はい、
0: ね、先週、ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、はいはいはいはい、どっちも2位やったんですよ、
1: うん、
0: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
1: お
0: だから4曲目の人はね、
1: うん、
0: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
1: なるほどね。
0: だから1番目にして、
1: うん、
0: でここなんのちゃん出てきて、
1: うん、
0: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
1: うん、
0: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
1: うん、
0: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
1: 信じられない私がいる、
0: 私がいて、ね、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
1: うん、
0: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
1: ね、
0: いかが残暑
1: どうでしょうか、
0: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
1: はい、
0: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
1: うん、
0: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
1: はい、
0: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
1: うん、
0: キャッチャーさんが2143、
1: うん、
0: たまこさんが1423、
1: うん、
0: いちごさんが2431、
1: うん、
0: ラッキーちゃんが1324となっております。
1: なるほど。
0: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、うん、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、
1: うん、
0: 坂さんが2314、
1: うん、
0: モーリーが2134、
1: うん、
0: モーリーは3曲目しか覚えてない。
1: そう
0: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
1: 以上ですか。
0: はい、
1: それでは早速、
0: よかった、やり直しかと思った、はい、
1: 回答と解説に移りましょう、
0: はい、
1: 今週4案、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、南野陽子さんで、
1: うん、
0: 楽園のドア。
1: 知ってますか。
0: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、
1: うん、
0: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
1: ああ、それは有識問題
0: です、有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って、
1: はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージでどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
0: あ、でもなんかそのこっから、うん、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
1: それはほぼ正解ですね。
0: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
1: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
0: はい、
1: うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、
0: はい、
1: 美少女感もある、お嬢様感がある、
0: はい、うん、
1: そね、
0: 松陰女学院です
1: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのような
0: あ
1: の、
0: ね、あ、そうそうそうそうそう、ね、
1: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
0: そうそうそうそう、ね、
1: それはもう覚えてますよ。これ名曲ですよ。
0: ほんで背高いね。
1: なあ、そうそう、
0: なんのちゃんはだから、あ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。
1: あ、そうですか、ね、
0: 本当に、
1: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
0: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: オリコンでは1位です、
0: はい、あ、オリコンでは1位取ってんねや、
1: ね、
0: は
1: い、これが初の1位です。
0: あ、はい、
1: 売り上げが 26.1万枚、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあまあね、
0: うん、
1: この辺りでしょう。
0: でも大体思ってた通り、
1: そうですか、
0: うん、思ってた通りです、
1: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
1: あれを知ってますか。
0: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、
1: うん、
0: なんか CM ソングでしょ、
1: あ、ね、はい、
0: あの口紅でしょ、多分ね、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ね、で、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディ、
1: 確かにね、確かにね、
0: だからなんかあんまりここぐらいしか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
1: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかなんか分からんメロディやからね。
0: あ、まあそうそう、ほんでどこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、ね、
1: そう、つかみどころのないね、
0: そうそうそうそう、
1: まあこれね、そう、小泉京子 涼子にとって初の、ね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自身もね、はい、モデルで

0: ガンガン町中に貼られましたね、
1: そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなんです、
0: ね、そうね、あのキョンキョンもこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね。
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、はい、で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、これはメンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから。
1: あら、ベベにしてしまった
0: わ、はい、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです。
1: そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね、
1: 初動でね、
0: はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じですね、
0: ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: ねえ、はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ、
1: さすが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと
1: 20.5
0: 万枚。あ、
1: こっちが動かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる私、そ
0: う、だからかっこよくなる分ちょっとね、マニアックになっていく、
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごい、そのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚。
1: 惜しかったということで、うん、1、4、1、4で3、2か、
0: はいはい、
1: わー、読みはいい線いっててんけどな。
0: あなた、でも信じなさいよ、何の
1: 何のね、信じきれなかったな。そうか、そうだね、1、4、3、2ね、
0: うん、
1: 1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2。あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1、4、3、2、あー、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってよ、1、4、3、2、あ、茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル。 さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭平さん人気ありましたからね、うん、何だっけな、ライなんとかラン、ラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位で、ちょっと待ってね、こっちを見るだけ、よいしょ、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、
1: うん、
0: まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: 行くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: ほんでその後全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思
1: ったね、かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜよ、みんな知ってる、もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: はい、当たってた。
0: 、はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、
1: はいはいはい、
0: 7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね、
0: まあね、あそこはね。
1: あ7位、あ美香子ちゃん正解や。
0: お、
1: ほんで、あ7位結構いるぞ。
0: そうね、お素晴らしい、
1: 茶太郎さんでしょ、で、あたかしさんもや、たかしさん好きなのかな、
0: お
1: メガネかけてへんけど、で桑原さん、うん、ね、はいでした。結構いますね。
0: ね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか。まあまあね。
1: でも当てました。はい、
0: ということで3と3もお届けしました。初期と
1: 太田美智子でした。

0: おいえい行くぜじゃね、その後のおいえいですよ。
1: いやだからなんか覚えてるんですよ私、はいはい、多分ベスト10で見たんでしょうねきっと。
0: あ、ね、
1: なんかすごいタイトな黒い、うん、
0: はいはい、
1: なんかタイトミニのなんかそういうボディコンみたいな着たお姉さんが、
0: あ、はいはいはいはい、
1: なんか5、6人、なんかそれこそこうなんかセンサー持ってなかったと思いますけど、うん、なんかほんまにそのピンヒール履いて、周りで 踊りながらコーラスをやってる風の感じのを見たのはきっとベスト10やと思うんですけどね。
0: あ、まあ、ベスト10かヒットスタジオかどっちかでしょう ね、
1: ね
0: ベスト、この頃ねテレビ見てんだもう受験生だったと思うんで、
1: はいはいはい、
0: 多分見てはないんですよ。でもそのなんか後の映像でね、
1: はい、
0: ヒットスタジオの名場面みたいな、
1: はいはい、
0: あの俳優も歌ってたみたいなこんなあったりするやんか、見た記憶があってね。でもあの翌日だかなんだかは、はい、当時予備校だったか高校で忘れましたけど、
1: はいはい、
0: 話題沸騰でしたよ。行くぜって言ってましたね。何のことやろうと思いながらね。
1: いやこれはね、いや私は好きやったからね。
0: あ、そうですか。
1: アブデカが好きだったので、いやおーすげーみたいな、うん、島とかほやが歌ってるみたいな感じでしたけど ね、
0: ね、まあまあ、これを言うとね語弊があるかもしれないですが、うん、はい、まあ歌の上手い方ではないじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でこの頃のね俳優さんってそんなに歌の上手い人ってそんなにないイメージなのよ。
1: はいはい、
0: そのいろんな人が歌ってましたけど、うん、まあ、味があるとか ね
1: 舘ひろしさんもね歌ってはったしね、
0: そんな歌が前とか見せた感じもないか、雰囲気込みでみたいな、ね、うん、
1: はいはい、
0: だからまあだからその歌唱力を聞かせようとしないっていうのは正解でしたね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: もう行くぜそれだけでええみたいな、ね、
1: そうそうそう、もうほんまにそうなんですよ本当に本当に、
0: でみんな思ったら、だからどんなメロディー歌が覚えと思ったら
1: だってサビ歌ってないんですよね。それは前代未聞だったでしょう ね、 きっとね、
0: ラップともちゃうしなみたいなね、
1: そうそうそう、愛の手
0: 愛の手をずっと歌ってるんだよね。
1: るね、
0: まあ、そのコーナーで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作成しましたが、はい、ヒントとなった曲は中森明菜の単語ノワールと、うん、並べ替えクイズでは南野陽子の楽園のドア、小泉今日子水のルージュ、チェッカーズワンダラー、そして中山美穂のキャッチミーをお聞きいただきました、そしてねランキング上手クイズでは今お話ししました柴田恭平ランニングショットを聞いていただきましたが、うんうん、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲。
1: 今日は全部です。
0: 全部刺さりました。
1: もうなんか一番見てたなって思いましたね。だから12歳なので、うん、まあ小6ぐらいだったと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 南野陽子さんが好きになって、うん、でもうすごいもう下敷きから、
0: うん、
1: 筆箱からなんか自分で買ってね、うん、雑誌の裏に載ってるやつ、はいはいはい、あれ切ってで送るんですよ、
0: うん、
1: で送られてくるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそんなんで買ったりとか、うん、お小遣い貯めてね、はいはい、してたのがもう南野陽子さん最初だったので、うん、なんかその頃のういういしさを思い出す感じで全曲、
0: はいはいはいはい、
1: 割となんか全部知ってるって感じで、いや柴田恭兵さんのランニングショットがね、ほんまに当時以来ぐらいの感じで聞いたのでは
0: いはい、はい、
1: いやすごい感慨深いですね今日は。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあね今回の曲でいうと、まあ、中森明菜、まあ、女王の風格ですよ、もうここはね、
1: うんうん、
0: やっぱりここ、まあ、アイドルでデビューして、うん、ね、その、まあ、大人たちの言われるがままに歌わされ、ね、無理して笑いながらとか、でもこうね、うん、こう自分のこう意思を貫くというか世界観が作れると、こんな曲まで、ね、はい、こんなかっこいいことまでできるんだと、
1: うんうんうん、
0: 一つの目標ですよね。その松田聖子とはまた違うベクトルで、
1: はい、
0: なんかまあアートの域というかね、
1: うんうん、
0: アーティストっぽい感じやなとこういうのを見せた、ね、こう渾身の一曲ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、キョンキョンとは同期です。でキョンキョンはそれこそ中村明菜にももっとなんか B 級っぽいところでスタートしてね、
1: はい、
0: 別に歌唱曲評価されるでもなくね、
1: うんうん、
0: そんなこう歴史に残る名曲をね、うん、まあ、先週紹介した心嵐に抱かれてぐらいで、うん、そんなになかったじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、何やったら渚の灰から人魚が揺られてた頃ですから
1: そうなんや、
0: ね、でもそのやっぱりちょっとねそのキョンキョンの方も、
1: うん、
0: ちょっとアーティストっぽく、
1: うん、
0: で中森明菜が、まあ歌姫的なポジションに行くんなら、
1: はい、
0: キョンキョンの方がもうちょっとそれこそロック寄りというか、
1: はい、
0: ああいうタイプのアーティスト性ね、
1: うん、
0: まあ、方向性変えていきましょうということで、うん、ね、ものすごくニューウェイっぽいねその水のルージュという曲で、
1: はい、
0: うん、あれもねその誰が歌ってもハマるという曲ではないわけですよ。
1: あ、まあ、確かにそうですね、うん、雰囲気もんの方が難しいですもんね。なんかそのなんか、
0: う
1: ん、曲のね ちょっとこうなんかつかみどころのない感じのものを表現する方が難しいと思いますね。
0: うん、サビかなと思った水のルージュ不思議な今アジュって、うん、貼るとこない声みたいなね、
1: そうですね、
0: 聞かせどころがないわけですから、うんうん、それをキョンキョン私あのね独特の可愛い可愛くて変な色気があるね、はい、いちいちうんうんっていちいち入れるわけですよ、はい、意外と、
1: はい、
0: あのなんかニコッと笑って可愛い声で歌ってるけど、うん、うんっていちいち入んねんあれがね、
1: あれ声の癖でしょうね、
0: 癖やな、そう、うん、でも別にいやらしくないわけ全然、
1: そうですね、
0: でも引っかかりはあるわけよね、うんうんうん、だから水のルージュそういうちょっとこうねなんていうかこう幻想的な曲ですが、うん、なんかこうそれが逆にアートっぽいみたいなね、
1: はい、
0: がありまして、まあやっぱりここ最高峰です、音もいいし、
1: うん、
0: 金のかかった音ですよ。
1: まあそうですね。なんかギターがすごかったですね。うん、ほんまに。
0: もうドラムの音とか全部の音
1: と
0: かね。
1: ちゃんとこう上手な人が弾いてる感じ
0: の。そうそうやな。
1: まあ当たり前なんやけど、なんか
0: そうね、
1: その中でも、
0: うん、とりわけね。
1: とりわけ上手な人が弾いてるっていう感じがしました。
0: は
1: い、
0: ただ、中森明菜の方がやっぱり老若男女引きつける。ところがあるので、うん、そこはやっぱりこう国民的な人気にはなるし、うんうん、だからキョンキョンはむしろそこからもうちょっととんがった人たちね、
1: はい、
0: に刺さっているので、うん、枚数的にはやっぱりその秋野にはかなわないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもねあのでなかなか1位も取ってないんで小泉今日子って、
1: うんうん、
0: でもここは勝負かけてね、うん、一つ記録として残すって意気込みは感じましたと、まあね、南野陽子と中山美穂はまあほぼ同期です、
1: うん
0: ね、南野陽子はねデビューの頃こそあんまり知られてませんでしたが、はい、周りのすぐスケバンデカに、
1: はい、
0: ね、こう抜擢されてと、はい、で中山美穂もデビューからねうん、ドラマ毎度お騒がせしまして注目を浴びて、うん、新人賞も取りまして、
1: はい、
0: すぐベスト10入り上連入りしたんですが、うんうん、多分ねそのキャラが先に固まったのは南野陽子だと思うんですよ、
1: はい、あお嬢様キャラみたいな、
0: はい、もう南野陽子はこういう人でこう、うん、なんていうのかな、あいつ絶対南野陽子好きやでみたいなね
1: お
0: う
1: お
0: うあれああ君南野陽子好きでしょってこう言えるなんかあるやんか、おう
1: お
0: うどんな男の子が彼女のファンになるかみたいな分かりやすいというか、おうおう、だから作る方も多分だから狙いやすいのよ、もちろんだから南野陽子に突っ張りの歌なんか歌わせても全然ダメなので、
1: 確かに ねでも南野陽子さんって結構女子のファンの方が絶対多かった気がするんですけどね、
0: だからね
1: そんなことはないんだろうか、
0: あのねだから結局ねその話しかけたかったみたいな曲が多分一番南の横に合ってるんやけど、
1: はいはいはい、
0: それでいうとその楽園のドアみたいな曲は本来合わないんですよ、ああいうちょっと大げさな、
1: はい、
0: なんかすごい歌の上手い人が歌いそうな曲やん、
1: ああまあ確かにね、
0: パッとなった感じ
1: でもカラオケで歌ったら歌いがいないですよ、
0: はい、そうやろそうだから多分すごい手加減してんと思うね、津田の奇跡高尾も、
1: はい、
0: それは何セカンドラブと比べたら全然、あ
1: なんか今でもコンサートでね、うん、歌ってはるって誰か書いてはりましたねさっき、
0: だから音域多分1オクターブぐらいしかないので、
1: うん、
0: だから作曲するのにはすごくもうね手かせ足かせよ、
1: うん、まあまあね歌が別に上手い方では、ね、ないです
0: から、
1: ね、
0: だからその分なんか声に説得力がないと、はい、あんな大げさなイントロで始まってさ、うん、へなチョコやったらもう持たへんやん
1: 確かに、
0: ね、だからへなチョコに聞こえるけどへなチョコではないね、
1: うんうんうん
0: ね、それはなんかこう本当にその本来はこうぬくぬくと育ったお嬢様が、うん、そういうこう荒くれた世界に掘り出されて、うん、お姫様やけど、
1: いやだからなんか幽閉されてるっぽいもん、
0: そうそう、
1: あ、ね、なんのちゃんって
0: 私も戦うってこういうね、
1: そうそうそう、もう絶対幽閉されてたでしょっていう感じやもん、
0: いや姫様はもうそれで隠れててください、ね、私だって戦うわっていうあの感じね
1: 最後勇者の剣持てんの姫様だけみたい な, けみたいな
0: そのことの説得力を持たせる力が南の横にあるので、
1: うん、そうですね、
0: だから変に歌うまかったらあかんねん
1: 逆に
0: いや、だからもう痛い系でさ絶対無理って思うけど、うん、でも私が頑張るっていうからもう強いね屈強の男たちが従うわけよ、うん、このお姫さんを守るためにみたいなね、
1: はいは
0: い、その説得力が南の横にあるというところがこの楽園のドアで証明されたので、うん、
1: はい、
0: それってそこまで行くと女性の憧れでもあるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 別に自分がねこう筋トレして強くなってさ、
1: うん、
0: 男と張り合いはなくても、
1: はい、
0: 女性のままでいて、うん、でもそういうねいろんな人たちをこう引っ張っていくことができるとね、
1: うんうんうん、
0: これはすごいそのヒロインとしての素質がずっとあるってことなのね、
1: そうだから本当に南野陽子さんってうん、スケバンデカの時にどっちかって言ったらこうさ、うん、虐げられてて、うん、ちょっとこう柄が悪
0: い
1: はずの役やったけど、
0: はいはいはい、原作そうやもんな、
1: うん、でもなんかだんだんそれがもう無理になってきててもうなんかそのなんかお嬢様感が出すぎてて、
0: そう
1: なんかそういうのはありましたね、うん、なんかねただの世間知らずっていうことになっていきましたもん。最初はなんかちょっとこういうね、あの斉藤由貴さんとかもちょっとヤンキーみたいなように振ってて、うんはいはい、でその引き継ぐ南野陽子さんやから、うん、そういう感じで行こうと多分してはったんやと思うんですけど、でもなんか多分そこの設定がだんだんその南野陽子さんのこう醸し出す雰囲気がちょっと無理になってきて、うん、ただの田舎者の世間知らずっていうだけになったっていう感じはい、はい、
0: だから周りが支えるみたいな、
1: ね、そうなんかねクレープなんて初めて見たみたいな美味しそうみたいな感じのキャラになって全然ヤンキーじゃないみたいな、シティじゃないみたいな感じ田舎者ってことでなまってるしみたいな感じになってた気がしますね。
0: まあ、そんな南野陽子のだからこれがまあ代表作となるわけですよね。でいうと中山美穂はこれあの僕 の、 ねあのライバル物語でも喋ったんですけど、もともとめっちゃ美人や中山美穂って。でも15歳でデビューしてて、15歳で美人やともう歌わせる曲ないのよ。だからあの恋って何かしらって言うてればいいちゃうやんか。
1: そうやな、モテモテやし、ね、そう、まあ、ちょっとほんでヤンキーっぽいし、ね、
0: なるわけ。若くて美人だとヤンキーに思われんね、うん、気の強い顔で、ねねね、でも本人別にヤンキーじゃないわけよ。
1: あだからでも結構なんかヤンキーやったとかいう噂聞きますけ
0: ど
1: ね。実際どうなんでしょう ね、まあ、いやでもうちの母が言ってましたよ。その15歳とかで出た時に、うん、もうなんかその爪がもうめっちゃ尖ってて長くて、うん、見てあの爪って言ってましたよ毎回。
0: いやだからあれもさ分からへんや、やらされてるかもしれない、
1: まあね、
0: で、本人も別にその出てほんまのヤンキーの子って見たら分かるわけよ。
1: あ
0: 立ち居振る舞い喋り方で、
1: はいはいはいはい、
0: でもなんかすごいなんかいやいややらされてる感じ、ね、中身ずっと歌ってて。
1: そっかそうや、ね、で妹さんは素朴な感じやしね。
0: な、
1: うん、
0: でこれが17、18になってきてやっと18歳で美人なら普通に美人なわけですよ、う
1: ん、はい。
0: だから年相応のいい女になっていくわけですよ、
1: うん、
0: でそれがちょうどこの頃なの ね、
1: あそう
0: ね。だからそのキャッチミーみたいな、これ最先端の当時のダンスミュージックを歌って、その年相応の美人が歌うから多分普通の街中にいるグループにいる一番のマドンナみたいなポジションになったから人気がね、また男女ファンが増えてきたというね、
1: はい。
0: だからもうここから南野陽子と中山美穂の本気本当のライバル争いみたいな、
1: そうなん
0: です、ね、ここからスタートするわけ、こう売り上げにしろね。うん、でチェッカーズはまあそう大人路線に行ったということです ね、 ね
1: もうちょっと位置抜けって感じしますよ ね、 よね、うん。
0: まあ、柴田恭兵についてはですね、
1: はい、
0: やっぱりイメージ大事ですし、まあはい、レコード出すと売れるって分かってるけど何を歌わせるかって言った時にね、
1: うん、まあまあ、本人どうやったんでしょうねこれ。ご本人的にはあのなんか楽しんでやってたのか黒歴史なのかどっちなんでしょうね。なんかコメントとか出してあるんですかね。
0: だからまあミュージカルとかもやってたから別に歌う、そうそうそういうと、あの頃の役者でミュージカル何もしてたからさ、はいはい、ダンスもきっと上手やしさ、
1: ダンスは上手そうな感じは しましたね。
0: ただまあでもね、やっぱりちょっとプロデューサー視点で考えたら、ちょっとあの感じの声では曲歌わせるあれは狭いなみたいな、
1: ね、声量が ね、
0: 声量
1: ね、あんまりね歌に向いてない感じはしましたね。
0: でああいう振ったもう歌わせないというね、あ正解ですよ。
1: いやでもすごいと思う。それでだって何位まで行ったわけでしょ。
0: そうやろ、まあ、出てきてカッコつけてね行くぜって言うたら、まあ、それで売れるわけ。もう1万枚2万枚5万枚売れるわけ、
1: ね、ちょっとまた動画探そう結構この番組の終わった後動画追ってまうからね
0: ね、はいはい。まあ、そんなこんなで、まあ、そういう意味でも、ね、楽しい、時代だったんじゃなかろうかと、うん、改めて思うわけですが、
1: はい、
0: この87年シリーズはまだ全然続きます。
1: あ、そうなんですね。
0: 掘って掘って掘りまくれますんで、
1: 茶太郎さんがね、うん、来週あたりまだ出てこないこの年売れてた歌手が出るはず。
0: どうでしょうか。
1: ドラマも出てたしっていうね。
0: わかんないですよ。さあ、これね、これ、まあ、最初の1週目の時に言いましたけど、はい、そんな状況なのでいっぱい出てきてるので、はい、年間ランキング100位まで発表されてる。
1: あ、言うてはりましたね。
0: もう今日ちなみに、ね、今週でいうとですね、うん、
1: はい、
0: まあ、中山美穂とか29位とかね、
1: うん、
0: なんですが、この柴田恭兵、
1: はい、
0: オリコン最高位7位ですが、
1: はい、
0: 年間ランキング、
1: はい、
0: 70位です
1: なるほどね。
0: でもベストで入ってるよこれな。
1: すごいね。
0: だからもうやろうと思えば多分まだまだやれますんで。
1: そうだね。時代の嫁さんが柴田恭兵さんの黒歴史は忍ちゃんって書いてますけどね。なんかそんなもあるんですね。
0: 忍ちゃんやんか。
1: あ、忍ちゃん、
0: あのあれやスチュワーデス物語かちゃうわ、ちゃうあれや、あれ、名瀬恵子が出たやつや。
1: お
0: う、忍ちゃんっていうね。
1: へ
0: え、まだもうちょっと若い頃。
1: ああ、もうちょっと若い、
0: 大英ドラマで、
1: はい、
0: あの悲劇のヒロインを、
1: うん、
0: あ、何やったっけな、忍ちゃん僕が守るみたいな。
1: 知らんわ。
0: 見てないねんけどね。まあまあまあ後ほどじゃあそういうことで、はい、まだまだ続きますので面白いと思った方は高評価ボタン、うん、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれでは改めてメッセージとコメントいきましょう、は
1: い、なんか赤いシリーズって
0: 書いてあるね。あそうやそう赤いシリーズや、
1: はあ、本田美奈子さんまだ出てないな
0: と、ね、まだ出てないね
1: 書いてくれてましたね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね、このコーナーからね来てくださってた方もいらっしゃいましたがちょっとコーナーのねつながりの関係上あの途中のコメントはねご紹介ちょっとしてなかったりするんですが、高橋さんね鉄仮面は撮影場所で実際に石膏で肩を取ったんですよねということで、腕立て伏せできない人でしたからねなんのちゃんということでね、なんのみぽりん風間さん姉妹この辺を聞かれてたかな好きなのかって書いてくれてますね、いちごさんがね私も戦う笑うということでねスケバンデカで戦ってたねというふうに、ね、書いてくれております。あそうやこれさなんかさ、はいはい、このさなんか千ジュエリー私持ってんねんけどさこれ投げたらさなんか還元されるのかな、うん、
0: あれ何やったっけなんとかいうやつやな、新しいそういう投げ銭的なやつやな
1: 投げ銭みたいななんか急に配信サイトみたいになって
0: そう
1: なんか私1000円1000カラットみたいなタダでもらったからでこの間サイザーさんのやつ見てた時にあーと思ってんけど、うん、サイザーさんに投げるの尺やから木曜日のこの後のパームドンチャンネルで投げてみようと思って思ってたんです。
0: それあれじゃ多分目標のチャンネルではまだ投げれへんと思う。
1: あ、収益化されてないから。
0: これにしか投げれないね今。投げてください。
1: 一回やってみようか。一回線あるからさ、線なんか花火みたいな。
0: 何やったっけな。ハイプやったそんな。
1: じゃあハイプじゃないね。ハイプとは別やねん。これなんかジュエルかなんかって。いやねん。で1000ジュエル持ってるみたいになってんねんけど
0: 使いましょうよ
1: 一回送ってみようか、はい、どうせこんなん持ってたって他に誰にも投げへんねんからこれを送信中ちょっと皆さんもし持ってたらでも全然投げれた送信あゼロなったなんかなったああすごいすごいほら
0: おおすげええ
1: コメント欄にまあいいや、はい、これで 1000?
0: いや知らんよなんかあるんじゃないもうちょっとなんかあるんじゃない
1: 花火を送信しました。うわ、なんやこれもうそんなん勝ってまではやらんわねえ桑原さんがねなんのちゃんとみぽりんは今回紹介された曲で初1位でしたということですね、そうですね、うん、はい茶太郎さんね今日は茶太郎さんだけでしたからねそれもまたすごいです ね、うん、はいね、柴田恭兵なら中村徹の方が好きだったなとね高橋さんが書いてますね、キョンキョンは明菜さんと聖子さんの隙間を狙っていったからね、うん、ということですね。でこの年は明菜さんキョンキョンと同期の堀ちえみさんが引退した年でしたねとまあ復帰したけどということで、はいはいはい結婚した年なのかなね、アイドル四天王ということですね。あ浅香唯ちゃんが好きだったとねいちごさんも書いてくれております。高橋さんね南野陽子さんの恥ずかしすぎてを初めてテレビで聞いた時にあちゃーって当時思ったなというふうに書いてますね。はいそんな感じです。はいあ花火、
0: うん、
1: 花火送信しました。花火上がったとね花火出たというふうにね書いてくれました。ありがとうございます。はいなんかねこれが どういうふうに換算されるのかまたね、はい教えてください。ということで今日のスピリチュアルメッセージ、茶太郎さんなんですがなんかねあのねなんかおこわというか
0: おこわ、
1: うん、お赤飯とか ね、 ねなんかちょっとこう、はいはい、もち米系のご飯あるじゃないですか、うん、なんか食べるといいみたいですよ。
0: あ、うん、中華ちまき
1: 中華ちまきとかね、うんうん、あのお赤飯とかね
0: 桜餅とか、
1: あ、まあ、桜おはぎとかね。あおはぎもいいですね今の季節おはぎね、うんはいはいはい、あおはぎを食べたがってるのかも後ろの人が、うん、だからなんかちょっとそのもち米系の何かこうピンとくるものね、うん、ちょっと食べてみてください。おはぎ中華ちまき、うんお赤飯ね、まあ、この辺りね、うん、まあいろいろあると思うのでなんかもしよかったらあの後ろの人がちょっと食べたがってるかもしれない。
0: 後ろの人
1: は、はい、もし、うん、例えばなんかこうね、まあ お盆、まあ、終わりましたけど、うん、の前後なのでね、もしなんかお供えとかでまだなんとなくこう残っているようでしたら、うん、ちょっとお供えしてから食べるとかされてもいいかなというふうに思います。もしあの、ああ好きやったなそういえばみたいなのがあれば、はい、あの茶太郎さんが代わりに食べてあげるっていうのがもしかしたらいいかもしれません。
0: なるほど、
1: はい、よかったら食べてみてください。な感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それではいよいよ、
1: あそうみたい、楽しみ、
0: はい、三月の部屋の新シリーズです。
1: 第2弾
0: の、ね、はい、これはこの企画としては第1弾、
1: あこの企画としては初の、まあ、
0: 別タイトル、
1: 私もどうなってるか
0: 完成版、
1: ね、完成版見てないので楽しみです、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では三月の部屋に行きましょう。三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモい。こんばんはから、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良則です。イエーイ。
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: おっ、そんなこと面白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聞いた時、この曲ってパッとどんな印象がありましたか。
0: ど
1: んな印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、こういっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲っていうのがあるのね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、でそれってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ、
0: エモい感じ、はいはい、
1: で普通のこれ C の D なんですけど、これ C だけやとまあシンプルで素朴な感じだよ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じではあって、うん、こうなんですかな、うん、でまあちょっとロックンロールな、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はいはいはい、
1: でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんておっしゃる、ね、
0: この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキューズの音足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと、でこれ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから、うん、
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、
0: はいはい、
1: っていうのをちょっと表現して全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこうあの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも
1: 見て
0: るん
1: だね、うんうんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうやつだ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういう2ファイブ、これを入れるとめっちゃ流行ってるんだけど、
0: 確かに、
1: あのこう音楽学校で理論を習うとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そうみんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように

0: ベースが下がっていくのをやったと、B フラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。こう。で、なんかこうね、パワーコードで、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: でこの一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いてるようだけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: で、ロックっぽさを、
1: 歌
0: ってくださいね。
1: はい。
0: いけました。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。A マイナー。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 ストルね、2、5が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな B マイナー、7フラット、5とかの使ってない。
1: うん。
0: だから、あとこの、これバンドでやってるとベースがやってくれるから、
2: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーも
1: で、
0: そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういう あなたが昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: この声そう
0: これね、ちょ
1: っと、ね、小指が生えてた、
0: ちょっとわずかに。
1: じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きまーす。久しぶりのギターです。
0: 独り占め連盟が弾いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある、
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギターで
1: 歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやります。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこや
0: あ、そのギターこのバトンしかしてな。
1: どこの
0: あれ 2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそこ、まあ A メロと同じ、
1: いつ
0: か1、2、3、4まだ
1: 真夏と
0: C、そう、1、2、3、4、

0: なら
1: 無理難しいなこれ、
0: まあ、じゃあねこういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブになるんですけど、
1: あ
0: 今日そのスタジオ入りタイミングだからな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
0: ね。やってみますか。今一回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: いいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッてサンシャイがあるやな、分かれへんな。来ないときれ
0: い。セリーブが違う、そこラード全部話す。
1: ここだけか。
0: 人差し指、そうそう。なんで人差し指のままで。
1: もしと入った方がいい。こっちに行ってここにあれを出します。
0: うん、
1: ここに。
0: なそれな。そうそう。
1: ああ、もう痛いわ。
0: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい。その
1: F じゃ F にしない。
0: そうそうそうそうそう。そうそうそう。そういうことです。
1: ああ。
0: いいですよ。
1: ちょっとまあ行けてみる。多分。しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
0: だから皆さんの感覚、この辺って分かってるかな。じゃあ僕は言います。
1: テイク2。
0: テイク2です。
1: これ、歌いながらやるなんかもんな。

0: どうどうどう。
1: どうやった？どうでした？
0: ああ、よかった。
2: 意外といけてた。
0: 意外といけてた。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて3試合であの見失ったけど、なんとか持ち直しました。まあ
1: まあまあ、はい。じゃあまだね、時々は忘れるところにあった思い出してるんじゃない？
2: そうだね。うん、
0: で、あの、ミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがありますので、これを聴いた、なんて言っけ、聴いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに、シャイラさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: はい、どうだったでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます、コメントもね、いちごさんね、アーモンドピスタチオ大好きですということで、なるほど、ナインスの音がセミのワシャワシャ感なんだなとね、キャッチャーさんがね、うん、勉強になるということで昔キンキキッズが吉田拓郎にギターを教わってた番組を思い出すとあれなんかやっぱりこう代々ありますね。今坂崎さんやってるしね、なんか
0: ももクロか、
1: ももクロにねギターを教えたりしてるのがあるので、やっぱりなんかそういうのは
0: そう、ね、大事大事、
1: いいですよね、はい、ちゃんと大人が教えるっていうのはね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、そして高橋さんね、ギター教室に通う女子高生と先生のやり取りみたい、
0: まさにそうですからね、
1: まさにそうですねはい、まあまあ女子高生って年でもないですが、キャッチャーさん、ワンコードで、A メロずっと行くんですねと、うん、なかなかそういう思い切った曲作り自分にはできませんと、うん、サビのサイザーさんのハモリもいいということで、
0: ね、
1: パチパチパチと、石焼さんもね、はい、いちごさんもありがとうございます、うん、でキャッチャーさん、フォークギターで始めた人には作れないコード進行ですねと、どちらかというとブリティッシュロックっぽいと。
0: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、ね、そうです、まさに、
1: そして高橋さん、最後は音楽好きの家族の日曜日の昼間のリビングでの様子みたいでほのぼのというまあそこですかね、
0: まあそこそこで
1: やってますからね、ギグのそこでやって
0: ここですね、
1: はい、畳、美月が畳がええんちゃうとかやっててねあのそこで撮ってますからね、はい、伊坂さんもね可愛いなと、伊坂さんパチパチパチパチといただきました。で、ダンハマさんがね、さっきのおはぎの話ですけれども、はいはいはい、フレスコでこぼれおはぎを買いましょうと、うん、
0: あ、
1: 最近見かけないんですよね、こぼれおはぎ、うちのフレスコ、
0: はいはいはい、
1: あんまりね見かけないんですけど、うん、まあ多分ね、あの他のところでは売ってると思うので、ぜひ、はい、あのよかったらチェックしてみてください。で、ダーマさんね、今日は微妙に外すヒアということで、見てたのはトップ10やったかもということで、1987年、高校2年生で髪の毛ボーボーで一番モテてた時代やな、うん、ということなので、はい、来週もまだ続きますのでね、
0: はい、
1: こちらもまた楽しみにしていてくださいということで、それではここからはですね、皆さんご移動を、 YouTube の方はご移動いただきまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと、占いのコーナーと尺八のコーナーがございます。で、今日はちょっと時間通り終わりますのでね、あの YouTube のメンテナンスじゃなくて、ギグの、 あのインターネット環境のメンテナンスが入るので、
0: そう、プロバイダーですよ、はい、いわゆるね、
1: プロバイダーのね、うん、なのでちょっとあの今日はあまり遅くまでできないので、はい、いつもの時間通り、今日は押しておりませんので、時間通りお届けしていきたいと思います。で、メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください、はい、
0: ちょっと待ってね、今じゃあリンクを貼ります
1: ね、はい、リンク貼ってくださいね、うん、なので、あのまあね、ぜひ皆さんもね、歌ってみた、やってみてくださいよ、ぜひ。なんか歌ってみた動画みたいなを上げてもらったらね、全然そのリツイートとかしますし、
0: うん、あ、ほんまや、
1: X とかでしたらね、うん、はい、リツイートとかもできるので、もしよかったら一回あのこの動画を見て練習してみましたみたいな、あれだからカッポつけたらね、高度移動もできるんでしょ、言ったらあの高さの移動もできるんでしょ。
0: あ、難しい、この曲は C でカッポなしやから、上げるのはできるけど下げるのはちょっと大変やね。
1: あ、難しい、うん、あ、なるほどね、
0: 詳しい人に教えてもらってください
1: なるほどね、はい、なので、まあまあ美月さんもね、あの自分も言ってるように、そんなに難しいコードとか知らへんし、うん、で一応ね、そういう専門学校は行ってはりましたけど、ギターの授業はもうなんかほどほどしか取ってないみたいなだったのでね、
0: はいはいはい、
1: あんまりそんなに難しいコードとか弾けなかったりするので、まあこれを機にね、
0: そうね、
1: まあ、本人もちょっとやる気になっているうちに、うん、はい、いろんなコードも覚えてもらえるといいかなという感じですよね。なんかちょっと様になってるようには見えましたけど、多分ほぼサイザーさんのギターの音やと思うんですけどね
0: まあまあまあまあ、でも俺がギター揃えてる時一応なってたからな、
1: はいはいはい、
0: あ、まあ頼んないなりに、まあ、
1: 基本はね、基本は弾けるからね、
0: はい、
1: なので、はいね、また皆さんよかったら聞いてみてください、
0: はい、
1: それでは、今リンクが出ましたので、占いのコーナーと尺八のコーナーはこちらにご移動いただきまして、サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

0: 何のかを It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして、皆さんいかがでしょうか。私ねフォトブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね。台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた三月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな。1日だけ出かけたかな。そんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい、9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね。で、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もう休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのそのやつもやるって言ってたから、もうその、ね、皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言って、いつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね。で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました一回見たことあるんですよ、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あと英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってましたそれくらいの、そんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、休みなはれやっていうような感じの時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わり

なんですね。ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね、皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ。だから何人かからメッセージいただきました。大丈夫ですかみたいな感じでね、あの台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をしてて、なのでまあまあ全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休むときって例えばインフルエンザとかでね、なんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか。でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にね、あのなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、まあ、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、あの結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう。何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか。夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あとあの台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、なのでちょっと自律神経とかを調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、まあ、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まあまず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。でやっぱりそうやって体温が高いとそういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあだから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってはそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、ねえ、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が、だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね、はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。

0: 新しいインフルエンザ。何新しいインフルエンザってすごいね。
1: またデルタとかオミクロンとかいいんじゃないですか。ね、そんなね。
0: ねえ、新しい。お風呂に入ると熱があるとき、一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや。へえ。ね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。あの、例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の、体温までなってくると本当に悪さする細胞は結構な確率で、やっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK。 はい、まあ私はお医者さんじゃないので、そんなあれですけど、私のそういうね、なんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、35度8分は石垣さん低いわ。頑張ろう、筋肉つけよっかまず。なんだやろね。35度台はね、やっぱちょっと頑張って、なんか何かしら、なんか生姜食べまくるとか。なんかね、ちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね。でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。さやさんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ。
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない。
1: そうですね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ。生きてたらね、何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね。あのお皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人から何か文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかあ、ここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに、毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのね、こうなんてのチャックがさ、壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって、一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで、健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね、遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって、健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうね、そういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんか、あ、もういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと、健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね、整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて、自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石垣さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いておいてますね、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレス溜まるって書いてますけどね、まあ仕事でストレス溜まるのはね、まあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜ溜まるのかっていうことをちゃんとね、 考えるのが大事かな。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある。人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。では、B いきましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃんだ、はまっさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でから、あ、時代の目さんも B ですね。B だらけ。
0: あなるほどね、これは多分皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのはやっぱいるんですよ、体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとか、そういう基本的な、ね、栄養素ありますよね。ミネラルであるとか炭水化物であるとか、そういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風に、ちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ、なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というか、していただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか。朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるとか言ってね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよ。でも私そんなん全然なくってね、まあ年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとか、そういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめてお米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、広い話ね。だからやっぱり こう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね、で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。 手足の先が冷える人は肺だったりするし、で胃の下も割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので、食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、なので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとか、お食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとか、チャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね、難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう海とか、海辺とかもし出られる方がいらっしゃったら、そんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ、私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあ、なんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は 多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ね、お洋服とかもできれば、綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね、怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に、土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください、はい、これは本当に石を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね、うん、週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもねすぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね、脇目も振らず、はいね。石焼さん、リンゴときゅうりと納豆と野菜ジュースは朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースはまあ若干糖分高いので、はい、まあ1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあきゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね、うん、だからきゅうり、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね、うん、何がいいかな、じゃあ難しい、干し柿とか好き干し芋とか嫌い爽やかさないもんなあとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね、うん、まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれども ね、うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。茶太郎さん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います、はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆に、お腹痛くなったりすることがあるのでね、うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ、うん、なのでね、まあ、ちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で高橋さん、最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね、はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。まあ、物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど、はい。いちごさん、実は変色なイチゴとかでエビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。 お肉食べるんやったらあの赤身ね、赤身やったら結構食べたらあの血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ、うん、ね、裸足ですよね、裸だったら大変ということで裸足ですね、はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう、あ、たまこさんいいですね、それいいと思います。だからあのお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよ。ねえ、ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の風に気をつけないと、とほんまに、うん、ね、石垣さん分かりました、欲しいもならって書いてますね、欲しいもとかいいと思うんですけどね、はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな、まあダンハマさんは絶対なんか体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんかあの栄養、まあないこともないでしょうけど、倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました、抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね、あ、いいですね、なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね、はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですしミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に、
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちでもそれでいいんじゃ
0: ない。あ、そうですか、はい、血液型にしましょう、血液型がいいです、はい、血液型にしましょう、なんか今ちょっとふとよぎったけど血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる、ではいきます。 A 型、
1: 私だよ、
0: B、 よいと、うん、ははは、 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時にこれ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください、うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれったら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくてもレモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかっていいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、このね、溝落ちあるじゃないですか、なんか あのもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、あのこの溝落ちのあたりにお花が、お花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい。そうです。で、あの寝る時とかでいいと思います多分。まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、まあほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、あの1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠田さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、あの浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね能力の開花であったりとか、なんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたいで、でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7-8秒、あのしっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをあのしてもらうと、なんかあのすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードは、うーん、オクラでは O 型さんいきます。はい、はい、O 型さんはね、今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつあの動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここからあの着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出してる感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピード上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんかなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人も、ここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくと、あのスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶では、ラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。でまあ解放っていろいろありますよね。あの解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、あの何かしらこう心を開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的にはあの広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこうあの自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、あのぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば、 何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、あ、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくと、あの、ちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、 AB 型さんは今週は特にあの門を開いて、私、大丈夫です、ここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで、以上、みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ムズ終盤戦です、はい、今日はオンタイムで済んでおります、
1: はい、素晴らしい、
0: ね、
1: やればできる
0: じゃあここから社会人のコーナーです、はい、よいしょ、じゃあ準備するので、
1: はい、キャッチャーさん、モズカズオの漫画が浮かんだっていうのはその溝落ちの辺で花が咲くやつですかそんなあるんですかね。このチャンネルはサイザーさんの発信発想に興味持つ人だから B 型が多いということですね。そうだね。柑橘系食べますと書いてくれてますね。時代の嫁さん O 型ね、いちごさん B 型多いとね、 B 型の集まりみたいって書いてくれてますね。確かに B 型多い、さあもともとねギグも B 型多かったですからね。今はもういあんまりいないみたいですけど、はい、あ、夜はキャベツにミニトマト、あのキャベツは胃にいいって言いますよね。そのキャベジンがね、キャベツの成分とかって言ったりしますからね。うん、私もね二郎系はね結構苦手な方ですね。そんな感じです。白バラやユリのつぼみが開くイメージをしてみたいです。オクラは好きですと、オクラ美味しいやんって書いてくれてますね。自分も昔食べましたが苦いんでやめてしまいました。それはオクラ、オクラが結構苦く感じるのね。あ、準備 OK、 キャッチャーさんありがとうございます。久しぶりですからね、2週間ぶりなんで。ラッキーフードのオクラは3日に1回は食べてます。ネバネバ系の健康食ですねと、続けていきますとね、新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。まあ、食べ物は奥深いですよ。で、人間の体も奥深いしね。一概にね、だからこそ探求してほしいですね。合う合わんがあるので、はい、あの世間でいいって言われてるものが自分に合うとは限らないっていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思います。いろんな健康法があるのでね、合うやつを見つけてください。ぜひ。はい、岩本先生ね A 型と書いてくださっておりましたが、さあどうでしょうか、サイザーさんいけそうでしょうか、ね、はい、どうですか、
0: 激ムズですけど、
1: 激ムズですか、
0: ね、ほんまにもっとゆっくり吹いた方がいいと思うんだけど、吹けないですゆっくりが、走っていくわだんだん。
1: なるほどね、はい、ではいきましょう。まずは左ですね、
0: はい、
1: はい、ではいきます。君たちパパイヤ、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: なんとか。
1: なんとか。
0: なんとかいけましたね。
1: 臨時記号だらけっていうね。
0: ああ、なるほどね。さあ、どうでしょうか。あ、苦いの。カカオ 95% の 95% はだいぶですね。キャッチャーさんどうでしたでしょうか。では2曲目参りましょう。トンボ。

0: 2枚目だったんや。あれ2枚目が、あ、2枚目がない。あれな、2枚目がない。
1: え、そこにないの？上とかに置きっぱにしてるんじゃない？
0: これか、あ、これまさかの、
1: まさかの、
0: すいませんね。
1: まあ、認識はもうあっという間にされてる
0: そうですが、
1: はい、
0: これだからあのね、長い曲なのでフレーズフレーズ端折っているそうです、楽譜で。
1: あ、まあそうでしょうね、
0: うん。じゃあちょっと途中からいきましょう、
1: はい、
0: サビぐらいからいきましょう、
1: うん。
0: どこや、

0: いい感じだったんじゃないでしょうか、はいね、あっという間に認識したということ でパパイヤも、うん、でもこれまでで一番良かったですということでサビで認識しましたということです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったですね。
1: それでは今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。今週は音声です。では岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、踊り念仏。皆さんのお住まいの地域では盆踊りありますでしょうかね。まあお盆の時期にね行われる、まあ皆さんが参加してという形でね、昔だとね小学校の校庭に櫓を組んで、音楽を鳴らしてその周りをみんなで輪になって踊りをするというのがあったりしましたが、今でもねその学校の校庭でとか地域のお地蔵さんの前でとかそういった形でね行われる盆踊りというものがありますが、こちら盆踊りはですね、まあ、元となっている宗教行事と言っていいでしょうかね。踊り念仏というものがあります。平安時代、空也上人が南無阿弥陀仏と唱えて鐘を叩きながら踊るというのをね始めたそうで、でまあそういう形だとね一般の人もこう参加しやすいというので布教にね役立っていたということなんだそうなんですけれども、それが元になっていって、まあ、宗教的要素もあったんですけれども、まあ、地域のお祭りとして根付いていったそんな感じでありますね。ただその、空也上人が始めました実宗という宗派での踊り念仏というものは、まあ、宗教行事としても現在も続いておりまして、今バックで流しておりますのは京都六波羅蜜寺にあります、まあ、踊り念仏なんですけれども、この六波羅蜜寺そのものがですね空也上人が、まあ、建てられたお寺だということで、まあ、その元からのが源流がずっと続いているという感じになりますかね。またね YouTube の方とかで映像を見ていただいたら良いのですけれども、お念仏があった後に、祭壇の周りにですねお坊さんが立っておりまして鐘を鳴らしながら、少し踊りが入ったりまあ振りがあるという感じですね。そんな感じで行われております。基本的にはねこちらね非公開のものではあるそうなのですが、まあ公開されるタイミングもあったり、あるいはね今は便利ですよね、こういったね動画で拝見することもできますので、あこれが、ね盆踊りの源流かっていうふうにね見ていただけたらいいのかなと思います。まあここからね発展していきまして、まあ東京音頭とかね阿波踊りとかエイサーなんかもね盆踊りの一つに数えられておりますが、関西圏だとね河内音頭なんかもね、盆踊り一番派手なタイプのものになりますでしょうかね。さあ皆さんねこれからの時期盆踊りあるかと思いますけれども、そんなね、空也上人が大元なんだよっていうのをねちらっと頭の片隅に入れていただきながら参加していただいたらいいかなと思います。それでは本日の小ネタは踊り念仏でした。

0: なるほどね、
1: はい、はい、ありがとうございます。あ、メガネ
2: 盆踊りないからね、京都はね、
0: うん、そうね、めっきりね、昔あったんでしょうけどね。
2: あったんですかね、盆踊り。
0: いや、それはあるでしょう。
1: 地蔵盆しかないんじゃないの、京都って。
0: いや、あるんじゃない、さすがに。
1: へえ、あんま聞いたことがない。はい、
0: まあ、川内音頭踊るイメージはないな
1: 高槻音頭はね、ありましたけどね。運動会で全校生徒で踊るんですよ、
0: はいはいはい
1: こんなもありましたけれども、はい、ではお願いします。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。岩本先生からの好評です。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。少しだけ夜が過ごしやすい日が続いていますね、
0: はいはい。
1: さて、本日のさやざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
0: はい。
1: 今日は上唇の締まりが強かったかもしれません。その分高音域の歌口のポイントが狭い音が詰まり気味になりましたね、うん、なんとか吹き切りました。臨時記号の連続の曲、落ち着いて吹くのは難しいですね、
0: はい、
1: さあ、予告通り今回で卒業にしてしまいましょう。
0: ありがとう
1: ございます。ありがとうございます。そして2曲目、トンボ。中音域の曲の音はやはり安定しますね、うん、あら、楽譜が見つかってよかったです、はいはい、ということで、メリの音も綺麗に音程が取れていてよかったです。綺麗に吹けていましたね。卒業レベルですが、あと1回だけ聞かせてください、はい、ということです。ありがとうございます。ね、着実に、
0: うん、
1: はい、やっぱなかなか、ハードルが高そうですねということでね、キャッチャーさんもね書いてくれて、
0: やっぱり難易度がちょっと高音で出にくいって思うと、やっぱ力が入るのよね、唇に。
1: あー、なるほどね。
0: そう、入れたらあかんと思いながらね、
1: はいはいはい、
0: やっぱちょっとそこはやっぱ喉でもそうやんか、高音高い音歌うと思うと、
1: うんうん、
0: ちょっと力入れん、喉とか、はいはいはいはい、肩にね、
1: そうですね、
0: 抜いたらええのにと思いながらね、
1: はいはいはいはい、うん、難しいところですね、そこはね。
0: だから、あれなのよ、例えば、シャイニーオンのね、ルックの鈴木徹さんとか、はいはいはい、シャイニーオンって歌うけど何の前が歌ってはんのねあと、スティングとかもね、
1: あ
0: ーラッサーヌというのも、はいはいはい、もうなんか脳みさえてるんちゃう、頭蓋骨さえてるんちゃ う, う、
1: ね、まあ頭蓋骨震わせろってよう言いますもんね。
0: そ
1: う、うん、
0: あれなかなか響きを出せるのは難しいなと思うよね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうですね、はい、卒業おめでとうございま す,
0: す
1: ということで、ありがとうございます。はい、久しぶりにオンタイムで
0: 素晴らしい、
1: ね、いい感じで、
0: うん、
1: はい、明日明後日の告知を
0: あしときましょう、
1: はい
0: はい、土曜日ね、もう日付変わりましたけれども、はい、土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
1: はい、
0: もう最近はね、ケイシーさんがね、いろいろとこう選曲も考えておりまして、
1: はい、
0: 川君もね、すごい渋いところの、
1: あ、そうなんですね、
0: もうシティポップとか、
1: はい、
0: ニューミュージックの、
1: はい、
0: なかなか歌えんでみたいなところのね、
1: ほうほうほう、
0: まあ、チューブとかね、
1: うん、
0: 杉山京とかとかね、はい、なかなか歌えないですよ、
1: うん、
0: カラオケでベッて歌う分ならまあええとして、ね、
1: まあまあそうですね、
0: そのまあプロとしてしっかり聞かせようと思うと、
1: はいはいはい、
0: ね、上手い下手がはっきり出ますからね、
1: はい、ケイシーさん、うん、ね、元気かな、夏バテしてないかな、はい、
0: ほんまに、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: あとオリジナル曲もね、いろいろまたラインナップが増えておりますので、はい、楽しみにしていてください。
1: はい、
0: で23がこれ本のイベントなのね。
1: そうです、
0: 関西本好き
1: 交流会、
0: ね、久しぶりですね、うん、
1: はい、
0: まあこう夏暑い時期ですが、まあなんていうのかな、その夏の終わりの、うん、はい、ちょっともうね、夕涼みも兼ねて、
1: うんうん、
0: ここね、岐阜のスタジオで、
1: はい、
0: まあ、お酒飲みながら、
1: はいはい、
0: 本好きの人が語り合うということで、
1: うん、だから私さ、せっかくこの間ゆっくり休んだのに、うん、今週末忙しい、
0: うん、まあそれはそういう波になるでしょうよ、
1: やだそういうのやだ、
0: そうですよ、ずっと売り戻しがきますよ、
1: ずっと暇がいい、
0: はい、まあ、そういう今週は土日となっております、うん、で来週の土曜日が和田さんですね、
1: はい、ああそうですか、
0: でね、いや、ゆりな月の初めにやったからね、
1: はいはいはい、
0: そう、今月も
1: 2週連続でね、
0: そうやっちゃったから、
1: はいはい、
0: まあ、9月になりますのでね、
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなで、
1: うん、
0: はい、それから今日ね、三月の部屋、
1: はい、
0: ね、見いただいたあれが、もうちょっと完全版というほどのことでもあるかどうかから、長いロングバージョンが、う
1: ん、はい、
0: 公式チャンネルの方で、
1: はい、
0: シェイクマイデ
1: ルの、ね、シェイクマイデルね、
0: はい、ますので、またそっちを見ていただくと、
1: うん、
0: もうちょっと詳しい解説とか、もうちょっと練習風景ね、
1: はい、
0: 今日カットした部分も流れますので、
1: はい、
0: それが多分土曜日の早朝公開予定です、
1: はい、
0: プレミアム公開でやりますので、
1: はい、
0: ぜひ見ていただいて、
1: だからみんなベルをね
0: あ、そうそうそう、
1: あのしといてくれ、通知をオンにしといてもらうと、うん、上がったらすぐ連絡が行くので、
0: 土曜日の多分朝7時にすると思う
1: はい、わかりました。まあ終わってからでもいいですよ別にね。
0: いやでもそこね、ちょっと、ね、僕もあの僕、ね、見ておくので、なんかね見てるよっていう感じのね盛り上がりをこうね、
1: あーまあまあね、
0: あ盛り上がってね、ほんとはそれは海外に合わせているので、
1: はいはい、朝早いですけども、
0: そう、見ていただいて、何ならちょっとね、
1: うん、
0: ハローとかね、
1: うん、
0: ちょっとした英語ジョークを入れてもらえると、
1: あーなるほど、英語ジョークね。
0: そうね、
1: 英語ジョークはキャッチャーさんじゃないと無理じゃない。あー
0: もうそこはね、はい、土曜日朝早起きして、はい、チェックしてくださいと、
1: はい、
0: ということですね、
1: うん、
0: そんな感じかな。
1: はい、そんな感じですね。
0: ということでして、はい、じゃあこの後ちょっと巻きやりますが、はい、本編はここまでということで、はい、ムンサタお届けしたのも沢田翔樹と
1: 太田美智子でした。

とも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって、
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ、ね、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。そうだね、うん、だってね、自分で心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
5: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なのかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない。
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー。あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか。
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
5: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、
4: うん、
5: まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
5: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど、別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して
4: 逆算して、
5: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなって。
4: いやだから、
5: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを
4: 言うね。あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
5: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかと思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな。
3: だろうね、うん。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。
2: あ、
3: ね、100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、
2: う
3: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: あ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
3: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、あ、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、ハト、うん、ちゃん
1: ずいた
0: ハトちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、 テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で噛んでしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和之でした、
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よいお年を、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともミニッツ。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあなんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろうってパーって見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、
0: はいはいはい、
1: なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるの気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ、 まあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるところまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こやな。なんかなんやっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう

0: ほう、なんでそんなことすんの。
1: なんやっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート。
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、はい、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい。でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。完全に。
1: そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後、
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、うん、
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい。
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる。
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッズだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい、さあそこです。
1: かわいそうにみたいな。
0: あ、そんなん、でもそんなんやな。
1: 残念だわみたいな。
0: うん。My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな。
1: はい。
0: どういう時使えたっけ
1: ？Oh my God。
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこう、ああなんてことだっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてことだというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、うん、リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あ、メインが主やからか、
1: はい。よくわかりましたね。
0: 僕はもう一番下もみさんと考えて

0: からだ、まあ、大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な。三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン
0: リメイン、あじゃあそばからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、でいろいろ喋るよね。でわあ何があったんやろうね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイント、in us か、ノーポイント in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああまあそういうことやな。
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: っていうことだよね。
1: ん
0: もう僕らが、私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々はもうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって
1: なんて冷たい
0: ねえいうことですよね、はい、じゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、as well やからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで as I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: 私は私自身がするみたいな、
0: うん、ディルって今かっこいいなってるな、
1: した
0: アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こと、に
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰った
0: 。僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん。
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれて、例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい。
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、
1: うん、
0: 今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: ああなるほどね、じゃあストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、はい、実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの入大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原まり子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原まり子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんのちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなと映画館見に行ったんですけどね腹立って帰った覚えがあります。
1: 残念ですね。
0: 残念な
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな。
0: だから日本映画わかんない言われてたな。あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな。
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません。
1: はい、
0: 監督が悪いんです。
1: はい。そんな感じで、はい、お後がよろしくないようで。以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室。はい、音楽室のコーナーです。今週は、ま、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります。うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう。
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。 Every sha la la la everyone、 はい OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のとこカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのでメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: そう、うん、うまく、
1: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま。当たらない感じでそのままジャカジャン、そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそう、そのジャンだけなんだけど、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう、
0: 難しい、
1: まあ、それさえやればあとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
0: はい
1: はい、
0: あざーす、
1: はい、では
0: では問題の
1: 問題の
0: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
1: そうですね、
0: 問題
1: 問題ですね
0: 問題ってボスも言った
1: じゃあ行きますか。
0: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
1: そうやな、
0: はい、やるしかないですね。はい、
1: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ。高いところはな、まあ、ファルセット行くのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: はあやったら弱いけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: オーディサだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 飲ましてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかそのあ花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分からない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは、毎月ね、優勝者を決めて、その人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーッ